ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee. Ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee. Am saar suñu ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk. Am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon. Alif lam mim wala nun wala swad wala qaf ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam tur yàlla. Ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam ko wan. Zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege. Zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy di ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla. Mu toogu biir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii. Lu yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim. Yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub gi nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub. Mu ne da ngaa bëgg a jub nga ne ko waaw. Mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko. Mu ne la zalika alkitabu téere booba nga ma doon laaj kero mu ngi nii laa ray ba fii hudan lil mutaqin. Moo tax njubug yàlla programme la. Yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yan naan gars yi jub leen. Di fi yónni ay malaaka ñuy ngàdde naan jub leen. Kenn munti jubbi téléphone jubalu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw ni mu baaxee te du julli. Nangu nangu ku baax te du julli. Ay diw ni mu baaxee te du musoo. Diw ni mu baaxee te biskel la. Diw ni mu baaxee te faax maan la. Léegi li baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam jigéen judul wadd doo musooru baaxu góor gu nekk fax maan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu léegi sal birra am ci wàllu wujookam kalaal ba siix wal maqi mi ngi ci biir saabu ci garab jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte ndax mi ngi pay mi ah mi ngi pay mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gën a ko jigéen te du jabaram waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy nattum ñëpp zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñu ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañ wala déet waaye bala koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa wa yuqimuna salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgale ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñi ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ne tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee wetti nga yàlla ndax ñun ci beeg wax alquran sedd li ko inna diina inda llahi lislam injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xawmu wit ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte.
lan ben xam nga ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca ben wallahi waaye nag nanga gëm ne amoon na fi te it alquran ji ci lañ ko jukkee jukk ca fële boole andi muy alquran wa bil akhirati ci alakhira hum ñoom yuuxinuwun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne alakhira ngay am kon ñoo ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere waccoon na gëm alakhira mu juróom-benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doomo humul muflihuuna ñoom dom nay sowe ñoom dom nay sowe wa oulaika hum al muflihuuna yàlla nee na ñii dom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xayb di julli di joxe seen alal muy asada wala yeneen gëm alquran gëm ne yàlla waccoon na ay téere gëm alakhira yàlla nee na ñii doon mu jub ku ci tegg lenn juboo boo weddee lii nag nekk yéeféer soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fiq mu jox tag boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm la yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naafiq moo tax bu yàlla ñëw ci naafiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom da koo tënk rek yàlla ñaal def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom-benn yi ma waxoon inna allazina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom-benn yee sawaaun alayhim moo yem ci ñoom aamdartahum ndax waar nga leen am laa tumtiruhum wala waaru leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun duñ gëm mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar waar waar duñ gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxut buñ ko bàyyi boo nee kàpp baaxut lu tax ñu bàyyi ko boo nee kàpp baaxut lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxut it lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñoo di xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoom feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtte al xadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xayru maxdubi alayhim ak dalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala dalil benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoom yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doom moo am garab gi benn ordonnance doom la docteur bi mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bindee pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen nopp ya waaw ndax yàlla daa yegal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay caay mooy tëj xol ak caay caay mooy tëj xol soo matee déglu benn cassette ci musique am na luum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ca tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol bi tëj barbaatu ci mën a dugg moo ko weddee nga dem ci njiintey tey nga fekk ñu misi nga roppi kaset ba roop ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla
ñeen jël tay lu tax li ëpp ci ñenn ci ngént la xatamalaa wa alaa kulubin wa alaa qanaa'in waaw moo tax alquran doo ci dugg. waaye tey tëggum yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga rokkatetu misil moom it ni muy reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulle xisbin bi maa la dañu fari foofu ndax lu ne la nga ca sotti rek moo cay tuuroo xatama allahu wa ala qulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala qanaa'in tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa muuraay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaamee azabun azim mbugal mu rëy yàlla ci àlla musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg a màgg a màgg a màgg li leen ko yëbbe mooy tabaraka allah ak jubajeeko dajja yàlla nopp na ci yéefar yi jaru yàgg nopp na ci ñi gëm yàlla jaru yàgg mu ñëw nag ci ñi ko gën a jaaxal neef yoo xëy ñi ko gën a jàngal neef yoo xëy yàlla nee na wa min an naasi am na ci nit ñi wa min an naasi bëri na ci nit ñi man yaxoon koy wax ne aman naa billaahi gëm nañ yàlla foofu la naaf yox ñi tàmbalee xanaa moom mën na ne aman ci billaahi gëm naa yàlla waaye naaf yox wax loolu day wax gëm nañ yàlla loolu la naaf yox di wax ba leen fekkee ñoom naaf yox ñuy fo nga bëgg leen waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp gëm yàlla waaye naaf yox du jël engagement wu gëm naa yàlla waaw boo fekkoon say gars yi def colédra nga ñu ne mbokk yaa salaamaaleykum ci colédra nga gëm waara bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënul ñoo gëm gis nga gënul ñoo gëm duñu jël engagement mukk aaman naa rek boo ñu ne naa si man yàqulu aaman naa aaman naa billaahi gëm nañ yàlla nii yéen wal yowmil aaxira wa bil yowmil aaxira ak àll aaxira yàlla ngay ko ca yàlla wa maa hum bi mu'miniin du ñoom ñoo gëm wa maa hum bi mu'miniin du ñoom ñoo gëm yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw lu ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mucc gis nga naa fexe yuxaajiuuna allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm naa feq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa feq ni jullit yi solo lay solo fa ñuy dem lay dem bu ñu waree mu woo duñ jullee mu julli bu tabat kee mu tabat ci xar mu ngan waaw yow kuruusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yonente bi moo tax loolu la jàngal nag pour ñu xàmmi leen mu ne aayat yo munafiqa salaat ba ngeen xam naa fekk mu ne mu ne ñett comme nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ca koo xam ne lu mu jigéen wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen ngaaw naa fekk ngoog naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruuna ci duñ ko yëpp naa fekk boppam lay nax ci du ko yëpp ndax jéem a nax yàlla fala fexe yem cap seen bopp la ñuy nax ci duñ ko yëpp lu tax lu leen yóbbeli mu ne fii xulóo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar
nekati an nafiq ak febar la jappal benen febar muy juroomi febar juroomi febar mu non yalla digal yoxlo bihim dafa nek sen xol maratu febar ndax mbokk yu kuur kuur do woné ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamne kon ko baba li ngay def yalla ni japp diko xol ah fa zadahum allah yalla doli len maraban febar dañu febar yalla tibbu febar dol ci febar ba aw yalla tibbu febar dol ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jambar bo cay cayé mu ñok la cay cay fa zadahum allah maraban walahum amnu azabun alim mbugal mu metti du len ko yobbe bima kanu yakzibun ci lañ dan fen riwaya hawas nak bima kanu yukazzibun ci lañ dan fen ken yina ci ko di tan motax mu am azabun alim lan moy ken ñew ni gaay gëm na yalla nekk ci yo motax kesso isa jaa mu la ko na bu na ci ñew ni ashhadu an la ilaha wa anaka rasulullah ne lu ngul ni dum len léegi nag yàlla moo toogul ci nafeexe parce que ñoom seeni mbir fokk mu xamal la tuuti nafeexe wa isa qila lahum bi leen waxee la tufsidu fi l ardi bu leen yàqu suuf si xaaloo ñu ne innama nahnu muslihun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar ba mu ñu bu yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bongor de iraq ki ne pour moom ngay defar ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defar ko moom muy taalaati loolu dig naa fépp wa isa qila lahum la tufsidu fi l ardi qalu innama nahnu muslihun defar ñu taxadu ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsidu nga yàq dagi walakin la yashurun waaye yëguñu ko nafiq wa isa qila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama amana nnaasu ni nit ñi gëmee lu nafiqi wax xaaloo ñu ne an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama amana sufaha ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intigris waaw nafiq gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet nafiq ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko aqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaatu yi non je suis pas ajaatu boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu naa les barbeux sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent di seey ci ñoom ñaar maam rasula daama sa toog jégg kuy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngurdu ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu min ci jibril rasulillahi moom ko moom a ci dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégris nga dangaa ëppal loolu la gaa yi di wax way saafir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ñun ñi gëme xaalu ñu ne ah anna uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama amana sufaha ñu dëf yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asufaha umal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin la yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof du xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la te ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la
ci lam ndox tàmbalee, xool danaay ne ko dox na fa lam ndox yëpp, walakin la yaalamuun. naa fexee ba de yàlla na fegul ñoom. way saa la xoo bu ñu dajee allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi buñ dajee ñu gëm xaalo ñun leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal ngëm ngëm bu leer. way saa xalaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaalo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faramaka nu lay def ñëwee ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faramaka na parce que bokkuñu nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëwee ci mbooloo mi moom nit ñi bokk lépp tabarkaala

nek ben woni ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisse souf mu ben lo xamne da fay ñak ganjax tabarakallah mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis di guddigi ni ngi koy fulle bam genn ci bir ba tegg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak net gi net ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi mu indi benen mashhad muy yaar wi ni muy raame ci biir këram yooyu ba baamu koy jeexal mu indi benen gis gis ci li war ne yàlla kenn la te ko am kàttan la mooy jawu ju yaatu ji fees dell ak i mbindeef ñu jiitu woon ak yutay yi lépp لك أي دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا لنن تعمل بي وقتان الآخرة التيتا بجيئا والبفت لخمت لني دكي التفارو بني ويني نيب دا دي جوكي سيني قبور سيني بامعين لن سولا أهل الجنة دم الجنة أهل النار دم نار yalla yalla musul ci wa nar ni takala ci digeenta ñi gëm ak mujrimoon yi te moy ñu mëng wuton yalla yitrel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la da su'ada yi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ni taxé dem ca toli al janna bi xew ni taxé di dem ca suuf sawara bi xalak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekki ak fay gi yalla yi fay kenn ku nek jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakallah ñi ci de ko nak surat yasin ndax yalla tabaraku taala ci lu ubbe sar wi tay ubegu am solo goy joxagn na gayu alquran kay yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne du am ay ngeneel so do sañ ci ci geur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na nokoy jange rek jinne yi jël seeni bagage bayila fa ben ñaaral ba bu nit tolle ci sokuraat soko jangee ali sallallahu alayhi wasallam neena yalla dina oyofal nititu sokuraat wi ci mom yasin mom tamit lañ waxon ca zamzam lañ waxon ci mom yasin lima quria bari na lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yeneen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nek ni nabi ali sallallahu alaihi wasallam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'ani yasin wadittu annaha fi qalbi kulli insan min ummati mun lan mu nek am na xol xol al qur'an moy suratu yasin suma sañu ndey képp ku bokk ci sama xéet wi mokkal suratu yasin ci wala yent bi moko wax sallallahu alaihi wasallam wax ju reel kon suratu yasin mu ngi nonu tabarakallah ñu ñew jema tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato
dañuy tàmbali ca suratu baqara wala Ali Imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. Moom ci ñaar ñaar yi la bokk, yaa akuk siin, yàlla xam lim ci nam. Waaye sa dama ci Ibn Abbas ba ñu ne yaa siin, moom def ne mooy yaa insaan ci laxatu tay, noonu la ko tekke. Am ñu ne benn tur la ci suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim na ko yaasin innaka la min al mursalin. Am ñu ne dañ ne yaa sayyid al bashar, ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee nuñu yaa sayyid al bashar. Wax jooju boo demee ci al Qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent ma nga ca. Ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin nuru ko Ibn Abbas tekkee noonu la. Soo demee ci mbindum góor gi Cheikh Alhaj Malik mu nga naan yaasina wala yaasinu yaqra'u yaasinan fa jaa'a lahu wiqayatun. Mu ne yaasin ma ngay jàng yaasin, kon yaasin moom mooy tur yonent bi yaasin bisaar bi tabarkal. Ba demee ca suñu maam maam Moussa Ka mu ne ku lay jaayitaar na sam xel dem ci yaasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin. Kon moom it tabarkàlla nangu na ne Ibn Abbas mu ko tuddee wala mu ngi tuddee ne tur la tur yonent bi moom it dëppoo na ci. Moo tax Sénégal ngay gis yaasin mu jigéen tabarkàlla yaasin. Yàlla mu ne wal quran al hakim, giñ naa ci al quran bii nga xam ne dañ koo nase, dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mu mën def mbaag soppi mbaa wëlbati. Al Qurtubi mu koy fi mu ne uhkima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal. Tafsir Abu Saoud mu ne dañ koo nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëdde munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk. Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li ma wax léegi mu ngi ci Qurtubi xatum juróom jukki fukkak juróom mu ne ay al mutadammin lil xikmati aw naatiq bil xikma min xaysu nudum al mujis al muntawi ala badaahi al xukmi. Loolu la ko Abu Saoud firee mu ne maanaam wal quran al xakim mooy ni al quran nose woo. Xam ngeen kurul yàlla tabarkàlla sag xakim dafay des day la nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat day la nga jënd ko raase ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim nekkoon dama cay ñëw rek dëkkate noonu tabarkàlla. Yaasin wal qur'ani giñ naa ci al quran ji al xakimi al quran bi ñu nase ji mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam la min al mursalin yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni. Nga jóge ci rabbil alamin ngir jubbanti mbindeefi. Ibn Abbas nee na kufaaru quraysh ñoo ne ko woon lasta yaa muhammad mursalan doobu yonent loolu nag xewagul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka la min al mursalin giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi. Yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la. Kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko du tee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jiñ naa ne yónni naa la. Bu ñëpp maase woon nag ne Muhammad du yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla ni mu xamee kenn du ko wëlbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xamee woon daal di ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka
لمن المرسلين على صراط ينتون وقمن مستقيم يوم جبل امون جاد جاد امون دنگ دنگ تي موي الاسلام دين الرسل قبلك دين يونتي لا في جيتون ياب nga xamne dañoo dikkoon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacc gi nak waccu al aziz wala waccak al aziz ku tedd kat yalla ar rahim ku bari yeul mo ndek kat yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacc al qur'an al karim deug la kenn mun ta wutu yalla ci wacc al qur'an amul ci doom adamay ku mana wax mbam ma sa wax lu melni alquranul karim tanzilal azizir rahim leg nak li tax nga ci alquran li tunzira ndax nga mana war qawm man nit ño xamne ma unzira ken waru abaahum seen imam waru seen imam waru seen bay alquran dal kon da ñew ngir ñu waraati agutoon ci ñoom ag ci ñoom li tunzira qawman ma unzira aabaahum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn mustawaar seen bàyyi kenn mustawaar seen imaam nga ñu waar leen fahum ñoom li leen waru tax na gaafiluun ñu saggan lañ mboolem ñu waru ngir déglu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na gaafiluun ñu saggan la jigéen ñu nuyu joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waara gut mu bokk ci gaafilaat yi ñu saggan góor a ngi nuyu goo xam ne tabarkallah am yu baree bari ñu ngi koy def tegu ko muy dara eyafal ko lool lu tax dañ koo waara gut mu tax foo mu gaafiluun te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yi waaru li tunzira qawmam maa unzira aabaahum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seen i bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom gaafiluun ñi ngi sàggan di def yàlla yi tere nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru bu ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waaruut mbir mi du ko jaaxal day day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu gaafiloo ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire fekke nu lañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lem ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate kat yi ñoom it ñu am awsas wu rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira aabaahum fahum looloo tax ba gaafiluun ñu sàggan ku ñu waarut ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigénte yi nag si yenn taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah maa jigénte yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wucc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru
su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalul jëkkëram muy gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum ghafilun loolay sàggan. Yàlla ne na laqad haqqa yayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ña sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw, laqad haqqa yayna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm ga moo leen yóbbee loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne akama ko bëgg te xamagul ndax waara guñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabaarakalla na muy solo du baax na muy jëflantee du baax na muy waxeeg nit ñi du baax na muy musóoroo yu yëpp tabaarakalla daar bi ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne innaa ñun yàlla jaal naa def nañu fii anaaqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn te it bëgguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon daw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax. Yowmal qiyamati am na ñu bare ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar dox ñeenti téeméeri at fañ jekkee ba baa ñuy àgg siraat yée ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fexe ya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munuo siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put faf sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu waaw misaal la ba demee ca suru jëlaale yi ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaale yi ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aya inna jaalna haulaai al mahtuum alayhim bishaqa kaman jucila fi cunuqihi ghul wa jumicat yadaahu maa cunuqihi taxta ziqni. Waaw mu ne fii nuñu tekkee aaya ji moom ibnu kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron pud gi takk ba mu dëgër loolu mooy guñ bi ziqnu nag benn bi al azqaan benn bi mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa ziqnu majmacu lixyay ni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqnu. Suratu yaasin aaya juróom ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant
bu kenn mënu ta jégg. Wa min xalfihim, ci seen ginnaaw saddan ak géppant. Géppant mooy baaraas, ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem, ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp. Wa jacalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan, ak yiir ci sa kanam yiir ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge, waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm, mu bëgg dellu fa mu jóge, far gestu ginnaawam gis fi baaraas, baaraas ci kanam, baaraas ci ginnaaw. Fa absoynahum, ñu nuur leen, fahum laa yubsiruuna, kon nag duutu ñu gis. Waaw, niiri sa kan ngay wax ñu niiri sa ginnaaw, ngay wax ñu baase la duutoo gisati, ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca niir la yàlla jëflante ñoom. Niiri seen kanam, niiri seen ginnaaw, baase leen, léegi duutu ñu gis. Bi maam Cheikh Alhaji Malick di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan, barkal di ñu nett li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téeréem bu rek ñu tuddee qilaasu zahab. Téere boobu ci siira siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kere bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee Makka ñëw Almadina. Wa is yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruuna wa yamkuru llah. Yéefari Quraysh ak mushrikoo ne dañoo daje ca Daaru Nadwa, ñu def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wala téyewaat ko mu mel niñ mel ca seen diine ja gëm lan gëm, wala ñu génne ko. Ci biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nan léegi nan ko rey, ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw, buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti, kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay waxa mbaane yu am doole, kenn ku ñuy jox ko jaasi ñu ñuy wër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo, daal di koy gëj. Bi ñu wëree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiruun, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fahum laa yubsiruun, bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiruun mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ña wërul kër ga, ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk. Noonu lañ ko jàng ci siiratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxit lool nag bañagut ba léegi. Waaw, ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub, doo jëlee fi jaambur, doo tooñ, soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, suratu yaasin ay juróom-ñeent. Wa sawaa'un alayhim, wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom. Am na ñoo xam a anzartahum, ndax waar nga leen laa yu'minuun, du ñu gëm am lam tumsiruhum, wala waaroo leen laa yu'minuun, du ñu gëm. Am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom du ñu gëm. Li ànn man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfauhu alqawaari' waalzawaajir laa yu'minu. Koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam, bànneex ñëw tagg ci xolam, soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma, waaraate waa ngay yem ca la muur xol ba.
kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun amna ñu legi ne san kenn mënul tuena war wa sawaun alayhim moyam ci ñom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gem muku muku yalla jalla musul da walen war war duñu gem duñu deg sax warate deglu yenen am to ak ay way ak kinjim kinjim yu ñak solo mu ngi leen gënal di deglu warate motax ba la yu'minun dutuñu gëm motax ko am ak njabot ku nekk li ni ay ji don tambule legi nan li tunzira qawma ma unzira aba'uhum fum ghafilun war nga fexé bay warate duggu ci seen nop te ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamne bay wawal xol di waral ak nafiq ak yu demé nek yoy innama li fi nek dal tunziru dana waw man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaib ci kup ki rek moy war waw man ittaba'a dhikra ku top alquran diko jefe koku mom day war ben wa khashiya arrahman bil ghaib ragal yalla koku indey war ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna war waye ku duñ ñi so len waré du waru ndax deglu ji warate mi ngi mel ni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yebul ndox mu ñu su ko def ci pos naka mu ñu warate so jige diko deglu ji te bu lay dem yobbu won nak xana folklore ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu da ngay dem yobbu won kayit yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm ni ñibi lola la yalla don jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waaw الشيخ محمد متولي الشعراوي موكو دون تودي القابليه انما انت منذر من يخشاها كان رك نا من وار موي من يخشاها كوجيت الاخر ني دم توتي يالا واتي تي موما عبسه وان كون كون لي مو دون واخ ني غومبا ني عبد الله بن ام مكتوم واخريش ني نيك اي ministre ki député nga xamnañ leen di leen waar te yuru ñu nak luñ def waarate fiek fukki at buñ waaru sa bunda geenu moom yor na nag mootax mu naan la allimni mima allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa waaye léegi lañ gis lu loxo am def ti doo gis loxo ba tabarakallah nima ko junjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñaat ci lañuy faatu dégg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen 1999 ñetti neuf yoy momi ñe fekke won ñi fi kenn fekki wu ci ñe fekke won ñi kenn fekki wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gestu ke di ñi del ginaaw ñu set ba xam ndax bañu agge ci jinnu yi ak 1000 kefe kefe dan tambulat 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loola moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan man ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ki topp alquran nak ba waar ragal yalla ba waaru fa bashirhu nan ko degal nan ko yegal ne bi maghfiratin dina am njegul boranum wa ajrin karim ak tay gu tedd
yalla ñu ko defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeegal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wa jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajrun karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukim ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir di fi mune al ajrun karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak aljana rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yoni gi mu yoni yunitu bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki bi nga xamné dañ ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ño meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum ak lan bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

na son na son ngir yeegal suuf si ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool. Yàlla fatira samawati wal ard, mu ne ko neel e yow yàlla, e yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi, e yow mi xam kumpa, wa shahada, boole ci xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibadika sa diggante jaam yi, fi ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fiihi doon ca wuute. Alaxira, mboolem lu nit ñi noon wuute suñu borom tabaraka wa taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira, su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu isma'azzat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. Ñii di bëccalee ñii di bëccalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atte leen, kenn ku ne mu jox ko àqam, kenn ku ne mu wan ko lam nekk, fii ma kaanu fiihi yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk, waaye nañuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf. Mboolem nit ñi dund ñuy wuute, ñii sol lii ñii sol lee, ñii nangu lii ñii nangu lee, ñii gëm lii ñii weddi, ñii ànd ñii bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna bi, fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom, lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka, doo ko gis. Wala diw mii oustaas la woon, ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaari rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo tolloole ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayur koo du am sujjur, kàbbar doomu ci sa kanam, bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon, fii nag moom mën nañoo daqalikoo, du ñu jig na gan dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabaraka allah, col gi yëpp benn la. Bi ma dàmbalee tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu, tëri bu weex rek laay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool, xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb, ndax ay tëri yu weex tabaraka allah. Koo ci seen muy dem rek ma nga am tëni bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag te jógaale sa tëni laa wax, ndax am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni. Waaw, am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tëni, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaa it yaramu neen yi yëpp benn la ñu doon, surtu zumar aaye ñun fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànn wóor na ne, wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñi tooñ am nañu, walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li la zina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira, maa fil ard li ci suuf lépp, maa fil ard li ci suuf jamii an lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca di ko alaxira gis sawara war ca dugg, laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo, min suu il adabi ngir ngit métti mbugal ga yowma al qiyamati bi sab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñi muy digal ñuy bañ, ñi sunnay digal ñuy lànk, ñi yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowma al qiyam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen adduna ak li ci biir lépp, dolli laatal leen ca leneen lu toll ni adduna ak li ci biir lépp, danga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sawara. walaw ànn lilladina zalamu ma fi l ard jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil adabi yowma al qiyama. Allahu akbar. Yemul ci su moomal li ci Dakar ak li ci biiram de, te loolu ku ko moomal fi ne am nga lu bari. Waxul boo moomal li ci Afrique boolewul ñaari continent, daf ne maa fi l ard jamian, ñi jóge fii di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi jóge fii dem Italie lañ fay wuti, ñi jóge fii di dem Espagne ak feneen ñëpp lañu fay wuti. Bu ñu boole woon lépp jox ko nit, boolewaat lu toll noonu lépp jox ko, mu dekki nekk am tooñkat, yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp,
min

0: fi lghurufat ci neeg yu sedd ya
1: aminona ñu am kulut lañuy doon fi lghurufat ci neeg yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñëwé ñun seen yoy neeg yalla ci alakhir na khurufat yoyu la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du uppukay tay ñu la seddu bu tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay tal ci rayib mo mom dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wala seen ñi nga xamne nak yasaw na ñoom dañuy dox suñu tal fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi ngay dajje fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy muajizina fi ayatina bi ima lottal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñum dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote bi yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yi ñu fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gi yeene xamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azabi muhdaruna yawm al qiyamati lil hisab ñoñu kon kep koy dox di jema galankor diine di jema galankor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jog fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi boppam ne mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom muy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawur mësawur ga muy mësawur nag nga ne ko doo ko su mësawur mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësawur nga ne su mësawur gi dang ko génn kër gi suñu borom neen ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fil azabi muhdarun yalla ñu ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak juróom ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu ne karraratil aaya lixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhibu almu'minin bil infaq tashiil ab tafsir la jukki ñetteel fatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax bërele wut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ci sa cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg su ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ñetti dee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu indi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakallah mu ne ko munte man day xiifa mu ne indi fii biir buy métti ma indi fii la ko waral mooy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti bo waxtan na ki xif ba biram di metti
0: la la fasa rek gayam ba bir bay metti boko wañu won
1: jox ko mom mi mu lek ko biram di metti mom su bir di metti kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoni nga xamni bari lu min shay'in ci daral bu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu mo koy wotalat lenen yukhlifuhu lepp lo xamni nit yëkëti nako jox ko moromam nitam mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mo koy fay ay itam ci walu jëf li ñu jëfante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leble lool la suñu borom ne tabaraku taala mom mo koy wutalal yow mi nga xamne nak gën nga lool koy def lentel ku ne do ca set intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngent kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ka kan koy jox kan ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bu ci sétane duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lu mu ci tek lool nak suñu borom ni mom du ko wutalal dara da koy bayé ak mum rek wa huwa yalla khayrur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khayrur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man li jox lu mu bari bari bari yalla neena ma gën koku mako daqa joxe fa inna ata'a khayruhu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papam papa ki ba mu deme Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu deme université ban branche le suivre xale bi wax lool japp na ne mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge birom ak yoy lol manam xale mom lol lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lim siwr mu ne ko ki serigne la xale bi dal ne wa kon bax na su fekke amna bac ba dugg université ak ciñ lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tam li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu dew na nangam ngay am so tardé gis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo ta bi ñu dag ko ca bo la de non awi la minike suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqin mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu sara aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mu ne len mu wax lil malaa'ikati malaa'ikay haa'ulaa'i nakhyifari iyyakum yeen kaanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyami ba yalla dajale mbolem yefari mbolem mushrikuni mu dalen di laaj nak waaw
0: ahaulaa'i, ndax ñii iyaakum yéen kaanuu yaabuduuna la ñu doon jaamu. Qaaloo yéefar yépp ne ko yàlla, malaaka yi ko ne ko yàlla, subhaanaka sell ñeel na la, subhaanaka taaalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell. Anta waliyuna yow yaay suñu yàlla, min duunihim walis leen ñoom, yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla. Bal li fi nekk kay gaa yi kaanuu yaabuduuna aljinna dañu daan jaamu jinne yi, waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla. Yéefar yi mushrikuuna yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu. Dañu daan jaamu daal mooy jinne yi, aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi. Lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla, jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla. Lépp ci ñoom daa nga gis ku jël xarmu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne, daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi. Yàlla gis nga ñi, daa nga di gis koo xam ne te day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi. Su réel ñii daal lu ne daanañ ko def, daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi. Kaanuu yaabuduuna aljinna aksaruhum bihim mu'minuun, dañoo gëmoon jinne. Ay jullit lañu, am na ci ñooñ gëm nañ yàlla, waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi. Gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee niki yooyu ngir bëgg mu ci ñoom. Moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi, jinne yi dañ leen a yokk ragal, gën leen a napp. Kaana rijaalum min alinsi yacuuzuuna bi rijaalin min aljinni fa zaaduuhum rahaqa. Waaw, ragal jinne ya far jinne yi gën leen a ñeme, gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. Moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni. Ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri, foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi, foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yu demee nekk yooyu, xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. Atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna uluwan kabira. Tafsir Atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. Mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi, yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ. Aasana allahu min haada alqawl, yàlla sori na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi, yooyu yëpp dara lañ ko ci mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim. Ba demee ci tafsir Abi Saoud jukkib ñeenteel ba xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi leen yàlla wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira, góor ñi ak jigéen ñi, mag ñi ak ndaw ñi, suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askana la gu ñu askana ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yowma laa yamliku baadukum لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتون ذوقوا مصلين عذاب النار بغلم سوار نتون يالا نيل مصلين بغلم سوار للذين ظلموا نتون كون موتاخي توغ لو يارا بايلا نيغا خامي دانيي توغ تي موي جامو كينن كرود يالا ndax jaamu aq la yalla mom so jele aq joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom aq ji ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galankor ko bagul ci koko togn gogu nit togn la day bok ci suqa azaban nar bu yekati won ñuy seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ku ne nga jox ko stoot la jëf nga jël ah ñoon ñi ngi nekk ci lazina zalamu waxuma la nak bo jëlé lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqa azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibun biha don ko wedd suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena وساتد لا عليهم بن مسان جنگ آياتنا سن القرآن جي بينات ميل لير قالوا نين ما هذا واجيد جنگ القرآن نكت إلا رجل لدل بنواي رجل يريد أن يسدكم دفلن بغغال لنكور عما كان يعبد لمدان جام وليس لمدان جام aba'ukum seeni bay ngob bu yonentou massana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam mina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonentou wi sa bo jappene ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonentou bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so japp na ben way rek mo nak day tax xima bi mu warona am sa xel ayefal ko wala sa doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bu japp njabo tamit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yoonte bi ma hasa illa rajul kilal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem waxalo ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul aw sas aw dur muftaran wuñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sas rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale loolu lañ wax waye alquran wax na len ba tay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi lu ñu weddi lil haqqi deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu ne in hadha li nakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp ni ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn do ci meuna jog ñu defene sihr la loolu lañu wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu nirok lañ daan wax musa alayhi salam jabar kat beek dakko fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama khawima wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihrun sahir la yakhfa ala labib ala annahu sihrun thumma bayyanu thumma battuhu ala annahu bayyinun zahir sama xari neena dañuy wone ñom ne lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci nit ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñeen fukk ak ñett. Wa ma ataynahum

di bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warati du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne وهذا القيام معناه القيام الى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد القعود القرطبي جوك فك نيت خاتم نيت تيمر افك اك بن لولو ان تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكر نين خلاص مودي سو فكون تاي بن واي تا جبل موي نلاو nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geedji way nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi su jëppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi su jëppal ku koy laahi biir ku ne boko fa fekke fekk mu tudd nga nan koy jogal dem jëppal lool du ko taxa dem jëppal wala nga fekk mu tudd nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jubut lool tam du ko taxa dem jëppal ak nan ko saway sa tanki boko jégalé won lolu duko taxa dem jeppal manam lolu moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jaangi na rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bu mu ñëlaw ne ko pekk pekk bu mu jog nga na ko waw yow fi nga dekk ne na mu la dedit nga na ko waw fo dekk ne na bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru di daldi xalaat moom waaji ne ay li yéen dëkkuma fii jëppal laa dëkk nee na bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tontoo tontu leerut nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal ne na loolu waaraate kat bu ne ni nga fekk waaji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexe ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wasalaam moo tax xaya ala sala di am ci fajar xaya ala fala di am ci fajar ak asalaatu xaymina naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru ما تختي مدارج السالكين لابن الخيم الجوزي طالب ابن تيميه بوب nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena li nga xamne moy manazilul ubudiyya al asasiya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghzatu al fikratu al basiratu al azm neena ñent yi kep koy dem ca yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lam innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom su mate ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen jox yen ñep yewu ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytaane mi ngi leen di kep kepal tabarakallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeb ni nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam na nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche kooku mi ngi waxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw su yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sét deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax
aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yàlla da laa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat. soo xalaatee it am na leneen lu mu lay jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna. ku xalaat da nga xam ne yonent bii sallallahu alayhi wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee sallallahu alayhi wa sallam. maa bi saahibikum min jinna. képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat. suñu mbokku al oustaz Ibrahima Khalilo yàlla na yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torsu la yàlla def ci ay batteri. léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko mu bëgg a tàkk nit fenn nga ne torsu nag fii ni moom doo ko fi niite ndax léegi gis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat dalay dugal ci la lii da nga ca war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaam may wax lii mbaam may tere lii. mu ne waaye léeg-léeg bu torsu bi bëggee nit foofu rek tabarkàllaa nga fil ko léeg-léeg nga dindi batteri ya ba dootu nit dara nee na looloo tax xel yi bare bare bari doomu aadama bi di ko jël. yàlla na yàlla fay ko al oustaz Ibrahim Khalilo tabarkàllaa misaal la mu am solo. maa bi saahibikum min jinna. kon ku xalaat ku ne dana xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku jinne sa du mel ni moom in huwa moom nekkut illa nadirun lu dul awaaraate kat bayna yaday azabin shadid ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la. maanaam waaraate kat la boo xam ne bi muy waaraate ak fi adduna tukkee dafa jegee moom yonent bi yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi adduna tukkee dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: lolu dañ yag nañ ci wax ndax yaakar ne al-akhirah du am ndax bëgg wone ne al-akhirah du am ci seeni xalaat ak seeni pas pas yu jubut suratu yasin ay 1057 yalla neena ñoo ñi weddi lolu ma yansuruna kharuñu illa sayatan wahida ludul genn yooxu gu leen jibril nara yooxu te akusuhum dana leen jàpp wahum ñoom bu leen jàppee yaqissimuun ñuy xuloo maanaam jibril mën naa yooxu fekk aw nit yataqaasamuun te ni ñuy jëflantee fekk leen ca marché ya fekk leen ca oto ya nee na kenn ku nekk faatu fam faatu ci yox googe ibnu kasir mu ne wa haadihi nafqatun fazaci yanfuxu israfilu fi suur wannaasu fi aswaaqihim wa maaayishihim yaxtasimuuna wa yatashaajiruuna ala caadatihim falaa yabqaa ahadun ala wajhi alardi illa حنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء مختصر ابن كثير دكيب نيتيل با خاتم تيمير اك جيروم بن فوك جيروم ابن كثير نانا ما ينصرون الا سيئه واحده جي بوكو دي توكي مون جين تيال ني كون موي ولو بوفت بيغا خامني بونو كو ولي ليپ لو نيك تي كاو سوف تي اسرافيل موي ول بوفت بي mu ne fekk nit ñi ci seeni marché fekk nit ñi seeni dund ñuy xuloo ci xëccoo niñ ko baaxoo di def nee na ci noonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal boft mu wal ko tàllal ko noddi ko xëcc ko nee na kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sëg dokk ni càll ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat suratu yasin aya 1057 su loolee buftu bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër falaa yastatiuuna duñu mën tawsiyatan joxe testament duñu mën a dénkaani dara walaa ila ahlihim yarjiuun duñu delluwaat ca seeni ñuñ waaw suñu loolee buftu bi duñu mën a dénkaani sallallahu alayhi wa sallam nga wax ci hadith ba la taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawban baynahuma fala yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi wa la taqumanna as-sa'atu wa huwa yuliitu hawza fala yabqa fihi wa la taqumanna as-sa'atu wa qad rafa uklatahu ila fihi fala yata'amuha hadith bobi tabarakallah ba demee ci al-bukhari ca la nekk bi yàlla wax fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihi yarjiuun yoon ci bi mu ne giñ naa ci yàlla bis pénc dana taxaw fekk nit ku lal mars ndiisam ba tàllal la muy jaay waaye tiim ko bay waxaale nee na du jënd du ñu ko lem mu bette leen fa ñoom ñépp ñu tëdd ca kaw mars ndiisuma faatu foofee ñu ne bis pénc dana taxaw benn waaye mu ngi koy fekk muy ñag mu ngay ñag nee na tool ba muy ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofee ñu ne bis pénc dana taxaw benn waaye tiim na ndab li dank benn dank yëkkati ko mu jëm gémmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ci gémmiñ ga falaa yastatiuuna du ñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarjiuun tey du nijuwaat lay ndeesal ñu dina jóge fii dugg ci oto oto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ko ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàppal na day dem rek te ñëw kii itam tabarakallah dem ca àll ba faatu fu del si ci ay mbokkam wala buy del si yaramu dongay del si nekk ci biiru kees fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun moo tax ndeysaan góor gi Cheikh Alhaji Malick si radiallahu anhu nee na ñu taxaw ne ci gaar bi fekk benn waaye buy jënd billet ndar à l'aller retour mu wax ko ci ay wax ñu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam juwaaji xamne day dem day delus barkal kon nak fala yastati'una tawfiya wala ila ahlihim yarji'un yalla nak ci lindu kon walu guftu bu ñëk ga muy ñëw nak ci walu guftu ñaaral bi te moy walu guftu de ak walu guftu ñettel gi te moy dekk ci ñepp jog taxaw minal khubori motax mu ne wonu fi xañu walaat fi suuri ca guftu ba fa iza ca saasa hum ñoom mboolem ñi nekkoon ci xabru yi minal ajdaasi jóge ca xabru ya nag yen si loona di waaxu ila rabbihim dem ci seen borom laa akbar wonu fi xa bu ñu walaatee fi suuri ca buftu ba fa isaa ca saasa hum ñoom ñi nekkoon ci biir xabru yi minal ajdaasi ñu jógewaal ca xabru ya nag ila rabbihim dem ci seen borom yen si loona di waaxu nag waaxu ñu tàng waaw bu ñu walee buftu képp ku génn rek yen si loon bima yaxrujuna suraan arab mu ne wan naslaanu al israau fi lmashi mooy rek am waaxu tabarkal tafsiru tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum fukk ak benn ku dekki rek dari waaxu tabarkalla suñu góor ga alxaaj ibrahima saaxo cëtu ngéej yàlla na yàlla yokk ko yërmande borom jàngalekat bu boobi borom jàngale mu leer bi nee na yowmal xiyaamati benn waay yàlla nee na ko demal sawara nee na boo gisee xeloom doon samp kenn mosu koo gis nee na suñu borom ne malaaka yi kar leen ko laaj ko te moom xam na lim li xew malaaka yi kar ko laaj ko waaw yow sa xel yi nag mu ne damay bañ la ma dalan àdduna dal ma àdduna buñ ma saana santaane daaw ma gaaw daaw ma waaxu fii nag buñ santaanee ma samp sama xel ilaa rabbihim yan si lu ñoom ñëpp ñu daw wuti seen borom ñëpp di waaxu waaw nii dëkk bi mel Dakar nga xam ne kuusiin ñu ngi waaxu àllaaxiraa ku ëpp waaxu ndax waaxu du dara lu dul sa temps mooy dem ba dootu la doy boo demee ba sa temps dootu la doy tabarkàlla circulation bi buuse oto yi raj rek jël yépp kenn ku ñu wut oto ndax yàkkam ti far dëkk bi yépp nekk ci oto moo tax nekk nii kuusiin rek ma ngay waaxu léeg-léeg nit tabarkàlla wut loo xam ne da ko doon war far jàpp ne léegi doxa gën a gaaw dara war na ko doon di loolu tabarkàlla gis ngeen ne su ñuul gu njëkk boo ko laalee mu lemu waaye su ñuul Dakar su ne boo leen laalee du ñu lemu tabarkàlla ñoo ñu tuddee jaalaale jalaal boo ko mosaan laal mu lemu waaye xam ne la ku lemu temps bi bàyyi la fi su ñuul lemootut jaalaal lemootut ñoom ñëpp tabarkàlla xam nañ ne circulation bi dafa buse ma tax ba nit ñi jógee ilaa rabbihim yenn si loon waaxu wut seen borom xaaloo ñu ne yaa way la naa yaa way la naa mu ñun ñoo ko àlku ay ñun ñoo ko àlku man baasana kan moo ñu yee min marxadinaa ci suñu nelaw yi waaw loolu la ñu wax ndeysaan yaquluna yaa halaakana man alladi axrajana min xuburina allati kunna fiha waaw loolu la ñuy wax ndeysaan yaa way la naa wa haasa laa yanfi azabahum fi quburihim li annahu binisba ila ma baadahu fi shiddati arraqad fa isa qaalu dalika ajabathum almalaa'ika aw almu'minuun haasa ma wacda arrahman loolu ibnu kasir moo ko wax ca téeréem ba muxtasar ba jëkkib ñetteel xatum téeméer ak juróom benn fukk juróom benn mu ñun ku ñu yee moom baasanaa ku ñu yee min marxadinaa ci suñu nelaw yi li tax ñu ne yaa way la naa mooy àllaaxira ginnaaw gëmuloo ko ba doo ko waajal su ñëwee bett la fokk ñuuxu jibe fuñ ko soojewul ndax ñoom dañu ne woon dekki amut dañu ne woon jógaat amut bu suñ yax yi funuxee a innaa la mabcuusuuna yàgg nañ koo wax tey nag tabarkàlla ñu dem ba tëddul yàgg seen xabru yi yàlla ne jóg leen ñu daal di jóg daal ne nag yaa way la naa man baasana min marxadina mu ñun ñoo ko àlku kan moo ñu yee ci suñu nelaw yi Ibn Kathir mu ne bo deggal na nelaw yi taxul mu neexon de neena teewul buugal amon de waye bin nisba ila ma ba'dahu motax ñu melon ni ko nekkon ci ay nelaw di yandor waye bul def na ñu tudon ci xabru rek mu neex mu ne dede malaake ne len hasa li ngeen gis tay ma moy la nga xamne wa'ada ar-rahman mom la yalla doon digge naan da ngeen dekki wa sadaqati wa khun deug al mursaluna yunt ya dan wax jox joju la akbar hada sen khal khawtay bi kenn ku nek jox ci yel sa bop taqsuf sa ndig taqsuf shaytan ka taqsuf nga jox tabarakallah def bopum nen def yaramu nen sulu lo dara amoy dal say wi fakk nam tallon sa kawar gi lim ci wate woni lepp ñew tetet hada li dal ma moy la nga xamne wa'da ar-rahman mom la yalla digge won ne da ngeen dekki wa sadaqa wax na deug al mursaluna yonte yoni won ci yeen ñu dal len wax naan da ngeen dekki dikati yo yonte wax na deug yalla mu ñu mu gok gis nga nak gané ko amul li may netti lepp in kana nikut illa sayata wahida lu dum genn xaju genn xaju jibril xaju ko fa isa ci saase rek hum ñom mbolem ne dekki jami'un mbolem muhdaruna ladayna ñu tawal len ci suñu kan bu jibril yu xoo da neen rek ñu ñew len fi rek ñepp daal di ñew asawi wa hadhihi sayha hiya qawl israfil أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والأجساء المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام آيات الساوي على الجلالين تجد ابن تلبا ختم نستمر أتنافك فك أجرمت asawi neena yuxu googu ñuy nekk léegi in kaanat illa sayha xaacu waaxida genn mu ne xaacu googu mooy israfil mooy wax ni yéen yax yu funux yi te xam ngeen ne malaaka ñi gën a tuuti ci malaaka yi su waxee kaddu gaa ñu toll ni ak dënnu dënnu yooyu am ci biir mois de septembre nga xam ne bul dënnu am na ñoo xam day mel ni seen xol yi day bëgg a xottiku seen nopp yi bëgg a dajjiku ñu dugg si néeg yi sakk seen nopp yi yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaaka ñi gën a tuuti ci malaaka yi nga xam ne ni pétax lay toll su waxee noonu la loo xam di toll waxuma la nag israfil mag mu toll ni moom israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg a xotti koo xol yi yéen yax yu funux yi yéen li jokkaloo woon te dagg yéen cër yu taqaliko yi yéen kawar yu xuf yi yéen ñépp maa ngi leen di yëgal ni yàlla ñu ngi leen di dëgal ngeen daje ndax atte bi day bëgg a ñëw daa di wal boftu bi ne dafa isaahu majmuun fi mawqifi alxisaab ñépp daje benn barab allahu akbar cëy yax yi fu nu xoon ak yépp daa di dajewaat nit ki ne ñu xeet génnaat ci biir xabroom ñëpp di ko gis nit ñi taxaw kon ñëw teew ca suñu boroom yàlla jalaaluhu ne leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun bi ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun du ñu tooñ benn bakkan chey an dara tooñ xewi na aduna la tooñ di am nit ëpp la doole ji la ko woon aduna la tooñ di am nga bokk ak nit dara mu féeti woo ko aduna la tooñ di am nga nekk ci mbir ñu xañ la ko yooyu aduna lay am waaye fal yowma tey jii bi ngeen taxawee ci sama kanam yàlla mu ne laa tuslamu nafsun duñ fi tooñ bakkan chey an dara lu waay mën a mën a tooñ boo taxaw yowmal xiyaamati bi noppee tooñ foofu kenn du fa mën a tooñ kenn du fa ñemee tooñ yàlla jalaaluhu moo fay atte fal yowma laa tuslamu nafsun chey a cian du fi togn ben bakkan dara duñu wañil cian num jëfoon duñu xañ cian num jëfoon wala tujzauna duñu len fayit ben bakkan illa ma kuntum ta'amuluna lugul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nek rek li ngay am mom lañ lay jëf hikayatun lima sayuqalu lahum fil akhirah حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقا للحق واو من جاكار لوك دغ يالا نفي موم نفي واي ام تي لو ميتي نفي دال نيت بوم كوي يد كين فلا يلومن الا نفسه كون تاي يالا مو لين كين تون كين ني تامبلي بيسا جيفي تامبلي فاي نيت ني تامبلي جوخي ليغا خامني موي بلتاي kenn ku nekk jël sa bulletin tabarakallah imma ila aljannati wa imma ila annari wa imma ila al'araf ba nit ñi jeex tabarakallah suratu yasin ay jurum fuk ak ñent yalla neen inna ashabal jannati wa aljanna inna ashabal jannati yi woor moy wa aljanna al yawma tay laakhir lañ waxul al yawma tay ñom def ci shuqlin ñanga ca ay lu leen di soxal manam mashquluna bima fihim bima hum fihi min al-lazati wan-na'im dañu nekk ci lo xamne tabarakallah kenn lu am jot ci ñom lolu moy shuqlu shuqlu moy nit ki li olof naan dama la soxla ak soxla na la dama ne ci soxla baat bii la olof jël rek tabarakallah di ko jëfandikoo fu ne ashabul jannati nag al yawma fi shuqlin ñi ngi ci tey jii ay soxla yoo xam ne tëluñu kenn tabarakallah dañoo sonnoon ci àdduna bu koor jotaan bu ñu ne acca ñu ne acca tabarakallah boole caak di sa raxeet def yu baax ak ñëpp ngir ragal àllaaxi tabarakallah inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira ñepp ci alakhir ngay xol ndaysan su fajare bayyi jog ñi jog ñi ndaysan nga nan jog len xëdd ñi nga nan jog len waaj lepp ngir ragal sharra zalika al-yawm tabarakallah ñen ñang ci jakkay sangu ci fajar gek sedd bi jog dox wuti jakkay lu ne man la kar ci yoon tabarakallah yépp dara taxlu dul inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñen ñi ndaysan bu ñenti waxtu joté ñu ñëk ci jakk ji ubbi ko takkat rajé ya talat lampu ya nodd nodd bu ñëk mu té lool ndaysan té duñ delu wat seen kër loolu dañu nopp ci ñi def yoy yeb inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñi doon def nonu nak bu ñu démé ba al-akhirah ba yalla duggal leen al-janna mu ni inna ashabal jannati al yawma tay ji ci al akhirah fi shuqlin mi ngi ci ay mbir yo xamne mo len te am la nga xamne mo di jot ngene yalla luñ nek bu ne fakihun ñangay faytu fakihun ñangay faytu faytu moy lek lu jaaru ci cin waaw fakihun moy lek lu jaaru ci cin loy lek te jaarul ci cin olaf mu ne da ngay foytu lek yoy nak moy seen jël ben lek ndax xam nga ne dakar fi ne banana dañ ko fi jaay pomme dañ ko fi jaay orange jeek mandarine jeek yoy nga xam ne ndaw ku nday tabarkal dañ ko bëgg yépp dañ ko fi jaay waaw mané su amun ben bes ñu ne wa marché ci leen nenañu tay duñ jaay banana ku bëgg na ñew lek dama ne bis boobu ndaw kunda yépp tabarakallah oto bi dañ leen gaare ci buntu ba ñi taxaw ñoom ñépp koo fa fekk nag naan ko dama doon nuyu du am jot ndax loo daan jënd ci lu nangam muy cher ci yow tey nag ñu juugal la ko jug boo xam ne bi lii lépp yaa ko moom mu tax suñu borom mu ne ñii dañuy kaali fii soxlin fatihoun yan lañ ca bokk ñun ñépp tabarakallah nga ne ko ñoom dong la mu ne déedéet nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex nit
1: su nekké ci lu neex té na ci mom dong du neex ataay ji gën na xari ci ataay ji moy ataay ju jenn way taal mom dong di boyal di fural di naan ko kenn mënu ko bala muy neex rek ñett tabarakallah jëm kaw té su uppé nak do tabax ci wax kon nak ñan lañuy andal di fayu mune hum ñom wa azwajuhum ak seeni soxna fi zilalin nek ci ay kër fi zilalin nek ci ay kër ala al-ara'ik mune ala al-ara'ik ca lal ya suufe muttaki'una lañuy soxonu al-ara'ik moo di tey fii rek ay njowaan yoo xam ne dafay suufe mu ne ca lañu muttaki'una ca lañuy soxonu soxonu mooy nga samp sa loxo fa bab bi tuuje ko benn samp cancule loolu mooy soxonu boko defé ci aduna da ngay tokki ndax suuf ci xëc ci wet gi asiyé suuf ci moy xëc ci wet gi nga mujj tokki sa loxo dis lol tabarakallah nga dindi ko far ag suuf ngegnaayo alakhiré man nga suuru téméré at ñaar téméré at do tokki ndax suuf soosé amul jazibiya amul asibu lay xëc ba ngay dis ba ngay son surti yasin ay juroom fuk ak juroom ben lahum amnañu fiha ca aljana ya fakihatun ay meññit walahum amnañu ca aljana ja ma yadda'un lépp lu ñu woo maanaam lépp lu ñu ñëbet xemmem ko lekk rek am ko wa fiha ma tastahihi al-anfus wa talazzuzu al-a'yun nun lañ ko jàngee woon kon bu ñu duggee aljana lépp lu fa waaye nibet man ko am fofé aduna si bo ci nekké leg leg nga dem ci ben xew mi neex lol waye am lu manki waaw xew mi neex lol waye am lu manki tabarakallah leg leg am gan defal ko plan bo xamni bi bëgg ko da cey jëm rek leg leg nga dem ci ben barab ndax am ngeen nangam ñu la dédét jar na la jall bu dé da ngay añ amma al-akhirah wa lahum ma yad'un lepp lo saxal khalat tabarakallah ci bu jeri ya len lu nek ma nga ci bir aljanna ja lo xamne dom adama beug nako xemem ko rek ma nga fofé ak yenen yo xamne mu ne ci len ko wax fi ndax legi tay ngeen teño dem te dem legi telna nañu baye bu ci kar salamun khawlam mir rabbir rahim lo rek mo fay xew salamun jam xawlan ju tukkee ci wax fu mu tukkee min rabbin ci borom boo xam ne rahim ku bëri yag mane la waaw loolu rek lañ fay nekk salaamun xawlan min rabbin rahim waaw salaamun nuyoo joo xam ne xawlan wax lay doon min rabbin jóge ci borom boo xam ne rahim borom bu bëri yag mane la suñu borom tabaraka taala ku bëri yag mane la waaw tabarakallah yërëm mooy li nga xam ne moom la waxoon ca bismillahi rahmaani rahim hadis ba neen da nga xam ne ni ahlul janna ña nga ca xéewal ya genn leer daf ne tay tiim leen ñu yëkkati seen bopp ñoom ñëpp ca kaw ci ni ñu xoole rek ndekkati yow arrabu taala moo leen tiim ne leen assalaamu aleykum ya ahla aljanna tabarakallah nuyu waa aljanna yépp ñu ne mooy waxu suñu borom bi salaamun qawlam min rabbin rahim ne na mu xool leen waa aljanna xool ko ku xool ku nekk nag yunti na duutoo gestu jëm ci lenn ci ay xéewal yi feeg yaa ngi xool yàlla da ngay fàtte xéewal leer ga nekk fa barke ba nekk fa ci ñoom ak ci seeni kër tabarakallah boo demee ci abu xaatim moo ko génne ibnu kasir mu ne fii isnaadihi nasar nun la ko wax ca muxtasar ibnu kasir wa rawahu ibnu maaja fi sunanihi tabarakallah hadis bu am solo la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ko surtu yasin ay juróom fukk ak juróom ñett tabarakallah suñu borom bi ñu tuddalee ñi texe te baax la ñu war a amee ëllëg ci aljanna ji sax joojee ñu ngi andi nag ñi nga xam ne ñoom baaxuñu tabarkàllaa mujjirimoon lañu def ay ndëngat rek moo leen neex. sookale ay nit jaxase aw askan tasaare yooyu rek moo leen neex. bi ñu waxee lii nga dégg ndeysaan ñu naa kon de ginnaaw xéewal yi bari na ba alaxira ñu dugg ca suñu borom tabaraka taala daal ne wamtaazu beru leen wamtaazu beru leen al yowma tey ayuhal mujrimuuna yéen ñi kàccooroon ñëpp beru leen fële yuqaalu lahum haada inda lwuquufi lissual wa ina yumaru bi ahli aljannati ila aljanna. loolu la carag lañ leen koy wax tafsirul qurtubi. wamtaazu beru leen al yowma tey ayuhal mujrimuun yéen ñi kàccooroon yéen ñi jubadi woon yéen ñi yàlla daan santaane ngeen di gantu yéen ñi yàlla daan tere ngeen di def tereer na ngeen beru tabarkàllaa ña ciy aw góor ña ciy aw jigéen képp koo xam ne la yàlla daan tere daawoo ko bàyyi lim daan digle yaa nga ca li yonent bi daan digle doo ko def lim daan tere doo ko bàyyi su yowmal xiyaama tey ñu ne wamtaazu al yowma ayuhal mujrimoon te kat yàlla di tuddul kenn al mujrimoon su ko waxee rek nga gis ñëpp daal di seppeeku dem taxaw fële ñu baax ñu taxaw fii mujrimoon yi dem taxaw fële suñu borom nag daal di wax ak mujrimoon yi nan alam ahadi ilaykum ya bani adam an la taabudu cheytan alam ahad ilaykum mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen mu ndax sasuma leen woon yaa bani aadam yéen doomi aadama yépp an laa taabudu ci ngeen bañ a jaamu cheytaane cheytaane mu jërimoon yépp ne ko ahakay mu ne leen innahu moom cheytaane waxoon naa leen lakum ngir yéen aduwum mubiin noonu la bu leer ñu ne ko ahakay mooy ne waa ni abudoo nii waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu ñu ne ko ahakay loolu it de waxoon nga ñu suñu borom ne leen haza waxoon naa leen ne yoon wii muhammad tëral siraatun yoon la woo xam ne mustaqimu jub la ku ci jaar doo jàdd ñu ne ko ah loolu it de waxoon nga ñu ko yàlla ne waaw léegi nag walaqad adalla minkum sànq na ci yéen di billan kasiira mbooloo mu bari ñu ne ko ah waawaaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñii ngay seen dal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa ji moo leen fendi waaw ñii nga seen ñëpp tabarkàlla ñu baree bare bari ba kenn xamul nu mu toll mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaan indiwu la fi moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom cheytaane géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewa fay dem waaw léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen a jëfandikowut seen xel gaay daal di xoolante wax ca suuratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair ñun kaay suñu jëfandikowoon suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk kon fële la ñuy dem yàlla ne leen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarlool haasihi lu jege lañ koy jox ñetti jigéen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarlool jahannamu mooy sawaraw jahannam allati sawara ba nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ca àdduna ne leen ku wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleen ngeen dem ndeysaan islaw haa acca dugg leen islaw haa dugg leen ndeysaan sawara neexutu dugg sawara neexutu dugg islaw haa dugg leen ci alyowma tey bi maa kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna doon ko wedd yàlla loola akoon wax suq innaka anta alazizul karim jam waxoon acca dugg leen ndeysaan kenn mu ti duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ci aduna duma def ni kenn ku ne di wax yalla ne al yawma tay su ci lol nekké naxtimu dañuy tek ala afwaahim ci seen gemiñu ñu rañ rap gemiñu mu kolé tuñum ko mi kolé ci tuñum suufum kenn dootul man nga al yawma naxtimu dañuy tek ala afwaahim ci seen gemiñu ndaysan kumna wax mom xam nga muno ñaka kebele seytuñ te bu fekke tuñ mi ci kaw da am kol mi ci suuf am kol boné papa rek gemu nga kolé boné mam manam dal fa bo waxé luy dajal ñaar tuñ yi rek tabarakallah mu kolé ba gemu nga kolé nak lay san buru tuñ wax watukallimuna aidi loxo ya tambu jox mune watukallimuna muy wax ak ñun aidihim sen loxo ya wa tash'adu muyyade sen jef ya arjuluhum sen tank ya wa tukallimuna aydihim wa tash'adu arjuluhum bima kanu yaksubun ci lepp lu ñu def ci aduna sa loxo yi tank yi lepp tambali hadith ba neena yaqulu al-'abd ya rabbi alam tujirni min az-zulm fa yaqulu bala فيقول العبد فإني لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ثم يختم على فيه فيقال لجواره أنطقي فتنطق بأعماله ثم يقلي بينه وبين الكلام بعدا لكن وسحقا ولا بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل رواه او اخرجه الامام مسلم عارف بن ابو الاخره يالني اب جام خنا دوكو مون سي ديغنتك توغ من اكاي جام بي نكو واي سني بوروم تاي دا ما بوغ ووت سيده يالني كو دوي nga سيده سا بوب سا ملائكه يدوين لا سيده دا ري

ma ñan lay bëggal suratu zumar aya fukk ak juroom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina moy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastami'una alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastami'una waaye waxul yasma'una da cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastami'una yastami'u mooy déglu yasma'u mooy dégg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yam mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastami'una dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñooñ ñooy yastami'una alqawla wax ja fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasma'u alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñin fukk ak ñent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabi'una ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xëy na nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal bu bleu naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen bégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam bo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca def su la ko waxoon doo yem ca nangu lang ko may waaye mën nga ko teg coono naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante te ko sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ñuy topp ahsana la ca gën a rafet ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melow melow yii hadahum allahu lima yardahu wa waffaqahum li nayli ridahu yàlla dëppale leen nag
la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax, la ca baaxut nga nekk nga gas ko sol, doo xuloo mukk. Fi mu ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladhina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am daal lu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala mu jeex ma gaaw a jeex, tabarkàlla, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis na ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daa di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sa war. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetali sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam loo mën a ramm ka dëkkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool. Ka dëkkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dëkkee ca biir sawara, yàlla ci yàlla mu sëkk. Am ñuy dëkki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dëkki nekk golo, am ñuy dëkki nekk sikóor, am ñuy dëkki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara, te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aaya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljànn, waaye a shaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman, nee na ñu ngi ci jublu aboo lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafun, ay néeg min fawqiha, nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun, ñu tabax néeg yooyu moom gentudee tey yéen ay salon lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina,
lu jigéen ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ab juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daan ne laakin allazina taqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di ataqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Ñoo nga daal lëfum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun, nga xam ne kon yàlla mbekkite ba muy étage ñun terrasse buñu. Xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya, ay salon la wax yu bari. Kon mbekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna, bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam ne nag kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabb hadihi daawati tamma wassalaati alqaima aati muhammadan alwasila. lahum xurafun min fawqiha xurafun mabniya, te jiri dana daw min taxtiha coron aljanna ja al anhaaru dex yépp. Al anhaaru xeeti dex yépp, dexug soow, dexug meew, dexug lem, dexug ndox, dexug sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rekk, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha al anhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka wa taala tuddee musirikuuna yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutub yi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum musirik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool ci barkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn, yàlla nee na alam tara, xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne anna allaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara anna allaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jógee asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yéegalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw sa ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex, te it dafay sedd tubaarkàlla. Xam naa ne
lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def. Ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie.

ko ba ca kaw denk ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xamee xamoo ne naay def loolu bul ko jin can warkal la muy benn fa salakahu mu suub ndox ma maanaam mu dugal ko yanaabiia fi l ardi yanaabiia ay sew nag loolu la ko olof di wax muy ay bën bën fi l ardi suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi ndax fekki suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. maanaam da ngay dugg sa biir néeg sedd bi ñëw sa biir néeg sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. bu fekkoon miir bi amul ay bën bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. suuf si nun la amee ay bën bën bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. suma yoxul ji bi si zaraan yàlla mu ne mu génne ca may bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa mu fekk fa ndox mu tooy mooma mu tooyal fepp wa nëbal ko mu daal di génn daal di nekk am may muxtalifan alwaanuhu couleur yi wuute muxtalifan mu wuute alwaanuhu melaya yi ñuy bay ci suuf melaya wuute. nga gis gerte rek am ay mela yu bari ñoo meen yëgër muy gerte yu mag yooyu ñoo meen cop ñoo meen law ñor ñaare yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax muxtalifan alwaanu. naka noonu ñoom tendrama xam ngeen ne xeeti tendrama yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom xeeti mbay yi lu ci nekk am na tabarkaallah. xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye am nañu ay mbokk waaye téewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax boo leen roosee it carotte sax nawe sax. ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge moo tax suuf amul ndox wala asamaan amul ndox ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir ndox mu nekk mën caa génnee tabarkaallah. suma ginnaaw ga yahiiju mu wow may moo mee la muy naat naat day am ab diir rek yahiiju mu wow mu wow ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra mu am couleur bu mboq couleur bu jaune. bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu lu ca nar a dem di wow yi day mboq waaw lu ca dem di wow yi rek day mboq. mboolem li ëpp ci yiy yàqu ci wàllu yooyu day mboq la fay njariñ nag wala yooyu day vert fataraahu mu sarra suma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. inna fi zalika nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee la zikra mën naa waar doomu aadama ñu leen nii la ñuy mel la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñax yam doomu aadama la zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq maanaam yor couleur bu jaune ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob mu ne lii la zikra warate la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool te sax mën naa am yaa ko judd li ndax yaa ko ji bu nawet jotee ñax gi judd ci sa kanam nga xool wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga

0: mutti nelaw bu beusete nga xey ci wat di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jiwon mu daldi am abdir tambale mag tambale am ay dom ngay dem di ñew rek ba ben bis nga ñew fekk mu wax tambale am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba ben bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nek mbop boko se tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nak yi jogete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena asaman sharaha allah sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbi ab laaj la afa man mo ndax ki nga xamne sharaha allah yalla dafa yaatal sadrahu abdannam lil islam bal islam man ca dug mo ndax ki fahuwa tam mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbi bu tukke ca borom ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong khat lol islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afaman sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbih kenen ka yerta wax munax ci nga xamne yalla dafa yatal abdunum ba islam dubu ci la ci res nak muné koku mom duma ko tuddu waaw o yombenté la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxnami waye duma ko tuddu ndax dafa am ñu tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ nga tuddu xamna ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak tuddu nit dinañ koy def ci walu média nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabi la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir ne ko duma la khas mu ne ko dimbilé ma khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko dana la jox téméré jooni té nga khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko nak lutax nga bañ ma khas mu ne ko lutax nga bëgg ma khas la mu ne ko yeg na na yow ko tag mu siiw ko khas mu siiw te xamna ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma bëgg ci yow nga khas ma mu ne ko duma la khas mu jëlub xaalisam yob waye gis nga duma la khas jojog dana la khas ji farwaaje siiw ja Allahu akbar duma la khas jek dana la khas ji rek farwaaje siiw ja motax ben jigen neesan ne yaayam man day ñu ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew buñu bi kën tuduma mu ne ko ya ko def jank bu tok fu ñi ngoro day jégué ndala ku soxla nan tudula tabarakallah té la subam ñew mu tok ci wet ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma nan bu ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu bok waye gis na yalla bimu waxé ci kiddunum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setlu alquran di setlu hadith di set li yalla yitere nan la koy dawe di set li yalla yidige nan la digle nan la cey taxawé xel may nek ci lamuy xalat añu ko ëlëk yamal xiyamati xel may nek ci ëlëk buñ ko teurele ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko julé yoya yalla mune waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk leer ndax dina melni ko safano mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum muni subuhun ni sen xol yi waw min zikrillahi ci fatliku yalla fa waylun khurum bugal lil qasiyati ñel na ñinga xamne wawna qulubuhum sen xol min zikrillahi bu duñu fatliku yalla amna ño xamne sen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere sen rong lañ mënu tur genn ci warati sen yaram mënu tu ci daw mënu to leen tital man na am sax boy tambale warate bone bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamni fi la fa nek dana wute ak warate mune waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñëwee tabarkalla conférence yi bëri lool, waaye la nga say dégg mooy thème yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw, suñ yaay Khadija, suñ yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayu du yomal xiyaamati bis dañ ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraate kat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. Te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankute gu leer. Yàlla ñu ci yàlla musal. Suratu Zumar aya 2:2. Yàlla neena Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsan al hadithi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog ze bi dafa am sadda. Buy wax tawraat ak injil anzala lay wax. Waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadaif muy ze bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp andul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. Waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadith. Moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. Kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu, te nazalul malaikatu ñu naan tan nazalu. Boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax te nazalu al malaikatu wa ruhu fiha, allahu nazala ahsan al hadithi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquranul karim. waaw, allahu nazala ahsan al hadithi kitaaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan, dafa bëri yu niroo. Mutashabihan, dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk. Loolu alquran saar yépp dañ koo niróole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar. Daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëxle fee. Waaw, noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng fatiha ñaar-ñaar yooyu ci am. Boo nee bismillahi da ngay wax rahmanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmanir rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga ñëwee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga nee ihdina siraata almustaqim, siraata ñëwaat. Anamta alayhim gayra almaghdubi alayhim, muy gis nga masaaniya ñaar ñaar ñaar ñaar. Ba ñu nekkee ci sab almasaani wa alquran alazim, waxoon nañ ca tabarkala lu gën a yaatu alquran nag. Taqshaciru day lox, taqshaciru day pat-pati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi, der bi ak yàpp bi ay sànq lañ defee nekk di dox. Sa yaram bi di daw ngay
1: illaa la jub fa muy gudduwaat fa muy gàttoo la jub fii kitaabi ñu ci téere. Ku fi gudd fan ku ne fekk na moom di loolu lañ la bindaloon. Ku fi gàtt ko fan ku ne fekk na loolu lañ la bindaloon. Wala yanqusu min umri ahadin fa yamutu wahuwa saghir aw shab wa illa wahuwa musajjal fi lawhi al mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wala yunqas. Kenn ku ne la la yàlla bindaloon ca téere ba naka moom nga jur ci ay weer ci ay at ci ay def loolee du jaas. Dama dama day ñëw ci kaw adduna si bu dund moom yàgg mu dugg cim at yàlla ne ko at nii mooy sam at. Muy dem ci am mu yàgg mu dugg ci weer yàlla ne ko weer yii mooy say weer doo ko génn. Muy dugg ca weeram ba mu yàgg ñu ne ko semaine bii mooy sa semaine. Mu dugg semaine mu yàgg ñu ne ko bés bii mooy sa bés. Muy dem ba dugg ci heure nag ñu ne ko heure bii mooy sa heure. Muy dem ci heure bañ ne ko léegi nag minute bii mooy sa minute. Moo tax ndeysaan 1999 ñu yàlla ñoom duñ ko jeexal gis nga tabarkallah am ñu dem ba nga xam ne ñetti fan moo leen dese ñetti fan am ñu yem nañ dem ñaari fan dese leen am ñu sax mën nañ dem ba guddi fanweeri fan ak benn nga xam ne ca ëllëg mooy leen leen yi ñoom ñi daal di fi jóge ndax boobu ñoo jeexal seetéteet wama yuammaru min muammarin wala yunqasu min umrihi illa fi kitab. Tabarkallah fa defe am ñu dugg ñu lañ doon ñun ba gis ñu yàlla ne mooy seenum at yàlla bu nekk suñum at daal yéen ñi nga xam ne nag seenum at la yàlla ne yàlla wëram leen inna zalika li yasiru ma allahi lu yomb yàlla lu yomb yàlla la kenn ku ne mu àppal la moo tax yàlla day boole àpp nit ki ak wërsëgam jox malaakam yor dee nga xam ne ñaar yooyu lay jéem a corner moom malaaka mi tënkale leen bu app bi jeexee fekk wërsëg ba jeex bu wërsëg bi jeexee fekk app ba jeex ñu boole ko daal di koy faan mu daal di génn àdduna. Yàlla ne na wama yastawi bi yem albahraani ñaari géej ñaari géej yi mun ñoo yem mukk aasa géeje nga nii boo xam ne azum bu neex ndoxam furaatum bay kelkel saaiqun neex a wanaasu sharaabuhu nàng waxeesaa jii géej milxun xoromu ujaajum bane xat xoromu bane xat maaun shadidul malwaxa wala yuxraqu xalqu shaarib li mararatihi wa shiddati malwaxatihi kon nag ñaari géejoyu duñ yem fa kadalika la yatasaawa almuminu maa alkafir wala albirru maa alfajir loolu misaal la kon foofu duñ mën a jële ci loolu yàlla wax ci ñaari géej yi ñaari géejoyu ñu yoo xam ne min géej asbun furaat min géej milxun ujaaj ñooñu dem kati géej yi mool yi barkaalla daañ ci xam yu am solo yoo xam ne ñoom ña koy dund rek ñoo koy xam. Abu Saoud borom tafsir la mu ne masalun duruba lil mu'mini wal kafir mu ne misaal la mu ñu saddal ku gëm yàlla ak ku wedd yàlla tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak benn mu ne wamin kullin ci képp ci ñaari géej yooyu nag taakuluuna dañante lekk laxmam toriya yàppu wu neex di jiwa xorom mu nekk na ca ame yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na ca ame yàpp wu neex ñaari géej yi yépp benn bu ci nekk rek boo ca demee mën nga caa ame yàpp wu neex. Barkal la ndax amul lenn ñaare luy jóge ci géej te néexut ba mu jësi yéeg loo leen luy jóge ci géej daal mën nga leen lépp a neex ba mu jësi yéeg moom yéen nag xam naa xëy na sax am na ci ñu neex waaye daal tabarkal la wa min kullin képp ci ñaari géej yi taakuluuna ngeen di lekk laxmam tariya yapu wu neex soo ko bëggoon misaal mu gën a jege kii dafa am aawo boo xam ne bi asbul faraat ak ñaar boo xam ne ñuy sonn ku jaay aawo boo xam ne asbul faraat barkàlla ndox mu neex la bu ñu ñëwee mu toppatoo wax lu jub def lu jub barkàlla di delloo wekket fonk jëkkëram di taaj ndam mu nu tàll dakoy taaj ca waxtu wa te du jànn kenn ab doxam bari barkàlla di génn kër gi wuf njaboot gi wuf mbokki kii barkàlla lépp asbul faraat ak beneen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yaqat kenn munu koo jëriñoo kom ñu ci kër gi ma nga lay xool butu génnam añ daal ñu bëgg ñëw nangam nangam barkàlla damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj waaye nag yow mu ne ko lim taa couleur la xam antaria kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi barkàlla dañuy jël sa ay séetéet loolu mel ni misaal la ci ñun ci maa jàppe asbul faraat milxun ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi damay am patron boo xam ne bii asbul faraat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarkàlla asbul faraat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo du leen xub du leen jànn di leen xañ seen àq tabarkàlla du leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yokkoram xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen taabal waaw kenn ku ne ma lay wër di xulag ñoom di leen song moom tam tabarkàlla asbul faraat milxun ujaaj dangay am kon léeg-léeg asbul faraat yaay ju asbul faraat ak baay ju milxun ujaaj tabarkàlla yaay ju asbul faraat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo mun lii la mun a du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan goo xam ne gi ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej yi mu neex di kel-keli neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu wex xoram ba ne xat kenn munu ko wanaasu waaye wa min kullin taxkuluna laxmam pariya lamen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuna nu huma ci géej gu ne allulu walmarjan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarkàlla lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dama fiis si mujjun yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tame ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ca jii ma amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasunaha da ngeen ko sol tabarkàlla bir la moom solo wa tara filka ngay gis batu fii ca géej ja mawaaxira nee na muy déq mawaaxira li tam taxoo min fadli ngeen gis taral fulka mawaaxira taral fulka fiihi mawaaxira nee na mu déqi di dox tamarru wala tamxu ubaab albaxri muqbila wa mudbira te kat taxmilu ala zaria alafqaal walbadaa walrijal wa hiya la taxriqu fii li annaha bi tafqiri llahi jalla wa ala soo dama ci téere boo xam ne bii nazariyatu tafru alajsaami waliijaas alilmi lilquran alkarim danga ca am lu yaatoo ab téere la nazariyatu tafri alajsaami waliijaas alilmii lilquran alkarim te demee tabarkàlla daan ca am lu gën a yaatu ci wàllu dimb yi ni ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ñu soox wa taral fulka fiihi mawaaxira li tabb taxoo ngir ngeen wuti ñu fadli yi ci wërsëgu yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen te géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolloo di sant rek sant ka baax walikay tashkuruu rabbakum ala in'aamihi wa ifdaalihi fi tasqiihi dhalika lakum tabarkàlla lu am solo la kon nag yoyu ay mbir lay suñu borom tabaaraku ta'ala di woné fofu ñu ñëwaat nak ci tok ci yeneen mbir yo xamne day woné qudratuhu wa sultanuhu fil afaqi subhanahu wa ta'ala yalla neena yoolu jul layla moy duggal guddi fi nahaari ci biir beccëk su ko defé guddi do defé yoolu jul layla moy duggal guddi fi nahaari ci biir beccëk wa yulju an-nahara moy duggal beccëk fi layli ci biir guddi yudkhulu layla fi an-nahar wa yudkhulu an-nahar fi layli mu defi sawam bi duggal guddi ci beccëk duggal beccëk ci guddi ak sawam bi ci kenn rek guddi leg leg lu gëna gudd beccëk beccëk leg leg lu gëna gudd guddi asmal fusul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ya beccëk gi jamono sayf ci lenn ci rew mi day dom da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañeku beccëk moy tay lu guddi gi di wañeku ba toll ci juroom ñetti waxtu li aya min ayati llahi tushahidu la yastati'u inkaruha jahid aw mu'min kenn mun ko yaddi lolou mun lay amé tay wa yahsu bi athariha al-a'ma wal-basir gullat lacciar ñet kenn ku ne warna mëna xam lolou ayatu ayya shahida ala qudrati llahi wa diqqati tasarrufihi fi qalbi tabarakallah yulju layla fi nahar wa yulju nahar fi layl ni dugulante ñom ñaar muy aya kawniya bo xamne dustur la tatakhayyar wa nisaamul muhkam ben wala bo xamne bu sappu ku muk la ya'ti bi tariqati sadafa lolu bi du azar wa ya min sama allah alladhi atqana kull shay'in qalaqahu fa subhana al mudabbir al hakim al alim yulju layla fi nahar wa yulju nahar fi layl beccëk bi guddi gi dugante do dégg téll téll do dégg ñal ñal do dégg jàppal fi nga ciy dem rek ndaysaan yow tamit nag saa bu guddi duggee ci beccëk beccëk dugg ci guddi rek sa dund gi wàññeekul ma yàññi ko rek ñuy duggante ñoom ñaar karrul jadidayni qad abla ibaataha wansaqa asfalaha wansaqa a'laha warkal la suñu saas ba Oustaz Moustapha Sy boobee ca Louga tabarakallah moo koy jàngale day dugg ci guddi gi kon yuliju layla fi nahaar wa yuliju nahaara fi layl loolu duggante ndeysaan loxom yàlla ci kattanam di ko dugal ak di ko génne te kenn du yëg rëng-rëng kenn du yëm kërëng-kërëng ñoom ñaar nag bu guddi ñëwee jël fukki waxtoog ñaar ci sa dund gi yëpp bu beccëk bi ñëwee jël fukki waxtoon ñaar yóbbu ñuy roñ rek yow ngay fecc ngay fecc rek di noos rek di taxawaal di jëlee fi jàmbari di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamoom yi muy dem rek yoolu ji layla fi nahaar rek ba bënn bés nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxtoon ñaar la ko des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fa tey da ngay defal boo ko wàcc mukk mukk mukk guddeel beccëk bi ñëw di roñ di koy xereñ ba mu yàgg du doo ca mën a toog nga daal di jël say bagage daal di dem tabarakallah keneen ñëw nag daal di cee toog yooluju layla fi nahaari wa yooluju nahaari fi layl wa chaqara samsa moo tàggat jant bi wal xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant beeg weer wi yajiri mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñu buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawi nuy bëkk tëg lenn ci nit ñi luñ ko yaakaare defe na jant bi day déqee ci tënk jëm soowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day weeñi ko تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة حسبها الفلكيون بثنتي عشر ميلا في الثانية سبب ابنك فكي ميل أتنار لكي جنت بالدو كنو نمبابا والله الخبير العليم يخبر بسيرها وجريانها وشمس تجري لمستقر لها amma nak noné ko borom xam xam bobé waxé né sam né ku né jant bi dafa taxaw ben barab té fay wérañuko wéddi nga yalla ku ne suuf sa ngi wérañuko wéddi nga yalla loolu mom waxému wax la rek waye tabarakallah li xam xam téré wu dina ak lool fofu nak la xam xam yam ci mom yalla ko yalla yërum tama su boba nak légui tabarakallah ñu dal di taxaw tafsirul jawhari bo ci démé da la gëna yaatal lu melni jariyanu shams bobu ak al qamar zalikum kilam bi defal lolu allah mo yalla rabbukum moy sen borom lewul mulku mom rek mom ngor kudul mom dañ lay fal ben bis ñu fal la tabarakallah amma suñu borom mom du ku ñu fal dedet mom ngir lewu al mulku mom ngor walafina mbolam nga xamne tad'una yeen len di jamu di jaar fañuy jaar lu te di ngeen ci fiek ñigal yalla ñoñe ma yamlikun min qatmir yilfun lu tan qatmir qatmir nak moy al qashratu raqiqa allati bayna at-tamra wan nawat digante tangarma ak sal bi nga xamne boko ma ci mom ngay sanni xolli di wiko mur lolu moy khatmir warkalla borom tere ba mom borom tubar gal anhu neena yuhasabu almar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqir alakhira ku jelon tandam ak jambur do woyi dox di gënte ñamu tandarma bi ak salu tandarma bi de woyi boko lekkale nit mam borom tubar neena bes na la ci hisab bu yamal qiyam nga fay ko ñu koy xet xet o mala ku jël ay 100 mil jambur ak ay 50 mil ak yoy yu hasabul mar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqir mufassirun min masal yudrabu fi alqillati wal haqara misal la ñuy door diko sand ci lu tuuti te ñu xet ko kon xiram yi du'a fiha wa hawam sha'niha wa 'adfiha an ayy tasarruf sarat madrab al mathal fi haqaratiha bi annaha la tamliku fatilan wala qitmira walladhina mbolam li nga xam tad'una ila yin jam mudi ay nit mudi ay bant mudi ay yum mana don ma yamlikuna min qitmir yilfu yuriz al qitmir lam mod jam law ne dama dama di jamu ay ngurti yegu ko manam ci defene su fanano miskit mu mu jegano musuba mu saraxe ko ay affaire am bax wala mu tankum ndox fanano ndox mu bu sir mu tour ko ci pneu autom buy dem do accidenté wala muy genn keuram ñu toppé ko ndox di tour ci ginaawam muy dem wala mu fab ak bejjem sol ci yenen tak ci ndigle wala yu demé nek yoyu yalla neena yoyi ngeen tak ma yamlikuna min qatmir wa yi fu ñu dara momu ñu dara ci jamm momu ñu salam momu ñu mucc momu ñu leen ma yamlikuna min qatmir ba tax waaje lay sang dafa mu bejjem bu mu tak ci ligli te mu jëg yoon ci xamu tabaski mu def ci mbir ci bir ñamel la wa amsalna wala ma dakhalu la ci dugulul ngeen balma mu dawal ancien ni ba ci tabarkalla don tay mu wundel ak mom mu daan bi jënd ak daali koy xuri ci ndigli xuri bu metti mu wara jënd ak ben figir mu tek ci bejëm bi xol ko ne ko yow dama la tekko ngir mucc tay suma la tekku tan suma daana du ñu xori ko fenn kon na salamu alayka daali koy tek fo fe tek fa ñu ñu ko retal waye ma yamlikuna min qitmir yilfu min tan qitmir sura tafati ay fuk ak ñet wala fuk ak wa fuk ak ñet in tad'uuhum sungan len di wo la yasma'u du deg du'aakum sen wote la yasma'u du'aakum duñu deg sen wote wala sami'u buñ ko degul sax mastajabu lakum duñ len wuyu waaw ya ngay jam soko dañu wo du la wuyu du la deg fu la degum duñu la wuyu wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum bu alakhirah danañ weddi seen bokale giñ lañ doon bokale bi shirkikum tabaraka allah loolu la mag ñu wax kef topal kef amna ci alquran ñu tuddé kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum baraka allah kef topal kef manam ñaari kef ci solo wala yunabbi'uka min la khamal naka lay xew ëllëk wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kenn mislu khabirin ku melni yalla mislu khabirin khabir dal muy suñu borom mo la mëna xibaar la nga xamni moy xew ëllëk ci alakhira la nga xamni moy xew ëllëk ci sa dund barkal la wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né limn mbolam xewal yi nga xamni mala defal jami wala yu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultanu ñu leen di tuddalaat fii di leen fàttali ci aajo boo xam ne gi dama dem yépp ko aajo woo ila llahi moom nag aajo woowul kenn ci mboolem bi ndefi daal ñuy saddal misaal ay misaal ci diggante ku gëm yàlla ko ko weddi diggante ku jub ak ku jubadi ci ñu ñu ko misaal nag mooy gumba njàccaar lëndam ak leer ndax wa bi diddiha tatabayanu al ashiyaa'u moom la shaair boxoon yàlla neen ya ayuha nnaasu ee yéen nit ñi suratu faatir aya fajjuróom ee yéen nit ñi mboolem doomu aadama yi ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ñu gudd ñeeg ñu gàtt ñeeg ñépp ñi am alal ba defee ne am nañ ñi amul ba defee ne amuñ yàlla mu ne antumul fuqaraa'u ila allah yéenay faqiri ila allah yéen ñépp soxla woo yàlla antumul muxtaajuuna ilayhi taala fi baqaa'ikum wa kulli ahwaalikum wa fi lharakaati wassakanat antumul fuqaraa'u ila allah wallahu yàlla nag huwal ghaniyu moom rek moo doylu alxamidu moo sant ala al itlaaq suñu borom almahmudu ala nicamihi allati la tuxsa abuxiyal mu ne haadi aya mawizatuhum aayatu mawizatin wa tazkir wa anna jamica annaasi muxtaajuuna ila ixsaani illahi taala wa inaamihi fi jamii ahwaalihim mboolem doomu aadama yi aaya ji daleen di fàttali di leen waar li mu wan ne doomu aadama yépp dañoo aajowoo ndimbalu yàlla ak xewlam ci mboolem seen mbir amul kenn ku mën a bàyyi li fi yàlla moom féetuwoo sa bopp moom mooy ki oomal wëlif mboolem li adduna ci yépp moom mi nga xam ne tabarakallah moo yeyoo sant tafsir al bahru al muhit ci jukkib juróom ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak juróom ñaar yaa yoon naasu antumul fuqaraa'u yéenay faqiri ila llahi jëm ci yàlla wallahu yàlla huwa al ghaniyu moom moo doylu al hamidu mooy ki sant du tàllal loxom jëme ci yéen te yéen ku xëy tàllal sa loxo jëm ci moom tabarakallah ndax loo mën a dunde in yasha bu ko neexoon yuzhibkum mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yu bees bu ko neexoon mu yóbbu leen wa yaati bi xalqin jadid indi mbindeef yoo xam ne jadid la ñu doon yoo xam ne dañoo bees nekkuñu fi woon ndaxte kat ñun ñii dañ fee remplacé ay mbindeef waaw ku fi nekku ne dalaa wutu ñoo xam ne di xalqin jadid moo taxit poste bu waay tooge rek daa am ko fa toogoon ba mu fa jógee nga ñëw toog fa moo tax boo fa tooge yëgëna da nga fa jóge keneen ñëw toog fa moom la ko yàlla defe in yasha bu ko neexoon yuzhibkum wa yaati bi xalqin jadid bu ko neexoon ñu ci kaw suuf ñëpp mu alag leen faagaagal leen ba ñëpp jeex mu indi bi qawmin aaxarina gayrakum kon nag loolu ab tëkku la bu suñu borom tabaraka taala tëkku mbolo mi def wa ma zalika ala llahi bi aziz wa ma zalika loolu nekkut bi azizin bu mu jafe ala llahi ci yàlla déedée bal sawlul ndax subhanahu wa taala day wax kun rek fa yakoon suratu fatir aya fuk ak juroom ñaar wala tajiru du yanu waziratun bakkan bu bakkar wisra ukhra bakkar benen bakkan ba la tahmilu nafsun athima isma nafsin ukhra wa ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل الجبابرة الدنيا من أخذ الجار بالجار والقريب بالقريب يلا نحن بكار دور الله ثم ربج بكار دور الله ثم ربج لولو ماي لو أبيدو سؤال الآخرة ولا تزر واسرة مثل أخرى لو أجدوا أدنانك ما يتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصة بكار دو يمتي بقب كفدف أو أيد يمتي بقب برب كم نار اللوالة أمون صفانو ما ننجمت ليهن أي كونترادكشن أموكو مني لك تخجب ما يدع الأخرى ولا تسير واسير جنسر أخرى بديت أدنان ما يتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصة ay ñeem ci bop borom moy loi aduna bakkar door lo su morom moy su alakhira motax amul ay safano barkal ko nak kul ci bay xel alakhira mo bari bakkar ñu jël saf ko kenen allahumma nuzul khanam bu jëlum sey yu fi ci aduna toñon la wala yoyu kon nako hadith bo wax wa in tad'u nana sudan wote misqalatun kudif إلى حملها تينك لا يحمل منه شيء من كسر درا ولو كان ذا قربا دون تنبقم لمسوس تموم مانم سبقا يوين جيفك بكار بقى ينو بين بكان بكار يالا من كين بو كسف دون تنبقم مكو جغل ستاك بقى يكادو سي بكار يالا نكو دمو لكسف سبقا بقى يكادو سي بكار يا نكو دمو كسف فلا قياس يوم إذن لمن استخاف كن توكيد لما سبق في أن الإنسان لا يتحمل ذنب غيره أسمع سوري مني فإن قلت فما الفرق بين الآيتين من الأول الدلالة على عدل الله الأول دلالة على عدل الله والثاني في أنه لا قياس يوم إذن لمن استخاف تبارك الله الكشاف جكم يتعال قطب ينتي مير أجرم ياسك أجرم ينتي mu wax ñu ñëk wi manu ko yalla la yone wax na ñaaral wi moy xatil ku dufa am kan lu gaddu bakaru ken mu ne boone won ñu mako sax yalla mu ne ken dul ko sax wa misal ñu nak jégué na lool mu di bu doolu an jitaaje lo xarito xarito man su lay tibbu du tax na sur bu boole an jitaaje lo xarito xarito man looma fonk fonk wala luma la fonk fonk tibu rek ni ñu tib ma yow rek moy tax kenn ku nekk mënañ su guddu jotey looma fonk fonk luma la fonk fonk fonk nelawal ma nelaw rek waye nelaw ma nelawale ma dedet motax su faas ñewé looma fonk fonk fonk yaay jël sa bas ñu jël sama bas rek bu xat bu ñewé looma fonk fonk fonk ila khabrika wa ana ila khabirak wa in tad'u mithqalatan ila himliha la yuhmalu minhu shay ولو كان ذا قربا بنت مبكم مكو جيغلا راوتي نك بودو مبكم مكو جيغ انما تنذرو يو دال لي في نك لي رك لا تنذرو دا لاي خوب دي تيبلو الذين يخشون ربهم يرغل سن بروم بالغيب جي كومب نيوني مام سولم خوبي رك ني تيب انما تنذرو يا محمد بهذا القران الذين يخافون عذاب ربهم يوم القيامه يرغل سن بغل بروم لول نيوني لا لا وارو انما تنذر دناي وار الذين يخشون ربهم انما انت منذر من يخشاها باتاي ماغا تي القران الكريم تفوف صوف كون كورال يالا نين موم لا لا خوبلو موم لا لا وارلو نيرغل يالا مونو لين دار واقاموا الصلاه تي تخاول جولي ني تخاول جولي تن ماتي تي ديتا بوله لابغا لابل بكن la bal yaram julli ci waxtu julli farata neena ñooñi waar leen yomb na ci yow kon nak wamun tasakka ko waar ba mu sel fa inna ma yatazakka li nafsihi bopam lako defal gis nga fi wa man tazakka fi'lu bi yiri mu ko kenn lu jul ci defal bopam lu tazkiya moy ki yar mu yar bakanam tahara nafsuhu min adnasil ma'asi lolou ci lay tasawuf moy dañ lay yar ba sa bakkan bi li ci nek ci ay tak tak li ci nek ci ay tiitu li ci nek yek sa bop li ci nek ci yek ne mat nga li ci nek ci yek ne am na ko matut li ci nek di la won ay bi jambri lolou lañ dan xéet bam sa yecc bu lu yek ni yegna ay bi yep barkal dama dama wa man tazakka fa inma yatazakka li nafsi lay lamu gis nit ko xamni ki amu tazkiya tout lay man rek japp ne mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom sello ha dede tazkiyatun nafsi moy man tahara nafsuhu min adnasil ma'asi fa inna thamarata dhalika at-tatahhur a'idatun 'alayhi fa sawabuhu wa taqwahu mukhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi motax nga dan am dom japp ci lox bi yef ko seri donc ki ya ma ci bay seri nga xol ko xamni ki ñaari febar na ci mom mu set yoon wañ dan jaare febar ba ba diir ko waji nek ku ñu xamne tanki nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ism rabbihi fa salla tabarakallah mat nak na ko ci tafsir bu la ci ginaaw ben talib dafa ñew ci mam cerno ibrahim tabarakallah ci daru muhti yagu ci mam lol ba mi yagu mu ne ko
2: te xamulo ci dara waye shaytané koy def ndax day duggal ci xelum nit ñi ñu defé ré diiné xalaat bu rafet rek sawa di ngeen fi tay jigen guy warate waw ni yalla beug na sabar beug na tam ndax mo bind xar mo bind albi way xam ngeen lool lool yeenul mana yalla beug na tam ngo wa an taqulu allahi ma la ta'lamun shaytan moy fexe ba ngeen di wax ci yalla lu ngeen xamul lool la alquran wax yalla jalla musal way saqil lahum min waxene attabi'u tafulen ma anzala allah li yalla ci mu alquran qalu ni dede bal li fi nek kay ñun nattabi'u dañuy top ma alfayna alayhi li nga xamni ci lañu fekk aba anasu yi bay tafulen alquran ni dede nañ top li fekkon suñu bay ha yalla mu ne ngeen ne waaw mu ne awalaw kana donte dafa nek abaahum seeni bay la yaqulun bi am xel sax ngeen topale la yaqulun shay'an duñu xelu dara wala yahtadun duñu jup ndax da ngeen lañ ci top yalla fi day jangale ben bir bu lu wax ne li ma fekk sama bay lay tay da ngay seet njub ci sa bay nek ma top ci mom la ko and jangale fi lu jappale nak li sa baye nek nga ne ci ñaari mbir la nak leg leg ni dal na ci bayam nek ba pare yokku ca koku bokku te ci wute ak bayam wute sa baye mo graw moy ñew sa baye nek ci diini nga nek ci mpo loloy wute ak sa baye waye bu sa baye don julli di wax bismillahir rahmanir rahim yow ngay tambali alhamdullilah lol du jow yok sa baye ndax lepp diine bu sa baye don julli di def ni ay loxo yow ngay def ni say loxo lol du juute sa baye bu sa baye don acc yow ngay wacc lol du wute sa baye dedit ndax bu sa baye yeen won tay ay banana di dem na for ben dab ko ne ko papa bi banana di ci la wote day wax waaw waaw rek def ci lepp banana la lam yeno li nga yor lepp banana la wute sa baye moy sa baye gina ci jakka ji xam ko muy ko yiw jakka ji musula gis lulay wute sa baye wute sa baye moy sa baye nek ko bax nga xeyel nek tukkat sa baye mu sa tok ngay nek tok loloy wutek sa bay ma taxoxo nal fi kerem ni am cheikh alhaji malik taxaw ne ni di julli seigne ali taxaw ni am cheikh alhaji malik wacce seigne ali xabdu te seigne ali kuko jangal seigne mamad alhaji malik kuko jangal ko amuñu ben par lol du wuté ma tax buñu ne diw da wuté ak mag yi da ngay xol bu baax lan lay def ki wuté ak mag ni moy ki sal torpedo wala musal kat mba muy tal nal bu rudi xëc wuté nak mag ni mam cheikh alhaji malik ñoo mam ron ko koku mo wuté nak ñoo waye koy julli ñaan ni la julle ni la julle wuté wut ak ñoom mamad fa daal ben déclaration néna lu imam malik def rek joxaan lañ ci digal fuko lu imam malik def mashaba joxaan lañ ci digal ko kay yaatuna kon wuté ak sa bay nu lay tek kon fi roy sa bay deug la waye wutek mom ci masalam fiq lol tek ngul wutek sa bay sa bay wutel nan ci tirunte musulen ci wax dara tabarkal waye ci bir waxino wolof so amé dom tay loko man di jangal bu ñewé bu la koy won ngay contact ba nga stine wa amé dom mu dem jangé jangi ñew ngay jigeer mu ñew jawal ak ndoket yeey la ku ñew nga ko mom kay legi mokal na ndoket bi moko ñew tabarkal la da ngay bëgg lor waye bu ñewé na la yaay bopu neen de nga ko ye manam jang mi ci aduna mom nangu ko waye jangum bi mom mo fi war la wax mo fi war moy kan nga juddu fekkal lim la wax moy deug nim la nangul lay ñawal ci ndoket bi ngay bëgg nun la war mana gan gan ci diine waye bu la waxe nga ko ye dedet da nga wara nangu tabarakal awalaw kana aba'uhum la ya'khulu shay'an wa la yahtadun wax la ju yaato ya wa masalu alladhina misalu min nga xamne kafaru dañu wedd yalla kama salu alladhina min nga mel li nga xamne yene ay xub yene ay xun yi yuxu bima ci ko xamne la yasma'u du deg illa du'aan ludul tawli wa nidaan ak wote ba manam wax ak yefar dal mi ngi melni waji waxako mbam mbam xam nga mbam boy wax dana deg ko son yi yefar tam boy wax mom son yi do nga lay deg mune mi ngi melni koy wo mbam xam nga leleg ben way di sam ak nak bam yag mu nan nak wi daw da son toy leleg dawal ka te fas yi wax ko fas yi dawal fas bam yag ngay wax ak fas na lay lo taxaw yalla neena wax ak yefar non la mel da nga gis ñu wax télévision waaw ni jakk télé bi way ci football lan parce que wayo ay bon ko def ci kon bi e gaña na ci France di football ngay tok ñu wax ay télé deug la ni gaay ci tar football yoy ngi ci nek motax alquran dal ben war rek mune wa matalu lazina misalum ñinga xamne kafaru dañu weddi kuy wax ak ñoom ka matal lazi yaangi mel li nga xam day waxat yaangi mel li nga xamne yene ci xudda yi yuxu bima la yasma'u ci lo xamne du ko deg du deg illa du'aan ludul wo ñaan gi wa nidaa ak wote bi manam soy sumun ñu tax lañu doon bëgg mun ñu lu lañu doon ay mun wawum yun ñu gumba lañu doon fuhum la yaqilu nas dudu ñu mëna jëfëndiko seen xel yéfar yéb da ko dal da dox dafa lu da gumba koku kenn mën ta waxate ko yalla ñu jalla mussel ya ayu lathina amanu ey yeen ñi gëm kulu lek leen min tayyibati ci yellew yi nga xamne wala min tayyibati ma yollew yi nga xamne razaqnakum wursagal nañ len ko yi len wursagal bam law len bu ngeen di lek yam lek ci bu len lekke bu ngeen lekke ba li ngeen yor ji ya lañ len denk bu mu ci bok lolou la bëgg wax min tayyibati ma razaqnakum yollew yi ma len denk yam lek ci bu lola jexé bu len lek ndinkana jamm lek sa wala lek yim jamour deugnu washkuru lillah te ngeen sant yalla nak bo lekke ba su ha nel alhamdulillah alhamdulillah waye boye ma ci alhamdulillah dong du soti bu yalla santane da ngay def bu tere nga bayyi mu yeg ni yow kat kon xewal gi yeg ko wa bi amul surga bo xamne ci keur gi la nek di lek ci li ngeen di lek di ci nan te bo ne ko kay fayi quran mu ñaar dama sonu nga ne kay dem sonatel mu ne no bo jot quoi nga ne kay dem sonet mu ne ho ho way bok yi lu la neex yalla it bu fekke mu la xewale xewale bi sa su nek mu la koy xewale te buñu ne hayya sala nga bañ koor nga bañ awa legi lo bëgg lo bëgg motax ko lek xewal yalla ina sant yalla illa wa in takun akila rizqa allah wa anta fi kulli zaman allah wa lam tatub li talab al ghufran mujtahidan fa dakhil al niran gisna mbindi mi bamrunta binduko mune boy lek wa sabu yalla ni tay fo rek di do top gor gor boy day ni ko sawar kon washkuru lillahi santay yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jam mom dong bu fekke mom dong ngeen di jam bu len xewale de sant len ko innama harrama alaykum lirak la haramal ci innama li fi nek harrama alaykum haramal la ci yi ni beug tut al maytatu mit dafa haram wadama ak deret ju toru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram wal lahmal khinzir ak yakum bam khur dafa haram wa ma uhilla ak lepp lo xamne bañ koy reey dañ ja tuddu bi ci ray ga wenen tur li xayri lay tuddu yalla da haram ñenti kenn la lek metti kenn duko lek dara ci tour ci lañuy rendi kenn duko lek mba ko kenn duko lek lepp lu ñu reey ci reey liñ ko yalla kenn duko lek li ñu reey ci reey liñ ko yalla nak moy lu ñu reeyal jinne mbab ken mbab tour lele nga dem ci serigne bu xaba nak la wax moy yew na la war nga ray ganar gu xonko go ge degnut parce que jinne ko sante jinne ko sante boko touré gara toural na jinne der tim dimene nak ku toural der ku dut yalla wedi nga wala bokale man zabaha li ghayri llahi faqad ashrak nek nonu bu fekke ne dañuy nepp ñu rendi aw nak nak woowe kenn wuru ca lek ndax jinna lañu reyal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deugul mom la yalla wax ni wama khayl li ghayri bi li ghayri llahi wa su fekke kenn joxul ci ndigal dagal na fekke kenn joxul ci ndigal dagal na jerejef ma dem le yalla neena famani turra kullo xif lol ghayra baghin tibew taxut ak jubati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci medma lak lek lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca jam koka fala isma alayhi amul ben bakar wa ina ulama yi nene mid rek bi yalla ramale sangara du fa dagal parce que bo mo sey du to bay sangara bo mo sey du to bay mo tax fa sangara yoonte bi ne mom bo don lor yi bu ko fajo wa yalla defut li len di faj ci im haramal ci yeen motax lula dal lu nek ñu la ko wonane sangara wi mukk lol mom bayif sangara du faj yunus be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla nañu bal rahim ku bari yermane la yalla ñu yeeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lool ci jexlu aya khafur rahim leg leg mu tegal ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu yalla wacce min alkitabi ci teeri wayastaruna bihi ñukay wéccé ko samanan qalila ñeggu neew ulaiika ñay def lola ma yaakuluna lekku ñu

safaanu téere ba ba gaay jox la ca loo lekk loole nga lekk yàlla nee na lékkoo lu dul sawab moo xam nag téere boo ko def in jil tawaraat quran ak beneen téere bu mën doon wala yukallimuhum allah yàlla du wax ak ñoom yowmal xiyaamati bu sa taxawaay ba wala yuzakkihim du leen sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci défendre kenn walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti mbugal mu metti yàlla nañu ci yàlla musal ulaika ñooñu alladina ñooñu nga xam ne staraw dañoo weccoo ak dalaalata sankute bil huda ci njub wala azaba ak mbugal bil maghfirati ci njëggal ñaar lañ yoroon weccoo kooko ñaar dañoo yoroon al huda ak al maghfira weccéeku daa di jël ak dalaala wala azab yàlla njàlla musal waaw waa joo xam ne da ngaa yoroon njub ak njëggalu yàlla dem joxe ko nag ñu jox la sankute ak mbugalum yàlla yooyu baaxut yooyu baaxut ñàkk xam li nga yor moo koy waral yàlla mu ne fama asbarahum ala nnaar waay waay ñi ko mën a muñ sawara nit ñi ñoo ñeme sawara dëgg dëgg dëgg fama asbarahum ala nnaar ñii ñoo ñeme sawara xam nga doomu aadama ñàkk xam sawara day tax léeg-léeg day ñeme sawara dégg naa benn waay naan bon man damay dund def lu ma neex su ma dee yàlla def lu ko neex mu ne ko baax na wala mu ne fu ma yàlla dugal baax na da ngaa xamul waaye bis buñ la taxawalee sawara ci bunt ba sawara nekk tàbbaa nga nekk fii nga dool ci sukk sawara bu nekkee tàbbaa nga nekk fii nga dool ci sukk wallahi l azim moo tax yàlla dafa ma asbarum ala nnaar ñi ñoo mën a muñ sawara waaye dañ koo xamul sawaraw alaxira wali boo koy natt leg sawaraw adduna wii mi ngi mel ni ku jël doomu tàndarma dañoo jële doomu tàndarma ci sawara wële raxas ko ci géej juróom-ñaari yoon ba raxas ko ci géej yëpp océan yi juróom-ñaari yoon ñu xooj ko ci océan bu nekk door koo sëb bi teg ko ci aw xeer teggiwaat ko nag yóbbuwaat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy toggee fi mu nekk fama asbarahum ala nnaar ñee ñeme sawara yonent bi nee naa sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ngi jiyatoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ngeen jiyatulu sax suuf si day lakk ba du ngeen jiyate dara du sax mukk wallahi sawara bi gën a sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yuur gi sawara bi gën a sell allahu akbar fama asbarahum ala nnaar zalika li leen ko yóbbi mooy bi ann allaha ndaxte yàlla nazala alkitaaba wàcc na téere bilxaq ci dëgg wala zalika li waral loolu bi ann allaha yàlla nazala alkitaaba moo wàcc téere bi bilxaq ci dëgg tawraat day wax anzala fii mu ne nazala sadda zabi mooy wàcc ko ndànk par ndànk wa inna allazina ñi nga xam naxtalafoo dañoo wuute nag fi lkitaabi ci téere bi la fi chiqaqin baid ñi ngi ci wuute gu sore duñ ca jóge mukk yàlla njàll masal leysal bi yàlla nee na yéen ñi laaj ku baax déglu leen ko mu wax leen ku baax walaay leysal bir loo bandi bandi bandi boo ko maye xaalis mu ne ku baax nga léeg-léeg da ngay musique yow yaay tax ko ne def yaramu neen yaay tax ñuy fanaan biti yaay tax ñuy soppi koy faxmaan waaye léeg-léeg ñu ne ku baax la wallaay léeg-léeg nga doon gone koo xam ne la sa bàyyi sant nga lank ba pare naan ku baax léeg-léeg nga doon koo xam ne woor baa ngi ni amu ko ci benn sant naroo ko ci ci teewul ñu naan ku baax yàlla mu ne waaw kaa leen wax leen ku baax ba bu ëllëgee bu leen laajee ku baax ngeen wax ko acca laysal bir baax yi mut ci laysal bir la baax yi mut ci antu wallu wujo

ngeen jëmale seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghribi ak sow baax yi mu ci julli loolu la bëgg wax baax yi mu ci julli ak selmal baax yi mu ci julli ak selmal ha walakin al birra waye baax ben manamene billahi ku gëm yalla mo baax bala kenn baax ñu tamay moy di gëm yalla muy ben wal yawmil akhir di gëm al akhirah wal malaikati di gëm malaaka yépp wal kitab di gëm al qur'an wan nabiyyin di gëm yoonenti juroom de wa atal mal ku baax day joxe alal ala ubbihi di gën ko bëgg kam koy jox juroom ben waye ala ja nak mo wax famuy dem sabil khurta di tamuli ci mbokam wala nga baax ci jambour baaxal ci say mbokk wa bo yakale yakal kisa sa yow yakal kisa sa yow bam ne bu ma yakala fi nga yakala ka jottege waye yakale ci ko fi bo ba bigil ak ma taxut wal yatama ala ja ci jirmi mos wal masakin ak miskini wabna sabili ak doomi yoon yi mooy ñu tamaranc wasailin ak yalwankat yi wa fi riqaabi ak ñi nekk ci jaaxle moo di njàpp juróom ben maanaam ne loolu dana yim fi ngay def alal ci yimoon na juróom ben yoo xam ne ku baax noonu ngay mel mu koy continue nag wa aqaama salaata day julli juróom ñaarulu melay ku baax mooy day julli julli juróom wa aata zakata ku baax day joxe zaka mu juróom ñettal ba wal muufuuna bi ahdihim ku baax day mottali kóllëre isa ahadu buñ kóllërante mu juróom ñett wa sawaabirina ku baax day muñ fil basaai wa darraai fil basaai ci njàqare wa darraai ak lor wa xiina al basi ak jamono xare juróom ñeent yi la yàlla ne ku ko mel yaa baax ku ci manqué benn yàlla ne na baaxoo mbokk yi kon ku baax ndax saxamaan baax na ndax bisket baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñi kenn baaxul ci ñi yu yeeb day nekk ci yow yàlla nee na nga door a baax kon nag baax yëngut di wa baax waaw te néew bi rek ñu jéem ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de ku baax la woon parce que ma mas laa satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce que juróom ñeent yi yëpp ñu ngi ci waa ji waaw moo tax ñaari gars yi ñu wax ku ragal yàlla la woon léegi-léeg buñ ko wax dañu wax ku baax la woon rek néew ku baax la woon ndeysaan jàpp li ko defee maire yi ndan may ay 225 ñu ku baax la woon waaye yàlla nee na juróom ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal aay jaam solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaayika ñi allasina ñoo ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñi ñoo dëggu wa ulaayika ñi hum ñoom dong nag almuttaquuna ñoo ragal yàlla ñi dong nga ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yi mu nekk ci yow kookoo ragal yàlla ulaayika allasina sadaqu wa ulaayika humul muttaqun wallaay ñi ñoo ragal yàlla ñi rek a dëggu mu ñëw ci beneen atte wax naa la bi yàlla neppee ci xuloo yi moom léegi tabarakallah day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci al xisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku negg bakkan ñu jàmbur ñu negg sa bakkan xisaas mooy ku tëj otob jàmbur nañ tëj sa oto looloy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tënal ko
accident mukk auto jamour ngien tolo auto nga toj beutam kessa ba soju dañu yoni kessa ba rek wéral ko acci dem le amul ay assurance ci yoy de dañu yek ba sama wéral rek la acci dem le waaw bo fa ni kumu ak ni mbeuk ko ñu wañu say point bu fekke diiw ñu wañu say point ci sa perm ko poli jeexé du do am permi mukk du do dawal parce que mëno dawal mo tax yow mom permi dafa yomb lool waye boko ñaké tak nga khassas yalla ne ya ayyuha allazina amanu yinigam kutiba alaykum faratan linjiyin alqisas fayyu fil qatla tigray alhur gor goraya ci gor bil hurr nang ko ray al hurr bil hurr gor goray gor nang ko ray gor goray gor nang ko ray wa ray dal ni la ray am nañu ne bo len ray dal la ray motax mu tambali fofu wala abudu jam goray jam ni mom bil abd jam koy fay nang ko ray wal unsa jigen gure ci ni mom bil unsa ñu ray mu def nak gor gorey jam jigen ju ray gor ak yeme ni ko yoy wala ma ina ne anna nafs bi nafs moy ñu regle ko ku ray rek na la ray ku ray rek na la ray ba mu def gorey jabaram ak ma domam ku ne sa jabar kenn la ray ci l'islam ku ray sa dom kenn la ray ko xagn nit kenn duko fayule ak xagn bo xagn nit du la xagn ndax deru bop lu ñepp di tollo li wut dafa nga xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñu xamne yor ñu nasiyat nasiyatun kaziba nasiya salih lan yor nasiya kaziba ko ko yor bu lay xagn ngay de moy daru ay fo nga xamni mo ngu yokko yor gi ñepp tole lañ ko motax ci walu xañu bo xañe duñ la xañ waaw way bu fukki ba dañu fukk sa ba boko jame paaka ci fu amul yaa dañ say roox paaka ba lañ tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayila ku ne faji ci ay fa kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn bu fekkee ne nag da ngaa xaañ waaji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem dañ lay joxeloo ay gilem waaye kenn du la xaañ ndax mën ngaa dee kon kutiba alaykum alqisas fil qatla alxurru bil xurri wal abdu bil abdi والانثى بالانثى فمن عفي له كو خال دنجو بال من اخيه تي مبوكام مومري شيء دار دنجو راي سا مبوك نغا بالي اه بالي كات داي ام لو خيو بل راي دي واي فتباع بالمعروف نتي نيب داكور تي نجاك مو كين راي واجي واي واداء اليه day joxe ndampay bi ihsan ci rafata fokk mu joxe ndampay moy timi digelim lay joxe 40 gilim yi dumbu waw ay million yu xawa bari la xawma 135 xawma jegena lol dal motax buñ ko don doxal mané ray na neew lol a boy re super ndank ngay dawal nan xali bus len naw parce que nga jaay ci bébé do mara bo bu ngay jox biir tabarkal do ma dama it am na ñu xamne buñu rayé seen mbokk dañuy wax ni duñ laaj biir biir da nga na biir moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sama ko sa di demé ko yoyu lool da xala alal la ju dagan islam ko tar wala ci ray sa mbokk ci tay ko joxé ni lool da dagan فدية مسلمة إلهي لول دا فا دغان دار نيكو
mbokk lu tous jaayo ko l'islam ko teural ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lu am solo la zalika li tax nak ñu ne waji joxe li ndam fay takhfifun ak wayfal la suñu yeuf la dañ nan di rek fay rek

0: qati'un len nuñ malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni diñu dul ay bolle ci bop wa fa'al ila khuruj min sabil nax yoon wuñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu né dégu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna déw ñaaral gi moy dikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kërabam gëna ci aduna ay mbokam gatunu ko di sa xolé ka rétan muy joy ñu ngënté ko dul ko tur dundu ñaarël gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dée yi li moy ñaari dundé ibn abbas mo wax loolu ibn mas'ud ibn abbas it loolu wax ak qatada ñu né loolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nena lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanataini wa ahyaytana sanataini suratu ghafir ay fuk at ben yalla nena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dam kafartum ñen weddi ko ne lolu mu ta nek amna ci nit ñu xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum moy ne yalla rek ñina yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mu nu ci ñak ku beuriwul gaay yu beuri dañu sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg ñun ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom lool waxin la ci ñi yalla waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam ak yu demine koy way yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé ni teuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada' lillahi wahda la lil awthan wal asnam wala sabila ila najatikum lian allah ta'ala huwa al muta'ali ala khalqihi al azim fi mulkihi alladhi yaf'alu ma yasha yalla limu nar mu am kenn muntate mu am lo ci fexe rek fal hukmu lillahi al ali al kabir suratu ghafir aya fukat ñaar kan mo yalla huwa alladhi yalla ik nga xamne yuriikum ayatihi mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yuriikum ayatihi yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yuriikum ayatihi sa sunu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant beug wer wer yi demé ni koy yoyu ay kemtanam la yu yag kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machine am bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fil yi boppi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant te ñor ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéeye xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen ngi doon wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw li ñu yëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa dañuy wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàllaa ngi wane kéemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg bu jóge asamaan wërsëg bu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëg bu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu doon fi leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal bu bëri ay ruqruqaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqruqaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa tëru yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa mënta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëri aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fa duu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha doonte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenam koy ommatul walaw kariha alkafirun doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi nekk loola day merloo bi yéefar te merloo bi yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloo bi yéefar rek tabarakallah da ngaa am tuyaaba dégg ngeen tabarakallah gor gu ca tibaawoon ca tibisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def ama bindu nak wut ay carte dugg ci ay urne wote fak ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit munul la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yettu dara jam bam nan ko waw diwi day bokku na ci ñi xëccio rew mi wala ñi xëccio nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkati ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkati daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo ane ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem tekkale waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bu ko ta xam xam daraja al maqam al ali bu ko ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeexa ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki tax suñu borom moy atté tan toy suratu zumar ayati wartifa'i arshihi al'azim العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قتل نار تيمير أكفر مير أكجرميات مم ابن كثير بني يالا ولن في مقايو مقايم أكريايم أكيكتكوك عرسم قكريكي ci mbolem bi ne fii mu tiim leen ni leen seen tiraaf di tiimee te gën koo kawe mu ne nee na ñu arach yaaquut la bu xonq yaatuwaay gën a ku dul yàlla xamu ko abu saoud mu ne it wa kawnu l arche l azim l muhit bi aknaf l aalim l alwi wa sufli taxta malakuutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni uluu shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin la gaayata waraa تفسير أبو سعود جكب جروم قتم جروم مني نك جي عرس نك ري ياتو ورفني أدن بكري أدن بصوفي نك تيران مواملو سي برام تبارك وتعالى ممن كو يلفي من كو يلفي من الله ليل داي واني مقايوك سي برام تبارك وتعالى كون يلا رفيع الدرجات كيف ذو العرش كان مو يلا yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni wahyu len wax ak ñom yoni len ci xaar yi yoni ci muhammad ali sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wal mursalin ji def ñep ñu yesu non la len defon ina awhayna ilayka ma awhayna ila nuh lutax ñu tudde nak ruhu wahyu moy so demé ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nasa yahyuna bihi من موت الكفر كما تحيا الابدان بالارواح تفسير القرطبي جوكتي فك جوم قاتم نيار تيمر اك جوم نين فك اك جوم نيانت من لي تخ ني تودي وحي روح من الروح داي دوندال نيت ني تي سين يرام من وحي نك داي دوندال نيت ني تي ديو كفر لولا تخ ني ديكر لين نيوم نيار ني تودي لين نون surtu ghafiri aya fuk ak juroom lu tax ñuy wahyu bi yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yowma talaq bisub dajaba bis ba nga xamee ne doomu aadama yéppay daje yowma talaqi bisub dajaba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi toñu laqtu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé yow ma tala jenn way dafa mëna lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna xétan lool lepp kat bi ñew lepp waji ci du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dali koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dadi jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bi mu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kikoy fayu dadi nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xaar mu ñew nan poson de man tam ndax fek ci tribunal bi mu upp na raté mom tam nan poson de ñom ñep na nga jëgëm ñi nga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xamne setan dong moko ci yob mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne doomu adam yepp dinañu dajje sen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek sen baram ci ay fuk ak jurum ci suratu ghafir ñu ñaanalante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aljuma ji ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: bokku ñi deglu dina sene ñu ci sen tafsir alquran ñu ngeen di am aljuma jekk waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraku taala bi ñaan yalla yalla yandu yalla ñu tan boole defal tawfiq ñun ñukoy def ak ñun ñukoy deglu ak itam di ñaan suñu borom tabaraku taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndinde yalla ñu yalla may katanu jëf ndigal yoyu nak nonu ci lañu alquran karim di jëmm ñun ñep man nga xamne man la yalla natto ma diko tafsir

kon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati sul arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawm at-talaq bëf la bo xamne ñu jëlon ak li jaamur da won da nañ dajé ñeneen lon dakk ci bëf ñu leen won ku toñu ku nekk nga toñu randi wu ba moy yawm at-talaq kon akhon waye nekkon alalam randi wu moy yawm at-talaq ku jëlon ala jaamur ci posam te yobule won mu wacc ci auto bi lamb posam dañu ci da seen randi wu moy yawm at-talaq kon akhon waye nak ñi nga xamne tabarakallah mo xew legi te moy fexe ba jël yeesu jaamur ci lu dul teel bakanam randi ba ngeen am moy yawm at-talaq bis bobu dal yegal na goor ñi jigen ñi nak ñi ndaw ñi ñu daan nax di jël yeesu jaamur ak ñu daan nax ñom ñep da nañu dajé yawm at-talaq tabarakallah ñu ñi ñoo toñ ñi ñi ñoy ñi ñu toñ fofu lañu taxawon kéro wara doone tay ci aya fukk ak joom ben yawmuhum barizuna la yakhfa 'ala allahi minhum shay liman al-mulk al-yawm لله الواحد القهار يلا نن يوم جيس بوبو موي بيس دوغا خامن هم نيوم دوم ادم ييب بارزونا نيباي فاي نيباي فاي نيباي فاي مون لين دون جام تا سورة الطارق تي موي في سوني بروم تبارك وتعالى دي واخه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يومهم بارزون بس لبوخن نيب أي شيء نيب لقتا فيال لدي التلمدي بارزون في أرض المحشر نيب تقو يالا داد الله ولا مداري وقل لا يخفى على الله منهم شيء دارد أمك يالا تنيوم سكره ده لا يخفى بأمك على الله تعالى منهم في نعم سكره شيء دارا دار بأمك سيان برام تشيء لنا سكره جي. الله أكبر يلا جعل سعر سطور سكره جي. يلا داد الله دان الله لمن الملك اليوم كموام موتي لمن كان موام almulkum wor al yawma tay yalla nak ko nak bo xam du am tontu mu joge ci nit ñi dem ci mom ñu daan wax ni ay bor lañu ñu daan yëkëti mag ngir won ne ay bor lañu bor aduna ci yépp mo xam bor yi jitu l'islam la won mo xam bor ci biir l'islam képp ku ne bor na su gis boo dee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñu mulku yawm kan moo moom wóor tey kan mooy buur li ma ñu mulku al yawm kan moo moom wóor tey su kero jamma ne tontu bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax dana ñu jël mbir ne ko buur la fofu jógee sa doom doon buur fofu jógee sa doom doomam doon buur ñu buur rek moo tax bu yàlla laa jàllaat bi kim mu tontu si ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ la ñu sant ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la su yàlla laa jàllaat bi suñ ko xoolee ne ko buur tontu buur ne tekk moo nag du tontu ni ma ni lu mën ko yeewu ñëpp ngi ñu xew ñëpp ngi taxaw baari suuna laa yax fa allahi minhum shay tabarkalla dal na amu fa waxna amu fa ñu ne amu fa ñu dum ñu ñëw ñëw te ñoo ñe fa ñu jaari bu taxaw

0: kenn la ci nguuram gi alqahar yalla mi nga xamne mo nak ñepp mu upp doole ñepp alhasan min huwa ta'ala as-sa'il wa huwa al-mujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لولو بعد ما تيجي تفسير القرطبي جبت فكت جروم ختم نت تامر لتا الحسن وخلول رجل عن مني يلا لاج يلا تنتو نح بسبوه دي أمو تم كفاني تنتو ولا سخن ينكو ما تخمو تنتو مبام ما تخير بيان لنا جي سوار نكو ندخ فيهنا sawar mu muta tontu te mu muta ñaka tontu alim tala ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofa am jëf jëf lool waye mu tontu tontu bu yeru ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofa am jëf jëf lool waye mu tontu tontu bu yeru من هل من مزيد دفع الله جاد يالا نحن نعلم دفعه أم من تكنا متوكل لله الواحد القهار يالا مي مودي تيجي يالا كموم ممكي كان ممكن نتنهب ها نيب دار دي جوخ يالا مكسيني توم كان كنك أمت القلق tawanka la ñu ñu won ay boongeen ak ñal leen won ay boongeen ñepp daal di yem na tay ndam ma tank ñi daal di maasalo mais xam tay fi ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi bu ngeen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon bu ngeen xam ne tay daal moom ndam ma tank ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk jaay dañuy tekk sa ndam ma tank door dem ci jàkk ji mën lay rabi néew bi ngay tudd waaw waye ku nekk jàkk ji ñu oustaz ku nekk jàkk ji ñu DG ku nekk ci morgue bi ñu DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi julle nañ koom wala rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndam a tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom al xiyaama ci dox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yan la nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal ma tax ku jul nan yàlla maalik yowmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla ne kon nam ngeen len ñepp dama am ngor tay ñepp de saw ne kon nak al yawma tay ki jiza lañ na rafay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar al yawma tay ki jiza lañ na rafay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won waaw lam fagu képp ku ne loo fagu woon ci lu baax ñu fay la loo fagu woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin ma kasabat tay moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tay moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ci àdduna nekku ñu fii ay buur ci àllaaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métt ci ñoom di métt ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax naazul man yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis kon fay ndeysaan gis ya mu defoon mu matt baaraamam bi tax ko ni su ma yëgoon du ma ko def nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax ya mu doon def dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jàmbur ndax mas ngaa lekk doomu tàndaram ak jàmbur yuxaasabu almaru ala alqitmiri ma alfatiri wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax tatiram yana àllaaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndaramaw jàmbur ñu ne ko danga ko fay tey wala dul jéggi يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النخيل. لازم اليوم تيكل توي لتا نكتب تجزا كل نفس بما كسبت كل من نرفع سيدي كنا تنسينا لو يجد رك يدلنا دم كوارا جد لو يجد يدلنا دم كوارا أم نكتم دنا وارا أم لنا خمنا موي جم جد أق كن دولا توي كن دولا توي دو توي كن نقلاه مليوم توي داخلي yalla tamne atna te inna allah sari'ul hisab yalla ku gaaw ak rek yalla ku gaaw ak rek yalla ngir ñu wagn ko ne li nga toñ fayna ko wagn ni nga defon ci lu baax fayna ko yalla def ci gaaw gaaw tabarkal machine yang koy jangale gis nga ordinateur ni mu gaawé fu nekk ni ci if yoyu fu nekk bo demé ci fayu kay yi di fay a facture wala yu demé ni ci yoyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawé aggul ci asakay asakay gaawayu yalla suñu borom tabaraka wa taala aggul ci asakay asakam ndax ñi ci ñuy gaaw nga fi nek ni xel ci doom adama la gëna gaaw machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doom adama moko gëna gaaw dara bu ko inna allaha sari'ul hisab motax ku bari xel ni da nga jëm wañi say togn bu baaxa baaxa baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom ba ca tegu mooy tooñ sa bopp ba ca tegu mooy tooñ sa maam ñetti xale ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel suratu ghafir aya fukk ak juróom ñaar wa anzirhum yàlla mu ne yonente bi waaxal nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jege ba yowmal azifati
1: ma yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom dañ ko yonni ila nnasi kaafa motax annas kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wuñu wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kull ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu neena lepp lu jappandi rek jëloon nañ ko xër ngir bëgg ray seen yonent ba am na sax ñu jot ray seen yonent ba demé ci muqtasar ibnu kasir jukkib ñettel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom wax jooju nanga ca te gën na faayaatu neena wa jaadalu ñu werante werante xëccoo bil baatil ci ay caaxaan jël ay caaxaan di ko werante a caaxaan lan yor waaye ña ngi koy jéema layal lu tax li yudhidu bihi alhaq ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële nee na loolu lañ jublu woon yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mu jëg ñoom moo di ma alak leen ihlaakan mari'a ñoom ñëpp suñu borom tabaraka wa taala alak leen waaw jaadaloo bil baatili li yudhidu bil haq yow ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéene not ndëgg ga waaw fexe ba caaxaan ya fas yéene not ndëgg ga ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut ñu yor caaxaan buñ organisé man leen ñi yor dëgg buñ organisé wut ñi yor caaxaan buñ organisé woo man leen te ñi yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti ndax seeni mbir yaatu na rëy na bëri na te siiw na lool li yudhidu bil haqq yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen fa kayfa kaana iqaab cay naka la sama mbugal mu ne cay naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen dee mbugal nam leen mbugale mbugal mu metti la yàlla njàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri aya juróom wa kadalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen. Xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ. Yàlla mu ne waxuma sa xeet wi, waxuma sa mbokk yi, déedéet alladina kafaru rek laa wax. Képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek, kooka xaqat kalimatu rabbika alayhi, sa baatu borom yey na ci ñoom, ke mooy annahum ashabu nnar, ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj. Yàlla ñu ci yàlla musal. Kon alladina kafaru annahum ashabu nnar, ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg. Yàlla ñu yàlla musal ci sawara, musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw. Yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi. Malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba, nekk ca fa mu nekk, di yóbbu dossier yi, di ko jëlsi ci ñun, di ko yéegal ak a wàcce, di ko saytu, di bind not yi, di denc tabarkàlla ubbi registre yi, luwaay xëy, luwaay gonto, lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla, du ñu nopp lu guddi, du ñu nopp lu bëccëg. Amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko. Ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka wa taala. La yasunullaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumarun. Malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom lañu jox suñu ruux yi ñoo koy jël, tabarkàlla, bu ñu la mere nag ba ñëw jël ko tijjudul. Am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey. Ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir aaya juróom-ñaar. alladina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh, yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sabbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñ ko ñeme. ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. waaye gis ku ñeme yàlla loolu ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi, balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk. tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgg rëgg, ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi dawee ko làqatu, xale yi duñ daw. xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko, defee ne am muus la wala kalbi bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk xam giñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek. waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladina yaxmiluna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yuminuna bihi, dañoo gëm seen borom wa yu'minuuna dañoo gëm bihi ci seen borom. Waaw, gëm gi ñu gëm seen borom lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi asamaxari mu ne aljawaab anna dhalika huwa izhaarun li fadilati liman wa sharafihi wa targhib fihi tafsirul kashaaf jukki bi ñeenteel xatum téeméeri fukk ak juróom-ñett. Mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuuna bihi mu ne tax mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. Waaw, mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamunu bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. Mooy ñoom seen iman dadul wàcc, tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman dadul wàcc te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokku ak di wàcc di wàññeeku. Amma ñoom wa yu'minuuna bihi seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk tabarkàlla. Muy ñaari melo wa yastaghfiruuna lilladina aamanu, ñuy jéggalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. Mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggalul. Moo tax yahudi ne woon malaaka yi ñu ne seen noonu lu leen dal ñoo leen ko teg, waaye gis nañu gëm yàlla subhanahu wa taala ñoom malaaka yi ñoo seeni xarit julit yi. Tabarkàlla yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladina aamanu, mboolem ku gëm rek ñu lay jéggalul. Mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yëpp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee danga dekki, ñooñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen. Loolu bokk na ci seeni melo. Yusabbixuuna bihamdi rabbihim muy benn, wa yu'minuuna bihi muy ñaar, wa yastaghfiruuna lilladina aamanu. Ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom, mu ne waaw, waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram. Xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafelee doon. Julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdinaa, boole ci ñëpp assirat al mustaqim. Waaw, bi nga ne ihdinaa boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilladina aamanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtal ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina aamanu, alladina aamanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, ey yow suñu borom, wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fune, wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey, sa yërmande àgg na fune. Almufassiruun ñu ne yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm, ñu ne taalimul ibaad adaba suaali wa duaa fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruuna ihsaanahu wa fadluhu wa inaamuhu. Ba demee ci tafsir bi ñuy wax albahru almuhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn, ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne, wa ilman ak xam-xam, sa xam-xam àgg na fu ne, sa yërmande àgg na fu ne. Door na ko nag faxbir. Loolu fa xeetu ñaanin la, noonu la ñuy ñaane yàlla. Bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan, bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan. Léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulul jële ca borom xew ma daal ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànn nit, mosoo delloo nit ginnaaw, kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen, waxa wax bu mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu. Waaw, wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel, bëgg koo mooñaat mokkalaat ko, bëgg koo fàttali yëngal yaramam, loolu ma ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la. Am na ñeen bo leen ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la, gis nga. Looloo tax bu ñu di bëgg ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka, toog ci ruqam, jublu xibla, tabarkàlla, jàng fatiha, wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam nangam, jabbuti yëm bëgg jabbuti yëpp daal jóg dem. Gis nga fatiha yi loolu noonu la mel. Alhamdulilahi rabbil alamin, gis nga dangay tagg suñu borom. Alhamdulilahi rabbil alamin, arrahman arrahim, malik yawmiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata al mustaqim. Malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii. Rabbana wasi'ta kulli shay'in rahma, léegi nag wa ilma ak xam-xam, faghfir, yal na nga jëggal lillazina taabu, mboolem ñi nga xam ne tuub nañu. Yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam. Waaw, al musiina al muznibina taibina an ashirk wal maasi, ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen. Te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin, lu bari yaakaar la tabarkàlla. Faghfir lillazina taabu, yàlla nañ ca dugg. Wattabiu te ñu topp sabilika, sa yoon wi, mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi, yàlla na nga leen jëggal. Ñaan ngi di dëng ñoom it dañuy yeewu, ndax am na ñu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la, am na ñu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la. Loolu gis ngeen ko.

balla daal leen di réer man tadoxoo ni képp ku ngeen doon jaam illa iyaahu ku dul yàlla. Bu ñu xasee ne ci géej gi ba mu jaxasoo ñu yor ni ndomb ndomb yi réer leen, ñu yor ni béjjën béjjën yi réer leen, ñu yor ni xaaw xaaw yi réer leen, ñu yor ni ay jat jat yi réer leen, illa iyaahu ku dul yàlla. Fépp ni yàlla rek ci def, ñu di wax laa ilaaha illallah, ñu di wax astaghfirullah, ñu génn seen kuruus tabaarakallah. Falamma najjaahum mom leen sowee ilal barri ba ca tefes ga, ñu daal di wàcc dox nànk yor seen i bagage, axalatkum ñu daal di dumooyu waat na, mu ne ngeen dumooyu, daal di fay bàyyiwaat suñu borom tabaraka wa taala. Kenn ku nekk naan man kay bi muy yéet sama ñaari gaw yi bi ma ko takkee xamoon naa ne danaa wàcc, ñu ne man de ba mu indee sama nangam, ñu ne man de baat sangam laa wax. Yàlla mu ne wa kaana al insaanu nit yàgg naa nekk kafoora di suul ko tu jëf, wa kaana al insaanu nit yàgg naa nekk kafoora suul ko tu jëf. Yàlla ne ne jëf jooju du kenn man mii leen, waroon nañ bu ñu wàccee ñëpp toog daal ne ma alhamdulilahi rabil alamina, sant ma delloo ma njukkal, ndax foofa ma doon sowe ñooñu suñu borom tabaraka wa taala nee na kenn mënu faa sowe kenn ko dul man. Moo tax suñu mel ne maamu baax bu muy julli ca géej ga baar yam doon wax dafay tegtali aaya ji wasiqtu bi rabil arshi sil joodi wal afi wal wasiqtu bi rabil arshi sil joodi wal afi ma al mustafa wallaahu lii mu wax li dul safi. Moo di nit ki su nekkee ci ak jaxle, su nekkee ci ak jàq, su nekk ci ak kii bay dëkk ay loxoom na ko dëkk tabaraka wa taala, waaye bu weesoo it nag bu mu fàttewaat di dellusiwaat ci keneen tabaraka wa taala ku sowe moo la soweel tabarakallah. Yàlla ne suratu Isra yi aaya juróom-benn fukk ak juróom-ñett afa amintum, mu ndax yéen ñu génne ci géej gi mucc ba ñëw ci tefes bi wàcc fi yàlla laax ko feneen, ndax da ngeen a wóolu an yaxsifa bikum mu wan na loo leen jaanibal barri gen wetu tefes gi. Maanaam bi ngeen génnee bay dox xanaa yàlla mënutoon ne suuf jàppal ma gaa yi kay, yàlla mënut ne suuf jàppal ma gaa yi ndax xaaru na suuf a ko jàpp. Suraqatu ibnu malik ba muy dabi alayhi salatu wasalaam suuf a ko jàpp. Yàlla mu ne nag da ngeen def ñu mënuma loolu, wallahi tabaraka wa taala mënoon na ko, mënoon na tey ku ko may tey tey tey jii da ngay dox suuf ne la nii téele ba si ndigli tabarakallah bàyyi la foofee nga yendu ko ci naaju kàndu. Yàlla mënoon na loolu, waaye su ko doon def kon day yàq programme am aw wala boog yursila alaykum mu yebal ci yéen xaasiban xaasiban taw doj, ndax yàlla munta yebalaat ci yéen taw doj kay. Yàlla mënoon na ku ko tooñ rek benn kilo doj nekk sa bopp bi tël, wala doj bu mat juróomi kilo nekk sa bopp bi tël, te kon su boobaa li muy tere lépp ñëpp a koy bàyyi, su boobaa li muy tere lépp ñëpp a koy bàyyi, te suñu borom wóor na ne mën na ko jàll jëlalu waal sa kamal, ndax asamaan si li ci nekk ci ay doj bu ngeen ko xamoon bu suñu borom ñoroon dana ci indi baree baree bëri. Su ma mu ne tekat su doon wàcc doj yooyu wala mu wan leen suuf si laa tajidu du ngeen am wakiilan lakum ku mën a wéeru woo seen mbir ne làqu leen sama ginnaaw ma dox seen diggante seen borom. Yàlla nee na su ma ko doon def amul kenn ci yéen ku ma dox sama diggante yéen am. Wala boog amintum da ngeen a wóolu an yuidakum mu delloowaat leen fii bi ca géej ga taaratan oxra beneen yor, da ngeen defe ne du ngeen soxlawaat ci géej gi. Yàlla nee na bi ngeen nekk ci géej gi woo ma génne leen génn ci tefes gi, waaye da ngeen defe ne du ngeen amaat soxla ci géej gi ahakay, ndax mënuñ caa ñàkk dugg. Mi ngi mel ni oto rek, boo ci door accident fi nekk nii doo ca nangoo dugg, waaye doo ci mën a mucc foog nga duggaat ci boo romboon accident boo xam ne bi juróomi nit dafa faatu it, oto bi nga dugg du tee ca nga dugg wuti fa nga wuti, mënu leen cee mucc. Ginnaaw mënoo ci mucc rek làqul sa borom rek. Benn waaye nee nañu dañu ne ko dafa doon seetlu waa ji ne ko yow di oto lay rey, mu ne ah kon de fas yàlla ginnaaw wax nañ ko dina ci mucc. Ci ngay gisee ne gisaane kat seeti ko sonoon sa bopp la, ndax bu la waxoon ba lool nekk dëgg du la ci mën a muccal. Waa ji bàyyi dootul dugg oto, du jël taxi, du super, du lenn, dox rek dox rek ndeysaan. Ba benn bis mu dégg oto buy ñëw, ginnaaw sori woon na mu daw nag di làqu ndeysaan. Oto boobu mooy bérle yu rëmër ko yëkkati yi, ñaari ruuy ñu boole ci ginnaaw, ñaari ruuy ñoo fàq, fekk ko fa mu nekk tabarakallah ni ci koom jël mu far tiit daal di faatu. Gisaana kat boo xam ne dëgg, waaye moom sonal na ko yàq na dundam bi ci diir bu yàgg yàgg tabarakallah. Kon yàlla suñu borom nee na su ngeen rëccee ci géej gi génn ci biti gëmaat leneen, na leen wóor ne mën naa leen delloowaat ci biir labal leen foofee su ngeen ci man dara. Fa yursala mu yabala aleykum ci yéen xaasifan aw saan min ar riixi ci ngelaw, nu leen def mu ne fa yuqiqakum mu labal leen bi maa kafartum ci li ngeen suuloon jëf. Fa yuqiqakum bi maa kafartum ca la ngeen suuloon suuloon jëf ca wa kaana al insaanu kafuura jël. Su ma ginnaaw ga nag bu leen ko defee laa tajidu du ngeen am laa tajidu lakum du ngeen am aleyna ci ñun yàlla bi ci te loola ma leen def tabiaa ku leen di ñaanal benn benn

0: bi maana yàlla nee na su ma yëbaloon ngelaw mu alak leen yéen ñëpp, amul kenn ku mën a ñëw nekk avocat di leen plaidel pour lu tax ma def ko, amul kenn ku jël aw yet di ma topp si. Mbokk yi, léegi nga dem ci bëj boo xam ne bii ku baax ku rafet ku yiw ku am la yàlla jël, waaye doo fa dégg coow doo gis yet bu jub, ñëpp naan nemm rek naan ko santal yàlla. Moo tax nga xam ne yàlla kuri la. Keneen ku moom ku dul yàlla da ngay dégg ñu ne ubbi nañu enquête bi. Ku dul yàlla boo fi reyin dañoo xam ne ubbi nañu enquête bi. Waaye suñu borom allahu akbar, benn waay ji deyee ci kaw dalam muy am benn problème, xanaa lijjanti këyit yi sul ko jaxam. Waaye keneen koo fi dóorun aw yet mbaa nga def fi leneen tabarkàlla da nga dugg. Kon suñu borom nee na suma la tajudoo du ngeen am, suma la tajudoo lakum alayna bihi tabia, du ngeen am kenn ku ñuy topp naan waaw danaa la fayul wala naa la def nangam. Kon suñu borom tabaraka wa taala noonu la tëral. Yàlla nee na wa laqad karamna bani adam wa xamalnahum fi l barri wal bahr wa razaqnahum min atayibat wa faddalnahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila. Aay jii ci aay yu siiw yi la bokk, wa laqad karamna bani adam ci aay yu siiw ci alquran la bokk. Alquran dafa am aay yu siiw yoo xam ne foo ko tëlee rek gaay dégg, am ay saar yu siiw, am ay saar yoo xam ne xarit yi sénégalais yi lañ, ak saar yoo xam ne duñu seen i xarit. Falaxi ak naas yi inna anzalnahu yooyu suñuy xarit lañ, moom foo dem rek moom lañu jàng. Te bat yi daal kenn ko jàng, moom ñaan ge julli gi tuba timis ak daanaka doo julli si gënnaaw iliman ba mu wax te bat yi daa abilahim wa tab, maanaam moom dafa mel ni buñu sëlee mu génn. Kutiba alaykum siyam bokk na ci ay yu siiw yi ak wa laqad karamna bani adama di ñu tiim. Lan la yàlla di wax fi? Yàlla nee na wa laqad karamna teral nañu. Dafa am la aqad, la aqad laqad day def tahqiq day dëgëral, day dëgëral. Waaye suñu ko àndalee ak fi'lu maadi dañu ko dul firee ci dëgg-dëgg teral nañu. Da ngay wax rek teral nañu. Wa laqad karamna teral nañu. Teral na juray, teral nañu ku ñu teral bani aadam doomi aadama yi, jox leen xel, jox leen xam-xam, jox leen waxukaay dama aadama yëpp. Waaye teral na ji ak rëj, waaye cheytaane dina fexe ba teral na ji duñu ko yëpp ba léegi nekk bani aadam duñu ko nangu, nekk leneen moo ñuy gënal nekk bani aadam. Man gis naa waa joo xam ne dañ koo boole kalbu xaj, xaj bi di ko dàq ba dab ko tiye ci tubuy ji, nekkte daa am lu mu def ci poosam loo xam ne dañ koy aaye. Xaj bi daa di koy jàpp ci tubuy ji ñoddi ko, maanaam su fekkoon xaj bi day wax da koy wax ne yow mii day man mii maa la tane, ndax lii ngay def man du ma ko def, daa di koy ñoddi daa di koy jébbal ñet ña ko doon seet gars yi daa di koy jàpp def ci oto bi ndeysaan. Loolu moom la alquran di wax, am na ñoo xam ne dañoo sànku ba mel ni bàyyi ma yi wala sax ñu gën a sànku bàyyi ma yi. Wa laqad karamna bani adam, kon karaama gi yàlla defal bani adam doomu adam daf ko war a yëg xam ne moom du bàyyi ma, du bàyyi ma. Gis nga nit koo xam ne jigéen lay doon di dox ci mbedd mi, di doxe ni fas di doxe ci mbedd mi, du woddu du fër mbubu, te loolu aw fas dama la jëg. Su boobaa léegi karaama giñ defal bani adama yaa ngi ko fee bëgg a bàyyi, moo tax dangay dégg feneen su mardanaaw asfala saafili. Wa laqad karamna bani adam, benn ana teranga yi wa xamalnahum fi l barri wal bahr, wa xamalnahum ñu sëf leen fi l barri buñ nekkee ci jéeri ji, su nekkee ci jéeri ji war ci fas yi wala ñu war ci mbaam yi, mbaa ñu takk mbaam saret, mbaa ñu takk fas saret, mbaa ñu war gëleem, mbaa oto yi tabarkalla oto bu rafet bu nekk nit ñaa ngi koy war. Wa xamalnahum fi l barri, doomu aadama rek ngay gis mu war meneen mbindeef, yeneen mbindeef yi dañuy dox noonu rek, mbindeef moo fi seen nag yi dañuy dox, xar yi dañuy dox, kenn ku ne da ngay dox lekk yi dox ñëw. Ñun ku xëy war dara mu yóbbu la fa ngay liggéey ji, boo wàccee war ko indiwaat ko. Wa xamalnahum fi l barri wal bahri, ak it géej ga, boo demee ci géej ga fexe ba am fa bateau wala loo ca mbaa leneen nga war ca mu tegeel yow ca kaw ndox ma. Loolu ci taranga yi ñu yàlla defal la tabaraka wa taala. Wa razaqnahum min atayibat, ñu wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew, wërsëgal leen ci yi nga xam ne dafa lew, min atayibat ci li lew muy benn xewal. Suñu borom tabaraka wa taala wërsëgal ñu min atayibat, wa faddalnahum ñu tànn leen ala kaseerin mimman qalaqna ci lu bare bare bare ci ñu yàlla bind, ñu yàlla bind subhanahu wa taala yu ci gën a bari nit ko ci gënal, min al makhluqat min al jinni wal bahaim wal dawab wal wahsh wal tayr wa ghayr zalik, yeb ben bu ci nek doom adama la gën. Doom adama fu mu fekk jinne man ko tangat bayima nonu naka nonu nek menti ak picci ak doom adama tabarakallah. Motax dafa am jamono ju yag gayne ni dafa soxla doom adama parce que dal ni muy def nit ñi baxul, wër na ko nag wër yu bari kum gis na la yow nga ne du man gis ganaar gis ñëpp, waaye kër ba mu gisee nit ne ko yow bani aadama, mu ne ko waaw, mu ne ko defarul maa ngi ci sa kaw, ndax yow dégg naa ne da nga ñuy war da nga ñuy lekk da nga ñuy jaay, waaye karaama bi yàlla defal doomu aadama ci al aql wala ilm doomu aadama daal ni gaynde wax nga dëgg de, waaye damaa bëgg su fekkee da ngaa bëgg ma xeex ak yow comme yow yaa ngi say ngànnaay yaa ngi say we ak say sell da nga may bàyyi ma dem sama kër jëli sama ngànnaay, nee nañu gaynde ne ko demal lii mu dem rek mu daal ni dem ba mu yàgg mu wëññeeku ñëw ne gaynde ah man daal xam naa su ma demee ragal nga da ngay dem bàyyi ma fi, su ko defee su ma ñëwee du ma la fekk, mu ne ko ah déedéet man du ma daw, mu ne ko loolu wóoruma, moom daal foo mu ne dama lay yeew ci garab yi ba nga dëgër ndax su ma ñëwee fekk la fi, gaynde na ko waaw yeewal, mu yeew ko yeew yeew ca garab ba mu dëgër këŋ daal di wut aw yetam dóor a dóor ba doyal, daal di wan gaynde ne ko man doomu aadama karaama bi ma yàlla defal mooy ma la gën a muus xam nga ko foofu. Kon wa faddalnahu ala kathirin mimman khalaqna tafdila, tànn nañu doomu aadama teg ko mu gën képp ku dul doomu aadama tafdila ak gënal ne yàlla ne teraanga yooyu nag lu mu bari bari bari soo ci bàyyiwul xel da nga àgg bis boo xam ne bii teraanga yooyee dut la saf doo ci jost lëng, moo tax mu sës ci ne wa yow ma na ngeen baal ma ci wo bi yow ma na duo bis ba ñuy woo kulla unaasi mépp mbooloo bi imaamihim te seen njiit kulla unaasin, yàlla suñu borom waxul yow ma na du naasa bi imaamihim, kon yonent bi lay jiital rek ñu topp ci, waaye kulla unaasin mépp mbooloo ñu woo leen bi imaamihim, fokat yi ñu woo seen imaam mu jiite leen caaxankat yi noonu, tey nit ñi léegi ku foo bal kii rek nga dégg ñu ne femme sa kële bu diw pomeeg ñoom seen yooyu ñenn ñu nekkal ña leen jiite ca loola nekk seen iliman ca loola tabarkalla, fokat yeeg feccikat yeeg taxurankat yeeg ñëpp kenn ñenn ñu ci nekk daal dinañu am ku leen jiite ca loolee bu ñu demee ñu yëkkati téeréb ñooña jox leen, ndax ci wàllu farata dafa am lu ñu tuddee fardu ayni ak fardu kifaayi. Fardu kifaaya mooy loo xam ne ñëpp ko bokk waaye bu ko ñeene defee mu ci des, fardu ayni nag mooy loo xam ne ku ne da laa war, gis nga bépp jàkka boo dem tey wala juma iliman jaag ña fay jullee ñoom ñëpp dañoo am benn fardu kifaaya bu leen war, mooy ñëpp dég ku dëkk ca koñ ba tey julli si jàkka ja da nga dégg fiq, loola ñoom la war ñoom waa jàkk ji ñëpp, gone ju fa nekk war ngaa jàng alquran war nga koo dégg ñoom la war, mboolem ko fa nekk tey jigéen war ngaa xam sa diine loola ñoom la war, bu ñu ko deful seen fardu kifaaya boobu def leen la war ñoom ñëpp tabarkal yow mën a doo kulla unaasin bi imaamihim. Ba demee ci mu fasiro ni nag dañuy wax ne al imam al kitaabu allasi sujjila fii xam ne taxtalifuuna fiihi yéen a ngi ci wuute la ca des ma bàyyi ko ndaw lay mujj ñëw bu ñëwee leeral lépp sallallahu alayhi wa sallam wa ji'tukum li ubayina lakum ma ixtalaftum fiihi min umuri ddin. Ibnu Jazi mu ne li tax mu ne baad allasi taxtalifuuna fiihi doonal kul li ann al anbiyaa innama yubayinuuna umura ddin laa umura dduniya. Ba dema ci téere bu ñuy wax tashil li ulumi tanzil jukkib ñeenteel xatub fanweer ak ñaar ca la ko Ibnu Jazi wax, mu ne boo gisee Isa ne lenn ci li ngeen di wuute te waxut lépp lu ngeen wuute, mu ne ndaxte yonente yi alayhim salaatu wasalaam la ñu daan leeral moo di rek mbirum diine, waaye léeg-léeg daanuñu dugg ci mbiri adduna waaye duñ ko leerale nag ni nga xam ne noonu la ñuy leerale mbiri diine, ndax mbiri adduna léeg-léeg yonente yi yem ceeg nit ñi.
1: leg-leg borom xam-xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nekk xam-xamu diine waaye nit ñi raw ko ci mbirum àdduna, loolu diine nangu na ko. Moo tax At-Tabari moom it mu ne yaani min al umuri addiniya la dunyawiya. Ñooñu ñëpp ay wax la yoo xam ne tabarakallah yu am solo la. Fattaqullaha, ragal leen yàlla. Wa atiicuun, te ngeen topp ma. Mu ne kon su boobaa ma teg leen ci yoon wu jëb wa leeralal naan lenn ci li nga xam ne yéen ci wuute. Mu ne leen inna allaha yàlla, man Isa ibnu Maryam maa ngi leen di yëgal ne huwa rabbi, mooy sama boroom, wa rabbukum, yéen it mooy seen borom. Fa'buduuhu, wéetal leen ko. Fa'buduuhu, jaamu leen ko moom dong. Huwa rabbul ma'bud la rabba siwaaw, kon nag fa'buduuhu, jaamu leen ko. Ibnu Kasir mu ne ana wa antum abidun la fuqaraahu ilayhi mushtarikuna fi ibadatihi waxd. Ñun ñëpp màkk yéen ñoo bokk nekk ay jaami yàlla, ñàkk ci moom talal ko suñuy loxo, ànd ci jaamu yàlla gi di ko jaamu moom dong. Wax jooju boo demee ca Muqtasir Ibnu Kasir noonu la ko ci waxe, Ibnu Jarir it noonu la ko waxee, ne wax la joo xam ne xasanun jëy. Haasa, yoon wii nag Isa di jàngale nee na siraatun, yoon la woo xam ne it mustaqim, wu jub la. Soo seetloo bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee léegi wa innahu la ilmun li saa, ña nga tëj aay ja haada siraatum mustaqim. Bi Isa di wax discoursam bu gàtt bi it ñu ngi ko tëjee ci haada siraatum mustaqim. Boo dee jàng alfatiha moom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim, benn bu ci nekk nga def ca taara. Taara mooy alif ak laam wala liif ak laam. Su ko see am liif ak laam nag lu dul loola du ngib. As-sirat al-mustaqim suñ ko xasee wax lu dul loolu nekkutug ak ngib. Buñ ne haada siratum mustaqim, li muy tekki mooy lii ak njub la, waaye leneen mën naa nekkum njub. Moo tax su fii amoon haada as-siraatu al-mustaqim, li fi yàlla jàngale mooy kon benn yonent dootul ñëw ginnaaw. Ba mu ñëwee ci al-fatiha daal di fay def nag alif ak laam, as-siraat al-mustaqim moo di kon foofu la mbir ma yem tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam. Suratu Zukhruf aaya juróom-benn fukk ak ñeent. Yàlla subhanahu wa ta'ala nee na fakhtalafa, mu daal di wuute al ahzaabu kuréel ya daal di wuute ci mbirum Isa, wa saaru shiican wa ahzaaba, saaru shiican fiihi minhum man yuqiru bi annahu abdullah wa rasuluhu wa minhum man yaddaci annahu waladullah wa minhum man yaqulu innahu allah ta'ala allahu an qawlihim uluwan kabira. Muqtasar tafsir Ibnu Kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom. Nee na fakhtalafa daa di wuute al ahzaabu kuréel ya min baynihim, ci seen diggante. Ñeene moom mooy jaamu bi yàlla te di bi yonentam. Ñeene moom doom la ci yàlla. Ñeene moom ci boppam mooy yàlla. Loolu Muqtasar Ibnu Kasir ci lañ ko firee tabarakallah. Fakhtalafa al ahzaabu min baynihim fa waylun lillazina zalamu. Yàlla mu ne toskara ñel nañ nga xam ne tooñ nañu, tooñ borom bi tabaraka wa taala lu ñu leen di ñaal, min azaabin wala min azaabi yawmin, ci mbugul bés boo xam ne aliim, bés bu metti la. Tabaraka wa taala day bañ ku ko jiñ lu nekkul ci moom, ku ko jiñ lu mu dul def, ku ko jiñ wala nga wax ko wax boo xam ne bi yellul ci moom subhanahu wa taala. Taala allahu uluwan kabira lam yalid walam yulad. Suratu Zukhruf aaya juróom-benn fukk ak juróom. Hal yanzuruuna, ndax danañu xaar ñi nga xam ne ñoo di al mushrikun di weddi ndax dinañu xaar illa sa'ata lu dul bis penc xaaruñu illa sa'ata lu dul bis penc hal yansuruna qaruñu illa sa'ata lu dul bis penc an ta'tiyahum mudikal len bis penc moy bis bo xane bi ci penc ma lañ ñepp di dajé as-sa'a moy bis penc so demane ci dëkk buñu ko daan dundu buñu fa daan dëkk ni nit ñi daan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dëkk ci la tian bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ daan tuddé am pinch nga xamni ñepp fa lañu dajé alakhira non la am penc la mo xamne ñepp fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci penc ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlon yefi jaamu rak ñi jëlon té seen borom gis leen té mënuñ ta jott ak ñepp ñu dajalé leen mudi asa xaaruñu illa sa'alul bispinj an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel wu hum ñom nak bu len di dikal la yash'urun duñ ko yeb khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u an-nadam wu hum la yash'urun bispinj bernu ñu muy dikal te duñ ko yeb إذ القيامة قيامتان سقرى ممات كل ما إنسان واو برنا سي نيون كو خاني بوكو غيس بنتم دي ديكال دوكو ييب مانام داكاي بيت تبارك الله فك بروسي يو بيس ييك ييغي دورا تامبليك يو ييب ني جيك جيك ريك ني ген نادو ني نا كاج لاكو ديف ني نا ديمب ولا ني نا تاي جي صبا تبارك الله وهم لا يشعرون am nañu xamne la tax la yash'urun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yash'urun moy soxla buñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu dali am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wess al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci qabru yi ta sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kerooge al-akhillahu qaridya al-akhillahu fansiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qarid yépp yowma isin bu kerooge ba'duhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy noono lenn ci ñoom dañuy noonoog lenn maanaam bés ba ñëw rek barkal lañu soppante woon daa di tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati yasbahuna a'daa illa man kanat sadaqatuhu wa mahabbatuhu lillah ibn kathir neen kullu khillatin wa sadaqa li ghayri llah fa innaha tanqalibu yawm al qiyamati adaw bepp xarito bepp sapante bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku ta'ala taqutun su al-akhirah dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom yema dal tay yamako yobbe al-akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin wa takhayyalun tibi ali sallatu wasalam mu jangale mu ne al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamati kuy dekk ku ne ya ngay dekk and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibn abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm al-qiyamati illa al-muttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim فيقول يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية li rabbil alamin la khawfun alaykum modi ay jidi bobu al akhillahu yawma ism ba'dhum li ba'din adu illa al muttaqin kharito yeb kharit ga tass ñu nek ay non di joxañante di jappante ay téré baat di poñante tabarakallah di xepante suuf illa al muttaqin ludul ñaragalon yalla ñoñ ñom and motax bu ñaar ande ci ak ragal yalla akuk soppante ba kenn ka genn aduna su deme tan ci xewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla deungal xaritam bi bam fek ko ci xewlam yi bu de ñaar ñu andon ci deungate nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fek ma ci lima nek yalla mun ya ibadi e yeen sama jami yen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yen sama jami mu ne ñi rek la alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti isaddaqu bil qur'an wastaslamu li hukmi llahi wa amrihi wanqadu li ta'atihi alladhina amanu moy ñeugum bi ayatina wa kanu ñaaral bu ñu nek muslimina ummatun ak ci la yalla santane ak di baye ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak sune fadkhuli fi ibadi nga meuna jog faxasumbu bu dugg ci seen biir lan alladhina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itek moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al jannata al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay joju la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay joju tor ko tagge ko bu nopi tegalat len ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yal na fi sen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarakallah udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yen wa azwajukum ak seni soxna duggulen aljanna yen ak seni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yen ak seni soxna soxna si se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker jang jeum aljanna soxna sang jeum fele wala bok jabar jang jeum fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom keureum ci ak top yeddes ca walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaraku taala man nako yegal ca jeufi jeukeram ñu duggu aljann waye su fekke nekul ci benn gor goru nak lol nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggu aljann yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom tafa dañu ko dan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mu ne nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan. Nee na nit mën naa yor ay kaas di la wër rek, di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan. Mu ne kon yutaafu alayhi mooy baagante, ñëw yëdlab kaas, dellu indiwaat beneen, jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen. Noonu la déggewoon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Yutaafu alayhim, dañuy baagante ci ñoom, bi sihaafin, ci ay plate, ay tabla, ay kaas yu ndaw. Waaw, mu ne waaw, min zahabin, kaas yoo xam ne or lay doon. Wa akwaab, ak ay kopp. Mu fasiru li ne nañ aaniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am والكؤوس التي يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة جانغلن آيجا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير آيجا نونو داني باغانت سي سين ديغانت سي اي نداب يو خامني خالص لا اك اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك سي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين ينتبه عليه الصلاة والسلام نين يين سما خير بو تي كين تي يين غور ني سول شوا bu ci kenn ci yeen góor ñu sol diibaaj, bu leen naan ci ndabu xaalis, bu leen naan ci ndabul or, bu leen lekk ci palaati xaalis, bu leen lekk kuddi xaalis, bu leen lekk kuddi or it. Mu ne ndax palaati xaalis yeeg kuddi or yeeg kuddi xaalis yi ñu nangulul yàlla ko moom ci àdduna, ñu nangul yàlla war koo moom su àlaaxira. Allahu akbar, min riwayatu sheikhayn. Kon nag loo tax sol mbubu sooy daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Takk or daganul ci góor, dagan na ci jigéen. Waaye aay jee ñu jàngoon barki démb day awaman yu nasha'u fil xilyati tabarkàlla, koo xam ne kii la muy màgg lépp mooy bëgg takkaay ak takk rek tabarkàlla. Te suñu borom tabaraka taala doon ko wax ci ay yi ñu romb, loola day tabarkàlla lu am solo la ci jigéen ñi. Tax na ba jënd jigéen ngi nii ju baax joo xam ne lam doon takk lépp tabarkàlla da koo tekki. Yàlla na yàlla fay ko te defal ko tawfiq. Min zahabin wa akwaab wa fiha, am na ca aljanna ma tashtahihi, lépp loo xam ne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya. Aljanna daa neex a neex ba nga xam ne dara du fa manqué, lépp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa. Wa fiha ma tashtahihi al anfus, maa bii nag kenn mënu ko firi. Maanaam ba xam li mu doon mooy rek lépp loo xam ne, ndax suñu demee àlaaxira mën nañoo ne ci biir mu neex lool, nga gis ndaw ko ndaa yi seen xel dem ci ceebu jën yi fii, yàlla mu ne day am. Wala ñu xemmem leneen, yàlla mën a day am. Wa fiha ma tashtahi al anfus, adduna léeg-léeg nga dem ci kër añ bi ñëw bëgg nga gaa, waaye du sa plaate, waaye nag ñàkk pexe tax na mën nga caa jëfandiku. Àlaaxira nag moom du noonu. Bépp ñam, bépp xeeti ñam bu sa xel nekk fekk na am na ci aljanna ja. Adduna sii nag moom boo fi woowoon fukki nit taajal leen fii añ, dana ci am ci ñoo xam ne ñoom añ ba buñ gisoon beneen duñ caaj. Soo ko weddee nga dem ci restaurant yi jaay añ, da ngay gis ku ñëw ne ndax maafe am na, kii ñëw ne ndax ceeb am na, kii ñëw ne ndax ceebu jën am na, kii ñëw ne waaw ndax laax am na. Kenn ku ne ak la ngay laaj, bu demee mën xiyam nag du demee noonu. Te fii ci àdduna léeg-léeg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añ amu fa, nga ne kon nag jox ma nangam. Dafay bari lool tabarkàlla. Ñi añe ci restaurant yi lii may wax xam nañu ci lu wér a wér a wér tabarkàlla. Ama aljanna nag yooyu amu fu moom, loo commande rek am na fa. Wa fiha, nekk na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy luñuy lek wataluz wataluzul a'yun lepp luy banexal beut beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamne bu ko beut xole bi ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamne so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamne lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk defar walu ar ci ñun dañ lay defar lo all wala geej gu taxalo jant buy so asaman ci taxalo mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala deet té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu buné bu ngeen démé al-akhirah lu ngeen xalaat ci tar té muy bané xel beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dak ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dak xolal bis buñu demon xol ñu ñu present ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beutiku ñu present ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja ken du fa dugg bam yag nga genn ken du fa dugg bam yag nga jexal ken du fa dugg bam yag nga walbeetiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna kenn du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñaneeku aljanna jigeen yi duñu foot aljanna kenn du passé aljanna kenn du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu aljanna joji nga xamne nak allati mo jinga xamne oristu moha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mune li nak moy aljanna allati jinga xamne oristu moha fetal nañ len ko lutax mune bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu ndekete ngir nga dugg fa fokku mu am al amalu bima kuntum ta'maluna aljanna kenn munte ligey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna ligey ba am biyeb aljanna yor ko dem duggu ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi lu dud yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gëreem la rek motulil la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu keur gi mu tambale balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo ne ko won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabarakallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ابن كثير نال أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله ولكن برحمة الله وفضله وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات لول با ديمي سي مختصر ابن كثير ديكيب نيتل با خاتم نياار تيمير اك جوروم نين فوك اك جوروم بن واخ جوجي ماغتي لان لا ابن كثير واخ مون لا دوغال نين ني الجنه مون موي جيف يو باخ يي نيك سبب بو داج كاب يرمندي يالا جي وايي الجنه كين لا فا جيفم دول دوغال ليب way yermande yalla ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ma min ahadin illa wa lahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ci aljanna ak këruk sabara mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja faakihatun katira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba ne diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën rako jaay par kilo dedet lakum fiha faakiha ku dugg rek am ko kaseera ju bari nak ku dugg rek am ko kaseera ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andil la yoyu nga cey tek waaw alla aljanna ibnun la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am lakum fiha faakiha kaseera am ngeen ca foytef ju bari minha taakuluna ca ngeen di lek bu yal ne won taakuluna ha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha taakulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi soone won ben way mayma min ta'amika bu ko tan ne ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp motax lakum fiha faakihatun kaseera minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiru ne ñu ne ياكل اهل الجنه من بعد الثمار واما الباقي فعلى الاشجار على الدوام دا فاي صاحب فاو غارغي دون رات موك موك موك لي ني ليكو لا تي ديس ديس تي غاربيا دي تارال الجنه اك ديكو رافتال وفي الحديث لا ينزع رجل في الجنه من ثمرها الا نبت مثلها مكانها تبارك الله حديث بوبو ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljann rek benen dom sax fa yi ci yoon wi tabarakallah bo jëme ci es ñaari sa bu meññit noppé tabarakallah bi barakati al buqa menen meññit nek fa rek leg leg nga jaar fa fekk fa tabarakallah ndaw ko nday rang ci xal leg leg nga jaar fa fekk len ñu rang ci mango danaka dal mom tabarakallah yalla yalla gën ko barkel sa bo fa jaaré fekk fa lool aljanna is nak nun rek la mel yalla neen inal mujrimina ñu jubati ñepp inal mujrimina kacior yepp fi azab jahannam dañuy nek ci mbugulam sawaraw jahannam khalidun sakhcha nurcha yagcha asawi muné wal murad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabala sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalain jukib ñentel khatum jurum fuk ak ñent non nako asawi waxe mune mujjire mo ne nit jibli moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi katchor yi fan yele wessu defal nañ ci ben waxtanu fajar tabarakalla indil len mujjire mo ne yek lim ñew ci alquranul karim suratu zukhruf ay jurum ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarakallaa oustaz Aliou Ndiaye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi baatu kutus mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu la baax na jërëjëf wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de walakin kaanuu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ yàlla daal leen di boole ñoom mu jir mu ne yépp daal leen dugal fii jahannama ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut laa yaakuluhu illa alxaatiun qisliin moo fay am wala daria daria nag mooy laa yusminu wala yuxni min juu amul benn vitamine du faj xiif teyit jëriñul dara qisliin am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am ñuñ koy jox tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool mu métti lool ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu yaa maliku yow malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war ta dugg ña seen génn jot teñ war a génn ñooña seen njiit mooy malik ñu ne ko yaa malik mu wuyu leen ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu Ibn Abbas nee na bañ waxee yaa maliku malaaka mi dana toog junniy at du leen wuyu dana toog junniy at du leen wuyu ngiy laa Muqtasar Ibn Kasir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóor yi xeeb li wa naa daw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk wool sa borom mu rey ñu dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon bee nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital lu ne ko cocc mu seeti doctoram jox lay garam nga naan jam la ay rabb pikir la xotti sa biir dag da sa fu ne tabarakàlla ngir bañ a dee tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu rey ñu dañoo bëgg a dee qaala malik moo meene leen innakum yéen maakithuun fii ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi xayrihi innakum maakithuun ay muqimuuna fi lazabi abadan suratu zukhruf aay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar malaaka mi ne ko laqad ji'naakum indiloon nañ leen bil xaq ci dëgg suñu njiit la ñuy wax jibril indi woon na ci yéen bil xaq ci dëgg mu di alquran mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya ñoom ngeen seen nee ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen wona jëfe ndigal yi, nangu leen wona bàyyi tere yi, yéen ngi nii bañ leen indilee bil xaq, ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakin aktharakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi, kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko, ngeen ne ah dëgg itam noonu la. Dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg, ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne, moo tax yàlla ne walakin aktharakum, li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa innaa ñun yàlla mubrimuuna, ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka taala. Am abramu amran, fa innaa mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla, annaa ñun yàlla, laa nasmacu sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy, ndéy mooy wax ci suuf. Tashil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwa nag muy déeyante, mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppab morom loo xam ne mën na koo dégg, te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. Loolu mooy déey. Alquran wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam, yàlla na càgg insha allah. Balaa, yàlla ne baax na rek. Aha kay, xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi, ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñu na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaakaa nga ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yëf sa borom bu altinee mbaa bu alxamese. Ñu daal di jël téere yëpp yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yëpp, wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu jullee ñaar rakka, li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmé li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seen i kasete fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubuun, ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaaluun. Suratu Zukhruf aaya juróom ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad, su ngeen ne yàlla am na doom, fa ana man Muhammad awalul aabidiina, maay njëkk a nekk ab jaamam. Man day nangu naa féete woo nekk jaamab yàlla, man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kaana lirrahmaani walad fa ana awalul aabidiin. Law furida anna lillahi waladan la kuntu ana awalu man yabudu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun ani zawja walwalad. Mu ne su fekkoon yàlla am na doom, doom joojee man Muhammad maa koy njëkk a jaamu. Su ko amoon, waaye xaasa lillah, loolu sori nag suñu borom tabaraka wa taala muy am doom. Loolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarkàlla fiir nañ ci wax ci wax yoo xam ne yu baree bari la, waaye boobu ci yu ci wér la bokk. Yàlla subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika, yàlla mu ne sell subhana rabbi samawat, sell ñeel na borom asamaan, wal ardi di borom suuf, rabbil arshi di borom arash, amma yasifuna liñ koy melal. Sell ñeel na yàlla, yàlla sori na liñ koy melal, naan ko yowey bàyyi di wa di woy sa doom. Yàlla mu ne moom day sori na loolu. Surtu zuhruf ay juróom ñett fukk ak ñaar. Fa zar'um bay bay leen yaxuudu nuy xuus ci ay caaxaan, wa yalabu tey fo pa mu jeex ñu dugg ci meneen, xata yulaaqu ba ñu dajeeg yowmahum alladi yuwaaduun, bis ba nga xam ne moom lañ leen di dig. Wa huwa alladi, yàlla mooy ki nga xam ne fi samaai boo demee ci asamaan ilaahun moo fay yàlla, wa fi l ardi boo ñëwee ci suuf ilaahun moom rekk moo fi yàlla. Wa huwa alxakiimu, mooy ki xereñ al alimu te xam, moom rekk moo xam. Wa tabaraka, sell ñeel na lësi gi nga xam ne lahu moomoo mulku samawaati moomeelug asamaan, wal ardi moomoomit moomeelug suuf, wa ma baynahuma, li ci diggante bi lépp moo leen moom. Yàlla moomoom moomeelu asamaan, moomoom moomeelu suuf, li ci diggante asamaan ak suuf moo ko moom. Kon moomoom mbindee fi ndax ci diggante asamaan ak suuf ci la mbindee fi nekk. Wa indahu, fa yàlla nekk ilmu saati, xam-xamu bispiñ ci kañ lay taxaw. Wa ilayhi turjaawuna, ca yàlla lañ ne di delloo yéen ñëpp. Wa ilayhi turjaawuna, ñun ñëpp ci yàlla lañ ne lañ ñuy delloo, góor ñeeg jigéen ñi, mag ñeeg ndaw ñi, tabarkàllaa patron yeeg ñi ñuy yilif, ñi ka yilifee ka ko yilif, ñëpp wa ilayhi turjaawuna. Ñi ngi dellu sax tabarkàllaa benn par benn, léeg-léeg ñu dellu lu xaw a bari. Wala yamliku, du yilif nag alladina, mboolem ñi nga xam ne yaduuna, ñi ngi leen di jaamu, min duunihi, te du yàlla kenn yilifu ca ashafaata ramm, kenn yilifu ca ashafaata ramm, illa ba mu des rek man shahida bilxaq, koo xam ne kii seede na bilxaq, wa aamana an ilmin wa basira, fa innahu tanfau shafaatuhu inda allah. Kon fii boo ko jàngee dafa dàq ramm ba noppi saxal ko. Wala yamliku alladina yaduuna min duni shafaa, mu dàq ko, illa man shahida bilxaq, mu saxal ko. Moo tax kon ramm am na, waaye man shahida bilxaq moo koy def. Man shahida bilxaq mooy ku demoon yowmal xiyaam say not mat ñaar fukk bañ lay laaj ñaar fukk, maanaam li ngeen di wax yéen 20/20, wahum yaalamuuna, te ñu teg ko ci kaw xam. Yaalamuuna ann shafaata laa takunu illa bi isnihi, waaw, illa man shahida bilxaq. Kon ñu baax ñi, bu ñu demee yowmal xiyaam, koo ci xam ne say jëf baax na ba nga am ñaar fukk bañ la laaje ñaar fukk 20/20, ñooña tabarkàllaa man shahida bilxaq, ñoom daañu ramm wahum yaalamuun. Tabarkàllaa góorgóorlu nag ba bokk ca ñooña, xam naa ko ko manoon loolay gën. Wala in saaltahum, boo leen laajoon, waxoon na ko ci biir wax ja, ginnaa mi ngi jeexal da ciy dellu si waat. Boo leen laajoon man xalaqahum, waaw yéen ku leen bind, la yaquluna, daañu la ne allah, yàlla ñu bind. Léegi nag fa anna yufakuuna, man lañ leen di walbatee ba ngeen di gëm leneen lu du yàlla. Ginnaaw ne ngeen yàllaa leen bind, lu tax ñu leen di walbati ba ngeen di gëm leneen lu dul yàlla. Waqiilihi wala waqiiluhu wala waqiilahu, mu am ay riwaaya ci wàllu jàngin ñett yoo xam ne danañ ko jàng ci rafa'u ak nasbu ak jar. Bu dee ala xiraatil jar wa xiilihi, ñu ne maatuufun ala kalimati saa wa indahu ilmu saa wa xiilihi. Ñu ne am na ñuy def waaw gi waawul xasam, moo di dafay giñ, te mooy wa xiilihi, giñ naa ci waxi yàlla.

ne ko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mo won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako la la sa poche mo bu nako bul xassana sax du xassam jibal ku leppam non nga jibale sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabarak taala may xel lu gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yoonte bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul nangal wax lil ladina utul kitaba niñ jox tere wal ummiyin ak niñ joxul tere yahudi ak nasaran yak watani yoni ci arabiy nga wax len le a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnun ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jubnun ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sujaan wacc na buñu wone ginnaw sujaan wacc na wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa inna ma li fi nek dal alayka war na la al balaghu jotal so jotale ku du moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamni moy jaamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkel innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla yi dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyyin ñuy ray yunuti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tanuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi degle manu weddi aya yalla yi ray yunuti ray ñi nga xamne dañuy degle manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma leen di xaar ëlëk ñett melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufr bi ayati llah wa qatl al anbiya wa qatl ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wutu yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati diine yi neena ñi leen di ñi weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñoñu kon jar naño baye xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunusi alayhi salatu wassalam des lon ray ibnu kathir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقلهم من اخره نيتيمريون دال راي نانكو تيول ني تاخاو سي تاخاول سين مارس بيغا خاني تي لا ني جايي نيبي لو جيتو ميدي دي جات كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي عليه الصلاه والسلام نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نولان ووتو تاي ووتو دغ بروم تبارك وتعالى منف بشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla téré yonenti téré ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiik ñi def jëf ci alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da ci piku seen jëf dafa ci piku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ka al-akhirati al-akhirah fi dunya wal-akhirah wama lahum duñu am bu yamul qiyamé min nasirin ci kenn ku len di dimbalé di len mëna fegal loolu nga xamné mom la tabaraku taala namu ci ñom habita a'maluhum def ju sikku nak moy dama adama mën ni defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sikku loolu tam lu jaram moy tola moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëgewon fi tay di jaay mburu fo xamné fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben rk li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dess ci mburu du mat juroom mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu mburu ties moti do ma dama man nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom nak asaka dem mak way ya nga def yenen yo xamne day sippi ci def yoyé lolu do ma dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jarab fu meuna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fi denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggey di wuti lu bax yalla def li muy liggey biye yi muy am dafa

0: tass
1: ni gaay doon def jaay ka ci xar ya di lepp xari no tuddu mu ne tass nar bi bind yow nak mu ne roh nga siiru nar bi bind ba fay jonne nak mu ne ane ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous nekati yow gaay ki ko nak non la iblis def da ko tous dafa tass xolal lim liggey ci jinnu yu ndëkk ya mu jall ci jinnu ñaar ya mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf li fër sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaqale da bo bakko rek du bax fa sa jëdo illa iblis iblis lu ko tey ci jott aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñu wéte yalla légi lank na su jot yalla nak jangal na adama kérok tay nak aw jang do ngi doyut mu bëkk ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nuñ koy jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ba nopi dem sesté espéxuma na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi lay yemu jàng ba nopp ñu bëgg école normale normal li sa njàng mi ba njàng mi normal ndor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg nga dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi xale yi ñu xon du ko xool waaw ni nga déggee tubaab ngay làkk yi nun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngalee yàlla day dugal aadama biir aljanna loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dama lay développé benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyil nga bàyyi sëriñ bi wóote la waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye bi buy toog buy ruuj la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo ci gars yi ñuy tox ci ba tey nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi dereg ci itam saar gànn la ko ndax aarab bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekk na la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee lu ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fallaxeeg naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey biñ fekk bu ñuy waxtaane yonent bi ni la leen defaloon sal allah sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xeel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nuñ koy def ñiir patet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu quran ko fay jigen ñu bok encore der giñ der jigen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fa ñu waxtan fi nek ni jaaka ji fiisu da nay andu ci len daal ni jigen ñu dugg len fi legi da na fekk eul fe ci nek dagan na bu ñawé benn sappé ñaar dagan na troisième bu nek jigen dagan na bu de ñent juroomé bu nek jigen loolo tax hadith banan sappé yi gën ci sappé yi bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy sur jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi ñuy fekké waxtani diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtani ñuko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلن الجنة وكلا لكلين ينار منها في الجنة رغدا في نيخاي حيث شئتما فملا نيخي فنجين جس لنجين بكرك لكلين فنجين مررك نان لين قرب يا سبدا تيو ها ولا تقربا بولن جيناك هذه شجرة قرب كي garab gi cede lepp dara dara bu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa fas fas do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak ken mu lako tere parce que logique dalay wax pourquoi ñu tere lako logique lolou la pourquoi ñu téré la ba logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok min zalimin ci togn kat yi de nga de yalla waxu bu len ko lek de bu len ko jégué la wax c'est ça ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nek ci espace ba am solo yalla bourse ko bourse ba am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan xana doy na tabarakallah bourse mariye la setan xey ben bis rek ñew na ko adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana saway yalla ko wadi ana saway mo sew la yonga de mbay tax bi jexe dig na la dara man de moy amune muné ko lima dal momako tek lolé defal nako lolé defal nako waye mu lima dama momako tek anuna fek jinné lam don ay baye won nako anon na fi jinne lam na ay baye won nako way gis ni ma def yow ma digna la dara xalma alam ko ma te jaw do no ka ba digna ma dara de ni jere jef lum la ne neena day bu estage bi jexé dana ma am bossé may liggey muna lu le tane na ba dana la fay wera muna waw waxtaan ngeen ci yar bu jibo muna dedet muna mom yow nan la nit di waxtane ak patron te di ngeen waxtaan weru de lum lay fay dal ni fiou ñibi adama nekk na nan fi waji mom xel ci mom meuna jang ci la yalla ñu suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñew nga iblis nako waaw no faane agnon fek ci waxtan demu la bëgg ñu agalé ko kuma sa dugul lu ci baxun mu ne ko waaw légui yow so léggé néna dana la fay da mu ne fum lay fayé mu ne néna suma dé du gis tan ni ne ko dé da ni nangal ak dé mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dé nama dama dal di seen guuy ni ko dede ni koy ñangal de bëgg xamne adama ngi lo munako nak qu'est ce que lat ngako pourquoi mu dire la garab ki munako no agum fa mom kon nako lat mom garab gi lay congéné motax du dé adam manako munako wax nako ci magayam la wax garab gi lay lek motax du dé yow xam nga lu ci nangul mu lek ci garab gi parce que da bañ ngeen bokku mu gawa jeex adam mané ha ni sa way man ci la ngam de félicitation la ilaha illallah adam na ñeet da di mat sakali adam ni dayu ngon mu ko kay lek bu sou nak mo xol rek gis yaram mu neena lu ki xam na def na musique waye bu ngui koy def yeb jëgu ko won nek li bi nak bo kreyte yi nek le du bok bu ko ci bi nek le du bok bu ko salafiyé nek le du bok bu ko ñom sey ko bu netti le du bok ñi dañ le adama dafa lank awa mo jël garab ga lek motax chrétien du tak jabar ndax dañu bañ jigen ne ko luñu dal yañu ko tek bu ñaké dara ba koy tak téni bu ñul lañu sol ndax mer ñu ko na mer dëna wa bu ko yéwol ni netlé dañuy wax né awata lek bam jall adamay lek jibril tifi kon kay likut ñu na motax li mais kon kay likut andi da lek bu giox ñu ne ñoom yahudi lolu mo waral digeen ni gis baaxu digeen jeju wax yeen maana momit musu ko yenu donc lolu waral net li bi na ci deg ay version yu bare bare iblis nak bayeku batay di waye patra mi ñaan raay patra mi daay ya ko man ci yaa dafa jang diplôme bi dama am ko la wax iblis lu la wax kay ko ñu ñaan patra bo man dama yokol ha wala ma gëraw ha te gëraw da la ci rewul liggey wallahi ndeesan dama dama mo sey ba xess la ko nonu ci tank bu gas yalla mu ne kon fa azallahuma mutarakhis lolen ash-shaytan anha chaaw janna ja fa akhrajahuma mu jinni len ñom ñaar mimma kana fihi chanos kañ nekkon ah waxul na yalla mu ñu len ibiqu wacc len ibiqu wacc len ba'dukum len ci yeen aduwwun non la li ba'din ci len wacc len la ay non ngeen ñu wacc adama nono iblis nonoko motax fu do ma dama gis jand ak yedda dal walakum am ngeen yow adama yow hawa ak seen dom fil ardi sufsi mustaqarrun sahukay wa mata'un akub yubal ila hin bajamana motax ñi dagal na prime familial buñu jangon ay ji xamne degalut manam yalla neena walakum am ngeen fil ardi suf mustaqarrun dukway wa mata'un aklu ngeen di lek kanan ak diko sol ila hin ba ngeen di de ku fi judduma la ko defal bang fi joge kon lu fi yalla indi nonu suk mustaqarrun wa mata'un ñaari du man ci muko yow mi gëna neew alal wala sax ma man mi gënal néew ala suma demee ba décembre bii faas bu ma calculé li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamné am 200 li sa soxla rabbi sra li sadri 200 bu ma dalal islam rabbi sra sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 ba njëkke dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee gum ak jalaa bi bii mën a ko jërëjëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam kon wala kum am ngeen yéen nit fil amit sos si mustaxarul soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek aadama laa réccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii la ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay da ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma moñu defoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko kaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fataaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasakat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqsa yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxiraa ña ko yayoon yàlla nañu baal ci yërëm ne ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex bi léegi nag ila la ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jëmi an yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yonent bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaan yi ñu ko génn fii jiitu na ko adduna bu yàgg ba nekk ca làmb ji naan sa gunu ko nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé fekk ay bagaasam walis bu ngënd ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw su soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fa ne naan adamaa jënde maa ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti ñi ko nag léegi plus ka fay xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaati yannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci làmb gi mu naam naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fala xawfun alayhim duñu tiit wala hum yahsanun duñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yónent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waaj parce que waa ji baaxul de aadama ne ko wax nga dëgg dëgg fan nan ma ngi dem mu nako debal leysan adama dadi jël kat ci leysan mok awa dadi ñew dadi installé Arafat kuma ci tassaro am ay dom yam ay dom ba dom yi bari mu kuma ci di len takale ay sey ciow dadi am ben dom ma dadi gagay dem Philippines nek tay mo jur ci noy ñu xom ni wallahi leysan ye fi tassaro ba ñun ñu juddo ci doomu noox wa dal di ñuul ni tabarkallah nek fi nga xamne moy fi jant bi laté gaay ma la ko ñu bu ñuul kuku wa mi demé europe croisé xéx so bro may karim afa ci tassaro na ba ñu ñu ñew tay waye xissa bi netli bi ma bisu tay bi du xéx lepp lu ñu la rek ñu ci والذين كفروا نيوي دي سانس بوبي نك بنكو توب وكذبوا باياتنا ليس في القران دي اولئك نون اصحاب النار نيو نرا نك لا سوارا نك كوتوبول سي تيري بي رك شيطان دام ген غالاج دي ام ген غالاج دوم في ام موي تيري بي رك بوكو توب في دال دال شيطاني بوكو باي شيطان دال اسكو غالاج نا با نوب ناخ ماغ لا تا بلا ماغ اوبلي سالا ولائك اصحاب النار هم يوم خالدون ويسخلن في اجا سوارا يال نون جال موسل يونس بي دانا جانغ فمو تولو سوارا رك ني يال نون جال موسل فم فك الجان رك ني يال ناتي دوك موتاخ ñaar raka me yag lol ke sahaba ko usayf ñaar raka ya ba mu ni assalamu alaykum rek assalamu khairun nawi ñaar raka yal nak ñew tambali fasiyene qasbanu israil fasiyene sikkel tabami wax len seeni sukk waye nak lepp di firi suratul fatiha fasurat nas legi yani ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim lajata wan ghayril maghdubi alayhim wala dhalin ñaari ñu la yalla degg yani yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla booma jaar la ci yoonu ñu mëré ak yoonu ñu sank yalla la wax nga dëgg dé loolu li jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi ci sank ak ñu mëré ba la xam leen nga ne ko ay ci mu ne ya bani israël ya bani israël e yeen doomi israël israël mo yaqub israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yoonentou ñu wax yaqub moy seen bay ñam ñet fuk lu ñu abdan ak yusuf muy fukal ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di ndax yaak ñaar ba mu balé fam bu nekk am fo naan yaqub moy seen bay motax sa bu diga xone ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doom yaqubi tay tay gal tam le ca bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say ak ñu bëgg la say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti seen seen mbon seen jubati seen tay tay ba bañuy am 148 ay ma tax dañu mu sax banu israël bu doon sax sax la waaw ben oustaz di fil les amiya de ni ni ki dane waaw oustaz xana banu israël la xam mo banu israël banu israël oh merde banu israël fekk na dafa di wul introduction wal len yalla ay xulo dafa la bëgg won banu israël bu do bëgg islam ya banu israël ñina ni uskuru fatile ko len ni'amati sama xewal alla fi sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewalena len ko yeen bana israël ndax def na len ngeen nek ay doomu yonent wa awfu bi adi mat len sama kolere awfu bi adikum ma matal sen kolere wa ya yafarabun ragalen ma man dom bana israël wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yor gëm leen alquran ndax bu ñëwé wéti wul li ngeen yor wala takunu bu leen bok bu leen nek awala kafirin bi ñi ko jëkëwé kel leen ko wala bu leen ko jëkëwé wala tasalu bu leen jëndé bi ayati sama alquran ji amana qalila njëggu neew wa iyaya fattaqun ragal leen ma banu israël lank wala talbisu alhaqa bu len jaxase deug bil batil ci jaxal bu len fekk deug ngeen jaxale ci jaxal wa taqtum alhaqa nepp deug ga seigneur jaxal wa antum ta'lamuna tiyina ko tay ba banu israël nepp deug seigneur jaxal nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasalam seigneur jaxal moy injil bo xamne dañ waye ko bint wa aqimu salat taxawal len julli wa'tu zakat ngeen joxe zakat wa rak'u te ngeen di ruko dima jamu ma rak'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël at'amuruna an-nas ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna alkitaba tay jang alquran legi afla takhlu kala mu len xel ban israël lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad ni limi wote baana yalla yoonu ci dugg yeb kam ni wote baana kay yeen jorna jitu ñi len ci de ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le wala ma wusu may borom xam xam yi nga xam ne dañuy fekk lu haram ñu dagana ko lu haram ñu dagana ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxu ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisa na haram ba na fi gisaani yoonte bi neena yowal xiyam dañuy japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu li genn wa sawara ñew mu ko ekkan yow ya nekkon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi la yaa ko doon digle lu baax di jar lu baax mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mu doon digle daaw mu ko def lu mo la ma nanké rek ci la nekkon a boy la diko xol boy ko ni wada loy digle day jaw nek loy tere nga bay ko banu israël dal ñu ko def banu israël wasta'inu tayna nabi muliko bi sabri ci muñ wa salati ak julli wa innaha tayna xamna nak julli la kabiratu lu jafela illa ala al-qashi'ina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñenti la am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak ha wallahi ndé sax am na ño xamne fanane bal mo leen gëna yom julli ci waaw fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ma doy benen jël ci dégg na xali jigen bu déwé ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc waye ko ma ngi wajé sun bi lé gor day bari jabar wax nga deug lé moy way na haati jul nak la kabiratun problème bu ri la illa ala al khashi'in lu jul ci ñaan yalla ñaan yalla ñom julli dafa yom ci ñom té dem koy bëgg bu ñu dé rek nak waye am na ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def dañu sonn lok tabarakallah ñan ñan la julli yomb andasi na ñi nga xamne

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جلجي سلام الله وبركاته عليكم دل سيطن ينشكتن برم بتبارك وتعالى في سين تفسير القرآن الكريم دنيان يالا يالنا يالا أغلقو تي خولي نغا خمنا تي لجم yess nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñet ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atay sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yimi ajiwo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñu tudde jigen yi yeku ci li ñu tudde keur yi yeku ci li ñu tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñu tudde rew yi wekku ci li ñu tuddé al mujtama waye li ëpp ci li sar bi taane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtaané ci jigen ñi ñu tuddé ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf ko tuddé suratu talaq saru passé sar nak ci al qur'an ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitté wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa dal di tambalé ci waxtaan ci akki jigen waxtaan ci akku ko xamné amul li way jur manam kok wayjuru mu goor dafa faatu ñuko tuddé jirim rawati nak jirim yu jigen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër wayjur yo xamné du ñom ñoo leen jur waye dañ leen fa denkané mu daldi saxal seeni aq ñom jigen ñoñe ci mirage saxal seeni aq ci suñu liggéeyé saxal seeni aq ci walu dencante te moy tak ni tak len nek nonu mu xettali jigen ci fiko ceddo gi tegon fiko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fat ay xomb di tecc gi minim diko def fañuy def xariya té it so gisé ko xamné ku reey la nga ñew né ko dama lay bolé ak sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli leen fofé indi leen fo xamné fudul alquran do l'islam do leen mëna indi fofu ndax do leen xamé nonu sar bi indi kon té mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemale ko ci ay aq jox ko li nga xamne mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santane goor ñi nañu denc jigen ñi denc ñu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkalin wo xamne wu sawla wu manu ndax tabaaraku wa ta'ala kudul mom
xamé won nim xamé mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtana na mom sarwi digeen ñi nga xamne su tak joté dañoo aram nga tak len ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nonu sarbi jeulna noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dëncanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du tak jabar ngir aw yaramam dongu waye tak soxna kikoy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñeuk du ak ñeuk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa jafel diko saxale seenu nek waye diko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna zawjayni wuté ak rero ci digënté jeuker ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde nan goor moy ndeugër layu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'dib moy qawama lahi kubir ak qawama jibanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani societe muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci mepp mbir mu meuna nek bu ku nek baye fa nga nek rek liñ ci miset mu waxtane yeureumante gi wara dox suñu digeunte laxenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi deugër keung su fekke jigen jo taxel mu nango nek jigen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena société bi dina deugër bi mu joggé nak ci al islahu dakhili dafa dadi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu diggal len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñoom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal teural ñi nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya dal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi woné né nafiq mom ak fébar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca dal di indi li nga xamné moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ci li nga xamné mo ci li ci xew nek xar xar bo xamné bu wour la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum inma allahu ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëggé bolé nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla def ne ya ayyuhalladhina amanu isbiru
وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوك دارني يا أيها الناس اتقوا ربكم مودي كون فصار بي تخاوي في لا سار بي ديباري ليك لي ناي سيطان تي راديو بوبو نيو تي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbab drapo so dewe ba ci samorom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci morom jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la samorom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da dégg né waw fami bi di alu imran fami imran waw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla né seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppé ci baqara noppé ci fami imran mu né nak lay kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigen ñepp war nañu bayyi liñuy def tek seeni loxo ne tek bayyi waxtan wi bayyi luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla jappal ñu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu eeyen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeena bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha tabakan bobé zawjaha tulantem tulantem mom la olof di wax jabar wa batta mu genné minha wala minhuma ca ñaari bakan ya rijalan aw gor kaseeran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari témir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé yaayo na ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci biir sar bi dik na ci ñet yon ñim dik ci baqara ñaar yon waye ci al i'jaz alqurani kentan gu alquran kentané ak tolo gu mu tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci alquran so de set bat bi ñewna ci jurum ñaar jurum fukk yon ak jurum ñaar nga jël batu rijal gor ñewna jurum fukk yon ak jurum ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bolen bolé mu jox la sar alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaraku taala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban aleikum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi fimu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax bo dem ci ben mufassir buñ wax sayyid hawa day wax ne suratul nisa suratul taqwa man nako tuddu ndax ya yon nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ay ma nek bo dem ci jakk buñu dem may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi te it ki ñaan jabar du fekke wax ji

0: bu ngeen leen takkee can nga bañ a mat, ndax jigéen ji nga yor sa kër di ko dundal, papaam nekku fi, mu màgg sa xel nekk ci denc ko. Ñaare maslaa mu ne ci diggante nit ñi mën naa tax xaalis bi nga ko war a jox ci wàllu may gu njëkk mu ñàkk a mat. Yàlla ne su ngeen ragalee loola te lekk àqu jigéen day bakkaar bu rëy rëy, su ngeen ko ragalee bàyyi leen leen fa, bu leen leen jéem a takk. Mu ñuy def mu ne fankixuu, takk leen, maa taaba lakum, lakkee ca yéen min an nisaa'i, ci jigéen ñi. Fankixuu, takk leen, maa taaba lakum, min an nisaa'i, ci jigéen ñi. Takk leen mu jëfandikoo fa mooy teel leen a takk. Góor day teel a takk soxna, jigéen day teel a sëy. Jigéen saa bu amee juróom benn at, jëm juróom ñaar, jëm juróom ñett, mat naa mayee. Góor gu am fukki at ak juróom war naa takk soxna. Na ngeen teel a takk, maa taaba lakum min nisa. Ñaata? Mu ne mas na comme neex takkal ñaar, wa salaasa comme neex nga dem ba ñett, wa rubaa comme neex nga dem ba ñeent. Yàlla mi ngi lim kon mbirum ay soxna. Moo di fii islaam waxut ne takk ñeenti jabar farata la, waaye nee na moo ma gënal. Waxul ne farata la kenn ku ne war na koo def, waaye nee na moom day moo ko gënal. Góor day bari ay soxna ndax nee na moo ko gënal. Te it bi muy lim ci ñaar la tàmbalee, teg ca ñett, teg ca ñeent. Su tàmbalee woon ci benn, bukkut ak bi mu tàmbalee ci ñaar, teg ca ñett, teg ca ñeent. Kon li tax nag mu waxee nii, moo di àdduna si jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi, te góor ñi gën a bari lu ñuy dee. Tabaski gii weesu, li ngeen rendi ci xari tabaski yu góor moo ëpp li ngeen rendi xari tabaski yu jigéen. Su tëroon sa xarum tabaski sax day mu góor mu jigéen. Kon bu koo rendi meneen keneen nit am xaram meneen mu góor, dala koy wecciku yëkkati jigéen ga yar nga rendi góor ga. Loolu lu sigu àdduna la. Àdduna nu la tëddee mooy góor moo ëpp lu muy dee, jigéen moo gën a bari. Kon nag bu fekkee ne góor gu nekk da ngaa jël benn soxna képp ci soxna yi, li des ci mbedd mi mooy ëpp fuuf te nga xam nu mu toll. Ñooñu nag duñ am bànneexu sëy, duñ am bànneexu nekk ndey, duñ am bànneexu am kër, duñ am bànneexu fanaan fenn. Te nag seetaan leen ñu dee ci ak njànq, takk leen te fexe loo leen yore moo gën. Wàññi li nga xam ne moom nga tëral ci wàllu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xàcc. Yonent baa ngi wax ne sallallahu alayhi wa sallam man istataa minkumul baa baa. Moo di saa boo demee ci mbedd mi ba gis jigéen goo xam ne nangu na, saa boo xëyee jox ko 300 mu dem marché ñëwaat, yow war nga am soxna. Loola moo gën nga ñàkk koo am ba koy wuti feneen di ko fa jéem a toppato. Kon fankixuu, denc leen, maa taaba lakum min annisaa'i, ci jigéen ñi. Waaw, yàlla bu ne woon denc leen soxna rek kay, dafa mel ni bu tudd jigéen it góor buy takk xanaa jigéen lay takk. Waaye yàlla xamoon na ne daañ dem ba mu jàgg ñu naan ndax góor mën naa takk góor. Loolu la yàlla xamoon, moo tax mu indi fi baatu min annisaa'i, ci jigéen ñi. Ngeen takk ñaar wala ñett wala ñeent. Fa in xiftum, su ngeen ragalee allaa taajluu, ci ngeen bañ a maanu, fa waaxidatan, yem leen ci benn. Maanaam soo amee ñaari soxna soo leen yemalewut, bu yom la xiyaamee genn wàll ngay dekkiwaale, su genn wàll gi day paralysé. Soo ragalee nag ne man kat su ma yoree ñaar du ma maanu parce que dëgëruma dëgëruma attan naa jeng, yàlla ne yemal ci benn. Parce que yem ci benn su boobaa mooy gën ci yow, maandu gi da cee war a am. Ku takk ñaari soxna da nga leen di yemale képp. Yemale ga nag mooy yemale li nga xam ne mooy sooy joxe nañ yemle. Ku soxla dàll nga jëndal ko li ko jot, ku soxla yëre nga jëndal ko li ko jot. Waaye yemale gi du caagi ne kii ku gudd la kii ko gàtt, nga jëndal kii 15 mètres kii ne moom it foog nga jëndal ko 15 mètres. Déedéet su boobaa dàll yee moo leen di atte. Yàlla kon nee na su ngeen ragalee maandu na ngeen yem ci benn. Dina ko wax ci ca kanam insha allah. Moo di maandu xol nag moom mënu leen ko, maandu xol mënu leen ko. Ama maandu cër kooku moom mën ngeen ko, te mooy li ngay jëfe fa waaxida. su ko defé bo len také ragala manu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jima yemele ñom ñep su fekké nak mënu am ci jigen ñi aw wala bok ma malakat aymanukum li nga xamné mom la seen loxo nday jor mom té moy ñi nga xamné moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégé ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takké soxna té am ay jam yem leen ci seen jam lolu mo gëna jégé alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna ngir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñenti mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doom adama di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doom adama bu goor day soxla doom adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëncënte walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu mën di dem da ngay fekk ba ca rum ar ruman da ngay fekk ak njam amon na fa xam nga ne hajara ab jankala won bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am tay dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagla won kon ak njam yagon na liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñoo wala goor ñoo jappale ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bi mu ñew fekk fi yeb nangu ci ben luddul bi nga xamne moy walu bi am ci xex motax bi mu ñew mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamne moy gorel li nga xamne modi jam yi bañ jog ci mu ñoon motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dab ci wéru koor te tay ko mu ne gorelal jam ku jete ak soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su bëgge bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu insha Allah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yam ci ben wala li nga xamne moom la seen nday jor mom te modik jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox leen jigen ñi saduqatihinna seeni may seeni cyan nihlatan mudi maygu tey mudi maygu dagan ci ñoom moy li ngeen jëk may jigen lool nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nekk bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu'u dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jége tuti waye lool tam jigen ju nekk ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digënté ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jënd radio ci walu fokk nga jënd nangam yoyé alquran tuddu ko fenn charte bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci suuf waye ko attal nak so jëlé batay l'islam la ci wax dara fa in tibna lakum suñu téyé ñom jigen ñi mayat leen an xey in ci dara minhu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan téy na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen
1: ndax yalla bi may bind, man len yalla bi may bind atelier bi ma doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier yi. Te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa. Te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàlla yi bind atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. Tabarkalla, atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg yi ñëpp tabarkalla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. Moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna ni ilayhi, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ci àdduna, wala fi l axira, kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ci su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko tabarkaalla. Mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. Wa anna maraddana ila allah tabarkaalla. Mu ne bu loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey, waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkaalla, yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkaalla, yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. Wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koy jàngal yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suuratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra, waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ci yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. Kon nag ñaari mën leen ñaari mu noonu wa anna, te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashabu naar, ñooy nekk waa sawara. Gis nga ñi kii fi mu tëj waxam ji ni mu amee solo, li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira. Benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dell ci yàlla. Ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashabu naar, mushrifuna yi. Mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuna yi. Mufsiduna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn, surtout xaafiri aay ñun fukk la ak ñett. Waa ji moo leen fa sataskuruuna, da ngeen mas a fàttaliku maa aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. Da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulun min ali firawna yaktumu imaanuhu, waxoon nañu ko. Fa sataskuruuna maa aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñu tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fa sataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. Waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. Loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis, waaw tere mu të bàyyil mu gis rek. Fa sataskuruuna maa aqulu lakum, koo fi seen mu nekk ci lu yàlla yi tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. Léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla yi tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. Loolu mooy fa sataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. Wa ufawidu amri ila allah, wéer naa samay mbir nag yàlla. Mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wéer naa samay mbir yàlla, waaw samay mbir yépp wéer naa ko yàlla. Inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. Kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. Mutaliun ala amali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. motax togn kat yeg yoyu ñepp la xam leg leen nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poos yóbbu ci jël li ci poosu waaji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waaji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñii dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Johan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxe kat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sa jë wala sa dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibadi loolu nag ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu bare bare bari ndax yowmal xiyaamat yi ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waaja wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daldi jóg waa Misra daal di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ lépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeew te bu ñu yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeew ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeew te yeewi koog yeew rekk moo fi nekk yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane mbaa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rekk moo fi am loolu nag la gaaye bañ ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu llahu yàlla fegal ko sayyiaati maa makaru ñaawtiif yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu llahu sayyiaati maa makaru yàlla fegal ko ñaawtéefi lépp luñ ko laloon ci am pexe tabarakàlla mu daal di mucc ndax ku yàlla musal nga mucc ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna mu wàcc nag ci ñoon firawna suul azab mbugal mu metti waaw aali firawna mbugal mu metti fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati maa makaru yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee wa xaaqa bi aali firawna suul azab daa di wàcc mbugal ci ñoon firawna loolu xar baax la ndax gis nga bi yàlla duma aali firawna kenn muccut mu seppi kee muccal ko loolu mooy xar baax ndax loi yi nit ci kaw suuf les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal yooyee xàmmeewul koy def ak ko deful moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam islam amu ko ci islam islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna alaxira nag am na ko moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale waaw kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale yow miy seetaanug tooñ dañoo bëgg bëgg tooñ jógee ku gis ne lii ak tooñ la nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñépp lay laafaale tabarkàlla wa xaaqa bi aali firawna tooñ gi firawna moo def ndëngëteel firawna moo ne mooy yàlla firawna moo ne moom dong moo yàlla yooyu yépp firawna ko wax waaye ba duma ya ñëwee aalu firawna ñoom ñépp la yàlla wàcc ci seen kaw sowul azab mbugal mu metti ba moo tax bokkuma ci islam xamu ko islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci moo tax bu xara jotee wala yu demee ni ki yooyu ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiibanna allazina zalamu minkum xaasa laa waxoon ci fitna fitna du yem te ña ko taal ñéppay bokk ci biir kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi loolu la yonente bi waxit ci hadis ba salallahu alayhi wa sallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu baax téytéere lu bon lu ko moy yàlla wàcc mbugal ci seen kaw fab ñi yës ci yéente ci seen kaw ñu di leen duma ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nag wa xaaqa bi aali firawna suul azab suratu ghafir ay ñin fukk ak juroom fu len yalla jëme annaru may sawara yu'raduna 'alayha dañu len cey garal di len ca mosal ghuduwan suba gu jot wa ashiya ak ngon gu jot firawna ci gayam ñanga ci bir sawara mufassiruna ñu ne al murad bin nar huna narul qabr wa azabuhum fil qubur waaw li cey tektal moy ay ji tege modif nak firawna ak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugale ci seen qabru ba ila yawmil qiyamati ña ngay mos yañu wara mos waaw ña ngay mos yañu wara mos rek nak xam nga bu ben way jange ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fi nak liggéey gut amagul saldu fayeguñ ko waye ñu koy tambalé mosal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir xabru it bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mosay yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mosay yu naqari ya quduwan wa ashiya su xeyé moslu metti su ngone moslu metti bu fekké dafa bok ci ahlun nari su xeyé moslu neex su gonté moslu neex su fekké da nara bok ci ahlul jannati motax an-naru yu'raduna 'alayha quduwan wa ashiya suba ak ngon bu suba ñu masal len su ngone ñu masal len wa yawma taqum bi sabami taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamni bis pench ba taxaw na bis pench moy lan pench moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pench penchum dakar sand ga ci la bok wa penchum dakar sand ga ci la bok penchum dakar marché aslem 5 ci la bok pencum dakar marché ngelaw ci la bok ak yedemi nik yoy kon yoyu ay penc lañ nit ñepp li dajé ci baram nak loolu lañ ci dem penc man nga ne tay stade bu mag bi bu fam xew xew mag xewé ñepp dajé fa loolu am penc la waye penc yi ne day penc yu ndaw yawmul qiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni penc motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jundé ci misal sa su nek kub doro bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kany demut abdoulay sakko demut tabarakallah ñu bari ci ñun demu ñu ci penc momé limuy xumbu xumbu waye penc mu mag mele yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoo ñu may deglu tabarakallah motax penc momu moy gëna xumbu penc yi bis bu penc momé taxawé nak yalla moy dana wax li adkhilu ala fir'aun ashad al'azab adkhilu dugal len ala fir'auna ñoon fir'auna ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen len dugal ashad al'azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'auna ashad al'azab ala fir'auna mom kon moy ku bokk fir'auna system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakalla al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bi suñu borom tabaraka wa ta'ala tuddé kon fi la na rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginnaw gi nak xëccoo ak qulub wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujrimoni ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliko ci moom lañu yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dana andi ay tektal yu leer yi wone ne moom mooy ku am kattan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaaraku ta'ala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajjuna dana khulu dana wérante fi nnaari ci biir sawara ñu dugg sawara. Te nag ñaar rek ñooy dugg sawara, ad-du'afa ak al-mustakbiru. Nag aduna ñaar dong ñoo fi nekk, ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru, buur ak baadoolo rek, ku am doole ku néew doole rek, ad-du'afa ak al-mustakbiru, ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali du'afa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu. Fa yaqulu daal di wax ad-du'afa'u ñi néewoon doole, ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def, léeg-léeg ñu tëralal lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko, ñu néew doole lool. Waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant, jàppe seen néew doole ga ngant, ndekete néew doole du ngant. Ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan yi muy néew néew doole, boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkalla ganaar bu ne yor ay cuujam wuur na ko ne yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole rek daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga pas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi su ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla nee na loolu du ngant. Ndax gis ngeen du'afa yu ñii dañoo néew doole, jàppe seen néew doole ga ngant, loolu nar leen a yóbbu sawara, ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru, ca ñi leen ëppoon doole réeréeru ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole, ne leen ñi néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca àdduna. Lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya at baan kal xadam, nan xaadu li awaamilkum wa nuti'ukum fi ma tad'unna ilayhi min al-kufri wad-dalal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara, yéen ñu ëppoon doole, yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa al antum ndax yéen muxnuuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaar ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Xaala wax allazina stakbaru, ña doon jaay doole doon noggatu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawar. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole gangant, kullun ñun ñëpp fiha ñu ngi ci biir sawar. Inna allaha, yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna li ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër. Surtu xaafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la. Waaw, ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñ bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee, bala ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayee suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkaroo, waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarakallah, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére, bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustaqbilu ñu waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw mustadif du afaay yeeg mustaqbilu na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom. ñu ne acc nañ dem, ñu daal di ñëw. Waxaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp. Waxaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawar. ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. waaw kan lañ doon waxal? Li xasanati jahannama, ñay garde jahannama. Tafsir al-Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha, mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñang lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama, dolli ko ci tur yi woon ci alquran. Jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquran karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanati jahannama. Dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka, ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la, xonk curru. Biye aljana dafa verte, ku ñëw moom ngay joxe. Biye bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte, maanaam farus bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lampa fay nekk, bu xonk, bu verte bi suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla na ca la mësal. Bu verte bi ni mel ni la biye aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la araf mel. Kenn ku ne boo àggee yowmal xiyaamati malaaka yi sédd la, ñu ngi sédd la, kenn ku ne ñu jox la. tabarakallah, fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ lay jox bi yëpp aljanna nga yor. seetaan nag moo lay naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi babaa ngay jeexal. ndeysaan boo déggoo na ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag. waaw 1000 points. boo dee gone bu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points. soo dee mag ko am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. noonu lay def moom seetaane. léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay point la ca des du mat moyenne, yàlla na ci yàlla mësal. léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biir ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñe ci bunt bi. te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen ñu leen udduwu rabbakum woohal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu oyefalal ñu yowman benn bés képp min al azabi ci mbugal gi. Loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mënu ñoo génn ndax xaalis yi ne fi haaja. Léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. Xéebu ñu nag yuqaffifu anna yowman min al azab. Semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nan leen ca tànnal benn fan guddicee ñu oye falal leen seen mbugal. Loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal. Ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasatu jahannam ngir am ci benn bés. Ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. Waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy na métti. Sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi, ne leen ku ko tiyee juróomi minute falu. Xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye tiyeewu xal juróomi minute dafa yombut lool. Tabarkàlla, ñun ñii tamit noonu. Moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. Suñu bëggee lekk rek ñu indi leen ne leen laysa lahum ta'amun illa min dariya. Lii de moo fi am, ñu xool mu ne dariya. Dariya mooy lan? Mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. Su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil, dëbbal leen ko, jox leen ko, ne leen lii de moo fi nekk. Ba méttee nag ñu daal dem ci xasantu jahannam, ne ko udu'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al'azab. Ñaan leen seen borom mu oyefalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom? Xanaa ne rabbakum daal di askanale borom bi, malaaka yi daal di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji. Waaye bu jooy métti rek nga ne ko kaay jël sa doom ji daal di ciy génn, dangaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. udu'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al'azab. Suratu Ghafir aya ñun fukk ak juróom ñeent. Malaaka yi daal di laaj di laaj, ci laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xam. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen. Duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom, ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi bu ñu leen di wàññil dañu ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla, xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere, ñu ne leen tere. Xanaa loolu xewutoon? Xaalu ñu ne balaa ahakay, loolu kay xewoon na. Yónnee nañ leen ay yonent, ñu ne waaw, téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee, muy Mohammad sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalix. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen, ndax dossier bii kenn mënu ko plaidé. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, bi ñu waxee li ñu wax xaalu ñu leen balaa ahakay, wax li ñu wax xaalu malaakaay ne leen léegi fadduu ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awukaay bopp, ndax yéen kenn mu leen leel. Tét loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy. Yonent yonent kenn du ko may. Alquran nee na
2: waratika boobu dafay tekki yonent di tekki bejaay. Alimam Bukhari fa waja'akum an-nadhir bi nee na bi maana bejaaw nekk nañ ko ca Ibn Abbas mu tekkee ko bejaaw Ikrima mu ne Ibnu Kathir mu tekkee ko bejaaw mu nekkee ci Qatada mu ne Nazir moo di Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na tax ku mel ni docteur Aliou Sago nii daf ne huwa sahih loolu mooy li wér waaye mën nga ne ñaar yépp wér bay Khadima jaxate tala radiallahu anhu nee ñu dafa ñëw ci kër góor bu baax bi ñuy wax moom Cheikh Alhaj Malick Sy yàlla na yàlla yokk li yërëm ni ñoom ñaar ñëpp wa radia anhuma ñu toog di waxtaan ba mu gis kawar gu weex ci bopp góor gi Cheikh Alhaj Malick nee nañu mu tegg kawar ba daal di ko koy jox wala mu joxoñ ko ko yëgal ko ne daal bëg bi am na ay weex-weex ci la bind téeram bu rëy boobu ñu tuddee Zajrul Quloub ci mu naasaba bu rëy rëy halid dahru in taara alghuraabu yatiibu wa jaa rasul lmawti baadu yanuubu araaka nasita almawta walmawtu mawridun fa lilkulli min baxri almamaati nasiibu radiallahu anhu allahu akbar mel ni daf ne bay xaadi gis naa la nga fàttee dee wala mu ne ko halid dahru in taara alghuraabu yatiibu est ce bu bejaaw est ce bu baaxaañ naawee ci bopp nit dundam dana neexati lan mooy bejaaw wala boog lan mooy baaxaañ mooy kawar gu ñuul gi naaw ne ku fi ñëw léegi toortoom la fi ñëw wala naa te mooy kawar gi ji ñuul ci weex mu ne ku mu afdal ndax si bu dana neexati yow law dut neexati ndax ku bejaaw tàmbalee feen ci yow sa kawar di tàmbalee weex bu la joxatee lëwal nga naa man de seen ata yi dafa wax bu la joxee yàpp ba màttee ne ah moom day nangam boo tiimee lu ñu marine def ci ay sableeg yi dama ni ko yooyu ndaw ko ndaa yi tiim nga naa man de su ma ko lekkee du ma nelaw moo tax mbir mi dafa gàtt adduna fi muy neexe ci yow ak fi muy naqaree ci yow daanaka mu tiim ñaar fi kenn ndax si ngay déggee ñu lay yónni te sañoo bañ ak si ngay yónni ku sañu te bañ du dara du dara waaw diggante boobu gàtt na lool tabarakallah moo tax góor gi daan ne ko araaka nasiita almawt gis naa la nga fàtte dee wal mawtu mawridun dee nag teen na boo xam ne fa lin kulli min baxri almamaati nasiibu kenn ku nekk am na ca cër boo xam ne danga ko rooti yaa koy naan yow kese génnaa dunna ba tax góor ñu ñu seen jàngale yi rëy na seen jàngale yi rëy na tabarakallah boo leen toppee ñoom ñëpp ñu lañ mel góor gii si yoof tabarakallah mu ne bàyyi leen xel ci adduna nii li ci des ba réetul te ndox mu néewu tàmbalee ndox ci xutbaam ba bàyyi leen xel ci adduna nii li ci des ba réetul te ndox moo xam ne la ca des ba réetul mu ñu ko yomb ko mu ne moo tax adduna neexe nii tabarakallah góor gi imamullahi almarhum wa radiallahu anhu moo ko wax yooyu yëpp ngir tekkil ñu alquran weddil ñu ko ba mu misaal yi gëm ñoo jege ba ñu xam ne ñu ne lay waxal loolu rek la ci góor ñu jublu woon tabarakallah yàlla ñu yàlla fayal ñu leen te bëri ñu mel ni ñoom waaw fa jaakum an-nadhir kon ku bejaaw ku ne yëgal ne bind nañ la lettre boo xam ne bi dañ lay yëgal ne yow kat mën ngaa daa di waaj takk say bagage xëy na ci at yii di ñëw wala fan yii di ñëw malaaka mi di ne fi jaar pour jël si la loolu saa su ne bejaaw bi gën di yokk lettre yi gën di tuur ci sa bopp bi rek ba baa malaaka mi ñu ne ah pare nga am nga naan ko xaaral la 15 ak xaaral ginnaaw si baat fekk na loola weesu nag yow kay fi ne bis boobu moom dem rek aw lam nu amirkum maa yatazakkaru fiihi man te wàcca wa jaakum an-nadhir fa suuxu aco mos leen yéen ñu sàggane woon seen dund ba ñëw fii bëgg fee amaat geneen fa suuxoo mos leen fa maa li zalimina min nasir toonkat yi duñu am kenn ku leen dimbale surat fatir aaya fanweer ak juróom ñaar inallah yàlla aalimu mooy ki xam ghaybi samawati kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Aalimu ghaybi samawati mooy ki xam kumpag asamaan wal ardi ak kumpag suuf. Innahu yàlla alimun ko xam la bi zaati suduuri li ci bënn yi, bënn bu ne jëmm ja lam ëmb la ca nekk la cay nox-noxi la ca borom nëbb suñu borom tabaraka taala moom xam na ko lépp. Bu fasiro ni ñee wal jumlatu li taakidi ma sabaxa min dawaami azaabi alkuffaari fi nnaar لأن الله تعالى يعلم من الكافي أنه تمكن الكفر في قلبه بحيث لو دام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبد فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي فلا ظلم ولا زيادة ولا يظلم ربك أحدا تفسير كبير من يسن برام تبارك وتعالى moom jumla jii mu wax dafay dëgëralaat sax ji yéefar yi di sax ci fawal mun ndax yàlla xam ne yéefar yi dañu jàppandaloon ak yeddi yàlla ci seen xol yi ba mu sax ca dakk ci adduna si diirub li mu fi nekk te su leen fi yàlla bàyyiwaatan luñ fi yàgg-yàgg duñu gëm yàlla duñ ko jaag moo tax mbugal gii sax ci ñoom dakk dafa tolloog seen kufur gi nga xam ne dafa saxoon dakk kon yàlla tooñu leen yokkalu leen wala yazlimu rabbuka ahada sa borom du teen kenn. Kurtu bi moom it mu ne wa ma amal aaya alima annahu law raddakum ila dunya lam taamulu saaliha yàlla xam ne ne bu leen dellu woon adduna it duñ def lu baax walaw ruddu la aadu lima nuhu anhu fu leen delluwaatun adduna it ñu dellu ci la ñu nekkoon. Nii la ko xurt bi firee ca jukki ñaar fukk ñaar xatum ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom. Yàlla ne na wala si yàlla it nga xam ne jaalakum moo leen def yéen niti tey ñam doon waxala ku dégg aay jeeg ku alxuraan ak sityo xalaaifam yen di wuutaakoon ñeneen ñu fi nekkoon fil ard ci suuf. Xalaaifa fil ard ku fi nekk ku nekk rek xalifab kenn nga waaw. Xalaaifa al ard mu ne baada aadin wa samuud ñawe yoon ku ñëw wuute leen qar jiilum baada jiil wa qarnan baada qarn waaw tabarkalla. Mu tax góor gii sëñ Abdul Ahab yal na yàlla yokk ko yërmi de mu toog sa jal ba mu ne ah fii la mooy ku fi toog ku ne boo déggatee ñu ne xalifa bi gaa ñu ne yawa warkal la njàng li moo am solo waaw. Boo nekkee xalifa toog boo déggee ñu ne xalifa ba gaa ñu ne mu ne yawa warkal la daa di taxaw taxawaay ba mu taxawoon ba ñu wàcc ab liggéey rabbilahu anhu. Kon xalaifa mooy kuy wuutu ku fi nekkoon. Booy seetaan ñuy fëddal dañuy ne ci biir fowkaay bi toolu fow bi nekk mbooloo ñuy indi fukki nit ak benn ñuy indi fukki nit ak benn nga gis ci koo xam ne moom daanaka du laal bal bi day daw rek bu indil entraîneur bi xool ko daa di koy ñedd mu génn mu indil ko benn xalifa. Xalifa boobu nag bu ñëwee dañ koy séentoo mu def lu wuuteeg lakam nekk xalifaam def maanaam lu ko ëpp mooy tax ñu dëggal mooy tax moom xalifa boobu nga xam ne moom la ñuy indi wuutal ko mu wuutu ki nekkoon ci biir toolu fowkaay bi di daw rek ak a jëw dañ koy séntoo mu def lu raw la koo ka def ne buñ xamoon ne bu ñëwee du def lu raw la koo ka def wala du def lam def kon kenn du ko fa dugal. Moo tax bu dee ci Louga sooy daw di bëgg dugg tabarkàlla ñu lay wax ne boo xamoon dara teel a dugg wax la joxam solo boo xamoon dara teel a dugg doo nekk xalifa kon da ngay teel a dugg maanaam doo nekk remplaçant ñun ñu ko ci dañoo motax bo ñewé nek nek remplaçant comme ñun ni ñu nek ay remplaçant ñewé won kenn ku ne fo nek rek dama fa wootu kenn khalifa nga ku fu ne dafa ngir la da yaatu lol leen leen ben way nek fa ne directeur bam yaa ñu jëlé ko fa indi fa kenen ki da remplacer ka fa nekkon da ko wara tane te gën liko e leen nga jité fenn ñu jël kenen te fa la ñu indi la fi yow ah tabarakallah so melé ni ka jitu won nda ko katan la tabarakallah lolou du bax motax suuf ci ay jinni fi jitu won di fi yaq yalla jël leen yeneen jinni mu indi leen fi ñu fi di yaq mu jël leen fi indi fi nit di xol nak nit nan la fi def motax faman kafara ku yamare ku yamare fa alayhi kufruhu al yamare ci mom lay wacc remplaçant ba nak yamare faman kafara billahi fa alayhi wa bal kufri la yadru bi zalika illa nafsu wa ne ko remplaçant dugi ci terrain bi yambare mu nitu kenn tolo ni mom feso place ba faman kafar fa alayhi kufru ko yambare ko ne tabarakalla sa bi yambare ci soko lo wacc motax aw bakam sadiq ba mu remplacer yunit bi bam ko woto bam fa joge sallallahu alaihi wasallam mu tolo wulitu qay wulitu alaykum wa lastu bi khayrikum أطيعوني ما أطعت الله فإن أطيته فلا تعد لي عليكم قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله ولا يزيد بدلنك الكافرين ينبري كفرهم سينغي ينبري عند ربهم فسينبرم إلا مقتى لذل أكون أكمل سين ينبري ووتو نكرم بلاسنا بنك ينبري لولا دل دلي إلا طربا من رحمة الله وبعدا وبعدا شديدا من الله دخي الله بقول نووتك جمبار بنت جمبار يالله بقول نووتك جمبار بنت جمبار تبارك الله كووتك جمبار كنا دنا وارك جمبار واي ووتك جمبار جمبار تبارك الله سيدي شيخ نانا موي مجي بس مريك ولا يزيد دلنك الكافرين جمبري كفرهم سينو جمبر illa qasara ludul aqat lolak la ndu dal tabarakal wala yafidu kufrum illa halakan wa dalala wa qasran al umr alladhi ma ba'dahu sharr wa qasar abu hiyan mun aji tan bi lede ta'i bi sawar ko ta'ala def mun istaghlafuhum badala mun kana qablahum daf len fe wotal ni wotu fi nyafi jitu won mu waru ci xalu ñeleen jitu won te yeddi won yunit ak la wacc ñam ci alko waru ñu te ñi xamne dañoo ñitu won ay jambar te jambaru waru ñu te ñeleen jitu won mer mi ñi mer ci ñom muy gëna tar xébel ga neralé nak ñu perte tepp seenu dund melni ku ne war na xamne kon ak dund capitalu dund la aduna la xewani ko ci lu do ak top yalla torta ga day am motax doto ci jota ben yon mun la ko tafsiri bahr al muhit takke mun la ko fiye abu hiyan kon yalla tabaaraku ta'ala wax na fi wax yu reere yu am solo ci suratu fatir ay fanyer ak juroom ñent yalla mu xol waxal nit ñi ara'aytum salalan nahdisu len shuraka'akum alladhina sen ngeen dem bokale ñu nga xamni tad'una yeen ngeen dem jaamu min dunillahi te duñu yalla wa alladhina lu am xel lañ koy jëfëndiko bi ma'na nit akhbiruni an haula shuraka وعما استحقوا به الإلهية والشركة تفسير الكشاف ذكر نتال قطم نرتمير الجرم يكشف الجرم نار صلاة لنا وان لنا سيوم الشركاء لنغا خمنا دون جل لن جامو تبني الله أروني وان لنا ماذا قلقوا من بنا وان لنا نون جل جامو لن لن بنا كبندو دارا yeyo wo ko la jamm legui ñoom won len ma lan lañu bind أروني أي شيء خلقوه في هذه الدنيا من المخلوقات حتى عبدتموه من دون الله يتاخ نيا لا ديامو خاينا دنيو بيد دار لغي نك وان لان ما لان لا مي بيد من الارض في سوس ني بيد ني دار ان لهم شرك في السماوات ولا بوك دنيو ام اك بوكال غنو سان في اسمان

leen jox ab téere fi hum ala bayyinatin minhu, ñu nekk ci lu leer ci li ñu def, bal déedéet joxuñu leen téere, amuñu bokkaale ca yàlla, bindñu dara ci kaw suuf. In yaidu zalimuna, tonkat yi duñu diggante baaduhum lenn ci ñoom il baadam ci lenn ilahu illa ghurura, lu dul wor. Tonkat yi ay wor la ñuy diggante, kenn ku ñu dig sa morom alaxira nangam rekk tabarakallah. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala li mu noppee ci loolu suratu Fatir aaya ñin fukk mu ne inna allaha, yàlla rekk yumsiku samawati, moo tiye kaw, wal arda, ak suuf, an tazula, ci ñuy dajjeku, ci bañ ñu dajjeku. Yàlla ci kàttanam ak xikmam montee asmaan ak suuf, kenn ku ne wuyu sa barab, kee daanu kii mabb. Wax na ci alquran wa yumsiku samaa an taqaa ala al ard illa bi izni, ci biir alquran. Al-Qurtubi bi mu koy firme lamma bayyana anna alihatahum la taqdir ala khalqi shay'in min as-samawati wal ard, bayyana anna khaliqahuma wa munsikahuma huwa Allah fala yujadu hadithun illa bi ijadihi wala yabqa illa bi baqaihi. Tafsir al-Qurtubi jukki fuk ak ñent. Suñu borom bimu leerale ne lu dul yàlla defoo fi dara amoo kàttan, bindoo asamaan bindoo suuf, ci la leerale nag ne comme moom yàlla moo bind asamaan bind suuf, téye leen ba asamaan bi dajj kusoo bi dajj. Inna allaha, yàlla dann yumsiku samawati, moo tiye asamaan yi juróom ñaar, wal arda, ak suuf yi juróom ñaar, an tazula, ci ñuy dajjeeku, maanaam ñu fiy jóge. Asamaan si suuf si lan mu ñu ne fa nga nekk yàlla rekka, wala in zalata, buñ jóge woon fi ñu nekk asamaan dajjiku wala suuf di mabb, in amsakahuma, kenn du leen mooy tiye min ahadin, ci kenn min baadihi, ginnaaw yàlla. Li xam-xam di avancé avancé, li xam-xam di yaatu yaatu, tabarkàlla suuf si dajjiku tremblement beeg yooyu bëgg sa moom xam-xam si gëmëree. Barki de mboombaay bi ngeen dee seetaan ci la yeeg di déglu rajo yi, dégg ngeen ngelaw lu rëy lu jaar Europe, tabarkàlla daj ji fay garab yu baree bare bay, tasaare fa ay mbir yu baree bare bay, rey fa nit ñu baree bare, kenn munu ci woon dara, dara lañ ci munutoon. Yàlla rek mooy wane foofu ne maamam asamaan, maamam suuf, lu ma fi bëgg a def dinaa ko fi def, kenn munu ci dara. Waaw, moo tax tabarkàlla la nit ñee xam rek mooy ngelaw li vitesse mi téeméer la juróom benn fukk ci kilomètre par waxtu, loolu de la ñuy xam ak leneen. Amma taxaw ni du fi am ndox mi bëlli nga ne du fi am, yooyu suñu borom tabaraka wa taala nee wala in zalata in amsakahuma min ahadin min baadi, kenn du ko tiye ku dul moom jàll jëlaalu ko. Innahu, yàlla kaani nekk na xaliman, di ko teey, di ko teey yàkkamtiwul, ghafura, di ko bëri njëggal, yàlla ñu njëggal. Tey moom la olof di tuddee laabir, moo tax ne xalimun laa yuaajilu luquba. Waaw, loolu moo di tey suratu Fatir ay ñun fukk ak benn. Waa aqsamu, ñu giñal billaahi, ci yàlla, yëfër yeeg bokkaalekat yi, ñu giñal yàlla jëhde aymanihim, seen dëgg dëgg gin gin gu dëgër, mu ne la in jaahum, bu leen dikkalee nasirun, ab yonent, la yakoo nun na ñoom daañu bokk, dañu nag ihda, di gën a jub min ihda al umam, ci lenn ci ñaari xeet yi. Bu ñu amee yonent daal kenn du leen gën a jub. Falamma jaahum, ba mu leen dikkalee nasirun, ab yonent, maa zaadahum, dolluwu leen illaa nufuura, lu dul ak daw, lu dul ak fal. Waaw, dañu waxoon ni bu leen yàlla yónnee ab yonent, ñoom waa Quraysh,

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg jëñju ki da mag da bëgg bu gis baax amna jëkkeer nak ki nak mom dafa ndawel tawakkala amu jëkkeer nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara za qada amran su dogale mbir ba war ko teeril fa innama yaqulu rabbuka wa khalaq kun fayakun daga kun nekkal fayakun mbir ma dal di nek kon ak bu mu la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Sourate Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sandam ji muna mu nako dama nako don presenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay neesal sandam wa yuallimuhu al kitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nak wal hikma sandam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sodom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar teji dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jega yalla dom ji dana wax bamuy nek leer dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonne nak mu mel mel yi yeb dal di kecc ñoom ne len anni qad ji'tukum andil na len bi ayatin ci mandar gam yi wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pinti mu yebbur ko ba do siray ji fi yebbur ne ko mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben ngo ci dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah buntu bal ubbi ko rek science ak medicine buntu bango xeyna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko man mota alquran ñu yéme la mbokk anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah mugo defarum picc def ko mu naw ni picc yi doom adama du ko man muk ila yawmil qiyamati lan yakhluqu dhubaban aw yen sax mun ñu ko bind wo brewul akma fofu do am bi idhnillah waaw meral febar la al akma moy lu al febar la wal abras weral pune lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal khiyamah ñu yag yag yag doom adamay duñu mëna dekkal ku de waaw maaw nga tudd fraw na nga tudd roba guñu leen waaw roba guñu leen waaw waye dekkal leen nuk xamna ko ko mënon kenn la xaliss tabarakallah bu sa fi ñu rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay defal waye kenn du ko man ndax bi bismillah je ko tudd wa unabbiukum madran khibar bima taakunu ci li ngeen di agne ko agne bo ñewé tok rek mala yow day tay supp kañ nga agne wa bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci pinci mën la wax do agne ñi agne supp kañ ja tabarakallah daw ko nday nga xamne ñom dañu agne mafi tabarakallah kenn ku ne dal loy agne rek bo ñew ci pinci ni wa unabbiukum bima taakunu wama tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lolou xam na wa dana ko dana balen xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku neul mën wax ni sa pos fitam amul bismillah a fitam amul bismillah wa ma tax pexe yoy yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoyu mo tax amul bismillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man rag mu len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gëm ngeen bu fekke ñuy gëm ngeen li war na la mëna jox ngeen gëm ne yalla mu yoni ci yeen surtu ali ibran ay ñun fuk ak juroom ñent wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ab yonent du weddi mission bu yonent ab yonent du weddi mission bu yonent bokk na ci li tax li ñi xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bokk na ci li ñi xamé nit ki nit ku baxul la moy li muy weddi liko jitu dafa bokk ci yonent yi li ñi xamé ne yonent lañu moy ab yonent bu ñewé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolou da xew ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ni ñepp li nekk du dëgg yalla moy wone ne momit la mu nekk tabarkal mu saddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday jor ne kenn nekkul ci faaleuma kenn wala fa ne yëkëte bu chamoñ ba ne kenn nu faaleewu waaw bis bo wedde ñepp yeugal ni ñepp lay wedd mu saddiqa lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala an isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa bu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakal ndax shari'a yi yunanti ali musallatu sallam man nañu nasaqal sen shari'a morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni وجئتكم من اندلنا لين بآية كي من رقم يوالنا يالا ميوني من ربكم فاتقوا الله رقل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تطم رقل لين يالا تطم قافوا الله وأتيعوا أمين إن الله يالا ربي موي سما برام جان صلى الله عليه وسلم يالا ربي موي سما برام بكن قلن يالا نكن لين كمان مدد سما برام inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa abuduhu ñëtal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jëm fam yeen jaar fudul fi nak yeen banu israël yépp ma ngi leen yëgal ni bu yoon wu jëm fa inna taqwa allahi wa ibadahu wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ujaj fi bo demé ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bu ñëk ba xatum ñaari témé ak ñatt lool la ci wax da kon sunu borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel ba tay nekk leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale ni yalla ko yoni ak degeural bi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu natale taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تمبل النايب عيسى يننتي على عيسى منهم تيهولي الكفر جد جد الكفر جد جد ومتنبل يغني يهولي نيمي تنبل جد تنبل اندي tabarakallah tanku bukki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nañ ko wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah waye ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi tam jangal nañ fi digënte serigne talibé daf na len kan moy nek sama ndimbalakon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sew bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wolé ñu nako nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah dret waaw mom dal lu joge ci yalla ségal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla dret xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob bu muy fajistul kitab yeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala doon ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jor isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baagi ñoy yeb wala tektal yoy yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraka taala dal ko ci musal ci batti yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñett ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunya terlinu dunya woowi nga xamné mom la yalla tabaraku taala terel bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunya woowu ñaari nit ño xamné dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xajj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xajj bi yalla kon ci ay yi nga xamné ci la nek qala tabaraku taala فلما أحس بنغ خميني ابن عيسى يونتي على عيسى منهم تيهودية الكفر دنغغ ولا باق ويدغ نخباتو الكفر لمي تكي ما يكون يكون جمير بمجا قنغ جاد نخ كفر مولي أغويدي دونون كسان تبا مادم بما دم بنيك بيكو يال دي ساك فكو ساكون تي أكنجب لولو يونتي على محمد صلى الله عليه وسلم منكو جنجيكي أب حديث kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xamne bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yahwidanihi yaayam ak bayam ñoko jaddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayiwutul señaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xamne bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem bam yag fitra bo bu melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog ci sa itam bi nga xamé ni yegna li di al kufru muy jadd yoon bi nga xamné yahudi jadd nañ ko yoon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeb jiko yalla jëfëndiko dañu tuddé ni istiara la modi bu waxon lama sha'ura bokut ak bimu ne fa lama ahass nax al hiss al hawas al qamh ñok yi nga xamne juroom lañu nap wala beut wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa habbe tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga koy yegge nun la yegge jaddu jaddu xetam wo nax lu jitu moy nek bi mu nek ci ñoom yeen nek seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy sama yi lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi wala bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay top ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala da yitantu ko al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'ihi muy way gam yi nga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote ñoo ñoy setanef ku wote ko nek ñi la wuy te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu deggi wote bu non and ak yow non ñu ñuy sa su nek ñoy don al hawariyun ñoy don al sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek on ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyuna ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shaddu annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na xede na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci lañu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gemna yalla wa shahadna nga sedene bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baati muslimuna de nga ko muy baat bu telon
1: yagon na yonent bi fuma ñew so wote rek bu say gaay nango da nga xam muslimon kon baatu muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango ummatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango ummatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama ummatuna dañ ko jëfé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañ la digalon tay ngannaay ni ngay def fakse yaram yep jëbal ko ki nga xamne mom mo andak yow ci nonu nonu nga nangale koku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sédé wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku ta'ala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wattaba'na ar-rasula tan top yonent bi di isa sank tobna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ashuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñaan dina bi nangulé yonent bi di isa alayhi salam dañu la du sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na dekk sel nako sen borom tabaraku taala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonenti bi top nañ ko ek ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawariyu ni biñu and ak mom ñu tam di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy fexel alquran dañu ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ci na yoy son ngir yow ñi tok ci kër garab dañ leen di wo ci kër garab ga luñ leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaare ñen nangu ñoom yari gor gorlu way ñen nangu ñi ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok ko wa kër gi waye duñ fasiyene dem ñoom yok ko wa mbolam lola tax ko ñu dal tambalé lal ay pexé yalla néna wa makaru ñu pexé dal tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé lal ñu fexé yalla fexé wallahu tanak yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am pexem mo gën pexem pexé kat yi lolu ñu tuddé babul mushakala modi lafz bi yalla jëfëndiko ci pexé limuy tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafsi ma ikhtilaf fi lmana modi baat bi limuy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéema def dara bokkut ak boole wa makara allahu yàlla pexe namuy di jëfe fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexe doomu adama moom xam nañu am pexem mooy day fekk lu mënut munu ca jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu naan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari ñu lañ tuddé al mushakala moy jëf ji nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñoy niro ci tafsir wayé ci biir manama nak ak ñi tekk yi la yéne lamb mom mën nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma kur li wala tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan um kur li fexel ma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexemi wacc sa kaw mom bu muytul da nga di son qala allah jamuna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay setal la min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jene batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruni wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka dana la yakati ilayya ci man dafa am ci mufassirun ñu wax ne daan inni naka man rafi'uka dana la yëkkati ba nga ñëw ci man wa mutawaffika dana la faat su sa appu jotee am nañu ko tekkel am ñu tekke mu tawfiika nelaw ñu inna inni man mu tawfiika dang lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilayka man am nañu ko xire lol muy kon hada min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lul wax moy nelawal door la yekati batu nelawal door la yekati nak wala batu mu tawfiika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabaarak ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nga nan huwa alladhi moy nga xamné yatawaffakum bil layl mo len di faat ci guddigi batu faatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci al qur'an allah yatawaffa al anfus hina mawtaha yalla moy faat bakani jamono buy faatu walati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi déwutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon ba ci nelaw ni nga xamné non la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye batu dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy bat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su fatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nak wala inni naka man mutawfika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yu yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labalit min allazina kafaru ci yëddi dina la labat ñu yotti batu mutawfika nak ma lay faat li muy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dur aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allatheena kafaru ñi nga xamne dañu jadd wa ja'ilu allatheena tabi'uka may def ñi nga xamne ñoo la top tapin wi nga wote tay bi nga ne man ansari ila allah ñu la nahnu ansarullah ñoo ñu dina len def nga xamne ñoo tabaxu ko ñoo la top fawqa allina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmi qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fek ci ni nga wote ah su baba ñoo ñu ñom lay def ñi fete kaw ñi nga xamne ñoo jadd ila yawmi qiyamati ba bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum fi digante ya isa ya xagnon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wute yi barina way lute na len atte man tabaraku taala yalla nena mom mi nga xamne mom moy atte kat mo dakh atte atte kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko jegge deviation lay ko gay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu sura nas do fi jegg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa wa'azibuhum mumbugal len alaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd nak yunus ta bané fi la mu ne du fofu yunus ta bané ni la mu ne du nonu yunus ta bi mu ne ki la mu ne du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal ala wal shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak sude ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus ta bi yalla kenn du ko weddi yunus ta bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wama lakum duñu amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu len yalla dimbugal bi yonal xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adab allah amul kenn ku len di dimbalé ñom ñi nga xamni ñoy di yonenti ayyul salatu wassalam bu len yalla jappé ba yonal xiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mun ñi nga xamni nak gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim din al matal al mom yalla ujurahum seeni pay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax a fa yufihim ujurahum yalla na len fay sen jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamil lay nek khair man qursa man sukk ci ndu ko wagn ak tabaraku taala do jef ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba matal wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla nena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn ngay togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manula du jël ak jambur lola mën na tax bo moytu mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moytu kon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kat walikali nak natluhu alik ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat wëkk di tekki alquran al hakim di tekki xereñe gi nga xamni mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolu moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min qalbi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la teureul alquranam ay jime bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xew aya wacc ta leg leg aya wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dinay waral su ko toppé nga dëgg li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquranul karim so de topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy ngindimi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay ji nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamene wahdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay aybal suñu waji mu len wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wa jam bi yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al-azra al-batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa 'inda allah kamathali adam misalum isa fa yalla moy misalum adam fa yalla nenañu bi nga xamé né waxna len lolu dañ la ko nak ñun kay su fekke lolu la qad kunna muslimin qabla limum amato wonant bu yag yeen feneen dedet seen ko amato demu wut non ndax ñett yef munta and ak ko amato moy ni yalla amna dom di lek mbankho di fi jotal xerm ñett yi munta and ba nopi ngeen di wax ne amatu ngeen yalla daal wacce inna masal isa ba ca suma naftahi muy mu baax la ba'dhum qalu su ngeen defon mu baax la bi lañu nti bi di wode kon da ngeen tak ni aw sawara ñu ne ko kon yonent bi indi ñu leneen mu ne kon yi mooy am al islam aw al jizya aw al harb mu ne kon islam ñen ñoo amati ñi and aw al jizya te mooy ngeen dingo joxe en ko aw al harb wala ñu ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu laaj saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo yàlla tabaraka wa taala nee na inna masala isa inda allah misaalum isa fa yàlla ka masali adam ma nga mel ni misaalum aadama fa yàlla aadama xalaqahu yàlla bind na ko min turabin ci suuf fa ma qaala lahu mu ne ko ginnaaw bu nga ko bindee suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka taala bind na aadama amul ndey amul baay mu bind Isa mu am ndey te amul baay mu bind Hawa mu am lu ulama yi wax baay te amul ndey maanaam cosaan li ñu ko jële ci aadam mu bind yeneen doomu aadama yoo xam ne ñoom dañoo am ndey dañoo am baay mbir mi daal di man yàlla nag bu ñu waxee lii salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne ko nag ci yéen di yéen ba ñu lay wax lii ci moom moog aadama ñooyam su ko defee saxel dem ci aadama su xel dema ci aadama day rel yéen ne kon am na sax lu manqué fële lu gën a doy waar fii ndax fii lu ban bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sax ni ko waxuma la nag bàyyi kon ñaar yi benn amu fa inna masali isa inda allah ka masali adam xalaqahu min turab mi ngi ko bind ci suuf ku ma xaaraloo ginnaaw ko mu ne ko kun nekkal fa yakkuni mu nekk alxaqu min rabbika dëgg nag ci sa borom lay jóge alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay jóge fala takum min al mumtarin bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi hada huwa alxaq alqawlu alxaq fi isa fala takum min alshaakin bul bokk ci ñuy fikki sàkk wax jii ma la wax bokk na ci gëm yàlla kon tabaraka taala nu mu présenté mbir nga gëmee ko noona mu ko présenté fu mu teg mbir nga teg ko fa mu ko teg lu mu wax ci mbir nga gëmee ko noona lu mu jiital nga nangoo ko noona lu mu defal ginnaaw nga nangoo ko noona bokk na ci yàlla tabaraka taala ak gëm gi nga koy gëm mu ne ko fala takun min al mumtarin bul bokk ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom fa man xaajaka ku weranteeteeg yow fii ci isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min al ilmi ci xam-xam fa qul na nga ko laa di wax ne taaalaw kaay leen nga woo leen nadcu abnaana ñu woo suñuy doom wa abnaakum ak seeni doom mooy da leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd bi ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd ñaar rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seen rëdd ñii na ci seen biiru rëdd wa nisaana ñu woo seeni suñuy jigéen suñuy soxna wa nisaakum yéen ngeen woo seeni soxna bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biir rëdd yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu woo suñu bopp wa anfusakum ngeen woo seen bopp mooy maanaam ñun ci suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg ci rëdd wa fa ma ginnaaw ga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg seeni soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg fa ma ginnaaw ga nag nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina yàlla nekk ci groupe bi nga xam ne waxuñu dëgg yonente bi salaa sallam woo leen ci lii mu ne bu ñu ñëwee kon dañu naan allahuma alinil kaasiba minna fi shani hiha yow yàlla yàlla na nga def am rëbb ci ñi nga xam ne ñoo ne ca safaan ba ci ñii nee na ba ñu ko defee ñoom tam dañu daal di dellu ginnaaw ibnu abbas nee na law xaraja alladina yubahiluna rasulallah la rajau la yajiduna ahlan wala malam mu ni giñ na ni ñii nga xam ne ñoo doon bëgg def ak yonte bi mubaaxe la bu ñu ko defoon bu ñu delloo seen kër duñu fa fekk ay soxna waaye duñu fa fekk alal duñu fa fekk leneen naka noonu abu xayaan loola wax mu ne wa fitaki nasara almulaana li ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihati nubuwati isa alayhi salaam yàlla nee na inna haha kon nettali bi ma la nettali la huwa al qasasu alxaq mooy nettali ba bu dëggu la huwa al qasasu alxaq mooy nettali boo xam ne mooy bu dëggu wa ma min ilahin amul ben yalla illa Allah ludur yalla bi ñu Allah wa ma min ilahin illa Allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur Allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma in lahu min fani wa lam yazal jalla alim shani dana kenn amul ñaar ay birum day mag xasu nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dan ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakim yalla mi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la xañ nako def al hakim moy ku xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah na nga xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin ci yakkadi su baba ko djiblu ci lol rek taxajok moy yakkat bi nga xamene alquran taxawalna hujje yi taxawalna layu lar yi ci yak li nga xamne mom lañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yak mudi al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju xet la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamene niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xet yoy qul yalla lena qul waxale yunit bi ya ahlal kitabi iyyin yahudan nasra iyyin ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari groupe yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ño ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ño ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñep ño ci bokk yem baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala

0: ñaari jaam yàlla yoo xam ne suñu jikkoo ni muy nal day def jeexantal ci ñoom it ni muy nal. suñu jubee rek asamaan nangoo taw suuf nangoo sax, suñu jubee nag asamaan lank suuf lank. walaw istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan qadaqa moo ni la ko alquran waxe. yàlla mu yem juróom kon yem ca yooye mu ngi defal mu jóge ci wàllu nag mbay, mu jëm nag ci wàllu mbirum transport bu mu jóge ci mbay ngir defar koom-koom, léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir yóbbu ci mbir. mu ne wa saxara lakum alfulka moo leen tàggatal gaal li tajriya ngir gaal daw fil bahri ci géej gi di amrihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala. loolu di benn gaal mën naa jóge fu sel def ay ton ci wàllu lu nit ñi di soxla, te suñu leen koy yëg ak fa ñu nekk sore, te gaal nekk lu diis loo xam ne ci kawam ndox lay tege jóge fa mu nekk yenn lam yor ba indil ko nit ñi fi ñu nekk. te boo jëlee puse sànni ci géej bi mu soox, nga jëlu xeer sànni it mu soox, yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir soox. gaal nag nekk yow ngay yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit ngeen tege ca kawam mu deqi di ñëw. yàlla ne na loola misanu Moussaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarkal. wa saxara lakum mu tàggatal leen al anhaara dex yi, mu tàggat dex gi ñu mën cee jokk di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko. wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii wal qamara ak weer yii daa i bay ni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi. man bi ma ñëwee si laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem fi laa leen di bàyyi ndax mu wóoruma sax. alchamsa wal qamar ñu nekk daa i bay ni ba dana ci benn bindkat bu ñuy wax Sayyid Qutub rahimahullah ci téeréer bu ñuy wax Zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn nee na wa huna yuftaxu kitaabu lkawni ala misraaihi fa nataqa suturuhu lhaa'ila bi nicami llahi allati laa tuxsa. nee na fii yàlla di waxe dangaa nelli ko tiim ab téeri daa di koy tàmbalee ubbi bu ko indee tiim ko bind yi tàmbalee wax yow nag di leen li mën a xéewal yàlla yi subhanahu wa taala. Sayyid Qutub mu ne alsamawat wal ard alchams wal qamar alleil wa nahar albihar wal anhar alamtar walsimar min hadhihi safhat alkawniya almaruda ala alinzar walakin albashara laa yamsuruna wala yaqrauna. mu ne asamaan si ak suuf si, jant bi ak weer bi, guddi gi ak bëccëg bi, géej yi ak dex yi, taw yeeg mel nit ñi. mu ne ñii mooy page yi li muy fo yi nga xam ne aduna moo koy gaaral naan xool leen. mu ne waaye mbindee fi nanguwuñoo xool, nanguwuñoo liir, nanguwuñoo xalaat, nanguwuñoo sant yàlla. moo tax yàlla te jëkkoon inna al insana la zalumun kafaar. ñi nga defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale. ñi nga defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bii nga xam ne doomu aadama moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci yi gën a tuuti la bokk. ñu ne kon yii nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama. ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru. Sayyid Qutub moo wax loolu ca Zilal. kon yàlla mi ngi lim li mu ngi defal ci ay xéwal. wa saxara lakum alchamsa jant bi mi ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem. weer it nekk fi ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw. waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar. saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar. ñi nekk say gan suba ci nekk sa gan ngoon rek. Gan yooyu nag jar na ñu bàyyi xel lool, ndax jant bi loolu lan la gën a ko fiime te du ta jot ca kaset ba xanaa yomul xiyaamati buñ koy teg. Kon nag wa saxar lakum shamsa wal qamar daa'ibayn, jant bi leen ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral, mu ngi ñuy leeralal leer yi it noonu, waaye am na yeneen liggéey yi def. yàlla mu ne wa saxar lakum, mu tàggatal leen alleyla guddi gi, mu tàggatal leen guddi gi, wan nahaara ak bëccëg bi. su guddi gi ne ñépp àgg seen tërukaay fas yéene noppal seen yaram. su bëccëg bi ñëwee ñépp jóg kenn ku nekk fas yéene am loo jox ki nga xam ne mooy soxna si ci kër gi mu mën koo tàngal yàggu ne ngeen tim ko. yàlla mu ne yépp maa leen ko tàggatal, asamaan si, suuf si, taw bi, meññit mi, wërsëg mi, tàggat gaal, dex yi, jant beeg yar yi, guddeg bëccëg, mun fukki yëf ak benn. mu ne nag wa aataakum, ñu jox leen moom yàlla, min kulli maa saaltumuuhu, ci lépp la ngeen ko laaj. lépp la ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox, waaye baatu min kulli, min boobu day tegt la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox. ndax baatu min saa boo ko jógee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay gis ni ëpp lim la jox. waaw jox ma ci la la waaj jox lam des mooy ëpp lim la jox. wa aataakum min kulli maa saaltumuuhu, yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu mu leen ci jox. waaw lépp lu ngeen ko laaj. wa in taudu, bu ngeen si nekkoon nag di lim ni'amatallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll, xam ne mën ngeen a wàññi de, waaye laa tusuha, du ngeen ko mën a xam ñaata la. maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la, mu ne loolu moom mënul leen ko. wa in taudu ni'amatallahi laa tusuha fa hiya akbar wa akthar min an yusiha adad, mu ne su ko lim. ndax ñun fis ni bi ñu yem mooy dafa am foog boo fa say zero tollee rek wala say chiffre du toog xamati ñaata la. waaw ndax ba juróom benn bindal ko ay chiffre, ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre, dafa xam ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc. te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën ko bind maa indakum yan fadu wa maa indallahi baaq. ginnaaw chiffre yi yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mën koo bind, moo tax boo ko multiplier ci li mu yor ñun ngay jeex, waaye la yàlla yor boo ko doon mën a su ko caa multiplier ndax chiffre ya dafa am nu mu toll loolu doomaadama ko bëgg. innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéewal yii la valoo mun tooñkat la kafaar suulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin. loolu la doomaadama waroon a dëkke, waaye doomaadama du dëkke alhamdulilahi rabbil aalamin. lu tax? ndax moom valoo mu la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la suulkatu jëf la moom doomaadama. ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy jinje léeg-léeg benn waaye du ñu xëy cëram yëpp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tam ndox jox ko ne ko nigaay mbaa nangam nanga mu ne ko tey daal dara ndoxul. su boobaa sant yàlla daan ne jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aka kay mbir yaa ngi dox moom moo doxut. yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waaji yàlla def ab mësin ci biiru waaji mësin boobu di yëggee ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mënu doxut. yàlla ne ko yow yaa doxut waaye mbir yi moom mi ngi dox. bi yàlla nekk ne lii nag wan yii ay xéewal ak ñun ni nga ko fayee mu ne kaaral ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom mi nga xam ne xam ne liy xéewal moom nam fay xéewal ya su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane, waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk si naan li may fa wàcc dëgg ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam. yàlla nee na wa fàttalikul izkera ba nga xamee ne qaala Ibrahima, Ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal balada dëkk bii muy màkka aaminan di lu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey, bu fi kenn di sacc, bu fi kenn di jël àq ji moomut, wa junub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma, wa baniya ak samay doom an ma'budal asnam ci ñu jaamu xiram. Moom xéewal li nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke, te mooy mu am kóolute, te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnam. Xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat, ay yet, ay or ak xaalis, yooyu mooy xiram yu màggat ya. Xiram yi tey nag moom mooy xam-xam wala judd wala seefa wala yi dem jukki yooyu mooy xiramu tey. Mu ne rabbi sama borom innahunna xiram yële adlal na kasira sànq nañ ñu bari min annaas ci nit ñi. Fa man tabi'ani ku ma topp nag bàyyi jaamu xiram fa innahu waajooju min ni ci man la bokk, wa man asaani ku ma moy fa innaka yow yàlla xafurun baalekat nga raxiim ku bëri yërma ni nga yàll na ñu yàlla baal ca yërëm ñu. Kon Ibrahima mi ngi ñaan suñu borom tabaraka taala ci sancam bii mu bëgg a sanc, sancam bii mu bëgg a sanc muy Makka. Fas ko yónnee toj, fas ko yónnee jaamu suñu borom subhanahu wa taala. Mu bëgg lay xéem mu dàq ko fa, mu bëgg lay li ñuy ragal mu dàq ko fa, gaynde bañ faa am, ndek ñent bañ faa am, teneeg ñoom seen yooyu, waaye jaamu xëy na bañ faa am. Mu dal dikk ñaar loxoy na rabbana iyo suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu dëkkal naa min zurriyati ci sama njaboot gi di waadin ci xur woo xam ne xayri fi zarin amul mbay. Ibrahim alayhi salaam mu ngi ñaan kon ci sancam bii ndax dafa nekkoon ca yeti Misra, am fa soxnaam suñuy wax Sara. Sara yàlla dogal doom yóbbu ko ba mu am at yu bari, mu jël benn jaamam may ko Ibrahima alayhi salaam. Ibrahima am ca doom mu ñu wax Ismaïl, nee na ñun njurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat, yàlla sant ko mu doxal soxna Sidi Hajara yóbbu ko Makka. Ba mu ko yóbboo Makka nag mu nekk fa moom ak Ismaïl, yàlla tabaraka taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag Ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna Si, ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di Ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu jënd si ñëwuñu bi waajin ci xur gayri zi zarin, xur woo xam ne du xuru mbay, xur woo xam ne du xuru mbay, ndax see kaa bëgg a nekk tabarkàlla ku ne xam ne du xuru mbay. Xata Makka sax ci boppam tàlli gam tàlli ba mu nes koo bay defu ko lool, mu ne ko xayri fi zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sama njaboot. Rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan li yuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli, fajaal yàll na nga def afidatan min annaasi ay xol ci nit ñi tax ñu ileyhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom. Wala li yuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli, kon nag fajaal yàll na nga def. Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon Ibrahima ba ñu ñaan def ne fajaal yàll na nga def afidatan min annaasi dindi nit ñi, nee na su waxoon loolu dindi nit ñi lasdahamat alayhi farisu wa rum wa annaasu kulluhu, mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min annaasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne afidatan min annaasi xoli nit ñi, nee na kon faris dana ñëw, rum dana ñëw, nit ñëpp dana ñëw, nee na kon Makka dana fa gën a xumb. Mu ne waaye nag daf ne min annaasi fa humul muslimuna,
1: ba dem ci al-qurtubi non la fa diggé ñu kon asidatam minan nas ay xonti nit ñi nan sura ibrahim aya fanyar ak juroom ñaar faj'al yalna nga def asidatam minan nas ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñew ci ñoom li leen xenna ma siyaar si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su ma see dem Makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di tikiroo ko wut ay këyit xelam yépp Makka lay nekk këyit su amee paas kenn du ko fi bàyyi yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum yàlla ngeen wërsëgal ñoom sama njaboot gi min attamaraati ci meññit laallahum xëy na soray wërsëgale ci meññit ñoom yaskuruuna ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant tabaarakalla ñaanam boobu na mën a lool ndax boo demee Makka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko Makka laa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax boo demee Makka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bay bëgg dee tabaarakalla kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa tey ñu nit yoo xam ne yi tabaarakalla yu yomb la yu jota am la yu jàppalee am la loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim mu ne ko rabbana ya suñu borom innaka yow ja ta'lamu xamma maa nuxfi li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol wa maa nu'lin ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko te wa maa yaxfa du nubbutu nag du nubb ala llahi ci yàlla min shay in ci dara lu dara tuuti tuuti du umtu yàlla subhanahu wa taala fi l ardi du ci suuf wala fi samaai du ci asamaan ci suuf amu fi lu mën a umpu yàlla ci asamaan amu fi lu umpu yàlla ñu may lim nag nit ñu njëkk fi l ardi ndax suuf moo ñu gën a jege ñun yàlla mu ne di nett yu Ibrahim alhamdulillah cant ñeel na yàlla allazi yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma ala lkibari ca ba may màggal ismaaiil ak doom bi ñuy wax ismaaiil wa ishaaqa ak doom bi ñuy wax ishaaq loolu mooy sant yàlla ibrahima lu jiitu muy am ismaaiil am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent ni ko ibnu abbas radiallahu anhu waxe lu jiitu muy am ishaaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar boo demee ci tafsir bi ñu tuddee zaadul masir te jukki bi ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett wax jooju ibnu abbas radiallahu anhu moo ko wax ca la ñu ko toxale mu ne kon alhamdulillah sant ñeel na yàlla allazi yàlla ñi nga xam ne wahaba li moo ma may may na ma alal kibari ci màggat ismaaiila doom ñu wax ismaaiil wa ishaaqa ak doom ñu wax ishaaq ismaaiil ci ay fëtam ci la salallahu alehi wa sallam génn ishaaqa ci ay fëtam ci la yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñu ñu génn kon ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu lambiya ibrahima mën ne tege ñaanam bi ne inna rabbi sama borom la samiu duaa ku dégg ñaan la yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar lox moom subhanahu wa taala foo soxlaa rek moo xam dangay wéet moo xam wéetoo moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam waxtu wu mën a nekk yàlla la samiu duaa ku dégg ñaan la boo ne yaa rabbi rek mu jox la léegi nga ne yaa rabbi mu jox la kesaa sa léegi nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya mu gën mu jox la yi ngay ñaan jënd waaye mu nii fu mu toll yàlla may ma permis yàlla may ma permis nekk permis gënul ci moom bés bi ko yàlla mayee permis ba ñu am wasa ko ci bés boobu la ko ca dal gënulu ko ñu dem ñu ne ko am ni ki yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom moo koy xañ rek te ko xañ rek waaye loo ko ñaan ñaan ñaan ma lay defal leneen loo xam ne soo yëgul lolé té lay ñaan waye yalla yunus bi alayhi salatu wassalam né ku dik sunna rek defal na la ca rabbi ya sunu borom ibrahim mu nako rabbi ya sunu borom ij'alni ma nga la ñaan nga def ma muqimas salati may koy taxawal julli fu mëna nek sura ibrahim ay ñu fuk rabbi ya sunu borom ij'alni ma nga la ñaan nga def ma muqimas salati may koy taxawal julli ومن ذريتي أكلم تسمن جبر إن نغو أنك من ني أند نيم ييب دي تخاول جولي نيم ييب دي تخاول جولي اجعلني ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا نيام جو أم صلى الله جو خامي دي جول بو نيك وارم دي تي باي خاي واو ربنا يسمي برام وتقبل ما لي نيام يال نغا نغو دعاء sama ñaan ko taqabbal du'a'i ma ngi lay ñaan yalla nga nangu sama ñaan rabbana ya sunu borom di ñaan batay yexir li ma ngi lay ñaan nga deggal ma wali walidayya ak sama ñaari wajur sama yaay ak sama papa wali mu'minina ak julli way gëm yëpp yawma yaqumu al-hisabu bis ba nga xamé ne ci lañuy taxawal régler ga bis bu ñuy taxawal wañ ga bu kérogé bis ñu taxawal woon ni di ñaan moy juroom ñaar lu ñaan ibrahim te ci la tege ñaan yi nga xamni mom la doon ñaan lu la ñaan nako waye deeng nga suñ ko tege yow ma yaqumul hisab yalla taxawal dama adama yi di xet ku ne lam la santon la nga ca def ak lam la ngere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyé suñu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ñi mufassiruna ñu ngi nañ djeglu na bayam ginaaw ba nga xamé nak xamuton ni bayam adullahi nonu yalla la waye momu xamné ni bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daldi bayyi ku ñu wax al-khusairi nak neena moom di déggé ñaan ji alquran wax ba nak ci daldi ci ñaan nga ca bayam ci ko ca yaayam mu ne moom yi mu ci japp moy yaayam da bokkon ca ñen nga woon la ibrahima doon ñaan loolu ba dem ci tafsir ñu wax al-qurtubi katum juroom ñent katum ñet témer ak juroom ñaar fa juroom ci jukki juroom ñent lañu ko fa wax mu ne wala yu'budu an takuna wala yub'idu an takuna ummuhu muslima li'anna allah dhakara 'usahu fi istighfarihi li abihi duna ummihi yalla tabaaraku ta'ala bi ibrahima ñaani neena wala tahsabanna bul yaakar mukk nak allah yalla bul yaakar mukk ni yalla dafa nek ghafilan du ko sangane amna ya'malu ci muy def az-zalimun tonkadi tonkadi ni toy ci ni borom tabaaraku ta'ala bul yaakar ne ni bul yaakar ne yalla da sangane lañu def dedet inna ma alif nak yuakhiruhum dak len di yexe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al absar tala gis ya di genn tala gis di mokeku dama adamay di xol ndax ci dangi ñu tib kon mo gisee dama adamay di togn mu ne bul yaakar ni yalla da sangal lool wala muy def lo xamne ni nako su dum la bu keraw ye muhti'ina dañuy segal muhti'ina wala bok dañuy waxu dañuy waxu te luñu gestu yokku ñu ay ruusikum sadal seen doxé bu yalla wote jog leen yama yaqum nas li rabbil alamin ñepp jog muhta'ina di ñu gaaw kenn lu gestu yokku ñu ay ruusikum sadal seen doxé la yartaddu di jël ci ilayhim ci ñoom tarfuhum seen xefya manam bu ñu xef yama xiyam bu ñu gisee ya fa nek sawara na seen waji ñu tal aw lam ñu bu mu jëm ñu dag ko na seen kuñ jutal di bu mu dir ba na seen kuñ jutal ci ndox mu koy mart do mëna naan yoyé day tax nit ñi tib ba kenn dutu mëna delo sa kër wa asilatuhum seen xol ya nak hawa di lo ayas toy yéti wét dar bu ci nek qulubuhum khaliyun min al-aqli li shiddatil hawa yalla yalla musul ci tita ngel karam lolé wa anzir an-nasa min ci bi salawatu alayhi wa salamu alayhi sur Ibrahim ay ñu ko ñent wa angeen nafa waral nit ñi waral nit ñi xuppele yow ma yati ci bis bu leen di dekkal al azab bu ngul na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw bala lola ñew ndax ñu mën ko wajjal fa yaqulu lana wa allazeena min khamna zalamu tawnun nañ dañu ne rabbana yusni bara akhirna ci ñu bay ila ajlin qarib ba atu bu jege yalla neena leg leg malaaka yi di jël ci nit war ko jëlé aduna ñu ne dañ ma da dug ñu baye ko ba ngoon am ko xamne dañ ko jël ci ngoon ñu neñ ko baye ba suba am ko xamne ci bëssa ñu baye ko fi ñett fan rabbana yusni borom akhirna ci ñu yéxé ila ajlin qarib ba ci atu bu jege so nit bayu musuba sax ni mujib da'wataka dana ñu nangu dana ñu wuyu sa wote bi wa nattabi ar-rusul ñu top yu ñu ci yalla ñu ñu dede lolu du ma def afa lam takunu khananiku lil won aqsamtum ngeen gi ñun min qablu bu ñeuk yen won ma lakum amulen min zawal ci taqliqu aduna ana waxal won lolu di ñu ñu di ñen de وسكنتم خنا دكل الون في مساكن تدكواي الذين دكواي ليغا خامن ظلموا انفسهم توني من سن بوب نين ني ووتو لن فا وتبين لكم خالي الون كيف فعلنا بهم نين ديفون اك نيونيا وضربنا لكم الامثال مثال مو نيك جوخ نين وقد مكروا شكن نيو مكرهم سن تخيا wa inda llahi waye ma nga fa yàlla yàlla yëpp na makruhum seen pexeya wa in kaana doon ca dafa nekk makruhum seen pexeya li tas mala minhul jibaal ngir dajji daj yit bu tee yàlla yëpp na pexeya te mën na koo yosaxal kon fa laa taxsabanna allaha bul yaakaar yàlla mukk muxlifa waadi yi muy wuutee digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya إن الله يلا عزيز كتدلا ذو انتقام برم فينتونا كن يوم فينتوم يوم يوم تبدل الأرض بس بني وكتو سوسي غير الأرض سن سوسي بس بني جل سوسي اند في سنن سوس بوكتك سوسي والسماوات نجل في أسمان سي اند في سنن أسمان سنن أسمان سي وبرزو نجل نيوم نب نفاتو لله نجل يلا yalla man al wahid yalla mi nga xamne kenn la al qahhar yalla mi nga xamne mon na ak sosu ni dugé ko nak bepp fula ko agge ci matu yokku ga nak nga xamne dutul yokku lolu moy bulukhul ashad mat na fuk te ñepp lu ma fuk tambalé wañé ko mala ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambalé ñëwaat waaye yëgal ne lu tal ni lim dem ba sonn loolu lay ñëwaat ci suuf maanaam boo sànnee aw xeer te sa doole nekk fanweeri mètre bu demee fanweeri mètre lay wàññeeku dellu si waat muy fanweeri mètre muy juróom benn fukki mètre moo tax boo amee ñun fukki at xamal ne boo amaatee ñun fukki at juróom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yeboo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk dootoo mën a dem sànq ga dootoo mën a dem fa nga daan dem dootoo mën a waat sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xamlan xamsan qubaylal xamsi na ko maam cheikh maam borom tubaar radiallahu anhu waxe ca cérim ba tasawudu sixaar gaaw leene ci juróom balaa juróom a ñëw li takoo nu si waqat tabarkalla yàlla loolu ma doon wax alfaqr razi ma nga ko wax ca ak tafsirul kabir ci jukki ñaar fukk ak juróom ñaar caxatum juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yu tawafa dañ koy rey day deer min qablu lu jiitu muy agsi ci état bi nee na nit di yàlla nee na nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko ba noppi waaye ba muy laata fer mu faatu nit dana judd ñu ngénte ko mu nàmp ba fer waaye ba muy lati dugg école mu faatu nit dana dugg école waaye ba muy lati jeexal primaire mu faatu moon rek la nag nga gis ko dem ndeysaan ba def bag waaye ba muy lati jëli bag ba faatu nit dina def bag amul defaat amul nekkite su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu
0: yoy da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bok amo da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow malako wax ñak am mo gën ci yow ci mujjutut yalla duko def soy ataya xala bi ñew ni la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale mom yakam ci na waye ndox mumu nga tek bam bax so ci xale won jox ko mu naan tabarakallah dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañ su jote nak bu la ko joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax tapale yeek dug ci roko yeek xol mbinam jaamu rek dug fene nak julli ci jaamu rek yoy yep jere ko lu jot rek yamb yep lu jom jotul nak lu yam mu ko tabarakallah waminkum may yatawaffa min qabl yalla mu wali tablqo ajalan ajib mu bayilen fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rodal len ko wala alakum ayna taqiluna ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal way yumitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa innama li fi nakare yaqulu lahu dakoy wax kun nekkal fa yakun mir ma dal nek surtu rafi ay jurom ben fuk ak jurom ñet ci tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma ji nga xamne modi ñoy sal be xana gisulo ñi nga xamne dañuy werante ci li wone ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaraku taala ñu ngi koy jëme ci walu wëtal yalla diko jëme ci walu gëm ko mu ne alam tarakhna giso ila alladhina ti nga xamne fuñu toll yu jadiloona ña ngay wérante ak wax fi ayati llahi ci mandarga yi wone ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi teyit fuñu ca toll rek ca la ñuy nekk loo leen ca wax ñu teg ca mai loo leen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalaal mu dik cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ko dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ca xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladina kazabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi sawfa ya'lamun mu ne daañu mësa xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa ya'lamun daañu mësa xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci wërëd surtu xaafiri aaya juróom-ñaar fukk yàlla mu ne gis kera boo xamee ne al aglaalu gax ya
2: muy bant yu reuy ya dox moy bant bo xamne dañ ko ran takal nak ca baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ca baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamne sual akhirah al aghlal fi anaqihim jam ngeen ko ca suratu yasin mudi garab gu reere lañuy dag rek kilko fam lolé takal len ci seen bop yi ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlal fi aghna fi anaqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reey buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafela waaw garab yi buñ ci famon ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafela dama ne buñ ci boole ay matt yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafela ana ma ci ne buñ ko tele nak dag ko faccar ya nek dag fi ren yi nek dalikay fab yew ko ci sa nokk gi nga war ko yobbu lolu day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa ndox di gaaw waaji doon yow te it fa nit ñey dekké ak fuñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko ndox dor fa ag kuñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu jallu musa wassalasilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy yoy nga xamni mo démé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cien yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tejj ko yalla neena amna ño xamne bu yoon xiyamé cien cyallala yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yushabun fil hamim yushabuna bilen guta mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu jallu musal guta moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi waat la fi nga defene ci nga jëm ñu sanni waat la fele loolu lañ fi de guta mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy li guta mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jeur té manala ke lol bi la yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci le fi mu lak la yalla neena am ñu xamne seen njowaan bu yom na qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musal surtu khafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu ne summa ginaaw ga fin nari ci bir sawara yusjaruna lañ leen di xam suma yusjaruna fi nnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawar xam naa ñu yàlla jéppi la lool ndax seenu doxalin mere leen lool ndax seenu tëraliñ génn ci ñoom ndax ni ñu mel dégg mbugal yu métti yim leen teg isil aqlaalu fi anaqihim wassalasil nga defa ne fa lay yemu ne yusxabuna fi lxamim nga defa ne fa lay yemu ne fu ma fi nnaar yusjaruun yàlla yàlla mosal ci mbugal yu métti yi surtu xaafiri ay juróom ñaar fukk ak ñaar suma ginnaaw ga xiila lahum ñu wax leen ci biir sawara ayna maa kuntum tushrikuun ana la ngeen doon bokkaale ayna maa kuntum tushrikuun ana la ngeen nekkoon doon ko bokkaale ana la ngeen doon jaamu su ngeen jaamu yàlla ba noppi ana la ngeen doon jaamu balaa ngeen di jaamu yàlla أين الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله أنا لا نين دون جامو تود يالا أنا لا نين دون جامو لو جيت نين دي جامو يالا أنا لا نين دون جامو نين جامو يالا با نوبي أنا يوي قالو ني ني يوي ييب دي بلوا عنا ريرنا نيو لا لولا بلوا عنا ريرنا نيو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نشتفع بهم رير نانيو واخني دغ نخ ليپ لو في جامو تي ادونا تي دو يالا مودي لو خامني اندي و في بوبام دنج كو في اندي سو دي بانت دي ban du lek yowm al qiyam su deb khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemi niki yoyu motax ni na ballu anna rir nan ñu ndax yi ñi rir ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekk jotté dana dekk la waral nit su génné aduna su fekké né rob nan ko la nga xamné mom lañ ko sangé won loolu mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jox du andak mom waye li ne ci aw yaramam kawar gi bañ ñi wadi lepp yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy dé ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di gë su nit ki di jox ci aduna da koy andi ama su fekké né nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fay ñew wuté ko fi lu melni yeeyum sal lu melni yenen yoyé mom kenn du dékki dékki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikun min dunillah lay wax qalu ñu na dallu anna rir nañu lolé dal rir nañu ci bir na ci ndax bari way bi kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musñu nek nad'u di jaamu ci addu min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñu ne ñi nga xamne ñoo waxte li len dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabi wedd nañ len don jam la tax ñu def ko nak modi jaxl rek ak ngeulemte ak lu law ba tax len don jam ñu ñew ni jam wuñ len won waaw dal di koy mem ndeysan lolu la yoonte bi ne jigen ju duggu sawar gune lolu la fa duggal moy mim waaw mune jigen ju duggu sawar gune la fa duggal moy mim waaw tabarakallah modi mim moy xolal ni li ñu def bi jaamu len ba dem alakhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mim ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yori mu bax dara do manki bes bu mere as mer lu mer sa tuti tuti muni defalo mu won dara tambale lim sey sik barkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen june wala bok jigen ñu daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ñu def ci musguf musguf fokk gi bo defé lo xamné safan la ñu def ci musguf fokk gon bo defé lu baxut nak ñu def ci musgu dara sikut bis bu wax jotté rek ñu yëkëti musgu bax gi ki def yu baxul yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonte bi wax né jigen ji dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu tal musal ti musal ci jigen ñu tabarkal ñom ñu wax kazalika minna yudullu allah la yalla sanke al kafirin ñuko weddi ñep mo lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba al akhirah ne reer nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtout ghafiri ay juroom ñaar fukk at ñent yalla leena zalikum sel lol nak li len ko yobbe moy yeenu ko amé bima kuntum tafrahuna tin ni gen dan beji ci aduna beci aduna bo jekku beci bakar bo def beci alal ju bari beci joxe ko ci fu haram ni mo len yobbe mbugal mu metti ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق
0: دجان دام بك تي ادونا تي تيغي وول تي دغ
2: نيت مو تيغي وول تي فول انا لان موي نيت مو تيغي وول تي فول موي نيت مو خامني دا نا جيك ادونا بك نيت مو خامني دا نا موي بك nit mo xamne xalifa bari nga bëgg nit mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nopi bëgg waaw tabarakallah leg la nga gis nit mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jër ko waye nit bëgg ci nit mom dina ko jaral joy waaw de ci nit mo xamne dañu genn ay ronganyam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni kiyoyu def na ni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yunus bi alayhi assalam mi ngi wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay baye xel ci ni ngay bëgg lol way boy bëgg war nga baye xel ci li lay bëgglo ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم اكلنجن نكونيت تمرحون دونك ريريلو دونك ريريل ديكو بوكريو الثاني من هو هذا وان كان ضما في الكفار الا انه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب عاشية الصاوية على الجلالين جوكي نيانتيل قطم فوك اك جرم نيانت موني لي الله وخشي دي دونت يفري لي قصك يد موني نجي باي خلل من جدير كوباليجي تكيب كو خمنكي اي بكار دنكو ياتل تدي كو دفت دي تبت للاورن لي الله ديب نيكو يد سوال مانغا فتكي té itam kenn du ko jël ko lu def suratu khafir ay juroom ñaar fukk ak juroom mo ñu démé yamal khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dugg len yeen ñepp ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru tebbet ñi daan pokere wu ci aduna dugg len abwaab jahannam ñu daal fay dugg mo len khalidina fiha ca ngeen bi sax waye nak batay fina teggu ci abadan khalidun fiha ndax jaaru kay la rek dugul ñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamni kenn du ko duggi aljanna ndax aljanna kenn wuro fa gis lula naqari kenn wuro fa degg lula naqari la yasma'u fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ño kep ko xamni amon nga ay kaddu yu morent yo xamni foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel ni yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom du leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu leen tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñu ma sa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ca sawara wa bañu soppi ko mu door leen duggal bi aljan tebutum fadkhuluha kep ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër go ak ñi dindi ko xam nga fimné bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tuli yi am ci yu yoon waye bu ci tuli yi am aw yoon di dag di defraat di dur martu ñu koy dor ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loola it al-akhirah dafa am ñuko yalla jaar la ci barab defar leen ba ñu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leena jël duggal leen ci biir nit ñi loola moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def tibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñu wax gaay yoy udkhulu abwaab jahannam khalidin fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekk wayu ñu reereelu mo lem ñu reereelu fa ñu nara dekk su al-akhirah fofé lu metti lay don ci ñom té modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu ci la mussel ah nit ñi nak yalla mo bind kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu duggal leen fa duma leen yalla ñu yalla mussel ci ay dumam té kër ñu ci jaar ci fi muy jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mo na nar duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'd allahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'd allahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ña jaar fa yalla yi téré din leen duma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek melni ku ci wéet mune amu ne ko mu ñëw rek loolo tax ci al fatiha nga dégg ñu wax ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim takka ghayril maghdubi alayhim takka wal dhalin moo di da ngay nekk ci foo xam ne da ngay yëgmi fii fu wéet la lu tax ndax li ngay def ñu bari na wuñ ko def nga dem ba japp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu yàlla mu ne yonent bi yow bu loolu dal loolu bam la dal yow moo tax assaawi di wax ne hasa tasliyatun min allahi li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa wa'dun hasan bin nasri lahu ala a'daihi asetu saawi jukkib ñeenteel xatam fukk ak juróom moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la yàlla li mu digge dëgg la mboolem ñi koy tooñ dinañ leen won añub li ñu koy tooñe mboolem ñi ko nangul dinañ leen won añub nangul ko la ñuy añe fasbir inna wa'dallahi haqq yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam num tollu wax diñ ko wax rek nag joxañ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam mboolem ko ko gëm nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñi ngi ñëw ci sa kanam muñ nag ni ko cheikhul islam ibnu wala bokk ibnu alqayim aljawsiya di waxe mu ne ñaar la rek muñ goo xam ne amul ca pexe ak muñ goo xam ne man nga ca am pexe muñ ci nga amul pexe nag mooy ba ñu duggee yusuf ca biir teen ba muñ gëm fa muñoon muñ ci nga am pexe nag mooy muñ ci nga xam ne tabarakallah mooy muñ nga yusuf muñoon ca kër buur ba te mooy taxaw taxaw wér këñ la ko jabari buur ba doon sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuriyannaka bu ñu la wanee ba'd allazi na'iduhum lenn ci li nga xam ne ñu ngi koy dig ñii lay weddi kon day da nga ca dég lool da nga xam li nga xam ne moo li xew maanaam wax ji fii إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب جواب الشرط فيه محصوف تقدير بمعي فذلك هو المضروب بن يوان لغا خمن موم لن يدد في تأذنا تأيض موم غيساكم من اللي قوان فيه شبوا بعد نتك تسبب نيوخ لنا ني ليتون في لا يجارك نيوم ني ليتون في لا يمجد نيوم لولا من نعم aw natawaffayannaka wala ñu bàyyi la ba nga ñëw fii ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi benn ñu jëlee la fi indi la fii nga xam ne fii la fi la yàlla nekk nga noppalu fa ilayna yurjauna ñoom ñëpp ñu del si fekk la fi wala boog nga ne benn ñu wan la lii leen nar a def wala ñu bàyyi ba nga ànd ak ñoom ñëw fii ma wan la ni ma leen nar a def ñaar yooyu benn bu ci nekk tabarakallah aw déggin la ci aaya jii di aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suratu ghafil mu ne ko kon nag fasbir inna wa'dallahi haqq waxoon na ko ci saar ba lindi suratu saad wasbir ala ma yaquluun wazkur abduna daoud muñal liñ lay wax te fàttaliku daoud ndax lépp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko raw yàlla ne walaqad arsalna rusulan yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika lu jiitu ñu lay yónni ولقد أرسلنا رسلا يجن يوني أيونين من قبلك لجيتني ليوني تلب لين لوخرك نلور نوخن نكو يونين تيوية ما نيو دف دف لين لدف رك دف نكو يونين تيوية ما نيو دف لين لوخم ندف نيلكو ما نيو وخ لين لوخم نوخ نيلكو صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم أمنة يونين تيوية من قصصنا

0: al bay anjay wa haram al riba sanna haram al riba ñu jaxat yalla ne même suñu yemon man sanna haram al riba sanna daganal jay te jay la daganal riba dama ko haram bok ñu leen ngane ben way khalis bala ligi moram lañ ci wara ñak mu ne kon pii mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut yoy bokut riba akum jënd ak jaay bokut tawarkal ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati wi min rabbi ci borom yara ko riba fanta mu daadi bay riba falahu subaba mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bama am ko wa amruhu mbiram nak ila allah dañ koy delo ci yalla waju deg ni riba arabe fet na waron def lin ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak ci yalla yi dalu tabarak wa taala wa man aada ku deg warate bana fi nak continue jef riba fa ulaika ñooñu ñak ashabun nar ñoy wa sawara yalla jalla musa hum ñoom khaliduun fiha ci sawara wala ñi sax ci lañuy dekk diir bu yagga yagga yagga mu jiral lak ñi walbati buy dar yi ñore yalla sa waat yenen der jox len suma laye mot fiha wala yahya yalla jalla musa yamhaqullahu yalla moy far arriba intérêt wa yurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far mo sara xé nak mu barkel ko wa yurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wa yurbi as-sadaqat ndax mu ne gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënté ñaari baat yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko o lema lay tegal 500 000 9 million la lay tegal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qalibu tawbi rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo len gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo len gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabag te du bëgg mukk kull kafarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kafar moy ku wedd yalla ba ñepp xamne ki ku wedd yalla moy kafar afim moy ko meuna bakkar ba neubatu ko ken yalla jalla musa innal ladhina ni nga xamne amanu gam nañ non la de wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay ñi taxawal julli muy ñett wa atuz zakata tay ñi joxe zakat lahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim fa seen borom ولا خوف عليهم دنيا الدرا ولا هم يحزنون دنيا تيب غم يالا جف لو با دي جولي تاي جوخ ازكا ازكا بوك كون تي ليغا خامني موي بوك تي ليغا خامني موي لي دوخال ايكونومي غو الاسلام وايي نيكو يالا تريلي nit ñi dañ ko ko doxale noonu jamono yele président wu France doon na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xaw ma def fu mu ci yëpp mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji di sàggan ba jeno ay joge fele liñu ko juwentil dal wax deug yalla ma mu solo ya naw ndax ni asaka wara teddi mom teddi wu ko senegal mok ñing koy genn way joxe wuñu ko ma tax yalla di wax wu yukhruju zakat fi alquran wu yutu rek lay wax ndax genn gi yom na joxe ngay jafé genn al zakat yom na joxe gi mo jafé jox ko ñing ko wara jox lolo jaf ya ayyul sina amunu ye ñi gem non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru tengen bayyi ma baqiya li dess ci seenu gund lepp mina riba ci entere ragal len yalla ci bayyi entere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla lolou mi tek ko moy ku jëfëndiko riba gëmo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin chakola moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmo yalla ittaqullaha wazaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te baye jëfëndiko riba bu fekke gëm gën yalla fa in lam taf'alu bu ngeen ko def bu ngeen bayiwul riba su ngeen bayiwul jëfëndiko riba fa'zanu bi harbin min Allah déclaré len guerre contre yalla wa rasulihi ak bi yonent yalla neena bu ngeen de lek riba déclaré len ma guerre ndax ken ni ngeen xamne déclaré na len guerre ma som yonent contre mbolam koy jëfëndiko riba nga xamne kon su baba waji munta fexé ba am dara ndax yalla déclaré nako guerre motax ken munta jaay ci riba am man nga am nak ak jël boy gis jël boy gis lolu man nga ko am waye li xaalif di jariñ la la sa xaalif boobu dul jariñ xel mu dal jàmm wér gi yaram naflaay loola nga dul am bu la yàlla déclaré guerr ci sa économique tabarkàlla mën ngaa sonn lool ci do am tus boo fi gisoon transporteur buy jëfandikoo riba day jékki-jékki rek oto yu yaag ñu naan ba oto sàngam accidana yoonu fuuta ba ca des yoonu si ganchor ba ca des yoonu nang tamba rek ngay dégg ba yëfi na këyëng mu tegale tànkam riba dinay am ci sëy yi léeg-léeg moo tax muy gaaw a tas am na nag lu ñu tuddee mudaara ba l'islam di ko jëfandikoo ci système bankam banku léegi ñoo koy xeex ba du ko mën a def muy banque yi yahudi mooy da ngay ñëw banque bi lebal la 100,000 nee na la nga ciy liggéey bu jeexee biir sàngam nga ñëw ma jël sama capital la nga am ñu séddoo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn bu dee banque bi nga xam ne du islamique moom xaalis boobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca teg bu ko jëlaatee jox la ca loolaa koy xaraamal wute nañu tuuti islam dagan na ci nga ñëw lepp ma xaalis ma lebal la 100,000 nga dem jaay lem wala loo xam boo ñëwee jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu séddoo ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël benn dagan na it nga ñëw mën laa dañ koy xaaj ci digg bi nga jël xaaj ma jël xaaj loola moom charte moo koy doxal li ko wuteeg banque bi moom da lay lebal lim lay lebal nga tegal ko ca soo perte teg soo pertul teg bu dal l'islam boo demee nga xam ne da ngaa perte 100,000 yi indi woo ko moom it dañuy calculé seet na la ci sa wàll di génne yow mi nga xam ne yaa pertal mbir mi waaye dala wax ne perte fay ñàkk perte fay moo tax l'islam tabarkàlla système économique am dox waaye nag ñiy liggéey ci islam ñoom it di def daawa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doy bo ne waji li haram na dang koy wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu ci sakam yo yam sallallah malawisma kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang yi rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq rek tuwar kala xam na bañ commencé wé su xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen bopi alal mën ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300,000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wayen kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtim la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de dag may fay 55 ngeen dem janvier de am lum la fay nga ko ah bu février de de 60 yalla mune bu len def lol wayen kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal ku la lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na la fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le parle mu bor kep ku diale bor da nga parle wa anta saddiqu bu ngeen xamal nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna ci far wa jamale bor mom yag mu jafé nga ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke ne bo demé gis ka nga amel bor rawé ben way 300 té su aljuma jotté bo julé mu la an sama 300 té mo 300 l'islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxé bar bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ leen di dello ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu ci wacc ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da ngeen ragal bis bi nga xamne ci lañ leen di dello ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bis bo yalla mu ne ngeen ci bay xel fuma tuwaffa ginaaw ba ngeen xamne bis des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam fagwon hum la yuzlamuna te kenn du len togn bu ne sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu dé ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bu dé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye buñ doon sét lepp lepp lepp nga xane bu mu waccé ben baad waccatu ay ji la mom bi mu waccé amuy ben baad bu jëg waat asman ñëwacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba attaqué mu amat fi juroom ñeenti guddi genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam mo tax ta ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddi joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay reglé bor bo dé won fi né amel ben way pousop ndax bala nga dugg aljane lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tangarma bala nga dugg aljane dañ ko réglé bor yunus bi alayhi salam né nak ku dé ci jihad jihad jojé mën ta far bor bi xam ko nek jihad yoonu shahid nga waye sa shahid gogo teul bor baangi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal na la bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama ramene legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonu dina na boy lepp ta fasino fay do am lo fay kep koy lepp ta fasino fay do am lo fay waye boy lepp ta fasino fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lizina amanu e yen ñi gem isata dayantum singen leblente biday nin ci bar ila ajalin bu jëm ëlëk musamma ëlëk di ñu tuddu faktubuhu bindal leen ko bo lebalé ben way ne ko bu yaru dé nga fayma na bind siyé jox la nga bënc waaw képp ku lebba bu jëm ila ajalin na bind bu fekké bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul waye ila ajalin ngeen nara fanan nelaw ba suba mu ne bind len faktubuhu li leg leg dana way leb la nana ko bindal mooy dag ma wóoluwul ne ko alquran la ne ko alquran la bis bu deexee buñ taxawee ca sàppe sa ne ku amel bor ku mu amel bor nga yëkk sow ko yi ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waye amel na male waye bi ñu ko won buñ la fayu ci da nga ñak rek waye mom du teew bu nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bindu ko waaw ñu dumako kon borom nonu nga ne waaw koy bindu mu ne wal yaktub na bindu bainakum seen digënté katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adl comptable bu manu nako bind wax ne diw leb ne diw bind ko minimu leer waaw wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba bum bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bind ñaar leblante ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tabi nak day yema fayu waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mana bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow do nga ya ko man legi fardu ayn la ci yow dang koy def gratuit loosu man nag yaag ñu bari su leen yaax nga ne fay leen mbaa duma ko def moo tax ci mirage bu fekkee yow dong yaa ko fi man boo ne fay leen ma boo deexee da nga ko layoo bu fekkee nag ñun ñi ñëpp ku le mën na ko su boobaa bu leen yaax nga ne fay leen ma mbaa ngeen dem seeti diw moo tax fu mu ne ñu dal nii di ci fayu ginaaw xam-xam bi daa raar di ci fayu day nekk bakkaar bu demoon ba société bi ñëpp nag man ko su boobaa ku fayu rek moo la neex moo tax ci wàllu ilmaanu jàkka yi bu fekkee ne moom dong moo mën a jiite su ne fay leen ma rek bakkaar bu fekkee kon bi yëpp ay kaang lañ ay fóore lañ su boobaa ku mu neex nga ne ku ma fayul du ma jiite gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki mën a bind buñ ko bindee ne buñ ko waxee bindal ne bind ni ko yàlla jàngalee moom subhanahu wa taala fal yaktub na bind وليملل نكو ديبتي الذي واجيغا خامني عليه الحق مو غادو بربا كي غادو بربي موي ديكتي كي بينت كي لبل يوني نكو موم لاي توغ رك باج بينو جخو كاي تام واجي لب موي واخ بيندل مان سليمان ناو لبنا غلاي سيسي 300 ميل دينا كوكو فاي mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nagn ko bindu ma leer nagn dicté waji waye ki koy dicté moy ki lepp bor bi bind kat bi وليتق الله نرجل يلا نرجل يلا ربه يلا مي بروم غن نيا سوري على يبل اندي في الله اكبر نخ واجي تي موم مي بند ولا يبقى حسب موني مين هو تي صفر يا شيئا زيرو بو واني تي صفر يا زيرو نخ زيرو دا فا ام صلو تي خالص شيئا ndax ci lepp 1000 francs bo ci dindé zéro lumuy def xol li nga wacc ci xaliss xol li nga wacc ci xaliss yalla bi te ben zéro rek nga dindi motax zéro dafa am solo ci xaliss rawati nga bu fété ginnaw tawar kala lulay war di nga yalla mune wala ya baqas bu wagnii min hu ca barba shay'an ab zéro on ci wagn zéro tabarakallah ngene wa baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mole borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safi la xamul khalis so dana wagnii kayit yi rek bala bari sax mu defene man am naño xamne fi ne xamaguñ million ñaata bey 10000 lay don soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay don xamaguñ ko moko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay don xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga dik ko bindal bo regalu yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawla sibu señ abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gi fukki jinni wa señ bi fukki jinni mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko wonil mom ki mu ngab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu ngi am ko mel nonu fi ne boko don dundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sake dafa nek allati waji nga xamni alil haqq mo gaddu borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ko new dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lenn khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolou tam mele ngangala fimne boye def demand ci am ak society dañ lay wax ni li ñuy defé demand moy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp janguñu ko xamñu ko toba fal yumlil nadikte wal yuhu kilifam bil adl tigmal wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañi lebé dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaar ñu daal di jël cey ndax lek 1000 francs jar nako muni xaar rek da la wax ne lek 1000 francs jar ni li de washtashidu nani wut sede nani sede lo shahidaini ñaari sede yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti gor juliti ab yefer du sede bor ab chrétien du sede bor ab yahud du sede bor shahidaini min rijalikum ñaari way seené yu manu té bok ci yeen tabarakallah fa illam yakuna buñu ne kudrajulayni ñaari gor manam ngeen di wut bor di lebor di ko bind amu len ñaari gor farajulun ngeen am benn gor wamraatani ak ñaari jigen genn gor ñaari jigen ndax ci gor di nekk benn gor bu sédé ñaari jigen ñofay doy waye nak do wul ñent jigen ne comme benn gor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk gor am ci ñaari gor kesse wala ñaari jigen ak benn gor waye ñent jigen mukk julli té da nga ragal ngay dem nga bay ba 6h30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga door tambalé julli waye ci ba baba da ngay bayyi xel affaire bop motax koy tukki ma koy sét ndox wala yoyu ku ci nek mbay nañ la nga ajal waxtu yu dem waaw jamu taqdim wala jamu ta'khir aw rukbana wala ngeen war ci fasu yi wala ci mbam yi di julli takusan bu fekké na ragal kon su boba fu mu djublu fo fay sa xibla bo ragalul nak da ngay wacc djulli ba nopi dora wara fa iza amintum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len djulle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko djulle zikru djulla wax fazkurullaha ni ngeen djulli ndax djulle day fatali yalla ni tuddi ko zikru bay aqimi salata li zikri la waxon yunus ala musa aqimi salata li zikri ta'ajjum mun isa nuji li salati min yawm al jumaa fas'u ila zikri allah zgo dem len ci julli kon fi fazkuru allah moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamel di nga nekon ta nekulen won ta'lamun don ko xam ko rebe kon bu julli jotey ngeen wacc ndank sappe julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaa yoyé walatin goor ñi nga xamna yu tawfawna dañuy faatu ni ma ko waxal legi minkum te bok ci yeen goor ñi julli ji wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi ndaysan di lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генي لي لنج ترالون يميراس نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علالتي لي جيل دادي نيبي legui si nak ba bi day fexé ba waji su déhé bañu miras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xoma passion xoma nu ngeen ko tuddé xéer leen ko bax laj ko fakk kat yi nit ko dé bañu miras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkati akla ju muy lek seet lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ay jul ngeen ah fa yul kharaj na buñu jëne le seen bop nak yow baye nga ko lum toge mu jëne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bop min ma'rufin ci ñeek waaw digeñ dal nga wa bayil ko fi lu fi toy fukki ak fukki wara ñaar mu ne mom de ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk feen bi sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba dafay metti ci wa kër gi ndax dee daa doy waar yàlla ku xam la wallahu yàlla azizun ku tedd la xakim ku mën a tëral ay atte la waaw kotam bii tabarakallah ñëpp la arrangé kod de la famille bu yàlla ñëpp la arrangé moo tax mu tudd xakim tabarakallah aziz ku teddal nag ba su ko neexoon tëral ko nam ko neexee te bu neexee mu ne maa tey lul mooy aziz waaye du ko def ndax ku ñërëm la moom yàlla walil mutallaqati jigéen ñu ñu fase am nañu ñoom tam mataaun yóbbali bil maarufi ci njëkk bépp jigéen bu ñu fase war nañ laa wutal yóbbal taas bu la yóbbu yër yoo sol ak yi demee nii yooyu xaqan lii nag droit la bu ñu teg alal muttaqina ci képp ko am ak ragal yàlla képp ko am ak ragal yàlla yéen la teg moo tax soo fasee fasi wu njëkk bi boo soxlaatee boo demee ñu joxaat la ndaw si ndaw si booy bëggaat muy ñëwaat waaye am na fiqeeti fasi yoo xam ne boo ko defee soo bëggaate doo jot dara wallahi ndeysaan kazalika nii nag yubayinu llahu li yàlla leerale lakum ñee leen ayaatihi aayaam yi laallakum xayna te aqiluuna ngeen jëfandikoo seen xel te xam ne lii moo baax ci yéen leneen lu tër mudul la yàlla tëral loolee baaxul ci yéen wallahi ndeysaan alam tara muy wane nag ña nga xam ne dañoo weddi yàlla ba bu leen tëralalee duñ ca jaar mu ne alam tara xanaa gisoo ila lazina ci ñii nga xam ne xaraju génn nañu min diyaarihim jóge seeni kër wahum te ñoom ba ñuy génn seeni kër ulufun ay junni lañu ba ñuy génn seen kër waaw li leen tax a génn seen kër hasaral mawti daw dee hasaral mawti daw dee réew ma am guerre ñu takk seeni bagage dem ci beneen dëkk ay daw làqu seen ni mu xewee léegi wallahi ndeysaan ay daw làqu fa qaala lahum yàlla ne leen fa qaala lahum allah yàlla ne leen muutoo dee leen ñu daal dee ci yoon woo ñoom ñëpp wallahi ndeysaan di daw dee far yàlla ne dee leen akit ñu dee ñoom ñëpp wallahi mu bàyyi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekklaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu la nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jug ko lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko fetal nañ nit mu dee fetal nañ nit deewul nit xaruna dee gis naa ko xaw ci fan yi ndeysaan déewut ma nga ñuy fàcc boo mooy sa lu taxar mukk wallahi ndeysaan wallahi dee kon jarul daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee mi ngay daw ma nga lakkar kon bi ngay yokk yu tees yaa ngi koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaye daf ne Jibril yóbbuma ma siyeeti weer wi Jibril ne ko bu ma sama borom joxee ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaye dina ko cëpp foofee malakal mawti daa ne ko waaw kii du Suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay reye te tey laa la war a rey te xamoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla ne jibril duñ delu jibril do ah fokuma lañ digal ci neesa mu ne ko man tagumon ayda sax na ya xam de yalla leena kon de jurs taw wallahi neesan mutu rek ñu ne suma ayaw mu dekkalal len inna allaha ya la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant skay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu khayran fi sabilillah shon yalla wa alimu tagen khamne ان الله يلا سميع اجي قام اجي دغل اجي دغل وي عليم اجي قام لا لو خير بي بي نكاي خيخال اك ني خيرال سن بوب في سبيل الله لو خير بي بري بري بري يلا قام نكاي خيخال اك ني خيرال سن بوب ها علم ترى ديدت من ذا الذي يلا من ذا الذي انا كان ماي كيغا خامني يقرض الله حدنا لبل يلا قرضا غر حسنا برفت يلا من كوي لبل يلا بل بل بل برفت موي في يلا وخي خري داي وخ علال تي وغا نخ نيوم ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoña ñu jox leen alal duñu mëna wajjalé sondar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ni man zal fi ana kan moy gi nga xamné yuqridu llah day lebal yalla qardan bar hasana bar fat fayda'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam wajjalé bel yalla ben deureum mu fay ko durum ñent Ousmane da dem keureum da defay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tégal na ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal na juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yem mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tegal ñu nako demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wasallam nako nit téwé bi lim yépp lebal nako yalla ci limay leb ni allahu akbar yoonte bi reer befal njappam di nafila bañ na as-salatu khayrun an-nawm mu wax ousmane mu ne ko ousmane mu ne mu ne ko dama la fanane ñaanal munoto def yalla lu ko nakari ba ba ngay de lo fi defat yalla lu ko nakari la ilaha illa ayyul mawqawan ha munoko munoto def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'da al-yawm wallahi lisan te tewlo usman bu gise ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatul mubashshara bil janna yuñ ci waxat ko li muy ñaari affaire téwul bu gisé xabru joy nga ba dañ koy yëkëti ndéssaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy komp wërsegu ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko neex baat bobu suubi dañ ci def ak siin bu ndaw def ci saad motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax baxna wayilee turjauna yen ñepp ci yalla leen delu ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ñoo bokku ñuy delu ci yalla ñoo bokku ñuy delu ci yalla waaw buñ xasse sang ba deural kala ñu la ci diwo bay do ko xam wallahi ndeesal buñ xasse tan mo te kenn waxu la ki gum da même da wax goor lam ci be neew bi goor lam ci gel ñu ngal ñu goor la ngane allahumma ighfir lahu ñu goor lam jigel ñu jigel ngane allahumma ighfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu ne sey oustaz bi la leesan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil ñu le lolu moy geeru goliat ak david mom yalla ay netti david ak goliat diko netti nak ci netti ñun bu doy war ci walu koor dafa am lu da xey yow mi ci bani israil ñu kaas ko ci kanam seen yoonent yoonent bu jëpp pour bëkk ko fajj lolu yalla ay netti alam tara khana giso ila al mala'i ta assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israil ca domi yaqub ya min ba'd musa ginabu musa demi te isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kero dañu wax ni nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ib'ath lana malikan wutul ñu ku jité xex bi xam nga général ngeen ko xawma ab général wutul ñu ko ñu lu ngeen koy dé ñu ne nuqatil fi sabilillah dañu bëgg xex ci yoonu yalla daoud da di am ma fek assemblée nationale dañu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndom ba tank borom ndom ba tank jik jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ne gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala law dana hay hal hasayt al hasaytum mun ndax yaakaru le in kutiba alaykum al qital buñ farat alayki al khair alla tuqatilu ngeen di baña khair yeen ni ñu ndox mu sedd ni ñu ni ki ma sa ni ñu ni le ta xal da war de qalu gayna ko e wama lana la wama lana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañ bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war leen posé waye gaay nako lutax duñ xex te ñing ñi def lu yar xex lu leen def mu ne waxa du ukhrijna min diyarina xagn nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xagn ñu suñ doom yi waye war nañu xex kay dawul na waaw li de moom jom dëgg la li de jom dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi waxañ ma li wax nañ ma la yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonente bi daal ñëw ne falamma kutiba alayhim wala bëgg yàlla di netli falamma kutiba alayhim ba ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bang ko sa baaram nga bind benn qalil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum bam des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañu wax tuutee ci des
1: wala juroom ñett million xam nga bu fekke ñeent ya daw kenn do wax tuuti dañu wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million yi ñoom daw na juroom ñett million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xam le bi zalimin ci toñkat yi te ñi ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla da am logique bi muy jaaral ku ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónnee yonent lay wax ne gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemkaan wane ay yet wane ay jaan gisa bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen tonkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yalla qad ba'atha lakum yablan na leen taluta taluta malikan mu nekk seen général waaw gaa yi daw ne def na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 millions yi 3 millions yi xaalu ñu ne ko daw dula wax mu ne yàlla taluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakun lahu lmulk naka lay nekke suñuy général wa nahnu ahaqu bilmulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàgg ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dinañ seetéet yéen yéen a compliqué am lu ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo war na bàyyi ñu wutal suñu bopp ah allahu akbar ñu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn walam yu'ta te kenn joxul taluuta bi saatan min al mali yaatu waaye ci alal moom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaalis ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroon nekk njiit walaay ndeysaan moo tax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour waaw bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ ku sëlmal ne ko mbàkki mbaa nga ne ko si day fees rek te kenn du dee ko ne te kenn du dee ko ne comme ne kaay fii rek nga ñëw bu toogee fii bu laajee rek fii fees wallahi ndeysaan waaye fi ne ilimaan ndaw léeg-léeg nit ñëw def si jàkk ji loo xam ne lii kenn du ko mas a gis wallahi ndeysaan seetéet ah moo tax ci jamono yi maam Cheikh Alhaji Malick su ma saana jàngal nit ba noppi daf lay affecté fenn nga nekk fa ilimaan mooy ñëw samp la moo tax ma samp Amin Cissé fii ci biir samp Alhaji Rawane Ngom ca Taal ah di samp rek ñooñu ma samp nag naka jekk bu ñu fi mësaan nekk da affaire naan dégg doo dégg ñu ñëw ci jàkk benn misaal jàkka yi ñaari jàkka yi bentali léegi ngeen jullee fa ilimaan jooju ñu jëlee fa la indi ko samp ko fii nekk ni jàkka ji naan dégg kenn ñëw faa wax di dekko ne mais su jàkka yi léeg-léeg dañuy jàpp ne ilimaan ilimaan rek léeg-léeg nga jóg rek ilimaan asalaamaaleykum au lieu nga non moo tax lu doy waar ñu ni te lu am solo la mais malheureusement gaa ñu du waxuma la nekk ilimaan waaye jàkk ji tubaarkalla yàlla daawuda di tontu xaale mu ne inna allaha astafahu aleykum yàlla ko tànn aleykum ci seen biir wa zaadahu te dolli ko ñaar dolli na ko ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak physique ñaar yi la kuy jité xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciowat ak jitu way alal alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji ni dess dess le ginaaw bañ ko waral dal ko dawal rek
2: c'est
1: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuti ma jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakkoru dal legi dal kon nañ ko mu xex am ñu na xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal de legi ki kon na lan won lu lan won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonenta ba dawud ne len in ayata mulkihi mandarga mi wonani yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am mbir moy ba bi musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeroon mu net attabotu kesska fi gi nek na ci kess goga sakinatun addal addal loola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci seen borom lay joge wa baqiyatun amna ci it aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñel len in kuntum mu'minina bu ngeen deggum war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexal bu gisee lu xamna ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaramu yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñina kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawud dug ni gam bismiku yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yor mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga seggel cete dawud ni suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis na sa 3 yi na fiq yaang ci na kuru ni ngay def pour xamé dal mu ne amul da ngay wax ci ñom koor ben bes ci ngay xamé nafiqi comme kooru tay bi koor gi ñew gud ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndessa dama am hypertension dama am ulcère ci ñu tuta war

an zikri rabbi ba dox sama digënté fatiliku sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci biir niir ya ñu né waxtu takusan la woon fasiyé di jall di romb ba mu fatiku julli loolu am nañu ko wax ba jant ba sop ah légui nak ñu na rudduha alayya dillu si len ko neena ñu walbati wat fasiyé فطفق مسحا بالسوق والأعناق فوف نغلا واخ دي نات مسحا بالسوق داي تاتي راي راي يليا يلو فاسي والأعناق اك دوقي واي دنج كو تاويل نك موي تيور يليا دي تيور دوقيا نول لنج كو تاويل دي تيور يليا دي تيور دوقيا yalla mi ko taggon ne ko ni'mal abdu law ko bax su gison mu dajale juromi timiri fas cior sen yel ya cior sen dok ya ñu faat ñu de ñom ñep kon day wax ne ko yow ab yak kan nga ndax ci jamono yunus bi sallallahu alaihi wasallam dafa am ga yu xifon ñu abal len genn gele ñukoy rat di nan ak diko jefandiko ba sen xel dalé ba yekaliko ñu cior ko yalla indi ci aya ñi nga xamne dañuy dox ci suuf di jéemay xex yalla ko bi yonentam ak jéema yak lalen acte bi moy ñu ray leen mba ñu daggat leen mba ñu genn leen manam tej leen ah Suleyman mi nak ba demé ci bindikat yi ñewat nañ ci xassa bi ngir indi ci lu gëna wër ba demé ci mafahimul qur'an ak kayfa naf'amul qur'an tabarakallah da ci gis lu wuté ak cior dokki fasiya cior yel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu loola noonu la ko lenn ci gaañi firé tabarakallah ibnu jarir nak moom mi ngi ko firé moom bi mashi a'rafil khayl wa araqibha hubban laha wa takrima manam raay yeeli fas yi ak baat yi ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a lola ay fas ñoko mom sar bobu suratu fas suratu safat ay ñaar fuk ak ñett yalla neena wa laqad fatanna sulaymana natu won nañu it sulayman wa alqayna yusanni ala kursiyhi tatogu kayamba jasadan aw yaram suma ginaaw ga ana ba mu tuub waaw loolu kon momit benen bir la muy natu guñ natu won Sulayman ginaaw ga mu delu wat suñu borom tabaaraku ta'ala bal ko jele nañ ci Abu Hurayra radhiyallahu anhu mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena Sulayman dafa wax benn bis guddik tay gi day sama soxna yi dana ci jotté juroom ñaar fukk ci ñoom ke benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nek dana indi doom jo xamne warkatu fas lay doon jihad kat lay doon fi sabilillah bam koy wax nak waxut inshallah da ko fatte loloy natou bi ah lam waxon nak def nako moy jotana soxna yep waye ñepp ëmbuñu kenn mo ca jotu ëmb te it bam amé doom doom ji da paralysé mun ta war fas waxuma la di xexi yonent bi mune wallasi nafsi bi yadihi law khala insha Allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un waaw al hadith akhrajahu al bukhari walakinahu lam yadhkur fihi annahu tafsirun lil ayati fa yahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra non lako ad docteur ali sabu ni mom tam bindi kon ñak wax inshallah joju natula ci mom qala ba mu xamé né natu nañu ko natu ba wir mu genn ci mune rabbi yow sama borom aghfir li ma ngi lay ñaan yalla nga ma bal yalla ku bax la mu bal ko wa hab li mulkan ma ngi lay ñaan nga may ma ngor go xamné la yambaghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yayo sama ginaaw
yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma loo dul mayati kenn.

0: ginaaw. Rab wahab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, may ma loo xam ni duto ko may kenn. Tabarakallah, lu am solo la. Moo tax yàlla mayoon ko lam ko mayoon, ndax suñu borom li mu yor da koy maye, ñaankat yi ni ñuy ñaane la leen di maye. Waaw, tabarakallah, ni ma koy waxee góor gu baax bu ñuy wax maam doon tuba da doon wax ni balaa muy ñaan yàlla dafa bëgg a ñaan yàlla ñu ko lekkale lim koy ñaan. Bu ko ñaanee ba noppi nag loolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan. Su noppee nag bala koo ñaan mu ñaan yàlla mu daggal ko xel mi ba mu ñaan ko lu mat a ñaan. Waaw, xam nga tey ministre bi yor wàllu sport bu la mayoon audience nga ñëw toog ak moom, wala président de la république ñaan may la audience nga ñëw toog ak moom, ministre bi fekke ko, sa mbokk yépp ñëw toog, ñu wax nag nga ne nag léegi lu taxoon ngay ñaan audience. Nga ne ko waaw, dama am doom ca koñ ba bu xale yi di fo day jooy ci seen bal, ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal. Yow président de la république doota la may audience mukk. Waaw, ñàkk nga sa audience bi ci zéro tabarakallah, ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan. 250 nga koy ñaan, te li nga jële taxi ba nga ñëw sax wala sa oto yeeg yooyu xanaa ëppale loolu. Moo tax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi hab li mulkan, rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Loolu am na solo lool ci wàllu ñaan, waaye ñaan loo xam ne tabarakallah mu solo. Nag ngóor sa defoon ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg nga duggal ma xalwa. Sëriñ bi duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñeent, génn jox ko ñetti nen ne ko loo ci ñaan rek dina nangu. Ñetti nen boo toyee rek loo ñaan mu nangu. Waa ji ne alhamdulilahi rabbil alamin. Daal ñëw ci kër gi koñ bi moo fi gënoon na ñaaw jabar, mu daal di tafle ci nen bi ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si yàll na rafet, daal di toj nen bi. Soxna si rafet a rafet ba dàq ci réew ma. Waa koñ bi yépp nag bu ñu xëyee seen liggéey moo ñëw seetaan si soxna si, amutuñ benn programme ndax ay seetaan kat. Waa ji daal di jëlaat beneen daal ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga ñaawal ko, daal di toj nen bi. Soxna si ñaaw ba gën a weesu nam ñaawee woon, gàtt lool kanam gi ras, mu mel noo xam ni waa koñ bi dañu ñëw ci encore di ko seetaan ndoxam ñaawaay. Ñaari nen dem na. Ñetteelu nen bi mu ne yàlla maa ngi lay ñaan sama soxna si nga delloolu ma ko na meloon, daal toj nen ba. Ñaan yépp nangu na waaye jëriñu ko dara, ndax na soxna sa mel la meloon, ñaawal na ko fi, rafetal ko fi, def ko na meloon. Looloo tax yàlla tabaraka taala boo koy ñaan da ngay xam li nga koy ñaan lan la ak fooy tàmbali ak noo jëm. Waaye gis nit ñuy jabatu rek nga jabatu, loolu du noonu. Mu ne yàlla ak fir lii maa ngi lay ñaan nga baal ma, waxab lii nga may ma it mulkan nguur goo xam ne laa yanbaghi li ahadin min ba'di, kenn du ko yeyooti ku dul man. Innaka yow yàlla antal wahaabu, yowey mayekat bi. Lii la ñaan suratu Saad ay 25. Ba mu ko waxee wala 25, ba mu ko waxee fa saxarna lahu, yàlla mu ne ñu tàggatal ko arriha ngelaw li, yàlla may ko moom it lu kenn dul amati, te mooy may ko ngelaw li. Su la leeder bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Tajri di daw bi amrihi ci ndigalam, ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool, xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faak moom. Kon mbokk yi ñu doon topp, teg leen seen baaram ci aaya 25 ci suratu Saad. Ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu, yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jiri ñëw ci kattanam moom subhanahu wa taala. Ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak 5 insha allahu subhanahu wa taala. Bi wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall and ak ci walu xarle wi seen mbokk Salif Sow ci defem seen rajo mo leen di andil seen jotaayu tafsir alquran bimu leen di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom benn ci suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab Suleyman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca darsu bi weesu mu nan fa saxarna lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaythu asaab te mooy ñaan gurëy gi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman may gu rëy rëy rëy goo xam ne gii mayoon na ko ko ak it di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxe ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaa'in wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne maanaam wa saxarna lahu ashayaatin tàggatal Suleyman jinne yi ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman wa shayaatina ak jinne yi jinne nag saa boo jéggee jotee ko cheytaan rek mooy day bañ maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane kon cheytaane mooy lépp luy bañ booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gantu googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la ndax day daal di mën a yàq mën a dal ci aw nit mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaa'in bépp tabaxkat maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko moom Suleyman jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yooyu ak di wut ay essel yu ngeen di yéeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajo woo ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak a ñëw di yéeg ko wàcc wax dëgg yàlla am fuñ bëgg a teg ab birig rek jàppoo ko ne fay yi teg ko fa du leen wàññi dara moo tax bu ñu xëyee ñoom jinne yi mën nañoo tabax kër gu mag a mag a mag ci saasa saasa lépp daal di sotti ndax duñu yëkkati ay mbir di ko yéeg ak moom waaye dañuy naaw rek teg ko fañ ko bëgg a teg ndax jinne xam ngeen ne tabarkàlla fu ne mën na faa def kulla bannaa wa qawaas mboolem ñuy nuur ci géej it ay suumaare ngeen ko tuddee xaw ma ñooñu ñëpp tàggataloon nañ ko Suleyman qawaas xawaas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir géej gi di ko génneel al lulu wal marjaan di ko génneel or yaag mbell yi nekk ci biir géej yépp te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di tëmb ci biir ge ji nuur ca biir di ko jëli, yooye Suleyman da amul jinn yu ko koy jëli. Am na jinn yu tabax kon, waaye am na jinn yu suux ci biir géej gi di ko jëli. Baat bii nag muy Qawwas moom la suñu góor gii woon ci tiwaawan radiallahu anhu doon jëfandikoo ca xilaas ba mu naan yaa qaa'is al bahr lil asdaafi, yaa qaa'is al bahr lil asdaafi indi asdaafun biha durratun ahla min al jalami. Di wane ne wala boog di wax ne mboolem kuy jóg di wut lu mu xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax muy nuur ci biir ndox mi di ko seeti, mu ne ko soo ñëwee fii da nga ci xam lu bare bare. Yàlla tàggataloon na yonent yàlla Suleyman kulli qawaas ñoo xam ne dañuy nuur ci géej gi di génn jimbel ya fa nekk. Wa aaxariina, am na yeneen jinne nag yoo xam ne ñoom muqaramiina dañ leen a lënkale fil asfaad ca daaj ya. Ñoom dañoo lankal seen borom, lankal Suleyman, Suleyman jàppaleen ñoom jinne yooyu daal leen di yeew ca bant ya. Maanaam dañuy samp ab bant bu dëgër daaj ko, yeew la ca ni ñuy def xar, loolu la ñuy tuddee ab daaj. Ñu dégg loolu nag da ngay dégg ñu naan dañoo takk fas wi wala dañoo takk xar mi, am xar duñ ko takk dañ koy yeew. Buñ koy takk daal mooy buñ koy teg ci oto boole tànk yi yeew ba mu dëgër, looloo dañoo takk xar mi. Amaa dañ koo yeew ci baram nag, loolu ñu dégg doolof ñooy wax naan xar mi dañ koo takk. Jinni yi nag dañ leen doon yeew kon ndax dañoo lankal Suleyman, nangu ñoo tabax, nangu ñoo xuus ci biir géej gi, ñu daal leen di yeew fa nga xam ne fa lañu nekk. Suratu Saad aaya fanweer ak juróom-ñett. Yàlla mu ne haza lii nag ataauna, mooy suñu may, nii lañ maye woon Suleyman, nii laa mën a mayee. Mu ne man yàlla nii laa mën a mayee. Haza ataauna, lii mooy suñu may. Xoolal fa mu tàmbalee lim may Suleyman, ngelaw li di naaw ak moom fu mu bëgg a dem fa. Tàggatal ko jinne yi lu mu bëgg ñu tabaxal ko. Tàggatal ko jinne yoo xam ne dañ koy nuural ci biir gij gi di ko jëlli ay mbir, waaye yeneen jinne yi lànk nag ñu lënkale leen, yeew leen ba duñu jóge fa ñu nekk ndax dañoo jubaji. Mu ne ko nag haza ataauna, mooy suñu may. Xam nun bu la neexee nga maye aw wala boog am sik tiyeel bañ a may kenn bi rayri xisaab, ci la dul genn regle. Maanaam bu la yàlla mayee mu ne ñaar yi mooy am, fam nun aw am sik. May naa la mayeel wala nga tiye bi rayri xisaab. Waaye nag ku ne xam na ne ku ñu may, ku ne nga maye moo gën nga bañ a maye. Moo tax mu njëkkee mayeel door ne aw am sik. Kon nag nga maye moo gënal yàlla nga bañ a maye. Haza ataauna, fam nun aw am sik bi rayri xisaab, ci la dul benn regle. Yàlla mu ne ko wa inna lahu ta it am na fi ñun wala te am na indanaa fi ñun yàlla la zulfa ak sës, maanaam jegeñu ba sës ci ñun moom Suleyman. Lii ko yàlla may lépp ci mbiru adduna yàqalu ko mbirum alaxiram. Wa inna lahu indanaa la zulfa, loolu tam aw tagg la. Ndax adduna ñaar ngay boole, bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci. Bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féetewoo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa. Moo di li muy bari lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal, ñee mu yeew leen. Lii lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko adduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax adduna si ñaar yooyu lañu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli. Waaw iliman nga mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Barkàlla loolu ñaar yoy ñawar di and e amal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada mo defal aduna ba defene do fi jog mukk defal alakhir nak ba defene sudo ngay dem lol la suleyman bole won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabarak wa taala mom suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamne makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnul marja fil akhirah aduna ci tabarakalla mu dir ba am lam ci am alakhirah it mu dir ba am lam ci am lol nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lolu moy deddu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da deddu aduna wala du sol ay yere ñu da deddu aduna wala yutilim lay sol ñu da deddu aduna wala ñu du sangu da deddu aduna dedet deddu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di tedd fu neex waye nak yoy yep nak dula mëna yakal sa aduna lolu lañ tuddé deddu aduna lolu la Suleyman bolé won tabarkal amuna ay soxna yu bari yu rafet am kër yu rafet yu bay am kër yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yi yeb te teewul wa inna lahu indana lazulfa wa usna ma'a suratu sad ay ñin fuk yalla neena wazkur fatlikul yaw muhammad sallallahu alaihi wasallam buñ la tege baat bu metti wazkur na nga fatliku abdana suñu jamba ayyub jambañ tudde won ayyub if ndaxte nada rabbahu masna wa baramam ci lu ko dalon lako dalon moy def ne anni man da man ayyub masani ash-shaytan shaytanil lalnama bi nusub wa azab bi nusub ci choono wa azab ak mbugal so boole nusub wa azab nak moy tekki febar bi ngeen tuddé yeen neer febar bi ngeen tuddé neer shaytané mo koy def ci nit ñaare sol la ko mu nekk ngelaw japp sey sidit nekk ci sa biir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yap bi ngay tiit lu bari di gëwëntu yu bare bari léele nga tëdd gëwëntu di dox ci ndox ba ngay tëb ay kamb mba ngay gëwëntu yi lekk yap loolu bu la dalee rek yëgal ni yaa nga jëm ca feebar boobe bi mu dalee nag yonent yàlla ayub feebar ba métti ci moom lool ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi su timisee ñu ne tiye leen xale yi ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee ni ki yooyu ndax lu ko mooy rek jinne xemmem ko te isa massahu da koy daal di indil ay jafañ-jafañ bi nusibin wa azab ba demee hôpital fañ leen di fajee tabarakalla metti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer yàlla nag daa di nekk doktooru ayub feebar bi métti na lool yàgg na lool mu koy door a jàmbat yàlla nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ni ko mu fasiro ni nettale ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daa di koy wax ni ñuy faje feebar boobu mu ne ko urkut birijilika del daw fajar urkut birijilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi waaye it des na wax it urkut birijilika del daw maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow ba tax fajar buñ julé ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol ur ko bir ji lek daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé inne daf ne ko hasa ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fazahaba ma kana bizahiri jasadi wa shariba minha fazahaba kullu marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom nun lako firé kon yunus allah ayyub alayhi salam ni lako suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut biriji laka hadha muqtasalun baridun wa sharab ginaa bi febar metti lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewon ngir yalla ak ñi fi ñewon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jottu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demone nak ba tedd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñeenti wër yo jogut fi nga tedd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len ca ngay doora gis nak ndey san leg leg kenn ñew tapass la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndey san diko fa bayyi bu mu def kenn ci soxna ngeen ndey san ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariya ak beuy ak nak ya lam amon ci alal lepp dal di dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolli lat ko nak luñu tollu manam su amon ñeenti soxna yalla bimu wéré yalla maynako juroom ñetti soxna bu amon juroom benn dom bimu wéré yalla maynako fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla maynako fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkkeur jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël sey bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu melutone wala mu xam lu mu xamutone ba mu tollu fu mu tollu don wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day jàpp
1: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yoon tamen na gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi ne dootu ñu nek bisket inshallah bañuy de lolu gaday la xale goor yi bayyi ay taxati lama ki ci ñu gaday nañ xali goor yi bayyi ko dara ay kermes yi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana allah wa anhu lolu gaday la bokku la jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ulaiika ñoñu day yarjawna sañna yarjuna sañna ya ka rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yeur man la yalla ñu dal teeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am ngolo ci walan sar dañu tok tok Umar ibn Khattab Umar dane dem ci yoonte bala ne ko wayu yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay diko arabal ndax boga ñu dal nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la dañ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delusi wat wax ak ñom bam delusi ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bari noonu ngay def kuy ayé lu bari noonu ngay def do kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akart fi nak dang fi jange balagha qur'an manam kintanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wal kër mu dagal waw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do lolu yalla di wax wal maisir bi di wax mo fiimi kon joni joni dalam bay wax ñaari baat yo xamni loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr yep luy mur am xel rek xam maisir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss gaay yit la carte la mu jax tak bamu demay nak ba ca kam mu indi wat ci dara bamu demay ba maida nak ah innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamri ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar buri rek ñu bayyi ndok yi xolal ni yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamu leen yalla deug deug wal ard jami'an qabdatuhu susi yep ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ard jami'an qabdatuhu semene was samawati matwiyatun bi yaminihi o xolen ko xamne aduna si yep ab dang la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi dakar carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique té bakkar mo tolli afrique ko taxaw mom yamal xati c'est motax amna saabu yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben mo ratal daari bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaatu bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tolli xobbu bi do mo xobba bi waaw ki rek ëpp na waxuma la nak bakkar bu tan ni jakka ci waxuma la bakkar bu tan ni dakar wala afrique mbal mondo ci tite yalla mu ne fihi ma ismun kabir waaw wa manafi'u ak ay ñariñ lin nas bakkar bi mo ëpp ñariñ li bis bu fay joté mo xamni defu ton dara waji da dem gamu gawan top muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw ni ñu ran ko ci waaw ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 ni ñu ran ko mu na waaw acha muru 90 xam nga pour mom jartali waye bu kon ci joxe mu xam na deful dara Allah bala magal gam gawe su mu may ko deful dara waye ñi yor sangare jaay ak ñi kat non rek la mel yaangi mel jaay kat bi dem da nga bëgg jëfëndiko sa xel rek waye ñi mel nga mel kep waye su mu huma seeni bakkar ñom ñaar ak bur mo gëna ngandé min xima ci seen jari bakkar bu mo gëna ngandé jariñ le neysan saaba ñu bari baye neysan way saaluna ka dañu la lajit waaw ma sa yunfiqu dañu bëgg joxe légui lu ñu joxe muna tay laj leen mako ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe ba waxu yalla ji buñ ko topato won cangu tuma rank daf ne ku defal joxel mbokk de gis ko xamni ki fimne amna auto amna keur amna soxna amna dépense amna ci banque bi nangami million yalla ni dede def wo wala bëgg nga jox ko wala bo joxe joxel gaaw ci def lu bari bari qul afwa lu def joxel waye def bam ci nga defal lo xamni tabarakallah bo joge aduna du jeex wala du xaj sax yalla mu ne dede khul ne lan al afwa def وللعفو كذلك نين يبين الله لي الله ليرالي لكم نيلن الايات لواي الايات مندرغي لعلكم خينا تتفكرون ان خلق في الدنيا جل دفر ادنا والاخره اقل دفر الاخره لاي ويسالونك عن الايات بابا صاحبي سين يرم تانغنا waaw boba liñu nam moy yoonte bi dal len ay rutuban jaaja tabarakal wayasalunaka dañu la laj anil khamr wala anil yataama ngeen balma dañu la laj anil yataama ci jirimi moy saabay jamono yi yim yakamti moy loi ñu bañ appliquer ko way ñom li ñew nak dañuy daw ba jëfé ko bana fleur du soir qul sank len neral islahun lahum khayr def ci ñoom lu baax mo gën def ci ñoom lu baax mo gën wa in tukhalituhum bu ngeen jaxaso ñoom fa ikhwanukum seeni mbokk la bu ngeen jaxaso ñoom alal jaxaso ñoom deret fa ikhwanukum seeni mbokk la manam nit da lan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragal ak boole nak seen alal yi ndax baña lek deurumu jirim yalla mo ne bu ngeen jaxase wallahu yalla ya'lamu khamna al mufsida ki jaxase alalam ak al jirim pour yaq min al muslih ci ki jaxase alalam al jirim pour defal yalla xamé na len mo tax mo ne bu yeba ngeen jaxase rek man xamna ki yaq ki defal ko xamne defal la tax jaxase alalam al jirim duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki bolé ba par dina la duma wala sha Allah bu nekhon yalla la a'tana la a'natakum dana len sonal bu nekhon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna Allah ya la azizun kutadla hakim ko xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar boy tan jigeen ñi ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juromel majusiyatu juromi jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigen ni bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji damji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul wat nani jambu jigen mu'minatun bëggum yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu ludul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gëm fuf min mushrikin ci jëkër ji bokal yalla walaw a'jabakum donte def leen yim ci tar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen leen jangal ma nan sama tabab bi sama tuba bangi bëgg tej Dakar ak mur sama tuba bi baxna yalla di ngeen li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabak leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërem bindan mo gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du son du tay du fa do waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du tok du tok du foot du rot du passer du mur aw yaramam du julli legi bindan mi gën ko legi bindan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli do le ka xaste surga bu ko gënde yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jami sawara bu len wo rek ñu nako ci ku len wuyu rek ñu nako ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dima ci ñeegal biiznihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi ayatihi atemi lin nasi ci nit la'allahum khayna yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñap alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti wax tok genn wal rahmanur rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دينا باني سانتي يالا جولي سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي نيوات سي والو تيري سي بروم بي سبحانه وتعالى ñewon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankihu al-mushrikati hatta yu'min ba jéxalé ko ci mu yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لدي الصحابة الكرام dañu tollon ci jamono joj dañu yitté wo li nga xamné moy ce li moy def interface dañu tollon jamono joj dañu don laaj yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam di len tontu ñu jëf fim nek nañu nek ci masalam sekk li nga xamné moy walu li nga xamne moy walu baxu jigen jigen da fay def weru jot mu am lu way gis mu koy te julli diko te wor lolou mu koy te julli ak diko te wor nak la sahabi don laaj lan la biñi laaj lan la yalla di len ci tontu ndax xamal len lolou lan la ñu ne wayasalunaka da ñi lay laaj anil mahid ci jigen ju gis baaxu jigen buñu ne al hayd moy baax bi ci bopam buñu ne al mahid moy jigen ju koy gis ngi melni temps dañ ko tudde temps temps yalla ne len qul wa khal yaw yunanti bi huwa lolu jigen di gis ci wer wi azan lor la wala febar la febar la ci jigen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bare du ko nango def febar la ci ñom ci anam bobu suñu borom ci lool lay waajale leer di lek ci walu soow mo tax wéenu jigéen mo koy gis bu toge ba gis ko nak jamono yoyu yalla tabaraku taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yoy yeb bu woré nak fay koor gi waye julli gi mom comme da bari du ko fay fatazilu nangen sori anisa jigen ni fil mahid ci buñu gisé baxu jigen ñu gisé rek nangen sori gi nak tekki wul nga dem bersa ne mu ber ne gam tekki wul nga bersa lal mu ber lalam man ngeen bok ben lal lila haram ci mom dal moy li tambule ju mbaxam ba ci ñaari beuti omam dala haram lenen lu dul lolu ci lu haramul ton haramul wa motax suñu fatale mun fa'tasilu an-nisaa fil mahyid wa la taqrabuhunna bulen len jege jote hatta yatuhurna ba bañi set hatta yatuhurna bañi set amna ci ulama yi ñoo xamne wax hatta yatuhurna te moy su baba bañi sangu buñ ko sadda motax amna ci ñoon jigen ji bu sété bu sangu wut kenn jote ak mom wa ñi wax yat horna moy su baba bu sété même bu sangul ma def na jotté ak mom rawaté na bu ndox ñaké fa iza tatahharna bu ñu sété fa tuhunna su baba man ngeen ñëwaat jotté ak ñom waye min haythu amarakumullah falen yalla digal min haythu amarakumullah falen yalla digal su baba bi waxé falen yalla digal moy da am fu yalla diglé wut motax fofu ku fa jotté jigen yalla ne yunitibi neena bu yom raxiyami yalla du la xol du la tazkiya du la dugal al jann motax kenn du fa jotté ak jigen ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolou ak ci lay tek tuba bi nga xamne dañu salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuten rek nap napal tabarakallah tey duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax duñ sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko kon yalla mo ne inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ji wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joggé séri soxna alquran di wax ne dedet nit ki baamé soxnam walla gune mëna ko fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokk waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tollañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tollañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen toll anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeli nga ko fa rek l'islam aramul lola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shittum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunitib moko firi waye mu fasiru ñam ñu wax rek qaddimu salial a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yunitib ali sallahu alayhi wasallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote soxnam ni bayyi ma di jote soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñol ñol wala wérante yoy di lay def yi sal san yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jotté bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent doora jotté sa bay nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ragal len yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li ngeen di xeq ci lal bo kenn xeq ba seen diko nek mu ne bu ko kenn xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajek yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem neegam yalla mo ne lolu ko lim ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigi nga xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yef yi jambur la motax ki nga ay wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mu ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko te so ñore ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul soxla su tiif so xamne mëna fa ñak ñep bu de yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari neeg bo xasse xeye neeg ki buñ fa duggat ludul soxla su tiis ko do fa dugg واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين بيدل نيغم نك تاي داف نيغا خامني نام نون لا يالله سبحانه وتعالى سانتان ولا تجعلوا الله بولن داف يالله عرضه لايمانكم مي غالان كور سين نغي ان تبروا باغين دي باغا با بولن داف يالله مي غالان كور سين نغي باغين دي باغا با manam di wax ben bi wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dan ya xasna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yundi min ana so giñ ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne na nang ko def te kafara waye xasna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu anta barru ba ngeen baña ba wa tattaqu te ngeen baña rag yalla wa tuslihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu leen te ragal yalla seen giñ bu leen te defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahi ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ leela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mu recc la nani billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la recc yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waye yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagu nako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fas yi nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

moy ci suratu safi ay juroom ben ba Isa di wax wa mubassiram bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turam yo xamne jaar na ci jaarin wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatullahi wa salamu alayhi yunus dong la mu nax sun ko faté wala mom mu faatu day tax ngeen delu yeen ci seen test nekkati yefur dama ne wa man yanqalib kep ko delu ci yeen ala aqibati ci test na nekkati bi yefur falay yadurallahu shay'a du lor yalla dara lol du wagnel dara ñepp suñu andon bokku nek xolu ci gëna bañ yalla ci kaw suuf gën ko wéddi lol du wagn ci ngoruk yalla gi dara tabaraku taala falay yadurallahu shay'a mbir mi kay suñu lankale yalla ñun lay wagn waye buñ lankale yalla du wagn yalla tabaraku taala dara wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin mi nga xamne ay santa kon lañu nga xamne ñom dañuy top tabaraku taala diko topé fi nga xamné mom la yëneenti bi sallallahu alayhi jangale yalla leena wama kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan budé ludul ab apam dafa jot manam ñi nga xamné dañoo taxaw xex bi nek ni seeni morom yor ngannay ñor ay ngannay ñu bëgg taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah ñeena la ilaha illallah muhammad rasulullah du fi taxawé yalla ni waaw légui nak ndax da ngeen ragalante yow de so ragalé ragal du yok aw fan so ñëmé ñëmé du tax gattaw fan waaw lo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fil hayati wash shaja'atu la tanqusu minha wal hazaru la yadfa'u al qadar والانسان لا يموت قبل بلوغ اجله وان خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما ما خامني راغال دو سيوك او فن اك نجمبار دو ني او فن لواي مولتو مولتو مولتو منو فخ با مولتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك خا خامني داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundigi ak sa muru muru ndom adama ak ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risque wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yim ci togu mbeutim ko ci nabli lola mo jey su mur wursak nak moy boy liggey tay fi ngay liggey ñu lay fay témir junni way moy su wursak su mur nak moy bo ñew ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël lola moy mur lola nak ko dé mu dé wursak nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay dal dikoy mirage waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak tawaba dunya yolu aduna nutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku beugit sawab al akhirah yolu al akhirah nutihi minha ñu jox ko ja moy ku beug ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi da ñu fay ashakirina mun sant kadib san yuqihim min fadlina wa rahmatina bihasb shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sante yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu

0: മുഖറമീന വല മുഖറമീന ഞങ്ങളിൽ ലിങ്കലി ഫിൽ അസ്ഫാരിച്ച തക്കയ ചമ്പാലിയ സറബീലു ഹുസൈൻ തുവയ്യ മിൻ ഖതിറാനിൻ ലിജുഗതി ഗദറം ബതാന യപ്പു സറല്ലൻ ഐ തുവയ്യ ഗദറം തന്നിച്ച വതഖ്യാമു നൂർ വജൂഹുഹും സൈൻ കനമി അന്നാറു സവറ വൗലു വറൽ മജ്ജിദി ദറ ലുദുറക് ലേജിസി അല്ലാഹു ഗരി അല്ല സൈ كل نفس بكن ما كسبت لم فغون كلبا اكسفان ان الله يلا سريع الحساب كغاو رجلنا سوره ابراهيم ايت مجكون يلا هذا القران جي هذا وحي بلاغ ذكر لنا بلاغ اكيدل للناس غير نيب ولينذر اجن وارلن بين القران وليعلموا أن يحمل أنما هو نككي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجب نوار أولو الألباب يحمل نوع مخل لولك المقيم سورة إبراهيم سوف ليم تكاتل نبران بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ينفك آية أجرم ينت على رواية حفص سورة الحجر من الصور المكية لخمي جبل وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجمعي يبسبس الإسلام كنت خمي في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتانا أكون جنجلا تمودي الوحدانية يتري الله النبوة أكمنت البعث دكي والجزاء الطيب نخمنا مملي الله يستيب نبني بلجوه يوم الخيام نعم تيوي سولن بولي مملة سورة الحجري فسييني وقتاني فسييني تكي نخمنا أدن بيب أي تخلى جل جلاله يبل صلى الله عليه وسلم غير متكي تخيون لمن الوحدانية يتل يالا النبوة البعث والجزاء بن بوتينك بو القران نوتون واخني كو بن خمسخ مول موي لان وكما لا دي جيما خم لوي تكي وقتاني مانام سار دي ني ونيلو كون تي ليغا خم موي جيم بيغا خم ني دانو نكو اتوغاتو تي موي ني داو والمكذبين لرسول الله اك نيغا خا مني يو يدي يونتي عليه الصلاه والسلام تي جامونو بو مانا دون اك وقتو مانا دون لولا تخسار دي تاملي خوباتي تاملي تيتلاتي تاملي غن لو خا مني دي نكو واخي كوي دغ نكو نك تي خام واخي القران خام واخي سوني بروم تبارك وتعالى داغا خا مني لي كات نيغي خوبي من ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهئهم الأمل فسوف يعلمون دنانتي نيو تي بير سالبي سالبي دادي اندي دعوة الرسل دعوة الأنبياء من ووت بن يونتي من ليرال تخواي من خمنا نيو أهل الشقاوة تماني تغيدي tay ñi nga xamne ñoy ñu reew ñi taxaway bi nga xamne mom ñu taxaw ci wetu yoonte yi alayhi msalatu wassalam ci wedd len amul benn yoonte bu yalla ma ci yoon ni mudul aw nitam dal di koy retan ñi nga xamne ñu dëng ci ñoom la tambule ci shaykhul anbiya nuh alayhi salam ba ci khatimul mursalin sallallahu alayhi wasallam dargi leral na ne neenu nak moy terelim mukazzibin sunnatul mukazzibin yadikati yalla yi yadikati yunti alayhi salatu wassalam ci jamu ju nak neenu moy ni mel waxtu wu nek non lañ mel alquran dana ko netti ci sar bi wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون من تبير صار إن شاء الله sar gi garal na wone bu baax mandarga yi nga xam ni mandarga yi leer la mandarga yi nga xam ni dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati ngeen ko wax yeen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si ci kenn mosu koo gise fenn kenn mosu koo xamee fenn loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala ni nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir tàmbalee ko ci benn mashhad bu ñuy tuddee asama te moo di asamaan sii ci kaw teg ci suuf sii nga xam ne ci lu muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun ñu sol ci biir teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqe wala lawaqe bu ci jógee indi mashadu lxayaati walmawt muy dund ak dee bu ci jógee mashadu lxasri walnashr moo di fang ak tasaaroo mi nga xam ne bu yomal xiyaame bu nit ñi dekkee daañu ko def yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi alquran di ko indi salawatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal lenn lu ci nekk dafay wax waaye mu ngi wax bi azamatillahi wa jalalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn ñu doomu aadama waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na ñu koy fàttaliku ñu ko defal anniversaire dinaa bi amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf nga seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam waaye yow war ngaa xam ne télévision da lay wax ne dekki am na ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax ya tasaaroo na wala boog lam sàngoon yàqu na loolu yépp mën na caa am waaye teewul nga jàkkaar la mun ci télévision muy dox di waaxu dem ak a ñëw kon yooyu yëpp shahide bi waxtaan yëpp ji lenn lu ci nekk day tegtale benn ko yàlla gi tabaraka wa taala wa qudrati gi ak kattanam wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaani rajim dina ñëw aayooyu ci biir sar bi insha allah bi mu ci jogee mu ñëw moom sar bi netti li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal njub akuk sànkute bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub njub moo di aadama alayhi salaam mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al aduwu ladud loola saarab dina ko nekk ni ak yit fi nekk nii ana ñan mooy supporteurs yi mbir mu leen bëri ci làngu njub ak ana ñan mooy supporteurs yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci làngu caaxaan danañ ko xam ak ana ñan mooy manager yi mbir muy bëri ci làngu caaxaan ak manager yi mbir muy bëri ci làngu njub dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala ak it la nga xam ne moo dox ca su jot ba yàlla santoon malaaka ya ngir mu defal ko aadam ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi sa jot ak du mooyu bi nga xam ne du mooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala ak la ko yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi wa is qaala rabuka lil malaikati inni xaaliqum basharam min salsaalin min xama'in masnun dina ñëw ci biir saar bi insha allah kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saar bi juróomeelu tomb bi moy di bisay bu joge ci kessatu adam dafa dal di tokon ak dem ci kessatu ba'dil anbiya net li lenn ci yurunti alayhi salatu wassalam dal di koy senele dalale ko xelum sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne la yurunti nekkon ci la nek ba lu ko ci dal mo xamne li dalal na sama morom sangam kon sama dalé duma bet aji dalale ko xolam kon ni mako waxe legi ngir naru ak yaakar ne amna defat duko dug mukk motax mu tuddu qissatu lut tuddu qissatu shu'aib tuddu qissatu salih alayhi salam ak la nga xamne wacc na ci ñoom te ñalan ko tegon di seen mbokk mudi al mukazzibin jëm benel tam bi sa bu ñu tej mu fatti li ñu tuddu sallallahu alayhi wasallam xewal gi nga xamne mo gëna reuy ci xewal yi te bu xewale ko ko mom yalla subhanahu wa ta'ala te moy wacc gi macc ci mom al kitabul majid al mu'jiz tere bo nga xamne bi tere bu tedd la waye tere la bu lottal molem tere yi nga xamne ñi ngi ci kaw suuf ak itam dal di koy jëgal di sabri ci mom ne ko nangum mom yépp la xamne dikkel na la joge ci lor mushrikuna yurukum na nga xamne nak ni di ngañay li di victoire mu jégela tay lolou nga xamne mu jégela ya koy bok yak ni nga xamne mo la gëm wala qad ataynaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-azim ila akhir as-sura al-karima tar bi nak min ko tudde al-hijr ndax tabaarak wa ta'ala daf ci tudd la nga xamne mo xewon digante nit salihiya nit salihiya aw xet lañu won ci tamut mi nga dekkon ci al hijr hijr nak mi nga nek digante al madinatul munawwar ak sham dañu nekkon ño xamni ñu bari doore lañu won daani yett dañ di dekk ci biir nal ni ñom bu khalduna fi hadhihi al hayat nal ni ñom dal dañu sax ci aduna du fi jog mukk yaakar ni dal deedu len galankor duñu jeex ba nga xamé ni nek nañu tanone andako dal yaakar mu fa jëb mu dal len dikkel ñu ko mbugal ga ci ben suba go xamné gi yalla mo yabal jibril mu yoko len ndax ton duñu don ton yalla fa akhadhum as-sayhatu muslihin fama aghna anhum ma kanu yaksibun ja'alna allah min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan kon ñu fasiyene dugg ci xaar bi ñaan yalla mu defal ñu tawfiq bolé ñu ci ñi nga xamne bu ñu déggé wax top lu ci gëna rafet la ci ay ñun té ñu tek ko fele xaar bi ñu wessu nak bañ koy ubbi dañu waxon alif lam mim kenn soxna su baax wol ñu telephone wala bok sol dalam bëkkërem ni ñu alif lam ra suñu lam mim mo ñu rëccoon ñi ngi koy gërëm diko sant bu baax ci yitt joju na xamna ñu ne ñu ngi top tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin te mom soxna su baaxa baax bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam ra huruf al ijaziya yoyu mudi alif ak lam ak ra day wone lottal gu alquran di lottal yenen ciri ndax damay wax ne ku taxawol nit ñi bañu taxaw nga bëgg wax ñoom tambalé baat yoon bo muytu ñu bayila fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambalé mom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran di ay araf la ñam yo xamne jangu kari ñoom dañu daal di wax rek ne yalla mo xam lim ci nam ndax baat la yo xamne ñak ko xam da mu wañu sa diine xam ko dal du yok ne su fekk ko ne ko xamul sa diine du baax baba salawatu alayhi salamu alayhi dab koy xamle bala dem du am ben werr xam gi nak bu fekkone day yok su bola bala fe joge mom alayhi salatu wasalam xamal ko sahaba yi bala dem ko defé ñepp xam ko kon mi ngi bok ci mutashabihat yi niko ulama yi di waxe al mufassirun tilka haraf yi nga xamne nak yalla tabaaraku ta'ala mom la ubbe xaar bi ayatul kitabi moy mandarga ni woné né téré bi téré bu magla wa qur'anin alquran la djik mujjim ju leer alquran la ju leer yoo xam ne laa xaral la fii ji wala itraab, amul benn jàdd-jàdd, amul benn dëng-dëng, amul lenn luñ wax naan sudugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawaddu, rubama xëy na yawaddu, dana ma sa bëgg. Te yàlla bu nee xëy na mooy dana am, danañu ma sa dem bis boo xam ne yawaddu dana njeeju. Njeeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. Ñan ñooy njeeju? Allazina kafaru, ñe weddi woon yàlla ci aduna si. Li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimi. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowm alxiyaama ci ak mbugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin. Yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi, nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana ma sa am. Mu taxul bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel laay mel. Kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci adduna, fexee la mel ni moom bala ngay dem pour ci àllaaxira. Loolu la gëm alquran bi jëri. Alquran fii nee na rubama yawaddu, dana ma sa bëgg allazina, ñi nga xam ne kafaru, yedd nanu law kaanu muslimina, cay bu ñu nekkoon ay julit. Law kaanu muslimina, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane. Wa zalika inda muayanati ahwali alaakhira. Kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mulut noonu dana ma sa am benn bis mu jéem ko mel. Kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mulut noonu. Te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noonu rek lay xool. Ndax yow mel xiyaamati suñu tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. Muslim lay xool koo xam ne ci ommatu nga ci li muy santaane, bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. Yàlla nag zarhum, bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo ñuy lekk rek, wa yatamattaru ñuy bànneeku rek, wa yulhihim, di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay mébét. Fa sawfa ya'lamuna, daañu ma sa xam. Allahu akbar. Suratu al-Hijr ay ñett. Yàlla ne na zarhum, bàyyi leen ñoom ñu wedd, yaakuloo ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk aka bànneeku, ni bàyyi may di lekkee aka bànneeku. Ndax bàyyi ma adduna ma ko fi ñu ci def moom mooy lekk, naan, takk soxna, nelaw. Loolu la bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek, yii rek nga fi nekkee. Su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañu daan bëgg a yem. Moo tax mu ne zar um yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi wuñu fi. Dañuy lekk ngir man fee toog, ñëw ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa defe ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lum seen lekk, ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñot di lamiñ ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goowoo mu ñot di, gutooy mu ñot di, xobu ngeer mu ñot di, xobu leneen mu ñot di, moom mu lay def. Moo ko ñuy wax ximaar. Damaa dama wër lu mu gis lekk. Am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko. Tabarkàlla ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattaru, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek. Bànneeku muy mu jëm ci wàllu bànneeku adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyaahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mébét. Nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal alaakira moom nga nekk ci rek di mëbël. Mëbël mooy defoo dara ba noppi naan suma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi, mu jël ko muy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem, altine mën na caa dem nag altine du mu ko bay. Ngoon njiit moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alxam ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay. Dañ ñëw rek taxaw ne bu sangam ruq bi laay bay, bu sangam ruq bi laay bay, bu sangam ruq bi laay bay, du àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam dañ lay set mooy tool bu set mukk mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko fit teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii, bu subaa ñëkkati mur bii, bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii. Su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di coulé. Waaye nag du yëkkati dañu day wax lool rek. Léegi kooku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Dama demee daa am ñoo xam ne fuufu la cheytaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk. Ah suñu yeesa barab sàngam bokk ca yàlla ne na fa sawfa yaalamun daañ ma fa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo cheytaane moo leen doon wax. aaqibatu amrihim isa raaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illaa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaluum ak bu ñu xam. Yàlla musta alag nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhi salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala. Yàlla musta alag yenn xeet ludul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaluum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñëw. Maa tas dukk musta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha at da ko yàlla appal. Lu yàlla mere mere aw xeet, lu malaaka yi mere mere aw xeet, xeet woowee yàlla du ko rey, xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñëw. Wa ma yastaakiruun duñ ko yéex a it nag. App ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye du ngeen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasiir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wal ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasiir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax. Mu ne lii daal yàlla daf ci doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba bàyyi yemal xiyaama si ak jubbam ci leen wan leen muy tax mu sunuuku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas jiqu du jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa maa yasta axiruuna du mu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre mun na saa nangam te ngeen di jeexal su xe su ab ba ba jotee ci la ñu jeexal bu mu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. suratul xijri aaya juróom la wax ju di nekk waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonente bi ne ko yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne ee yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran ñu ngi waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. Déggal wax jooju ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax. Wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la, wax nañ ko njabarkan la, dégg nga tey ñu ne ko la majj moom ab def nga. Lan mooy def? Def mooy koo xam ne bukkuleen programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab def ci moom. Def yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay def ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppee ay def, ñoom def yi ñu jàppee ñu ñun ay def. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaramu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa, def nee na yow dangaa def. Mu ndax suñ ci wutoon dangay bàyyee sa bopp minif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, loolu la def yi wax. Ñun ñu na def yi ñeen da ngeen a def. Ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi nii ñëpp yi gis seen awra yi, yéen da ngeen a def. Lan manqué ca def ya ba ñu jàppee leen ñun ay def? Moom la def yi gis si ñun ba jàppee ñu ñun ay def. Fi nekk bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaay na la yow da ngaa def. Masalan bu dimanche di nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi ñëpp dañ naan la yow da ngaa def. waaye am na gaa yooyu ñu ñuy fekk ñoom muy seetaan final ba ñooñ ñu la ñuy wax yéen da ngeen a def. moo tax arab ba daal ne al junuunu fununun, dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke daan wax ne dofal ci wéy dof du yëgu yoon, dofal ci wéy dof du yëgu yoon. du aju masaana jot day jóge Mbacke di junni ji aljuma Touba, waaye bu dee ba coono boo ko demee ne ko yéegal mu yóbbaale mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ni wax jëni na yonent bi innaka la majnun, du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel. ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola lañu ne ko innaka la majnun da ngaa def. ndax bànneex ñi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neex ci aduna ñi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna li nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoo ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. looloo tax ñu naan yonent bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram bu manqué, waaye du woon bay ay aduna, waaye lañ ko gisee woon mooy ni ñu bëggute moom programme. moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun da ngaa def. bu ko defee kon def noonu la tëddee. da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaar kenkam yii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarkàlla. da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu. boppam neen loxo yi la koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci om yi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis. lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. waaye ci sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tànk yi danaan kee daa dof. moom ñu sol lu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam, moom tam mu naan kee daa dof. naan ko yow da ngaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow da ngaa dof. moom tam mu naan ko yow da ngaa dof ndax sa yu gàtt yii te boo faatoo ñu muur la dugal la ci juróom pax foofu gën a tànn yow da ngaa dof. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof. mu ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonent bi alayhi salatu wasalaam innaka la majnun da ngaa dof. te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di àtteloo àtteloo ko ko salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonent bi law maa taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi, in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yónni, dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax nga dëgg yàlla ko yónni. yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nu nazzilu, du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaqi, lu dul ci dëgg. fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla, loolu du fulla. malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi. di maana abi leesar soo ko bindee mu jëm tàmbaaku na mislehum maahum rahmatan minna, mu ne rahmatan muy yërmande
1: minna bu joge ci ñun yalla yalla neena loolu yërmande motax mu defal ko ayyub wa zikra defal ko fatli ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yërmande tax mu ne yërmande tax ak waar ci nak ulul albab moy képp ko am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem dee def feebar ak dee jotewu ñu daal waaye képp ko sa mbokk tëdd feebar bu mu tax nag ndaysaan nga jël see bagaas bàyyi ko fa dee def feebar jotewu teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawi al uquli li ya'lamu an aaqibata sabri al faraj Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatub ñaari téeméer ak juróom fa la ko Ibnu Kasir firee ca ulul albab waaraate nag mum bari bari bari ulul albab dama ñëw ci waaw wa zikra li ulul albab waaraate lum bari bari bari rek ulul albab dama ñëw cay waaroo ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate moom leneen da koy gënal waaraate tabarkàlla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljanna foo ko fekk day bëgg déglu waaraate waaye nee na ku jëm sa waar du bëgg waaraate ku jëm sa waar fu ñuy waare rek nee na mu fere waaraate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay bëgg ca lay xamee nam cay taxawe te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljan wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nogay waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko ruyal di ko sumbi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaakii ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree méttie métti ba amatul lu mu demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ne dugg na ci ndaysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal bayuratoo dara dina dal jigéen ñi ndaysaan léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala bëtiko nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am këram yàlla ndiggante suuf

0: iyyaka na'budu ñepp sey jangal ci iyyaka na'budu yoy nga julli nak ci ngay dem mom yag mu nangul la ni waaw yow bok nga ci ñima nangul ne samay jam la waye ci la lay fet nak bo ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalay tek na ci fofu ñukay naté dalay duggal ci ben hôpital ñu photo xam ni ko tudé ci lolu ñuy defal ñi febar radio la buñu la radio daldi xam ba xam yow iyyaka na'budu ñaata nga ci am wa iyyaka nasta'inu ñaata nga ci am lélé nga gis ku nekk am at ci radio bi mu koy radio waye li muy génné du dara waaw ay mbir la yo xamni yi bu ko génné rek ñu xamni ki baxlé wu motax lélé nga gis mu julli ba selmal rek dem defil yalla ay téré waaw assalamu alaykum dem defil yalla ay téré nga gis ku jogi ci jakk ji dem ci tabar nga xamni mom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dama gul ci xol bi buñu ko radio rek dara du genn waye da nga gis ko xamni ko mom bu julle ci rek buñu radio rek tabarkallah daldi gis mu am jeexantal ci xolam mu daldi jage ci boromam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daldi seen ci ay ab xolam kon lolu moy netilit yonent yalla ayyub ali salam ci suratu sa'd aya ñen fuk ak ñent tabarkallah yalla neena واذكر فاتل كل يوم محمد صلى الله عليه وسلم عبادنا سنو جاميا ابراهيم واسحاق ويعقوب ها وتدلت نكو نيت يو خامني نيناكو لي مالا سانت مودي ووتي جيمي سي يالا مودي ووتي جيمي سي من يالا يالا ما واخ لول مودي ووتي نير ديف نيت نييب ني اند ci la ilaha illallah samp mbotay jam ñepp am jam mu ne ko am ñu la ci jitu woon bo len fatali ko luñ la waxati du la naqari waskur ibadana fatali ko suñu jamiya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jam bu ñu wax ibrahim jam bu ñu wax ishaq ak jam bu ñu wax yaqub ibrahim mom lañ fandi woon ci sawara wa te yalla ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ishaqa mo jur yaqub xam ngeen ne yaqub mo jur banu israël gep tabarakallah te moy bayu yusuf alayhi salam mi nga xamne andon nañu bi yeen ca at netilem yalla mu ne jamam yeb ulil aidi borom doole lañu ci ni ñi taxawale aduna wal absar borom gis gis lañ manam borom xam xam lañ dañu bare won al quwwa fil ibada wal basair fi din atamari mune ahlu al quwwati fi ibadati llah wa ahlu al uqul al mubsira kafir tabari jikib ñaar fuk at ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am captain ci aduna waye am xey lol tam la yalla bëgg ci jam da ngay am katan dir ngir song addu waye it nak am al basira te moy gis te moy xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la doon junjibe ki jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalaat su xalaate mo koy may al basira te moy xam bobu la ibrahima am ishaqa am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat sad ay ñin fuk ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañu len bi qalisatin ci tan gu sel zikrad dar diko warate diko fatle al akhirah manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalifati tan nañ len ci tan bu sel lutax ñu tan len zikra ad-dar bay xel guñu bay xel al-akhirah motax yalla tan len bay xel guñu bay al-akhirah motax yalla selal len bolé len ci jamm wa innahum ta ñoom ñi indana fi ñun yalla laminal mustafaynil akhyar ñi nga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al mustafayn al akhyar xam nga tan tanef buñ tan bok ca kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki buñ ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafayn waye bok ci al akhyar ndax buñu tollé ci xolli gerté tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerté yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay sax sax nga xamni bo leen jige duñ sax légui dañ leen di tan tan xar ji ak sax sax ci tek fele waye ci biir kemb gi légui leen ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanif ndax kemb tanif la nga ñew ci kemb gi di tan waaw lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nekk tanif mu tan tanif tan tanif moy tan ko xamni ki ci biir ñi tan la bok nga tanat ko waaw ci biir ñi tan la bok nga tanat ko lolu amna solo lol ci walu tan mu ne innahum indana lamil mustafayn al akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tanef go xamne gina yalla du tan dem bu yagg ci bir mu jom ni mako waxon ci khissab daoud alayhi salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def lu nane ko yalla ya ko tanon waaw dama dama ñoy tan dem am yagg ñi nat seen baram ne accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo joxe motax وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار سورة الصاد أي من فك أك جرم نار يالا نم واذكر إسماعيل فاتلك القلب يوخ إسماعيل واليسع فاتلك اليسع وذا الكفل فاتلك ذو الكفل يوننتي يب منكو ها منكو نغلن نغلن فاتلك من يب كل من خيارة الله فاقتدي بهم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله فاتلك الإسماعيل منو منكو موم لا بايام نيوون داما لاي رندي ندخ يالا مكو ديغال منكو ديفال سي مان ليلا يالا سانت دوما يڠوتو فاماي رندي نون لا إل يسع مل نون لا سول كيفلي مل واي سيني نتلي نك القرآن نتلي ونيكو نيوم ñaar يونت يوي يالا نون يونت بي منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti liwut motax ci alquranul karim il yafa azul kifli li seen tur ñew mo upp li seen netti ñew waye wa kullun min al akhyar wa kullun kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi yoon li mu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil il yafa azul kifli ñi ñep ay tanef lañu tabarakallah ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangulon suñu borom tabaaraku ta'ala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mudon netti lina haza al qur'an ji zikrun warati la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke manke seeni jumte mom alquran moy defarat ba nit ki meuna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatali ko wat kon ku la upp lum ci nek rek mo lay upp lum lay dumuy fataliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tan nak mang lay xamal ne ñi ragal yalla am nañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amna ñu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fekk won tay seenu dejj wala nga fekk seen sukura wala nga fekk sax fañ leen denc wala nga deggat seen tur gina biñ fi joge la husna ma'ab delu way bu rafet la delu way bo xamne tabarakallah delu way bu rafet la ajib delu way ba nak jannati adnin al janna ya adn aljanna jo xamne aduna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan lañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko duggu fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam duggu fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu duggu estade di setan fubal dañuy ub bunti yep ndax bëggu ñu laaj ay xaalif waye bamuy jexé buñuy genn dañuy ub bunti yep nañu fay xamna jëm nga xamna soxlaatu ni mo tax genn ci day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jexago waye bu fami jexé bañ ub bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp dal di dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat nuñu bo xante ko wurtu dug do dug manam jeegi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeegi sirat bay dem fofu li bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tedd ko xamni bobu du la suuf day fat cion ci li samp ko fa bob bi tek ko ci lox bi lolu moy suhunu boko defé ci aduna da ngay tokki ndax fi nga suhunu fat sa bob bi tek ci sa lox bi suuf ci day xëc sa wet gi mi asiy souf ci xëc sa wet gi moy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba fa sa lox bi tokki ndax suuf da am asiy so gisé bo ngadé sa dig ni wacc ko murat so sanew sa mu dem ba ca ko vitesse yu jeex murat yoy li koy tek moy souf ci dafa am asiy bu ñambi waye bo am na ci asaman fo xamni bo fa demone bag fa bo waccion dig bi du wad fa nga wacc fa lay tege rek soy setan ñi yek ca jawu ja di jema seti wer rab yoyu tabarkala yoy yeb da ci xam yu bare bare bare li tax nak ku dem al-akhira bo suwono do son moy asiy bi nekkon ci souf lañuy dindi legi ku suwono du to son mu taki ina fiha alayhi salatu wassalam neena da nga gis ku suwono di lek dibi ñetti timiri at fi te du son xamna mo tax ndaw ku nday tabarkala fofu dina wax ci ñoom yalla ñu fa dugg ma ak ñoom ak ñi deglu ñet tabarkala mu taki ina fiha muy ben yad'una dañuy wo mom jandi wax ko man fiha ci bir aljanna bi fatihatin katira ci foytef yu bari manam fuñu ju bari ñu dugg aljanna tabarakallah ñum ñepp fiñu tok dañuy wo ay furi ndax xam nga nek fo xamni furwi bo wo ñu ñew jox la ko ca do fay lola boko defoon ay nit tay ji tabarakallah ñi ci gawa febar ñeppay febar ci lek furi banana ju joge ak pom jeet orange jeet yu demene ki yoy ñen bal mu ñi ndaw ko nday xamna fi ne tabarakallah seen yaram ñi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lool non nak la wa aljanna def te do fay dara nak do fa jogin jox la keuyit ne la facture baangi ni wala yoy ci lañ yam ne dedet wa sharab ak lu ñuy naan amna fa lu ñuy lek wa sharab ak lu ñuy naan lo xamne mom tam ca ya sedd la bok ci bir aljanna waye nak fi lañuy fayé luñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fayé manam aljanna gisé fermé lañ koy duggé manam biye fi lay jex ci aduna ku dem al-akhirah yu bo biye do dugg fi lañuy joxé biye yi lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañu bo démé aljanna ba talal ko nga dugg waye bo duggé biye bo mo lay may sañ sañu ñu lay jox ci firiw jaar dila jox ci yañuy naan yu sedd yoyu tabarakallah moy dakk na suñuy sedd yi fi suñuy sedd yi fi yu sedde ci aljanna ko dakk fuf ndax yoyé amul benn matière bu cey jaxso diko yak wala benn matière bu cey dugg di def len suratu sad ay jurum fuk ak ben fatiyene tabarakallah ñu ngi may nopp suñu mbokk al ustaz ibrahim barham mahmoud job tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok jokko bu mu wax ne dina ko jokku fi ci minute yu gatt ndax yëggum am ci tafsir bi. Kon Abu Sa'id Ibrahim Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi. Kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi insha allah. Suratu Saad ay juróom fukk ak benn. Yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum dannañu am qasiratu tarf, jigéen ñu gàtt ab gis. Qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne duñu xool jëkkëri jaamur, duñu xool lu jaamur am, duñu xool lu seen nawle am. Qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen. Qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bëgg bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom, lu ñee ku dul jëkkëram, te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jëfe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ne waaw, bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn du dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, kenn bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg, muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ko yooyu. Moo tax loolu mën naa jur fitna. Moo tax it kaasiratu tarfu soo ci bëggee dimbale ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum kaasiratu tarf. Ñaareel ba ci soxna yooyu atraat, atraat ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljanna duñu magante ci ay xale, te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar fi caat ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee ko doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu tarf, waaye nag atraat dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doole ñaareel déedéet. Kon dañuy dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy jubóo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii, ak boo demee ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kasan dixaaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju, mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar. Yàlla neen ba ñu duggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yëpp, mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li rek yàlla jox ko ñu nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inn haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg, maa lahu min nafa, amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la rizquna maa lahu min nafaat. Moom la ñu baax ñi xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seen i xabroo yu demee ni ki yooyu. Inna haza la rizquna maa lahu min nafaat. Suratu Saad ay juroom fukk ak ñent suñu borom kon fi ñu toll tudd na as-su'ada muttaquna ñaare la ca war a tudd al-ashqiya mu di mujrimoona yi wone ay tettal yuy wone ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis wamtinaai iblis ani sujudi li aadam ngir mu moytuloo ko albashar ngir seen noon bu rëy boobu di seppaane bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj yàlla ne na haada lii nag wa inna li taagina ñi beew ñépp danañu am la charra maab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari la charra maab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla delluwaay bu métti métti métti mboolem taaxuuna yi ñi bew ñi nga xam ne li yàlla yi santaane bu mu ca nekk ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca la ñuy xëy ca la ñuy gont foo leen fekk jàkk yi téelu leen jumaa yi téelu leen julli yi téelu leen foo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgg ñuy tuyaaba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu fu waay jaar ñu jim laa kar jim laa sonal ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra maab dellu bu naqar lañ cay delloo fuñ jëm mu ne jahannama sawaraw jahannama yaslawnaha mu ngàbb yetu Moussa wa wala mu ngàbb muy reeka dekkal loolu la ñu bëggoon moo tax mujjisa yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg salawatullahi wasalaamu alayhi di ko wàcce ñu ne ñoom li feeg wàccewul loolu duñ ko gëm daal koy teg ne innama anta munzir yow waaraate kat dong nga wa li kulli qawmin ha nit ñu nekk am nañ ku leen di jubanti ñoom daal jàppi wuñ salawatullahi wasalaamu alayhi ab yonent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak fa li kulli qawmin nabiyun yad'uuhum ila allah wa ama al ayatu al khariqa fa amruha ila mudabbir al kawni wal ibad loolay tontul yàlla tabaraka wa taala wa li kulli qawmin nit ñu nekk am nañu haad koo xam ne kii mooy seen kiléen di jubanti mooy seen mahdi loolu tam boo ko jëlee ci fañu boo dugg tey bépp xeet boo dugg yàlla dana fa dugal ñaari nit koo xam ne kii ci wàllu diine moo ca nekk ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk ñoom ñaar bu ñu doxalee seeni taxawaay ci kër ga rek kër googu daañu am diine daañu am koom-koom daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu su ko defee kon mbokk ñuy déglu ngeen teg seen baaram ci ay juróom benn juróom ñaar kon ci suratu Ra'd ñu ñaan tabaraka wa taala may ñu beneen daje su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكي ني دغلو ديلو سنيني تي كاتن بورام بي تبارك وتعالى تي سن تفسير القرآن الكريم نيغي وون تي سار بو ني تودي سورة الرعد موي فكيلو سار اك نيات شي ني كامي بي تدي jàngoon ko ba agsi ci aaya juróom ñaar fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxee innama anta munzir wa li kulli qawmin haad war a doore tey ci allahu yaalamu ma taxmilu kulli unsa wa ma taxiidu al arxaamu wa ma tasdaad aay ñu toll di saar bii di sorot Ra'd saar la boo xam ne day wane maggaayu yàlla ak kattanam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu muy saar yi wàcc makka nañuy jàngalee yàlla saar yi wàcc makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa makka pasoon te diine nangu wu ko di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu li muy ëmb
1: kullu unsa lepp lu jigen yalla rek tabarak wa taala su jigen embe ak lu jigen lu meuna don ndax waxul ma tahmilu al unsa lepp lu jigen mo xam fas gu jigen la mo xam xar mu jigen la mo xam nag la wala lenen mo xam nit lepp lu eumbu suñu borom rek tabaraku taala mo xam lamu eumbu yalla nak ismu mawsul bimu jefandiko fi moy ismu mawsul buñu jefandiko ci lu amul xel ma ndax su newon allah ya'lamu man kon su baba buñu deme ba medicine xam dom juju dogul ne gor la mba jigen kon nit man na ñew weddi alquran wala mu wax ne yalla xamna waye amna ñu xam waye su jefandiko ma nga xamni ismu mawsul la li ghayr al aqil moy li jigen ji eum yalla dong mo xam gor lay don wala jigen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñak fayda wala day am fulle day gudd wala day gatt day xex wala day ñuul day naqari dal wala da koy neex yoy ak ya ci aju yeb suñu borom tabaaraku ta'ala dong moko xam moko xam motax ko eum ko nek ci ñeen fukelu fan wala ñeen fukelu gudd ci biiru iyaay mom miñ eum la yalla yebal malaaka mu andil koku ñu eum roh su ko andile roh boole ko wërseug yu nga xamne su ñewé aduna mom la fi nekké yalla mi xam ñaata at la fi koku di am mo koy daggal ci wërseugam lan la fi lek ci wërseug woow bala mu ñew aduna nak wërseug woow nga xamne mom la ko yalla wotal bitse bobu dina ci jox yaayam dina ci joxit bayam mom lir bi ci la ko bayam di ngenté waye ci la yaayam it di amé sansu leg leg mu fekke la ñuy togg ñu tibbu ci jox ko daat ne jigen la ju momul bopam nangam bala dom ji di lak lolu lepp moy birsep ngor suñu eum tambal ni dox xaat lolu jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom rek moko man nax leg leg nga nek su soxna sax mu eum dem wer ngay doora xamne eum na hatta mom mi eum sax leg leg mu dem abdir doora xamne mom ko dafa eum moy bamu deme ba famu dan gise lam dan gis bi yon mu ñew gisuko mu doora japp ni mom mi da eum waye nak leg leg sax mu defene mom la nek ci yo eumul dafa am lu galankor nangam tabarakallah ni ngeen ko xame yalla neena allah yalla dong ya'lam mo xam ma tahmilu lepp lu mu eum kullu unsa lepp lu jigen nga ne ben wama mom rek xamit la nga xamne takhid dana wagniku ca al arham njuru kay ba jigen da fay am ma takhidul arham lay wagniku ca njuru kay ba wama tasdadu ak lay yok ca njuru kay ba yalla rek mo xam nako ibnu abbas shiri radhiyallahu anhu ma takhidu bil wadi li aqall min 9 ashhur wama tasdadu bil wadi li akthar min 9 ashhur ba demé ci zadul masir jukib ñentel ba xatum ñet témer ak juroom ñet wax joji ma nga fa fee nako benen yoonit mu ne bi saqt naqis wa bil izdiyad al walad tam manam mu fere saqt bi wala ba khid bi dom ju ñu xalab izdiyad bi moy dom ju mat waye fi li nga fi jang moy jigen dana eum dugg ci ñentelu wéram ay fan rek am dom leg leg mu eum jeexal juroom ñentelu wéram ba dugg ci fukkelu wéra ba dara am dom yalla neena xamna eum bi tambali ndax day jeexal juroom ñenti wéram wala bok day dugg rek ci juroom ñentelu wéram wala sax eum ba du mat far juddu nga wax ay avortement wala bok eum ba day wessu juroom ñenti wér yalla rek moko xam docteur yi jambar lañu waye leg leg nga dem ñene la leg nga am dom téle fa jeer bu yag ngay doora am dom leg leg ñu la yow amugo dom leg nga far ag sa keur dal yam dom yalla mom jall jalaluhu wa azza kamaluhu mom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ci dugg du ci dugg nangam nangam yoy yeb subhanahu wa ta'ala mom rek moko xam yalla neena wa kullu shay'in mikum bir lu mbir tuti tuti lu mbir reey reey reey indehu fa yalla bi miqdar mi ngi ci ab nat bi miqdar mi ngi ci ab nat lir bi ñu ëmb lim war lekk ci aduna ci ay fepp ciep dañ koy konté ba mat su jeexé dootu lekk ciep gut yim fi naan ci guti ndox su jeexé dootu naan ndox lim fi wara sango ci ndox lim fara am ci xaalif kullu shay'in bi miqdarin 'indahu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy natt programme ko motax su doom adama xamé li nga xamné mom lay am ci aduna ci wërseuk day daldi téré bopam carte ndax liko yalla natal da wara yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yees la tay def ay way don na war ko don su ñun ko bëggona añaani ak dundam ñaaw wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lan lu nekk fa yalla subhanahu wa ta'ala dañ ko nat motax bu la natale su wërseuk yow nit ki so juddo ba wara mëna liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa ta'ala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërseuk ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar lépp la natt moom jalla jalaluhu moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarakallah kan mooy yàlla yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa moo xam kumpa kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko loolay kumpa léeg-léeg mbir jóge ca aalamul ghaybi ñëw ca aalamu shahada doomu aadama wax ko ñu defe ne kumpa la waaye du kumpa yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor mu ne ko juróom ñeenti doji suuf mu teg ko daa di tibbaat juróom benn doj ne ko ñaata doj laa tibbu mu ne ko juróom benn doj mu daa di teg wax na dëgg daa di tibbu nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata laa yor waa ji petaaw petaaw xamu ko mu ne ay la yow xaw ma loo yor mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko bu ñaaral bi wax nga ko lu tax xama bu ñetteel bi mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko jugugul ci aalamul xëy bi waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor foofu ngay dugg bu baax lu ñu tu ko gis li ñu tuddee al ghaybu ak li ñu tuddee aalamu shahada su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool yàlla daal mooy yàlla aalamul ghaybi mooy ki xam kumpa dina ci mosal nag yonent yi alayhimu salaatu wasalaam danañ ñëw ca surtu jinne insha allah wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maana الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا كان مو يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سا نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غير ري لي ري ليب لير بنا تيال تبارك الله كان مو يالا yàlla al mutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu al mutaali kan mooy yàlla yàlla mooy koo xam ne sawahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra al qawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati ñaar ñi ñoo yem ci yàlla ci suufeel waxam ba moom dong moo koy dégg, ak ci kawel waxam bañ nan ko wàññul sa baat. Ñaar ñooñu ñooyam ca yàlla kepp sawaa'un minkum man asara alqawla wa man jahara bihi. Hatta appareil yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo, am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi, day yem kepp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ca moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéene julli, farata si yàlla, sunna si yonent bi, bisub ajjuma, ngoonu talaata, yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooyam fa moom. Man asara alqawla wa man jahra bihi. Wa man, ak ki nga xam ne huwa moom mustakhfin bil layli, day nëbbatu di jëf jëfi guddi. Wa saaribum bin nahaar, ak kii rañaan di jëf jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw. Mustatirun bi a'malihi fi zulumaati layl wa fi ghaayati al ikhtifa. Wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadax al nahaar musta'linun la yastakhfi fi ma ya'mal wa fi ghaayati zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla. Ki jëkki ba guddi ñëpp tëdd. Musal dàll wa woyof yoot ndànk dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbar yiñ doon liggéey ay weer, kooku yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk di yoot bunt yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piese, kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko. Moo ki jëkki ba inoo ci bëccëg muy dox, ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd aaya fukk. Kon yàlla li nëbbatu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbatoog di feeñ ci ñun. Waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbatu fa moom, lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teyle ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka wa taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaaka. Doomu aadama boo gis rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaaka. Malaaka mu nekk, nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf, ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem, bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen, ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar ilimaan di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko, ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi. Waaw, loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna aatainaka al-kawthar, yooyu dafay gàtt lool. Bu ko defee ba muy mën nañu selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem. Dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool, ndax ñu fekke ko. Looloo tax ñu naan inna quraan alfajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayaat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na, moo xam góor la moo xam jigéen, muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu. Min bayni yadayhi, nekk ci kanamam, wa min xalfihi, ak ci ginnaaw. Malaaka yooyu it ñu fi xëy si, kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi gën di jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk. Bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo, boo demee yow mën a xiyaamu si nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali filmu waa ji. Noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee, ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg, yaxfazunahu, dan koy wattuwaale min amrillahi, ci mbirum yàlla. Dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki, di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne maa min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min al jinni wal ins wal hawaam. tabari jukki fuk ak ñet xatum témer ak fuk ak juroom ñent neena amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakil mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu soo nelawul mi ngi lay wattu di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci aduna si jinne yi faagaa gal la dugal ko nag loolu képp ku yenn ci aduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaa gal waaye jàlla jalaaluhu nuun la ko defee muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw dox sa diggante ak jinne yi waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen yow nag duutoo amati ku lay gardé léegi kenn duutu la gardé su ko defee jinne yu solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayru du soppi maa bi xaw min ci loolu ci li na ciw nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaab ngoon du ko dindi mukk xata yu xayroo lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaakay dem maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag yàlla affecté la ñaari malaaka kii ni sa kanam kii ni sa ginnaaw jinn ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet nit ku la bëgg a def lak surut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot doo woddu bu jot foo toll yi ree ca kaw def boppam neen léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi la ak jinne yi su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la waaw ku la liggéey rek jàpp la te it foo toll di am bopp buy metti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko te it wér dana la jafe lool ndax lan yaa soppi li nekkoon ci yow yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey ku judd ñu yar la ci loolu yar la ci sàng saw yaram ngay jigéen yar la ci ree ndànk yar la ci teey yar la ci bàyyi doxub timis yar la ci wattu ay sën yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër liggéey la du sëriñ yépp a koy man ndegam sax kenn dana ko man waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekkat yow ba yàlla affecté leen feneen nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la ku la jéemal man la foo jëm du sati inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim aaya ji nag lii alquran di wax wala bokk culama yi culamaul quran al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab dénk li aaya ji doon traité waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon noonee la ci yàlla àndeek ñoom tabaraka wa taala bis bu ñu soppee nag noonee rek yëfe daa di soppiku li feeg jikko yaa ngi baax nit ñi di baax njub gi di am sellal gi di am yàlla ne du ngeen tàggoo ci xéewal mukk waaye su dëng amee njub njaaj am naxante mi bàyyi su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ni man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lampe bi yàlla ne déet comme kay sénégalais branché ne ba noppi contact dong man ngeen ko te yàlla defal du defal kenn lu man inna allaha laa yuxayru maa bi xawmin xata yuxayru maa bi anfusihim daa ngi ci suratu raad yi aaya fukk ak benn wa isa araada allahu bu yàlla ne mee bi xawmin ci aw nit suu an ab nattu mbugal falaa maradda lahu kenn mënu koo fekk kenn mënu ci dara isa araada taala halaaka xawmin aw azaabihim laa yaqdiru ala rabbi zalika ahad bu yàlla ne mee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la amul kenn ci ñoom ko am kàttanu mën a fekk mbugal goge bo di afsa ci ñoom kàttanu suñu borom tabaraka wa taala moo fooq a kàttanu doomu aadama yépp. Wa ma lahum te duñu amit min duunihi keneen ku dul yàlla min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seeni mbir mën a nekk seen kilifa mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kàttan may na la ko wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa moo leen di wan melax. Melax mooy su nawetee ba xiim yi di xeex ci asamaan si fenqaloo gi ñuy fenqaloo takk-takk ya muy def loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen di wan al barqa melax. Gën ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem ñaar yépp mooy ànd ci su dee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min al sawaiq watamaan fil qays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñett téeméer ak fukk ak ñett. Yàlla moo leen di wan melax xaw fan ci tiit watamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënnu mën na caa xaacoo melaxat mën na caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàq. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooye ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca loola yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka wa taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu yàlla mooy sos asahaaba xiin. Yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool. Seen ak ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool boo jëlee sa loxo ubbi cin li ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubéeru cin li loola su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubéeru cin li di jëlee tàngoor bi doxee ci cin li noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. looloy waral loo weer mu wow boo fóotee ba mu toy xet nga weer jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox suwa su daanoo rek ay su yesqutu rek yakkunu masaran. Moo tax benn falasafa ku ñu wax maaruf rusaaf yi daani wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox ma al masaran. Ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégg nam la moom tabarakallah moom maaruf rasaaf yi ci falasafa yi la bokkoon moo doon wax xayru mujjin fi millati wa atiqaadi nawxu baakin wala tarann mushaadi saay xaasi quburu naa tamlau rahba wa ayna al quburu min adi aadi tabarakallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xem mooy sas aw niir mu di xiin mu di gan xiin wa déqee ak barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarakallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu. Wa yusabbihu dana sabbaal nag yàlla arraadu dënnu bi xamdihi ci sant ko. Wal malaikatu malaaka yi day sabbal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko waaw dënnu. Su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbaal yàlla subhanahu wa taala. Wa in min shayin illa wa yusabbihu bi xamdi amul lenn lu ñu sabbaal yàlla tabaraka wa taala. Mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sabbaale waaye lépp ngi sabbaal yàlla. Malaaka yi di sabbaal yàlla min xiifatihi ngir ragal ko. Moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saa ne dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhana man yusabbihu raad bi xamdihi wal malaikatu min xiifati wa huwa ala kulli shayin qadir. yunit bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu abu hurayra radhiyallahu anhu moné su yunit bi machane deug deñu lol lay wax su nawete bëdd ñu di deñu mune subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli shay'in qadir abu hurayra tay daana wax ni kep ku deug deñu nga daadi wax li dañu go xaaco ci ray la nangu na joxe sa ndankay manam dafa bëgg wax ni ku wax li do dé ci ay dënn ay xaaco abu hurayra ba demé ci tafsir qurtubi jukit juroom ñent xatum ñaari témer ak juroom ñent ak juroom ñatt wax je gëna fa yaatu tabarakal yalla mu ne way yursilu yalla moy yebal as-sawa'iqa ngelawi ngelawi xaaco yi fayusibu mu japp biha ca ngelawi xaaji ya man yashaw ku ko neex ku mu neex rek man na yebal dunn yoyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gañu tay xaju lu ci nit garab gum dalit man na ko gañ wahum ñom ñi wedd yalla yujadiluna fillahi ñangay werante ci yalla wa huwa ta yalla shadidul mihal ku tar mbugal la mom jalla jalaluhu wa azza kamalu wa huwa ta'ala shadidul quwwati wal bashi wan nakal al qadir al intiqami min
0: jant bu sa dekk bi lendan day la tax da nga dama wut ay taxem da bu jant bu fe dekk bi lendan ñu mëna wut ay mbir yo xamni moy jema wutu jant bi ak wer wi ndax ñu mëna gisante mëna xamni ñi def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa izahum mudlimun suratu yasin aya fanweer ak juróom ñaar wa batay kentaan yaa ngee tudde liy kentaan yi alshamsu jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarrin laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarrin laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf ñu ne xadis buxaari ba ne yaa aba zar atadri ayna taqribu shams abu zar ndax xam nga fan la jant bi fa mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha taz'abu atta tasjuda taxt al arsh day dem di dem ba sujood ca ron arsh al hadis ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawmul qiyama mooy suñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werangof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sunu léegi am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am nañu jàng noonu la ci njàngeenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarrin laha bu dee da nga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa gi dem di taxul mukk yaa ko leen gis fii rek waaye saa boo tuddee di nelaw am nañu jàkkaarloog moom moom jant bi du son du yoqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéemtaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy gën fee naqari dereg gën fee bañ ku ko yat moom jant bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di waraju ko na muy waraju ko zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fa ñu def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamalu kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nasin woo xam ne wu nasiwu la
2: ak ci xifaab boo xam ne bi bu doy waar la. loolu yàlla mi ko tëral rek yàlla jëlaluhu moo ko xam waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandi ko sayid xutub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy ba ñu tuddee zilal nee na jant bi day werandiku ci boppam

0: le wagnii bi wagnii wer wi ñoñe jant bi ñoy ñëk tam le wagnii ne tax ñoon agnon ci lan 2000 atum ñaari jooni ni tam le wagnii wer wi ñoom ñu tambalé ci biir ci bi gaddaaye sallallahu alayhi wasallam min makkah al mukarram ila al madinah al munawwar motax feenu mo ñu mi ngi nekk ci jooni ak ñent témèr ak ñaar fukk kon ñele ñoo ñëk tambalé won ni ñi ngi tambalé won ni ci biir ci bi gaddaaye sallallahu alayhi wasallam motax ñu seen lan de mi ñoo ko def ni ndax jooni ak ñent témèr lañu am seen fétu bi def na tabarakallah lu mat juroom ñëk fukk yat la lu ko jégé dégg tax ni ñëk wañi ñoom ñu nekk ni kenn ko ñu yaangi naan sama ram ben ané déwunati ben ané déwunati ñu ñu jëwñ ni ñoom lool jëtu bu ci ñoom mo tax ñoom waxu bu ñu ben ané déwunati tabarakallah def na tuuti ndax ñu ci ñoom seen niveau mo ñu juroom ñentel wër du wër koor kon def nañ tabarakallah ñepp wër door wax ñoom seen ben ané déwunati yoyu ay mbir la yo xamne suñu borom mom lay jinjju fi kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeen téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarakallah suratu yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance bépp jant bi duñ ko bàyyi mukk yambaghi laha muy sañ an tudrikal xamara di daw weer wi an tudrikal xamara laa yumkinu li shamsi wala yasixu laha an tajtamica maa alqamari billayli loolu yàlla nee na jant bi yañuñu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaal ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sëpër nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bëgg foo fekk weer wi la sant yambaxi laha an tudrikal xamara waaw loolu sañu ko li ñuy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëppiro suñu suuf si ay yoon suuf si ñu ëppiri ay yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yànn day ñëwee ci ñun Sénégal yëpp ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkke ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wutuk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp ñu ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mu ne la sant yéen baxi laha am ci dirakal xamar weer jant bi sañu ta dab weer wi bokkat moom guddi gi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqil jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu dë bëccëg lu du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon lu baax yàlla mu def tàggatam jant bi tabarakallah ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarakallah walal leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it fañut jiitu bëccëg bi walal leylu yasbiqu nahaara xataa yudrikoo maam it fañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko walal leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu foo fekk bëccëg bi jant bi suñu ko dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la neseel sa nese boo xam ne bii fa mu la jaarloo fa lay jaar rek waaye ñi ma woo weesu fa mu la weesuloo fa mu la yemloo ñu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarakallah bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom dañu fenxaloo ñu bari dee bi ñu tàmbale defar saxaar léeg-léeg saxaar dab moram ja wala ñu tafe ñu fenkaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenkaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim nga fe amu ci lenn luy fenkalo sa moram لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار تبارك الله ما تحسن برم لينيون أي كين تاني يخمن نين ورنا تخمي رغلكم تيب ندك يعني وكل كيف تنين للمل وكل كيف تنين للمل في فلك من تجو يصبحون بفيه كما كنت الشمس والخمر والنجوم كما كنت تدور في فلك السماء يانت جوي أسمان تدفي رياي جيجان تدري أدرياي يريري أدرياي جديري خادم تسمي إفتاس بي دي سوف إفتاس يلوك لن يقدم دي أسمان مطلق الحزن من الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرب تبارك الله من ينتبه أدوار أبدي ليس بجنب أسمان الصوف كل من فن تقوى فن بن كل من فن ما نتق فن من دو كنت أيجي سمي برم تبارك تعالى من كيوانه قدرته كتما تدخل مين دخل مو يري أدخل مو خم يور مين سولا دخل مجان تبع نفنك ويروع نفنك بلياء نفنك كان كنا دي جيجي فنك دي دو دي فن يتلي ولكي دي صنعه قطع دائمون لكل حد وعلم لا يعدوه ولا يقصر دونه كان كنت نعمرك يا نفسنا لك سنب رمضي لفا بايق دوه وكل في فلك يصبع ما تخبقنا سكيم كان القرآن بابين في فلك في فلك منتم ولكل في فلك صوت بان كل في فلك صوت جلوات تكين لا فا في لن كو بوك بان من بندر تيب بلا جوخات كل في فلك منام بوجه كاف ميان لام فا ياب كوخش فا لام كاف سود باتن دن يام كاف لام فا ياب كوخش فا لام كاف نحوان مرك نبو baaje yi ñi baaje ak andi ñi and baab du koy jangal sax moom tam foko ben lu lay def warkalla do jile baab lu melni bi rabbi lo deppati day jox bi rabbi mo tax dañu fi ci keen tanu yalla dila jangal ni ñi dañu na ci liggey waaw al qamar dafa na ci liggey al shams na ci liggey al nujum na ci liggey baab du koy jangal ni ci liggey fi kullun fi falak ndem ko damle fi mu joxat la kullun fi falakin kon ko ngalaw ko ne yalla neena da nga mara tardel nit ni da nga mara yak nit ni way nit ñoo wara jot di keur keur di liggey ni ay xorandam kullun fi falakin yasna surat yasin ay min yalla da fay baye guñu de ndax won ni moy ci am katan tabarkal wayatun dawatun lin kentan lahum ñele dama ko li kentan tay bi من أننا نن يلا حملنا من يوسفون ذريتهم سين دوميا سين سبيا في الفلك تغالغا المشحون غالغ فيسغا لولا من البنين تمكان سرية آدم ليالا سفون تغالغ من أحدا نخمن مام لديولون كو منفتبي غالغا من كل زوجين اثنين yalla tuddu ko nak fatil ni lu am solo lolou nga xamne mom la ci def tafsiru tafil bo ci demé dina way inna qasa zuriyatahum bi dhikri li'annahu ablaqa fil imtinan 'alayhim wa li'anna fihi ishara ila haml aqabihim ila yawm al-qiyamah wa lek mun ko wa ayatun lahum dayrun kentan anna nun yalla حملناهم نولن فف في الفلك تقالد المسحون قالب فسد تبارك الله يوسف لم تنم يد من خلقنا لهم يبن الليل من مثله لنا المقالد ما يركبون لهم فنتل دك من غر فنتل دك من غر barkal la gis ñu kon yàlla mu ne moo ñu gën a leen al fulki masxuul gaal ga mu ne dana ñu gën a laat lu mel maayar ko doon lu ñu war. moo tax ba àllaaxira lu fi ni di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa ñun daf lii maayar ko boobu barkàlla boo demee ca tafsir kan ba Ibn Abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairil markubat gi leen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jeeg ci jéeri ji ak yeneen. waaye loola foofa la tolloon waaye tey bi oto amee day toll ci maayar kabuunu bu avion amee toll ci min mislihi maayar kabuunu am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun bis bu ñu génnee adduna daa am ab jéeg bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñuñoo suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo gaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla. xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox moom koy sol su boobaa yooyu mooy gën a yomb ci ñoom. kon nag wa xalaqna lahum min mislihi ma yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu labal leen loolu jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp. yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ngeen ñëpp. moo tax ngeen di dem lu tabarkàlla si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nukhliq unjooji su neexoon yàlla mu labal leen. kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mujj bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca ba ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg sajo bu lay wax ni géej gi yëkkatiku daa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot ñu xuruuf am su boobaa ba nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla ñu su mën a njàppee ba leen di labal fala sariqa lahu seen yuuxa ya du jariñ fala sariqa lahu du ñu am ku leen xasil wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xesle seen bopp laa ahadin yastatiu an yunqasa min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba di leen xasili du ñu mën a xasili seen bopp dara mun leen xasili illa rahmatan minna lu dul yër mën a jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñu bisuwaat seen kër ñu ne bii moom sore na wala yu demee ni ko yooyu. maanaam suñu borom kon ñu doon ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg doxi nu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yër mën a mool fët yow suratu yasin aay ñun fukk ak ñeent ñu ne waaye bu istaaxira la nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bay na ay diikum li ci seen kanam ragal leen maa bay na ay diikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turxamuuna ñërëm leen xolam ko waxe rek mu jumooyu la wa jawab bi dañ ko xajaf wa taqniruhu illa kanu anha mu'ridin wa moy ca kanam tabarakallah nit ñi soñu leen rawal leen yàlla rawal ci yentaan yi nee nañu dumooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbilee di wane ay kiyentaanam te moo di dëkkal suuf si mu toy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku na te lañu fale yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ragal leen kooku na loolu lañu fale neneen li guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax lañ ko ñu naa ñu fal nee na xooleen jant bi riyaayam gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarakallah boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mëndal ñu xooleen yoor yi nga xam ne guddi ko yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri ñu naa ñu naa ñuy fal ñu xoolal jant bi ñi mu wuta jiitu weer wi guddi gi ni ñu wuti jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naa ñu fala wa isa qiila lahum buñ leen waxe ittaqu ragal leen maa bayna aydikum li seen kanam ci aw nit li seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li seen ginnaaw ci aw nit laallakum turhamuuna ngir ñeem leen nee na boroom waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayati amul benn kiyamtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kiyamtaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kiyamtaan bu leen dikkal rek lu kiyamtaan ba réeréer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kiyamtaan boobee te mooy ngor na waar kiyamtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kiyamtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit ñuy dem ak ñëw dañu yàgg ñu génn adduna ñu génn loog nga di ko xool ci kiyamtaan la bokk rajo yii ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñebbi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wér adduna si yëpp ñuy si kiyamtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege ci yoroo appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëgtalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarakallah surtu yasin aay ñin fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala daje fi ëllëg ci kàttanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul manees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaluhu di waxe naan wa maa taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha mu'ridin mu ne kiyamtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kiyamtaan la ginnaaw foofu dañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiquu mima razaqakumullah قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين سيني برام نانا وإذا قيل لهم بنيواخي نيويت دي الله وإذا قيل لهم بنيواخي نيبغ كوم كوم wa saakhil lahum buñu waxe ñinga xamne intérêt rek moy seen yitté wa saakhil lahum buñu waxe ñinga xamne ndokk sa bop rek lañuy liggé wa saakhil lahum buñu waxe ñinga xamne ñariñ lo fekke moy seen xalat buñ leen waxe ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wa الذين كفروا نيغم الفيق يالا الك الذين امنوا واخو نيغم تي نيكي فقير نون لن يين ان نطعم نخ نون دانا نيو جخ من كو خامني لو يشاء الله بنيخون يالا اطعمه مو جخ كو لوم ليك نون لا نيو واخ اناو ني نين يالا جخه لو تيوون مو جخ لن يالا ميلن جخوت لولو تخ دوني لن جخ rekke yalla moy joxe na len jox in antum illa fi dalalin mubin yen nekul lu dut fi dalalin ci ay khalat mubin yu leer yu tambe manam ni ni gaddi suñu borom buñ len masana wax jox len faqir yi wala jox len miskin yi ñu ne ñun duñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu lañu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu lañuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne la wallahi la naf'al duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsir Qurtubi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne duma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñi jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekkate yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soit laaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan àllaaxira àllaaxira kañ la

0: wa anzirhum yalla mo leen yonte bi waani kuppelen fatale len yawman azifati bis bu jage ba yawman azifati bis bu jage ba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi daanaka aksina li ci def rek ñu melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax neena lolu mo ci def mune li ci def ci gudday moy digënté baram bi ci digg bi ak baramu joxuñu kay ñu sutante neena fuñu ne yëngu bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñu nak da yagg ci ñun waaw nak dama dama lañ ñu na tukay mo ci matul waye tabarakallah nonu tamel ci ñun so ko nekké ci ñi tamel ci wëñ rek mu jox la ko ndax am wañ neena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñetti fan te ñetti fan yoy wëñ dañ fi juddu nam fi ba fer mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñal ma jeex moo ngeñ ñu daan koy affecté mu tambali liggéey moo ngeñ takk fi ay soxna am fi doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yawman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gim jege dégg nga ci alquran ñu naan azifatin azifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatin azifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi na teel fatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy tara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi alxonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu case mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fees dool ak njàqare mam mumtaliina ghamman wa hasra fi'nul makrub isla mer tiitaangi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di nekk sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba moytu mu yebal ko ca wanawa ak yu demee nekk yooyu yowmal qiyama ci la yàllay wax yi ko dema ci tafsil mu ne maana al aaya أن القلوب قد سعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحنجر حين الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خير نييت بنيوة بني جرتي تاني ba àgg ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowman azifatu ifil qulubu la dal xanaajiri kaasimina yàlla mu ne maali valimina min xamin tooñkat yi bu ñu am benn xarit maali valimina tooñkat yi bu ñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa lilvalimina sadiqun yanfauhum di ñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëri képp ku tooñ baax si foofee maa li zalimina min xamim tooñkat bu ñu am ku leen di làq moo tax ci aduna si fi nekk ñii bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat adis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimina min xamim wala sifiin du ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن نسمي كل جان بنيو تي اي باش رمو جنيني جسمي رمو امنا وعي يالا دفكو ترل ترل مو امسلا برغرامكو تبارك الله بمو جارتيون لول نخ ليلي ندم فين موينا كين دو رمو لدو ننغم ننغم ترل تي اي شرط ترل تي اي ترل يويا للي وخني كون يوم الخيامة رمو امنا وعي نيلي امي اكني اكني سورة غافري اي فك اكدرم يبتو كان ما يلا ما يكون خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي ورقي بدي ور يلا يعلم خمن خائنة الأعين بدي ور وما تخفي الصدور خمن إب يدني دنبو ما خمن إب يدني دنبو يلا وعلا بدينا خمن بتي ورلا di facci di xol di jëme ci lu aram bobé bu di yalla xamna ko ibn abbas ni huwar rajulu yakunu jalisan ma'an nas fatamurru al mar'atu fayusariquhum an nazar ilayha ni moy waji toge ci morom bur digen rom fa don ca day wax ni ciol digen ni baxu ni ñel baxu waye na mu facci batam xol ñoñe yalla mu ni nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla قمنا سخول بي نخا قمنا خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمال والله يقضي بالحق ما نرد لي أتي ما تخ كل دي ورد تسيبت دي وقت تسلم من تلنا تسبت ووت لنا تسلم من لنا تسبت ووت لنا تسلم يتيوي بين بيتنك في برمنا خمناكو te budé atti ëlëk dina atti ci dëgg motax yowul qiyamati dina gis ni borom ayun ci leena dina gis lenn borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawara ay guddi tan genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow ya daan waraate ci koñ ba xana du yow ya daan wax lu baax na mu ne waaw ma daan wax lu baax te daw ma ko def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك والذين ينخمن يدعون دني جام من دونه لنن لدد يلا لا يقضون بشيء نم لن أتدر والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نانا لب لو خمن دي الله نيكوي جام لولا دو ام سان سانو ات دوكو مان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سين مير تي خام كو موم سونو برام تبارك وتعالى سوره غافري ايا نيافو سوره غافري aye ñafu yalla ne ñu may toy demba ak tay ba bëgg fe bay yalla jëpp jima top leneen awalam yasiru fil ard nak dañu musta tukki fa yanzuru ñu mëna xol kayfa kana nak lay nekke nak lay mujjé akhmatu allazina njeextal ga yi nga xamni kanu min qablihim ñoo leen jittuul yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melal ñam nga tukki dem ca ñoom xéti leen fañu dekkoon ak nañu melon te dal moy seen borom tabaraku taala xolal ñu nangulon yalla tay ak ñako gantu lon tay ñen ñu nekk xol seeni doom seeni sëf seeni dukk way mu ne kon awalam yasiru fi l'ard ana wa quraysh tukki wuñu ana mushriku ne tukki wuñu fi l'ard fa yanzuru kayfa kana aqibatu allazina kanu min qablik ñu xol ne leen jitu won toñ kat yi jitu won te daan toñ fa mu mujju ñoo ñoy ñen kanu hum ashadda minhum quwwa ñu ëpp doole ñi may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadda minhum quwa ëpp doole ñuy tooñ tey waaw da nga gis neysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadda minhum quwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa aasaaran fi l ard ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi di yëg na yàlla jël na la moom day continuer di dox heure yam ndox ndox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su yëre bi nga doon sol it moom bi yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yëre yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yëpp lenn lu ci nekk bi yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñu fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ foofu jaar ak ñoom nee na yéen ñu bay fi dafa am benn bis ci nafili bukki feebaroon feebar bu métti tabarakallah gaay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarakallah laxasal ko ay gaañu gaañoom defaram ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarakallah jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne leqali ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari la lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarakallah ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeb am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nañ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bisunubihim ci seen i bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ku mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ yi mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ye leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarakallah su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma ban jàll mu door a dekkal ñëm bëgg duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarakallah yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen surtout xaafiri aaya ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru ñina di weddi yonent yi ak la yonent yi indi yépp fa akhazahumullahu yalla daal leen di jàpp. loolu ba dima ci suratu bu ñuy wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa, saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla. innahu yàlla kawiyun ko am kàttan la, yàlla shadidu liqaabi ku tàmbugal la, ku tàmbugal la, mbugal mu métti la yàlla yi mbugal, yàlla ci musal. léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa nit a génn àdduna, léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti, léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dekki ñu mbugal ko. yooyu yépp mbugal mu métti la, te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dente ci biir suuf rek lu raglu la. donte dañ ne la àljan na nga jëmit yoon wi dafa raglu. noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe, mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme, te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi. innahu yàlla qawiyun ko am kattan la, shaddu li iqaab ku tër mbugal la. suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñaar. bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nar a wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal, li nar a wàcc ci ñoom ci ay alkale, ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. su jàngee qissa Moussa ak Firaawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la ne, diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Firaawna may weddi Moussa benn la. mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi. andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la. bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. loolu la yàlla bëgg a nekkile ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu, muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn. yàlla neen wa laqad arsalna, yeboloon nañ Moussa yonent ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin, joxaale ko it layu leer addalail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aw daahira, muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegoo yooyu yépp. wa laqad arsalna Moussa, yebaloon nañ njàmme bi ayatina, boole kook suñu mandargaya yaay wane ne maa ko yónni, wa sultaanin mubiin, ak kiimtaan yu leer. bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànnee yeg ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel. fan lañ yónni woon Moussa? ila Firaawna, ca Firaawna. wa Hamaana ak Hamaan, wa Qaaruuna ak Qaaruun, ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa: Firaawna, Hamaana, Qaaruuna. ñett ñii Firaawnu taaxi al jabbaar, Firaawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma, Hamaana nekkoon ministërem bi jiitu ministre yépp, Qaaruuna nekkoon borom alal ja, waaw borom alal ja te bari lool. moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahru wala borom xam-xam bu ñuy wax albahru ci tiiram mu ne wa qassa Qaaruuna wa Hamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai Firaawna. boo demee ci albahru lmuxit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax, mais yàlla ngi yónni Moussa ca Firaawna, ca Hamaana, ca Qaaruuna. Firaawna nag kera ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def, ku toog Misra rek foofa tudd Firaawna. moo tax ba léegi xewigut ndax équipe ba fa nekk Firaawna la tudd. Hamaana it nombatànk la fa woon, Qaaruuna it borom alal la won mom ndomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep faqalu ñu daldi wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadzab waqtat lu lu deug le lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi ngay sanni muy nek jaan sama ko bi ngay bokk muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabar kat rek la kadzab nak al kadzab muy wax junu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kadzib yemo ci kadzib dang ko wessu kadzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kadzab lil mubalagha waaw min al sahir kadzab suratu ghafir aya 2:4 falamma ja'ahum bam lin andile bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xamni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge ah lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylen abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolem ñi ko gëm waaw décret bobu lañu genné mbir moom lañu genné yobbu ko assemblée nationale ñu wacce ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a kep ko gëm Musa and ak mom dom ju goor jum amati na de lolou lañu leen teulal ñom ñep ray leen dom ñi nga xamne amanu gem nañ ma'ahu annak Musa ci diine ji ku yeddi Musa nak and ak Firaun mom am jamm ci reew mi waye ku and ak Musa nak gem yalla dañu tambule am jafeñ jafeñ ci reew mi ñu tambul nak lay sax bo le tuñ leen ci reew ma ñu gem Musa and ak Musa ñu gem yalla and ak Musa legi amatuñ sañ sañ ci rewma lutax ndax legi lañu gëm Musa mo tax lu metti lu metti yow yaa da nga gëm lu wa dekk bi gëm da nga bëgg and ci lu wa dekk bi andul yow legi bokkato ci tabarkalla tax legi leg ngay sam ay yu metti lay doon jigen ju musoru ñu ko ayo bokkato legi da ngay def ni ñap def yaramu neen jigen ji tok kërëm di balel yaay mako fobéré ñu ne ko bokko ci jigen ñi liñu bëgg daal moy jigen ji and ak ñamuy andal di dem fu nekk tabarakallah lako moy bokkato ci xébi uqtulu abna alladhina amanu ma tabarakallah jigen ñi liñu bëgg moy ñom rek ñu melni ñom di and ak ñom di solo nañuy solo waye degg na sax légui ci dëkk ñu wax ni ñi ñoy groupe sir ndax dañuy waddu té sir mom day tardé jigen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñere doomu jigen yi wastahyu nisaahum di fi baye jigen faaw na teural ne de len ray xale yu goor yi di fi baye xale yu jigen yi loolu la faaw na teural ndax japp na ne bu ñu de ray xale yu goor yi di fi baye xale jigen yi mom du foliku mukk motax mu daal di teural loolu uqtulu dhukura li alla yatanasalu واستبقوا الإناث للقدم للقدم ولا للقدمة دلن ري غور ني نخ اي دوم ني دوباريتي دلن باي جيجن ني نخ ني لن دي جفانديكو ما دا ما تي تفسير الساوي حاسب الساوي تا جوكيب نيانتل با خاتوم جوروم بن من ري جي بوكوت اك ري غوندكغا نخ فرعون ginaaw bi Musa juddo bayyi won ray ay xale yu goor bañu yonne Musa mu lott ci na galankor li Musa di def politiku Fir'auna politiku Musa man ko ci la Fir'auna dello ci wat ray gi nak ndax mu meuna ay nit ñi al imanu ak itam ñi gëm Musa buñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñooy ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu nga Firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saawi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeñam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon
1: lu melni tufan mam len yonewon ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tek kon firawna dafa demone ba lort ci politique nan lay galan koore musa tax mu daldi teural ne legi ku gëmati musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif bayu jigen ñi baba moy bu ñëk gi lam ci jiblu won moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara falite moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatlu hadha wala hadha al qatlu ghayru al awwal buk ta bu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalla na yalla rubu firawna ak cipp ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirina pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul tik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo les nako layal mudul ko ay pak mudul ko ay ciab mudul ko borom mi xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirina illa fi dalal al kaydu pexé mu jup mbamu bax day jogu ci alquran mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaaw buñ ko jile ci sunna ludul lol rek wama kaydul kafirina illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk ak juroom ba ya fi metti nit ñi teewul ñuy continue di gëm musa firawna ngi ray sen doomi gori difa bayyi jigen ñi teural teural mu metti wowo teewul rek nit ñi continue rek di gën di gëm rek wa qala firawn dadi wax ben bis ci assemble ba nalen zaruni aqtulu musa bayilen ma maray musa zaruni bayilen ma aqtulu musa maray musa bayilen ma marayal len ko wal yad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako ولينادي ربه حتى يقلصه مني سوفكي ان بروم نكو و نخ مو ديمبليكو ابو خيان مو ني فرعون مي الله رب وورون نكو ني موسى نبي لا فرعون مي الله رب وورون نكو ني كينتان يي موسى دي وني دوم جبار واي بون غوم بون jubajugum jubadi ray gum man ray tour gumuy tour dere taxna lolou du dara ci mom nax ko xamne du yepp dara du yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñen témèr ak juroom fuk ak juroom ñen mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah war yow ma xamne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne len inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa terum politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bari siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété woli ñi li mo la nak lolu lay ragal Moussa mi yakko nax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mune aw an yuzhira fil ardi al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ardi ci misra lolu lay bañ mu yak ah ñepp dal ne ko li de mom mu fekke lolu mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexey ndeysan daldi yegal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysaan waxku Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ deful

0: borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiq al qawlu ala al kafirin suñu borom fi da fi wax ne yunnati bi sallallahu alaihi wasallam dubta quran kat wa ma allamnahu shi'ra dubta quran kat du musicien du way kat du tabarkalla yoy yep du ci len wa ma allamnahu shi'ra tayit wa ma yanbaghi la jaadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wa ma yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jamm fexe ba ku marati am lo naan ku xifati am lo lek ku bëgg tëdd am fo tëdd ku bëgg faju mëna faju ku bëgg jàng gis ku la jàngal yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wa ma yanbaghi la jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat fecc ka way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin mu ne lii muy wax nekk lu zikr te mooy fàttali wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu mën di mel du ay way alquranul karim la moo tax al allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowm al xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jooja mu daan wax ak itam yowm al xunayn ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib ak ba nga xamee ne fakastalu woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti ak yu demee ne ko yooyu yooyu du shicra yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ jara ala lisani hafawan waaye yooyu taxul ñu naan shicra la rawatin nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax loolu boo demee ci Mukhtasar Ibnu Kathir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn la ko ci tënke kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan ëndeewuma ko fi ay way ñu koy tëggal muy way ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way yooye tax koo ñëw wa ma yanbaghi la jaaduwul sax nag ci moom su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi salallahu alayhi wasalaam in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin li muy wax zikr la fàttali la waarate la alquran la mubin ju leer alquran li ko tax a ñëw du way ko ci ay way li ko tax a ñëw du jaxase ko ci ay fent waay waay fental sa bopp la nga fentu jubut nga gàddu alquran dugal ci biir tabarkalla ni mu xewee léegi nga xam ne nit ki bu dee way day jël alquran ba jéem a dugal ci biir la muy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay aayaak ñoomen ayatul kursiyook ikhlaas ak fàlla xeeg naaseeg yi ci gaa yi mokkali yépp ñu dugal ko ci seen biir yooyu waaye yëmuñu ci sax de léeg-léeg ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ca di ko jàng-jàng moo xam ne yàq maasiya di sadd fu ñu warta sadd di xëcc fu ñu warta xëcc di gàttal fu ñu war a guddal barkalla yooyu yépp lu taxul alquran ñëw yooyu yépp ku bëgg say way waay waay fental wax sa waxi bopp jabbatu tabarakallah lo ci xamé xam ko ja e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiq alqawl ala alkafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ñaweddi yàlla te mooy dugal gëm leen ndara dugal sawar moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayyan ñoo ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy liman jiite ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarakallah moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mu mokkalu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut waaye bu yomal xiyaamate ba ñuy wax tare leen te yéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe moo tax alquran ñuy dund ci war a ëppale ñi faatu wa yahiqa alqawlu ala alkafirin bi yàlla ne alxayu nag mën na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi moo tax albaydawi ci tafsira ba mu ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا ني تاخاون دون كو جاب مباغان اولم يروا خنا خمو ني anna ñun yàlla xalaq naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diina suñuy loxo ñun yàlla anaaman ak jur yàlla mu ne ñii jiñ yonente bi naan ko taaxoraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waar gu war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moo mu ne sa kër ah mimma amilat aydina anaaman xar moo mu ne sa kër wala boo dee gëléem gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko luy kéemtaan li mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw moo tax ren dem tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la anaaman fahum laha malikun ndax tabaski mi dinga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñetti soxna wala ñeent tabarakallah yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqaren bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarakallah jëndal aaw ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk ci defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na demb kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen di len ci dekk bu tabaski jote te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñewon nako dekk ren bi bo muy tuul tabarkal dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mu ne kon kay way li mu def na ci waro womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokam duñ jël yet cene du jël yet mu ne lol mënes na ci waro surtu yasin ay jurum ñaar fuk ak ben wazallalnaha lahum ñaar ba mo ñu tagatal len ko bañu nango tagatu nga fekk xale bu tuti jurum ñaari at jëm kaw do amatu gelem su ko nexé ne ko goral gelem gi gor su ne ko jogal gelem gi jog mu japp ci nas ba di amat tayit su jurum ñaari témiri gelem topon ci ginnaw gelem gogu xale bi man na amat gelem gi mu jekk amat rek ci dess yeb dal di cey top tabarakalla fa subhana man sakhara hadha li'ibadihi ibn kathir jukib ñettel khatum témir ak jurum ñaar fuk kon mbokk yi benen mbir ngok wa zallalnaha lahum monte yalla tagatu dey munu leena tagat sa keur jenn janax ci jaaxal go xamni yoy ñi jaay diko rebbe ay janax est ce jinno ci ñett wala ñent nax rek ray janax dong monte ay mbote ngi lakal la lol amna ko sax ay mat ci bopam moko lakal lutax ndax te mat yeek mbote yeek yoy suñu borom tagatu len wa amus mi ci keur gi nak nga xamne du dem marché du duggi du jëndi yap du jëndi dara mom mus mi ci keur gi tayit leen leen mu am fi juroomi dom wala ñatt nga jël di sanni di ak moolu mus mi mu nekk fi rek te lo togg mu mos ci nak wa legi kon li yalla tagatu dara lañ leen mënulut motax yim tagat yalla mu ni wax deug yalla war ngeen ci mëna waro wa zallalnaha lahum yim tagatul fi nekk ni gañé nek ci all be ñu tuddé tolu bour tabarkalla park ba su fekkon tay da ngeen ubbi fi sen radio deg kenn ci journaliste yi tok fi dal ni mbokk yi am na xibar bu ñu fi dikkel wala inspecteur joxane tok fi dal ne li xew tay ñu nako lo xew mu ne ñetti gañ de ñoore ci tabarkalla park bi bañ nga jëm sandga dama ne tay ñay ma bo moytul du neex lol lutax ndax te yoyu suñu borom tagatu len xol yeen tagam nak fas wi ndeysan nga war tak tek ci sare tek ci ay saako yecc ko ju door muy dem ak yenen mune kon wa zallalnaha lahum bal lan ko tagatal fa minha rukubuhum mune ci ngeen di war wa minha ya'kulun ci lañuy lek waaw yi ñu war len buñu dé tukki lu melni gëlem yeek tabarakallah wa minha ya'kulun lu melni xarak nak ak bay waaw lek yi war yi ngok mu bindal ñi yo xamni ngir lek la ak yo xamni ngir war la motax alal mas'abil maliki radiyallahu anhu day wax ne ba yalla ne fa minha rukubuhum wa minha ya'kulun ca lañu yegi ne kon duñ lekk yépp waaw moo tax moom ci masabam duñu lekk fas te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku ci kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne waaw jurgu na ci kër gi yee ngir war yee ngir lekk walahum fiiha am ngeen ci jur gi it manaaficu yeneen njariñ wa masharibu ak naanit nag waaw boisson am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk bukkut ak war lu mel ni der bi deru xar bi deru nag deru gëlem dàll yeeg ak yeneen ya ci aju lu mel ni kawar gi kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jëni yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiiha manaaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu andi soow mu bari nga naan jàpp xar mu andi soow mu bari nga naan. Xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona, ndax tubaab bi dafa mën dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari. Tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari. Soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow. Dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la. Moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa damin labanan xaalisan saayiqan li sharibin. Yàlla mu ne lii maa leen ko defal, lii mënees na cee waaru. Waaw, afala yashkuruun, moo tax duñu wax alhamdulillah, moo tax duñu sant. Yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko, ya cay war yañ cay war nangu ko leen war, yañ cay lekk nangu ko leen lekk, ngeen am ca yeneen njariñ tey naan ci seeni soow. Waaw, afala yashkuruun, mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah. Ah, kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin, te bu ñu ne hayya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji. Suratu Yasin ay juróom ñaar fukk ak ñett. Yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal. Wa taxasu, teewul ñu jël nag min dunillahi leneen lu dul yàlla alihatan, def leen yàlla. Yàlla mu ne lii ma leen defal, teewul jël nañ min dunillahi leneen lu dul yàlla alihatan, def leen yàlla. Nit ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàlla naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm, déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd. Daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw, juróom-ñeenti rëdd ci buntu kër gi, daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw, léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw, mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko, mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem. Wa taqasu min dunillahi aliha, den waaye ngi nii jooj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem, fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi. Te ndox moomu kat la yàlla boole woon firaw na, tabarkàlla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala. Wa taxasu min dunillahi aliha, léeg-léeg accident bu métti am, ñaar faatu, am gaayu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen, la ñuy njëkk def mooy làmb ndigli buñ fa fekkee leen daan ne ah sama góor gi naxuma wala nangam nangam. Wa taxasu min dunillahi aliha laalahum, xëy na yooyee yun saruuna, ñu dimbale leen cëy, xëy na yooyee yun saruuna, ñu dimbale leen. Waaw, mu ne laa yastatiicuuna nasrahum, yooyee mënu leen a dimbale. Laa yastatiicuuna, duñu man nasrahum, dimbale leen. Waaw, nasrahum, dimbale leen. Li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit, ay këyit juróom-ñaari këyit, mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom-ñaari këyit da nga am bag. Mu ne ko juróom-ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofi ni këyit oyofe, nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla si tool ni bag, juróom-ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla. Bu fekkoon juróom-ñaari këyit yi juróom-ñaari këyit 10000 la mën naa am sax, waaye juróom-ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla mun ta dimbale kenn. Laa yastatiicuuna nasrahu, wuhum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla. Lahum, ngir ñooñu leen di jaamu, jundun ay soldaar lañu, muxdaruuna, yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa, fu ñu dem dañ leen faa yóbbu. Jundun muxdaru, maanaam li ngay jaamu te du yàlla, nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu. Tabarkàlla, waa ji amu béjjënam takk ko fi mu ko takk, fu mu dem yaa ko fa yóbbu, moo mun laa yóbbu fenn. Tabarkàlla, mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale. Boo amenul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi, fu mu dem yaa ko fa yóbbu, waaye moom mun ta dem fenn. Wuhum lahum jundum muxdaruun, foo teew mu teew fa. Lu tax? Ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem. Moo tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne almushrikuuna yaxdabuuna lil aaliya fi dunya wa hiya laa tasuuxu ilayhim xayran wala tadfacu canhum charra innama hiya asnaamun wal mushrikuna ka'annahum khuddam tabarakallah wax joju atabari mom la tan tafsir tabari bo ca deme ca dukib ñaar fuk ak ñet mom non la firé wax joju al khurtubi muné al ma'na innahum qad ra'u hadhihi al ayati min qudratina thumma taqasu min dunina alaha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan yalla muné xol li ma def rek lepp tabarakallah bindal len ay bayima ñeen mom len ma tagatal len ba yañi war nanguko len war yañi lek nanguko len lek ñeen am ci ay ñeen di ca naan xana koko jarum sant ñeen dem fekk lo xamni lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamni moy jaamu gaak cyant gaak jappel len ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ñu yonenti bi nak li boko waxe des na la mere muneko ha muneko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yepp la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surtu yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ci wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox gu xébu ndox go xamné ñi ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jubut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tuqmaniyu wallahi deesan tuqmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mune fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mu biin bu leer manam bi xulok mom lu yalla wax mune waaw waye lu ñu ne alquran ko wax mune waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksubu bil ba's wan nusur afalaysa al ilahu alladhi قدر على خلق الانسان من نطفه قادر على ان يخلقه مره اخرى عند البعث ها كاي لول من نكو متاخ مفسرون اي الله يلا فايلن ني اي جي مي واتيون تي كو ني واخ عبيد بن خلف دافا اندي وون بن يخب فروخ دادي نيو فتاخ كو تي كانام صلى الله عليه وسلم فتاخ تي بارام با يخب ني كلان مو دادي واخ نك dan yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithl hadha yawm yalla yoni wala bok muneko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yonenti bi neko na'am yabhathuka wa yudkhiluka an-nar muneko waaw dina la dekkal mom yalla dugal la sawara bo demé ci al bahr lo lañ ci wax ñu nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad doctor ali sabuni mu ne mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ci sababu nusul da ko ci gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ci demé momit ci buntu bon tuddi asbabun nusul momit da ko ci gis manam buy bëgg indi ab xaaj di ko firi ca lay indi lu ñu tuddee asbaabu nusul, daal ne ay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubaarkàlla. Ba dema ci téere boobu wax na ko ca ci jukki juróom fukk ak juróom ñeent, wala boog xatum juróom fukk ak juróom ñeent ca jukki fukkal ak ñett. Kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo, daal di màgg nag di dëkk ki ko jaar la ci ndox julli ko nii. Wa daraba lana masalan, yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal. Wa nasiya xalqahu, mu fàtte nañ ko binde woon. Waaw, di joxe ay exemple naan xam ngeen yax suuf fu nu xëy ci suuf, boo ko bëggee booleeg yàpp wi, yàpp wi fan lay jógee, di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique. Waaw, tabarkàlla. Wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu, xaala waa ji naan may yuxyi al izama, kan mooy dekkalaat yax yi.
1: Bi wala jokkoloo ji am ci alquran karim ak li nga xam ne mooy kawnu bi. Aduna si li ci nekk dafa jokkoloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala. Téere bii ma yor muy alquran karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sappi la. Alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi. Suratul Fatiha moos juróom-ñaari aaya la, waaye timis gu jot inimaan dóor la ci ñaar, gee bu jot mu dóor la ci ñaar, bu suba jotee mu dóor la ci ñaar. Te dama ne bi nga tàmbali julleeg léegi Fatiha musulaa sàppi, musoo dégg ci jàkk imaam tàmbali alhamdulilahi rabbil alamina, ñu ne ko jëlal weneen ndax Fatiha sàpp nañu. Noonu la alquran jëpp mel tabarakàlla. Ñu ngi nuyu ñëw tey kon di tàmbale ci aaya téeméer ak juróom-ñeen fukk ci Ali Imran. Sa sama borom di waxee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعلمنا إن في خلق السماوات نكنت بند جبند نكو أسمان نكنت بندك أسمان والأرض أك بندك صوف واختلاف الليل أكوت قدي wannahaari ak bëccëg. Loolu day nekk na ci la aayaatin, ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bari li ulil albaab ci ñi am xel ñi am xel. Bu ñu xoolee guddi ak bëccëg, guddi bu ñëwee kenn ku nekk wut foo dugg, bu bëccëg ñëwee kenn ku nekk génn. Guddi bu ñëwee mbir mi sedd, bëccëg bu ñëwee mbir mi tàng. Mu am lamp boo xam ne saa bu ñëwee ñu ne guddi jeex na, saa bu demee ñu ne guddi ñëw na. Te diggante boobu ñuy duggale ko génn doo fi dégg karang karang, doo fi dégg tës tës. Loolu day ku am lubb da nga xam ne ka koy def kooka day bukkut ak mbindi fii, kooka du moromam kenn. Inna fi xalqi samawati wal ard, asamaan sii nga xam ne ñu nii ñu tiim muñ bañ ñu tiimee ba tey mosuñoo dégg fenn fu mu daanoo, mosuñoo dégg benn yoon ñu ne aw gaay dañoo dem ca kaw parce que daa am seng wu ca naaw, mosuñoo dégg ñu ne aw gaay dañoo dem ca kaw parce que daa am fu wadd, dafa am fu suufe. Loolu day ak arde bii nga xam ne muy suuf si ci lañu nekk, bëgg bu set ñu nekk ci di xëccoo maa moom suuf sii maa moom pàkk bii, ba benn bis ñu jël la waqi pax mu tuuti mu sew dugal la ci biir daal lay suul sa coow daal di jeex. Ah, loolu day kéem tànn la goo xam ne urul albaab buñ ko xalaatee daañu xam ne ki def lii day kooku am na affaire yi defuñu seen bopp de. Asamaan si defarul boppam, suuf si defarul boppam, guddeeg bëccëgi defarul seen bopp. Nee na li urul albaab, urul albaab yàlla tudd na ko ci alquran fukki yoon ak juróom benn. Muy borom xel, borom borom xel yi nga xam ne xel yooyu xel la te def lubb. Ndax al uqalaau wala ulul uqul wala ulul albaab ñooñu bokkuñu wala ulil nuha, ñetti groupe lañu. Gaa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon naan doomu aadama ngi jóge ci golo bokkuñu ci ulul albaab yi, ci al uqala la ñu bokk wala ci mufakiruuna yi. Waaye ulul albaab moom yàlla nee na mooy ñi nga xam ne bu ñu xoolee asamaan, xool suuf, xool guddi, xool bëccëg rek da leen daal di wan ne ah asaman si amna ko def suuf si amna ko def gudd gi amna ko def beuk bi amna ko def ko ki def yoyi moma defale man ki def yoyi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante gudd ne ko defal muy def mu sante beuk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku sante suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin la ulil albab ñan la ulil albab allazina moy ñi nga xamné yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togé wa ala junubihim ak buñu tedé ñetti yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laj li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laj tay ay mbirum mbirum yep yene waye limu gëna yëm ci mbirum amna bes ma aye ay aisha mune mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena da nga xamne tedd na ci sama lal waye mu tedd rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom aisha ne ko man de nga tebul ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu alayhi wa salamu alayhi da di jog wacc lal ba dem jël satalam daldi japp beulut nak ndox ma daldi jog di julli di joy ba sikim ba toy xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tud nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khayrun min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر انا لا نغي جوي تي يو يالا بالنا لا ساي بكار لا جيتو بالنا لا ساي بكار لا ديس غيناو اموتو بن بكار منكو ويحق يا بلال ويحق يا بلال وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في خلق السماوات والارض منكو بلال تروخغا نك لاي باغا جويي nu ma ñaka joy ndax ay diñu wacc ci man tay ci gudd gi muy in fi khalqis samawati wal ard munako ay joju waylun liman qaraaha wa lam yatafakkar fiha mun alkande toskare ñel ni kep ku jang ay ji te xalaatu ci dara sa dem ci ibn mardawiya ak ibn kasir gene nañu addis bobu nga xamne mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi xalaat mokki nit da fay xalaat day xalaat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko su ko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalaat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaate dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxan taxul de dundo ko ip te dara taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bu gulum sawra subhanaka batil subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakko lolu ci yalla moy subhana boko waxe suñu borom ne nga ko gatcha nga ma yow na xolal so de julli so kabare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma leme ni tu su la nexe talal ma ni poto ndax poto bi ci jakki bu ru ko ere wa jakki ci ñakko naka non su su jote ba lemu ngal subhana rabbiyal a'la gatcha nga la may yalla mi ma lemi ni ba melni coupé te su ko neexee mu talalaat ma baa mel ni bata bi. Subhaanaka sell ñeel na la kon fexe naa yàlla na ñu fegal azab an naari mbëbalum sawar. Mbokk yi, nit ku am xalaat saa bu xoolee gis lam gis lu nekk na wax lii rabbana ma xalaqta haza baatilan subhaanaka. Xoolal soo xoolee muus yi nga dëkkal sa kër, yow sa soxna bu jëllee weer nga dem yóbbu hôpital ñu wutal ko carnet di ko topp bu 9 mois yi mat, ngay jënd ay ordonnance di teg, di jënd ay nangam di teg, ñu naan ko bu lekk lii lekkal lii guddeeg bëccëg te buy bëgg a mucc kat ñëpp tiit. Muus mi nga dëkkal sa kër, yow benn doom nga yor ci sa biir bi, moom mu yor ci 9 te kat du ngeen tase hôpital. Muus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal, du danteeg du faan, seetal yi duñ fa dem. Muus yi duñ dem fenn di wax ne dama ëmm seetal ma sama kii yëpp indi jëndal ma carnet tabarkala. Te su ay weeram matee mu am doom, bala ngaa feral di ne fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon. Soo xoolee muus moom war nga ne yàlla maa xalaqta haza baatilan subhaanaka, parce que dalay jàngal. Naka noonu mellantaan yu sa kër, xorom yu sa kër, xata sax matt yu nekk ca salal bi ci sa kër, matt yu fi nekk boo ko xoolee rabbana maa xalaqta haza baatilan. Ndax bëgg na say nelaw du neex moom matt wi, ba bu guddee nga mën a jóg xumu leyli ilaa xalilan, bu ne la kiit ñaar yoon ak ñetti yoon nga jóg dem julli ji. Waaye déedéet da nga koy xeex ba matt wa dee nga tudde fa ne nelaw ba far bi dënti. Su boobaa moom lam doon liggéey si yàqa ngokk ba noppi xaw ngaa yàqu la tuuti si barkal. Lépp lu fi yàlla sàkk rek maa xalaqta haza baatilan subhaanaka. Moo tax benn ku baax ci kilifa yi réew mi dafa amoon janax jum dëkkaloon. Janax ji saa su nekk bu jógee moom di jaamu yàlla, janax jaa ngi ciy téere di kurkuree ko yàq. Ba benn bis ab taalibe mu dugg ci néeg bi rek janax ji ne tëral rek mu dóor ko dàll. Janax ja dee góor gi am ay fan déggul janax ji, mu woo taalibe bi ne ko ah man dama fi amoon jaa yàlla ji ma dëkkaloon, su ma nekkee cib liggéey mu ne cib liggéeyam. Mu ne ko xanaa di janax ji maa ko dóoru dàll. Góor gi daf koo jooy ñeenti fan. Xoolal ma loolu rabbana maa xalaqta haza baatilan, rawatina ñun ñi nga xam ne fuñ leen seen yor la dal. Te waman laa yarxamu laa yurxamu, ku dut yërëm di su ko yërëm. Rabbana maa xalaqta haza baatilan faxi naa yan na nga ñu fegal azab an naari mbogalum sawara. Rabbana yow suñu borom innaka yow day man tudd xëyil naar ak cëpp ko dugal sawara faqad aghsaytuhu toroxal na ko. Yàlla boo ñu toroxal. Wama li zalimina min ansaar, tooñkat nag du am ku ko dimbale aduna, du am ku ko dimbale àlaxira. Wama li zalimina min ansaar, ñan ñooy tooñkat yi? Mooy ñu dem ba yowmal xiyam ñu seet seen dossier ñu am 3/20, du leen calculer seen moyen ñu am 3/20. Ñooñu ay tooñkat lañ, kenn du leen jéem a dimbale sax parce que defuñ fi woon dara. Ñu ñuy dimbale kay mooy ñu am 13 moom duñ laaj ndimbal. Ñu am 11, ñu am 12, ñu am 10.5 nga xam ne 0.5 leen tee am 11, ñooñu ñooy laaj ndimbal. Tey des na leen ndimbale incha allah repensé leen jàllale leen. Wama li zalimina min ansaar, rabbana yow suñu borom innana ñun day sami'na dégg nañ munadiyan benn wootekat. Fañ ko déggee yunaadi muy woote lil iman ci kaay leen ci iman an aminoo kaay leen gëm bi rabbikum seen borom fa amanna, nit ñi la di gëm. Dégg nga, rabbana yow suñu borom innana ñun day sami'na dégg nañ munadiyan benn wootekat yunaadi lil iman muy woote jëm ci gëm. Ma nga naan an aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ca saasa bañ ko déggee rek aman naa ñun tam ñu gëm. Loolu lépp jullit war a def. Bu ko wuuree ne wax jii waxi yàlla, wax jii waxi rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam, léegi fa aman naa rek moo ci war a tegal. Gaa yi teg ci ne faghfir lana rabbana yow suñu borom faghfir lana, yàlla na ñu jëggal sunu bana suñuy bakkaar, wa kaffir anna yàlla na ñu faral sayyi'atina suñuy ñaawteef, wa tawaffana boo ñu dee rey yàlla na ñu rey maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu, maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu. Boo ñu dee rey yàlla na ñu boole ñu ànd ak ñu baax ñu. Gis nga rabbana yooyu ni mbari ci alquran karim tabarkàlla mat na juróom ñaar fukk nangam ci ay ñaan, bu fekkee yow du ñaan nag ëpp na ko. Rabbana yow suñu borom wa aatina, yàlla na nga ñu jox maa waadtana, la nga ñu digoon ala rusulika ca sa yonent ya, wala tuxsina yàlla boo ñu toroxal yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba. Ku fa yàlla toroxal rek su musiba dal na la, yàlla bu ñu fa yàlla toroxal. Ndax ñëw yowmal xiyaam yàlla toroxal la mooy bi nga ñëwee mu teg sa film ñëpp seetaan la, ruq boo mas a jaar yàlla su lar ci ko bu ñëpp gis ko. Loolu doy na kéemaan lool. innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'ad do wote lepp lu digge dang ko def mbokk yi ñaanu nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay fekk te nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek nan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw loolu moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bis mané yoonent bi waaw mën day alquran mom jigen ni duma lañ ci degg bu gaday ñewé goor ñu lay deug néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla néna du sank jifi ku goor du sank jëfiku jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëf jambar encore yalla néna du sank jëfiku jëf kat du jëfiku goor du jëfiku jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñi fay ko goor waye do nek goor andi say jëf ñi fay ko jigen nit nak dedet lu tax mu ne ba'dukum min ba'd ba'dukum len ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci len goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay da fay da fay yaqtaan goor jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o lieu mu yegg dem doxi soxlam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yu ci gën ci kanam mo gën parce que moy xat ci ñaan dédé ci ginaaw mo gën wa té moy yegg rek comme ruuy ci kanam mu ñak ci ginaaw mu ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal chamuñ rek mo gëna gënul nak mom loola mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sank lo xamne loola rek la man ba dakh ko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loola la man ba dakh ko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di demi ci lañ def lo ke su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 manam goor gu fassane yene di boot ak rogante ak nampal lu soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom ji da ngay wax kay jël sa dom ji mom jinn ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di tere lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gi du daan kon tabaraku taala kenn ku nek fam la tek ñuy liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhrijoo min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len juroom yi ñi def yi la ukaffiranna anhum wat nana dama len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun lepp lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënë la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé juroom ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fokk nga jaar ci juroom yi yalla faral la say bakkar wala ulad wala udkhilannahum wat nan dina len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha karan ga al anharu dakhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw charan aljanna ja al anharu dakhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle xere gnu duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nek na fa mom husnul sawab gem di yol modi batu sawab ci alquranul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy sawab moy tiyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambie bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna mo ne nangam mo nangam leg leg ñu boole ay rew sax xeyna ñu bokk mo ne waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyen monem special monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu tégué fa so démé wawa jëlu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defal kon sama borom tabaaraku ta'ala neena day yi may digge day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ki weddi yalla ba noppi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum suñu ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza amtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay gëreum nit moy mu nekk ci lima santane limay méré nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nekk fi di wal bu tukki dama ko ñew mu ne mata'un qalil yobal bu tuti le mu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama ma wahum jahannamu sen muju way moy sawra jahannama ma wahum sen tap way jahannamu moy sawra jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannama tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla yi santane ñanga ca lamuy téré mom bu ñu ko jégué mukk dara jarul leen ko shaytan mu leena jaye bu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexi do xamné kaf ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doomu adama mënu ko xam xana ma dem fa masko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko juux bir aljanna setti ko ne ko waaw mas nga mus lu metti mune dede ñu fekk ben way bo xamné bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu bu ko sawara ne ko juux ci bir sawara da koy seppi ne ko waaw naka mas nga mus lu neex mune mukk limu dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek motax yalla jall musul kon nañ ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax inal abrar la fi na'im yalla neena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wa nasara laman ko xamni woor na ne yu'minu billahi gëm na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te gëm nga mu ne woor na ne ahli alkitab amna ñi ci gëm billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ñi ci gëm liñu wacc ci yent moy alquran wama unzila ilayhim amna ñu ci gëm lañu wacce ca ñoom muy tawrat ak injil ñoom amna ñoom ño xamne khashi'ina lillah ñi nga toroxlu yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñoom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi tamanan qalila ndegu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samanan qalila ndegu neew la tabarakallah ñoñu nak ulaika ñooñu lahum amna ñu ajruhum sen pay inna rabbihim fa sen borom inna allaha li wur mo yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati bu ñu ñewé boko dem misal da nga naan suñu xeye bala mudi di jot wala 11h rek sama borom atté na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yef ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la gawé la la ndax kenn ku nek fi na yaa rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaw taf mu won la lu yag won la lu bari won la lu yaatu indi lek ecran fi mo jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla dali tej sabbi ya ayyul ladzina amanu iyyun nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yen ni gem alquran ya ayyul ladzina amanu yeen ñi gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladhina amanu yeen ñi gëm ni jul yépp dañu wara nekk ben ya ayyul ladhina amanu yeen ñi gëm ne képp ku ñëw ci kaw suuf si boo demee ci suñu borom dana la réglé isbiru muñu leen yu metti isbiru muñu leen wasabiru muñu lante leen wa rabitu takkoo leen wattaqullaha te ragal yàlla su ngeen defee yii day laallakum xayna tuflixuuna ngeen sowe isbiru muñ leen saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu metti dafa am lu metti saa bu déggee saabiru mooy muñalante dangay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci nee jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër ndey ak baay doom ndey day muñal doom doom di muñal ndey baay ak doom noonu tubarkàlla kii liggéey kii liggéeylu muñalante rek isbiru wa saabiru wa raabitu te ngeen takkoo nag wala ngeen def ribaat ca xeex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fas yéene koo défendre muñ muñalante takkoo ragal yàlla su ngeen ko defee rek laallakum tuflixuuna dangeen sowe ci li nga xam ne mooy li nit di ragal ci àdduna wala li nit di ragal ci àlaxira mbokk yi Ali Imran fii la yem bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jot a weesu ci alquranul karim Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunya bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunya naka noo nit ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt bu ko defee lu tax fatiha baqara Ali Imran te fatiha njëkkute wàcc ci alquran ndax iqara moo njëkk a wàcc te soo demee alquran mu ngi iqara la ci biire biir fatiha yonente bi sal allahu sallam nee na mooy ndey alquran ñetti xaaj la fatiha am moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas ñaareel bi nga ne iyaka naabudu wa iyaka nastain muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia ñetteel bi ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim gayra almaghdubi alayhim wala addalin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayatu alijtimaciya la vie sociale adduna nag mu rek moo ko seq aqida sharia xayat ijtimaciya leneen amu fi bu dee ci aqida alquran fatiha ëmmul la ci lu doy sukk nga ñëw ci sharia mu ne la bul génn iyaka naabudu wa iyaka nastain boo ko génn nga ñëw ci xayat ijtimaciya mu ne la ihdina siratal mustaqim yoon wu jub moo fi nekk yoon wu yàlla mere ña fa jaar yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sànku léegi nag tànnal saw yoon mu ni alladina an'ama llahu alayhim almaqdubu alayhim ak addalun ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam tey jëfe seen i xam-xam yàlla nañ ca bokk ñi nga xam ne ñoom lëef mere muy almaqdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewuñu seen xam-xam ñi nga xam ne ñooy addalun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha ndax fatiha mooy ummul quran baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha ndax fatiha yi yaayam nim nekkee yaayu Ali Imran nim nekkee yaayu alquran ji yëpp moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom ñett fukk ak juróom benn lépp kat wuyu rek ki nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siratal mustaqim bi ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyaka naabudu wa iyaka nastain loo ca teg ihdina siratal mustaqim mooy ñaari baat nga doon waxanteg yàlla yàlla yow rekk yaay yàlla xam naa ne yow rekk yaay yàlla bu mu wóor ne yow rekk yaay yàlla nag kon ihdina siratal mustaqim yàlla tont la ne la siratal mustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu du ci sama téere bi donc sama téere bi ne moom laa rey ba fii hi xuddalee mutaqin feneen foo seet hidaaya lil mutaqin loo ko fa gis fudul sama téré bi kon nak sama téré baangi ni ah mbokk yi xolal dugulante bobu baqara da di ñew dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ni ñu fekk fa suratul baqara tambali da di fédel nit ñi moy bi yalla ni mënu am ni ñu fenn fudul ci sama téré bi yalla ni bima ko waxe nit ñi da di nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah lolu deug na mom ñorenté fini ko lu yalla diglu ñu def ko lam tara ñu bayiko donte dañ cey faatu

0: azim ñettelu xaj bi wamin annas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba natt lañu def moy gëm ñu da gis kon ñett nit ñene kon fele allatheena an'ama allahu alayhim almaghdubu alayhim ak ad-dallun ñom ñi nekkat fi rek allatheena yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wamin annas aya juroom ñett ba aya ñaar fuk yalla dal di gestu nak ya ayyuhan nas ubudu rabbakum tiirf ab sa baqara yeen nit ñi yeen nit ñi nité woor leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral gur bi nga xamni al maghdubu alayhim merena leen gur bi nga xamni addaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubu alayhim waddalin ñi nga xamni ñom la yalla ñi nga xamni ñom lañu méré ak ñi nga xamni dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben
1: tawakkal an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab dajé ab rendez-vous loolu ngeen yaakaaron mo tax waaju ñu ngon jissu tay bi wa wudi'a ñu tek al kitab bu téré bu magba bi ne register bu mag suñu borom tabaaraku ta'ala tek ko téré bobé kenn ku ne ci ñun am nga ca page boo xam ne bii yowee ka maanaam mën nañ ne spécial diw page bi ci ngay nekk bi nga ñëwee aduna ba ni nga génn aduna loo si def ma nga ca page boobe lim yàlla santaane loo ci def ma nga fa lim tere loo ci def ma nga fa te ñu ngi la boole na ñaari malaaka yoo xam ne ñoo doon bind li ngay def haa fa taral mujrimina nga gis nag ñallañ kon la yàllay santaane wala di wax kàccoor mushriqina ña ngay tiit ñoom mimma fiihi teelna ci téere ba te gisaguñ ko mushriqina mimma fiihi ña ngay tiit lana ci téere ba te gisaguñ ko ndax ku ne ci ñoom xam na la nga jëfoon te xam na say not waaw mushriqina mimma fiihi gis nga exemple bu amee wala concours soo jolantay bag bay nag ñu seeti résultat te wóor na leen duñ am bu bag amee am na ñuy seeti dañu xumbandoo dong waaye wóor na leen duñ am waaye foog ñu xumbandoo dem fóural di ñëw ko fii di jël ay taxi di mbëkk mbiri te wóoroon na leen duñ am ndax waaju nañ ko woon jàngu ñu woon dañ dem toilette rek dem ak ñëw yowmal xiyaam it bu yàlla génnee téere bi rek nga gis mujrimuuna yi mushriqina mimma fiihi ñu tàmbalee ci téere ba waaw wa yaquluna ñuy wax nag yaa waylatana mu ñun ñoo alku maa li haadha alkitaab téere bii moom lum xewle ñu ngi wax téere bu mag ba yàlla teg naan téere bii lum xewle laa yuxaadiru badu bayu saxiratan bàkkaar bu tuuti wala kabiratan wala bàkkaar bu mag illa axsaaha lu dul mu peeg ko bind ko way bii téere moo sot man defoon naa sama bàkkaar sàngam sutut sama defoon jàpp moo ne dana ko bind dama ne ma yee la ñu def bàkkaar moom dafa pour ñoom dafa tuuti bokk na ci bàkkaar yi njàppee bàkkaar bu tuuti xale bu jigéen tàll loxoom jox la nga tàllal sa loxo jox ngeen jàppantee loxo loolu pour ñun bàkkaar sa tuuti la waaye bi ma xëyee ma bañ ne ko bëcc mutal ni état si mutal ni building nga ne ah maa ngi xasal kitaab waaye téere bi lu mu xewle wala mutal ni camion te bàkkaar bi yow pour yow ni tuut la wala jabaru jàmbar ñu maye ko tey ñun ñëpp ñu ñëw ci kër ga nga gis ko tàllal li xam teg ko teel lexi jabar yi waa ji maye tey nga dem yow ma xëyee ñu indi bàkkaar ba mutal ni ñetti 500 nga ne ah maa ngi xasal kitaab waa téere bi lu mu xewle ndekati yàlla bàkkaar boo def lu mu tuuti tuuti nga toog ak jiw benn waaye wax ci garam bi lu baaxut nga dem yamal xiyam mu jël sa fanweeri julleeg ñett nga ne ah maa li xasal kitaab moo tax maam cheikh alxaaju malik di wax ne nit ñi daal bokk na ci ki nekk xaritam te mu bëgg ko mooy ci koy jëw ñu ne ko ah mu ne waaw ginnaaw moom lu mu yendoon liggéey su ngoonee mu jox ma ko koy baax na waaw ngeen bokk benn entreprise di liggéey te su fayu sol du jotee bu demee ba signé ba noppi génn ne la yii laa jotal liggéey nga dal yóbbu sa kër ku kay ndax ma te kuy jëw kët ak a ngañ ñu nit loolu rek mooy ay mbiram bu ñu demee yamal xiyaam nag yàlla mu ne wa wajadoo ñu fekk maa amilu la nga xam ne jëf nañ ko ca yamal xiyaam xaadira mu teew képp ku dem yamal xiyaam la nga doon jëf da nga ko fekk mu teew wala yaslimu du tooñ rabbuka sa borom ahada kenn suñu borom tabaraka taala du tooñ kenn képp koo xam ne ki ñëw ba yowmal xiyaam loo fa fekk yaa ko jëf su dee lu baax yaa ko jëf su dee safaan yaa ko jëf dul tooñ kenn su ko defee kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci suñu borom tabaraka taala.

0: ñu wax ni ñun ci alcorane karim ndax sar bi nga xam ne moo di suratu alkahfi sar la boo xam ne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fees dal la ak ay njëriñ te li nga xam ne mooy thème principal am mooy rek doomu aadama yi xam ne li fi nekk zinatul xayat dunya taaru aduna li fi nekk lépp aduna ko moom fi la ñuy jóge bàyyi ko fi dem yom la xiyaam ku nekk ci luy jeex nag bëgg faay liggéey lu dul jeex far lay tax nga mën faa ame lu dul jeex ndax adunay jeex doomu aadama day jeex kenn ku nekkoon na ci góor góorlu ñu ñaan yàlla ma defal ñu jàmm ñu ngi leen di jox daje suba incha allahu ci waxtu mii ci 3h4 incha allah ci katanu suñu borom tabaraqa wa taala teg suñu loxo ci aaya ñun fukka juróom ñeen suratul kaf
1: rom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen isaatu dunia sawtul qalbi di defal bés bu set ci waxtu wi li weeru koor wi yëpp incha allah ñëwoon nañu ak yéen ba ci aaya ñun fukk ak juróom ñeent ci suratu alkaf suñu borom tabaraka wa taala bi ñu nekk yi bi ñu wan li nga xam ne mooy masaaib yowm al qiyama wala benn ci masaaib yi muy masaaib boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bés bu nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf su mu set wecc ñu fan la ñu fi nekkoon ñëpp duñ fi bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen dañu woon te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba ba nga xam ne gisu ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mujjiri moon yi nga xam ne nangu wuñu woon a def li seen borom bi santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ci téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xissab aadama ak chépan muy iblis te saa bu ko nettalee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon ci nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam lañu si yàlla tabaraqa wa taala bëgg a nettali yàlla nee na ci suratu kaf fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kera ba nga xamee ne qul naa lil malaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fasajadu ca saasa ñu si jóot ñoom ñett illa iblisa ba mu des iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minal jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraqa wa taala nee na leen kaana minal jinni wax ji dafa daal di leer iblis minal jinni iblis minal jinni minal jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen ci yàlla jëlee bàyyi fi iblis ñaareelu mbindee fii fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañu koy def iblis bokkute woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tëralinu suñu borom tabaraqa wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi pecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu waay xew la rek am pecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mera leen ci pecc mu bari jël leen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraqa wa taala daa di koy sowe beneen yoon bi ñëwee suñu borom tabaraqa wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu waay xewle way ku la may nga way ko ku la jag nga way ko di way rek tabarakalla mel ni ñu way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fa iblis bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacilun fi l ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag tekkiwul ne yàlla dafay nekkul am koy wuut bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daa di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraqa wa taala tey jii ba mu ne sujootal leen mu lànk ne moom du sujoot jàpp ne daal na mu sowee woon te groupe bale sowee ko ci groupe bi tax na moo gën gaay yàlla nee na kaane mel jinni kon fa fasaq mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp njëgalu boromam kon kepp ko xamne ki suñu borom da diglé nga baña top lañu diglé yow yaay shaytané so amé auto boko dawalé nga bëkk ko frein mu bañ auto ba shaytané la ndax day rayaté ka yaq so amé fas dawal ko mu mam baña taxaw fas ba shaytané la ndax liñ koy sant nangu ko def lepp lo xamne dal bo ko santé lamay def day lank bo talé gaas mu tak tal kër ga gaas ba shaytané la lutax ndax liñ koy def lo nekkutun tal ay kër shaytané ibn lamel moy fa fasqa an amri rabbih bi ndigal li amé ci gën ndigal li koko shaytané kon gën ndigal day tekki ak shaytané yalla yalla musul ci gën ndigal yalla dang laaj ben laaj afatattakhisunahu mo ndax da ngeen koy jappé mom shaytané wa zurriyatahu ak domam awliya ay pété min duni bayima fi yalla mo ne laaj na len ki mako bindu jox ko ndigal ni ma joxe morom ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangu ko tap ñele tap ndigal mo ndax yeen da ngeen bëgg fekk kok nga xamne mako digal mu lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afatattakhizunahu mu ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliya ay xarit awliya ay andando min duni bayima fi wa hum te ñoom shaytané ki domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen shaytané nonu nit ñi lañ dama dame ni ñoom ñoy sakal seen bop ay non kenn ku nek di wut sa non budé jigen mu wut wujjam def ko non budé gor mu wut kam ñu leggeye ndol wala patron am wala ngir mëne ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sa non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëri day yag kon shaytané rek rek modi suñu non bo dem ci an-nubuwwatu wal anbiya amna ben téré le bam solo bo xamné bi ak docteur Ali Sabouni moko leggey wala dana fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaato yaatu ngir wonna la lam yakun min al malaika ci khatum témir ak ñaar fuk ak juroom ñatt yalla neena bik fa badalan lil zalimin wala bik fa lil zalimin badala bik fa bonna lil zalimin ci toñ ka di badala wéccaxniku bobu ñu def wéccaxniku moy bayyi ci yalla jël shaytané yalla neena ko def bik fa badala li nga def baaxu shaytané mi nga xamne kum japp reer la shaytané mi nga xamne kum japp sank la shaytané mi nga xamne ay furga la bëgg shaytané mi nga xamne otom bi mu garé bu fessé bu dékké famuy taxawé ji moy sawraw jahannama koku lu way bëgg bëgg client bu la woxé gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm moma gëna yëc ci auto bi gratuit nga yobbu ma sang ma bëgg yobbu yalla mëne bit fa lé walimin badala toñ kat yi ñi ñi wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla neen ma ashhadtuhum fekkelo wuma len sédelo wuma len khalqa samawati bidduk asman mu yalla jind asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytané ne len kay len sédé dama jind asman gëdë wal ardi ak sufsi bi yalla jind sufsi waxu len kay len ngeen sédé wala qalqa anfusihim bu mu len di bind ñoom ci seen bop waxu len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudallina jattuma ñi nga xamne ay sankate kat lañu jappewuma len won aduda ay surga kon yalla neena mi bind asman mi bind suuf mi bind minde fi waxul kenn kay nga sédé li may bind kenn fekk waye waxul kenn ko kay nga nek sama surga dimay bind nit suñu borom mi bind nit ak yeb amul kenn ko mo wo ne ko kay nga jappale ma ndax yalla tabaaraku ta'ala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamu wax mom yalla nadu shuraka'iya walen ni ngeen ma len bokale di len def ay yalla allazina ya nga xamne za'amtum ne ngeene ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man wo hal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wol len ma lolé kep ko xamne newon ngeen mo yalla ni man wol len ma koké fada'awhum ñu wolé falam yastajibu lahum wuyu wuñu leen bañu leen woowee wuyu wuñu leen benn dékkeeguñu wala dekki nañu waaye mënuñoo wuyu wa jaalna baynahum ñu def seen diggante mawbiqa wa jaalna ñu def baynahum seen diggante mawbiqa te mooy ak alkane ñu def seen diggante ak alko jaalna bayna alaabidina walmaabudina mahlakatan la yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg yàll na njàll musal ci sawara wara al mujrimuuna kàccoor ya gis annaara sawara fa zannuu mu wóor na leen annahum ñoom waaxiuhaa danañ ca tabi wara al mujrimuuna kàccoor ya gis annaara sawara fa zannuu ñu yaakaar ne annahum ñoom ñépp mu waaxiuhaa ñoo cay tabi walam yajidu amuñu nag masrifan anha lu leen di walbati ba duñ dugg sawar amuñu kenn wala lenn loo xam ne mën naa tax ñoom tey duñu dugg sawar nu ñu mën a def rek tey ji rek dinañu dugg sawar yàlla ñu yàlla mësal ci loolu yàlla kon subhanahu wa taala bi mu nappee ci ñaari toole yooyu waa ji amoon te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def yàlla saddal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tawayam te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak wor lépp day dañ mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa taala mu ne walaqad sarrafna fi hada alquran linnas min kulli mathal walaqad sarrafna wéccax ni nañ walaqad sarrafna leeral nañu fi hada alquran ci alquran bi linnas ngir nit ñi min kulli mathal ci bépp misaal misaal mu ne yàlla misaal na ko ci alquran bi misaal mu ne yàlla nee na misaal naa ko ci alquran bi wa kaana al insaanu waaye teewul nit nekk rek aktara cheyin jadala dàq fee werante doomu aadama daal li ko yàllay jàngal li ko yàllay wan li ko yàllay leeral lépp lu mu ko mën di wan ak lu mu ko mën di leeral la rek wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala li yàlla bind lépp doomu aadama moo ci gën a bëri ak werante jinne yi léeg-léeg ñu wax leen convaincre leen ñu nangu ndax sama nafaru min al jinni fa qaalu inna samicna quranan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi te it dégg ko noonu bay alayhi salatu wasalam bi jàng fa bi ay alaa'i rabbikuma tukazziban def ne sahaaba yi saa bu ma ko waxee rek jinne yi dañuy tontu daat ne duñ ci weddi benn yow mi yàlla yónni mu ne yéen nag nit ñi ngeen ne cel rek waaye tontu leen kon doomu aadama wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala doomu aadama moo gën a bëri werante ci kaw suuf soo ne ko nangam baaxut mu ne diw nee na baax na nangam xaraam na mu ne diw nee na xaraamut nangam desu ko def mu ne diw nee na des na ko def nangam na loo wax lu nekk rek doomu aadama jëm caa teg leneen ca wet ga looloy tax ak njub di jafe ñu baree bari ci ñoom doomu aadama yi wa maa mana an naasa dara teewul nit ñi gëm wa maa mana an naasa dara terewul nit ñi an yuminoo ñu gëm is jaahumul huda ba leen njub ga dikkalee ba leen lislaam dikkalee wa yastaxfiru rabbahum ñu jéggalu seen borom illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen rek sunnatul awalin tëralin ñu njëkk na loolu rek mooy seen ñu gëm nit daal ñaare bu yàlla ne gëm leen duñu nangoo gëm mukk duñu nangoo jéggalu seen borom mukk illa an taatiyahum lu dul daf leen a dikkal sunnatul awalin doxalin mu njëkk wa doxalin mu njëkk wa mooy na yàlla daan doxale te mooy yónni ak yonent nit ñe weddi ko mu wàcce ci ñoom mbugal wala yónni ak yonent nit ñe weddi ko mu jox ko ay kéemtaan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare looloy tax ci doomu aadama yi dañoo bëgg ab galan boo fi defee lu doy waar ñu daan ne kooku du nit loola moo leen tax di gëm ñaare nit mooy nga ëppal leen lim yor rek ñu door a tàmbali naan diw mii du nit wala diw mii nangam ak nangam yàlla nee na loolu nag ci wàllu gëm war ko demee noonu ndax bu yàlla wàccee kéemtaan ngir nit ñi gëm ku gëmal alko wa maa mana an naasa dara terewul nit ñi ay yu'minu ñu gëm is ja'ahumul huda balen l'islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jéglu seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal leen sunnatul awwalin doxali ñu ñëk ña aw ya'tiyahum wala mu dikal leen al azab mbugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñoom di gëm wa ma nursilul mursalin yebalu ñu yonenti illa ludut ñaari yef wa ma nursilu musnu yebal al mursalina yonenti illa ludul ñaar rek mubashirin wa munzirin ñaari rek tax ab yonenti daan ñew mubashirin di deegal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirin di xup ñako top ñako baña top ci lañ nara naran añu ëlëk yonenti mom non la bu dikkee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def lii ku bàyyi loolee daa am looy añ kuy def loolee daa am looy añ lépp lu yonent defe yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran teewoon na loo xam ne fi nekk ba néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen du ñu dugg aljanna xet da du leen xeeñ waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljanna ña ko nanguwul mu xupp leen wa yujaadilu muy werante allazina kafaru ñu weddi yàlla bil baatili ci caaxaan weddi yàlla ba noppi ne ci caaxaan rekk di wax lu ñu koy doyee ah liyudhidu bihil haq ñur ñu suule ko dëgg yor caaxaan di ca werante ngir suule ko dëgg waaw loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer wa yujaadilu day werante allazina kafaru lu ñuy werante bil baatili ci ay caaxaan lu ñuy doy caaxaan yi luñ tax ñu koy werante li ñu tëjëgu bihil xaq ngir ñu suule ko dëgg ngir ñu suule ko dëgg ak lu muy leer yujaadilu kuffaar bil baatil li yaglibu bihil xaq wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna al xawaariq wa yastacjiluuna azaab laa yuriduuna al iman wa innama yastaziuun wa yasqaruun kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk ña nga xam ne ca caaxaan la ñoo seen mbir ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seen fexe yàlla mu ne wattaxasu ñu topp ñu jàpp nag ayaat yi sama tëral ni ayaat yi sama alquran ji wa ma unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan foyekaay di ko saboté wattaxasu ñu jàpp ayaat yi sama aay alquran ji wa ma unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan di woy aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la day wax sa càggante gi nga nekk ngay fecc aaya ja jàpp aaya dugal ko ci ay way di ko way ba noppi di ko fecc ci aaya ja lam lay wax lu dang la lu réeréy la ba noppi nga di ko fecc yàlla subhanahu wa taala nee na nii la ma nit ñiy def wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa mas naa fekk aw gaa ñuy way wajaa rabbuka wal malaku safan safan ba na safan safa ba noppi di ko fecc te loolu mooy yowmal xiyaamati sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappe ñu wër nit ñi ñetti yoon ginnaaw bi leen jinne yi wëree ñetti yoon ngay wax wax jooju ak mim ñànge ngay fecc gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc aaya jooju mim rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bàkk ni mu ci def nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal si la muy way di ko fecc te it di wax ne dagan na dara nekku ci baax na yàlla nee na fii de wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa ñu ngi nii jàpp sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma ñoom ñu ko jàpp husuwan ay folklore di ko foye ittaxasu alqurana wa ma xuwifu bihi min al azabi sukriyatan wa istihzaa mu ne wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi ayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko yàlla ne nit ki dàqatoon ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba nag nga du mooy lañ la doon waare nanguwu ko def. wa man azlamu kenn dàqute tooñ mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo fàttali mim man zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aaya ci rab bii ci aaya boromam fa arada anha mu du mooyu ko. dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut ci yi baaxut yi bari te kenn mun la leen lim loolee dégg na ñu ne ko yàlla ne na baaxul ba noppi mu du mooyu wéy ju def loolee muy def fa arada anha yàlla ne ne kii moo dàqatoon ci kaw suuf wa nasiyati fàtte nag ma qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar fàtte nay bakkaaram te dii nelaw nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha wa lam yatafakkar fi aaqibatiha. waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar moom su fanaa ne woon a fekk sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawe ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nett li ba ma jàpp ko ne ko wóor ne inna jaalna ala qulubihim akinna ñu nangu te topp li may waaraate inna jaalna def nañu ala qulubihim te seen xol ya akinnatan muuraay an yafqahuhu ci ñu xam ko an yafqahuhu ci ñu dégg ko wa fi aadaanihim ñu def ci seen nopp ya waqaran ak diis ba suñu leen waaree du ñu waaru yi gars yi mën a mën a mën a waare am na gars yoo xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraate lañu yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom lañu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu waar te su ko ko yor luñ la waar waar waar doo waaru wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci lislaam fa lan yahtaduu du ñu wuysi isan su boobaa abadan ba faw wa in tadcuuhum boo leen woowee ila alhuda ci njub fa lan yahtaduu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw. ah wa rabuka moonte sa borom day alxafuuru mooy baalekat bi su rahma mooy borom yërmande ji yàlla de ko baax la yàlla ay borom yërmande soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la law yu aaxisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aaxisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasaboo ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahumul azab dana leen yàkkamtee mbugal law yu aaxisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bi ma kasaboo ci luñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahumul azab dana leen gaawel ci bakkaar. moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yet léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fiy tooñ waaye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq ne law ni ko olof di waxe fi ne doomu aadama ñoom ñoo jàpp ne mbir mi yàgg na waaye doomu aadama lu dundam yàgg yàgg yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla kon bu doomu aadama ñëwee fii am fi téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca bisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématiciens yi ba xam loolee lam lami jox bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wu ñu war a daje lan yajidu duñu am min dunihi keneen ku dul yàlla maw ila koo xam ne ci dina ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaama lahum mawidun axar fi lqiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi maljaan wala manja duñu am mukk fu ñu rawe bu yom la qiyaamati su loolay ñëwee wa tilka alqura dëkk yooyu ahlaknaahum alak nañ leen ñoom ñëpp lamma zalamu ba ñu tooñee wa tilka alqura ahlaknaahum lamma zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab rendez-vous mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne ci la ñu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko. su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tont ko xëy suba di ko wax xëy suba moog ñoom xëy suba moog ñoom bu ñu julli jee maanaam waxtu ñu julli jee jot tont yëpp Moussa tontu ko mu leer laaj yépp Moussa tontu ko mu leer Moussa daal di yëkkati loxo benen daal ne waaw ndax aduna si yépp ngeen fi kuma dàqa jàng banu Israël ñoom ñëpp daal ne ko déedé ku la raw moom amul fii ndekete lu waay man waaye la ko dàq ne ko mu ci borok téego ko ñëpp lu waay man am na ku ne mukk ci borok dàq la ko fuuf téego ko Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngi benn waay boo xam ne bii xarir lañ koy wax soo demee ni mu la rawee daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la la raw.
0: mu far law ca ndaxte doom yaayam la gën a jege kon nag di ko woowee beneen tur mën naa tax turam soppiku Mariama daan ne wala boog Xannatu daan ne sammaytuha tuddee naa ko moom liir bii ma am tey Mariama Mariama wa inni tamman nag mu ne man Xannatu uriisuha maa ngi koy làq bika ci sa ginnaaw yow yàlla wa zurriyataha laqaale njabootam gépp ci yow min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim maa ngi làq sama doom jii ci sa ginnaaw yow yàlla ci shaytaani rajim waaye doomam yi muy amit maa ngi koy làq ci sa ginnaaw min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim doom dañ koy teel a làq ca yàlla ndax mu mucc ci shaytaani rajim alquran nii di ko jàngale ci Mariama mii yaayam làq ko ci ginnaaw yàlla waaye làq njabootam ci ginnaaw yàlla ñaar yépp yàlla nangu ko subhanahu wa taala yonent bi salallahu alehi wasallam ci mën a làq sa doom ca gannaaw yàlla ba seytaan du ca mën a jot ndax képp ko xam làqu ca ginnaaw yàlla moom xaw ma ko seytaane mënal dara waaye di doon yow yàlla subhanahu wa taala yonent bi alehi salatu wasalaam ne doomu aadama bu góor bu naree jotee soxnaam de pour mu làq doomam ca ginnaaw yàlla ba seytaan du ko mënal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana ma razaqtana loolu mooy yow yàlla ñoo ngi lay ñaan nga soreel ñu seytaane man sama soxna sii ak man diggante sama soxna sii ak man ci lii ñuy def nga soreel ñu seytaane li nga ni ci wërsëgal ëllëgit nga dàqal ñu ko seytaane su boobaa soxna soo sii seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaan du ko mën a dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu joteeg moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu mu daan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yu mu daan wax loola càmb leen naqaril diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu làq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee su ñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def sa yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ca judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am way jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy Xannatu bintu Xannatu imraatu imran di bintu Faquud mu ne wa inni sammaytuha Mariama mu ne man tuddee naa ko Mariam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytaani rajim ci shaytaani rajim shaytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytaan shaytana wala chatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala arrajim mooy koo xam ne kii dan koo dàkk dàkk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañun dóor koo xeer seytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom seytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare, diggante yi xajjaloo moo ko xajjale, ànd yàqu moo ko yàq, lenn lu nekk moom seetaane moo fay dugg. Mooy tax sëy yi, mooy wëlbati nit ñi, moo leen di dugal ci caaxaan, mooy dox seen diggante seen borom. Moom seetaane liggéey bu nekk dana ko liggéey, moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñépp xam ni kii mooy seetaane. Ah, la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom seetaan ba jëm. Ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha, mu nangul ko ñaanam ga rabbuha, boromam, bi qabulin xasanin, ci nangul wu rafet, ci nangul wu rafet la ko nangul. Ibnu Abbas nee na saraka biha tariqa suada, nangul na ko ko te mooy dugal na ko yoonu ñu nar a texe, dugal na doomam ji ci yoonu ñu nar a texe. Mu di kii di doomam ji ñu tuddee Mariama, Ibnu Abbas nee na mu dugal ko yoonu ñu nar a texe. Mooy yoonu ñu nar a texe mooy doom ji di Mariam, daal di màgg fa màgg, di woddu woddu bu dëgër, di solu cal gu jot, di muur aw yaramam ba mu daj. Bu ñëwee ci kanam da nga gis ne tabaraka taala moom it gis ku mel noona mu tànn ko. Ndax bu ñu demee ba jikko yàqu ci adduna si, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante bi ak sowu, bu ñu demee ba jikko yàqu ci diggante ba ganaar ba Saloum, suñu borom tabaraka taala bu xoolee doomu aadama yi moom mooy tànnal boppam ci nga xam ne moom lay tànn, def ci moom li muy def ci moom, waaye du ne rek kum jot rek def ci yow li muy def ci yow subhanahu wa taala, moom du def noonu. Fa taqabbalaha, mu nangul ko rabbuha, boromam, bi qabulin xasanin, ci nangul wu rafet tabaarakallah. Wa ambataha, mu yar ko, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet, mu yar ko yar bu rafet, rabbaha tarbiyatan kaamila, mu yar ko yar bu rafet. Baatu rabbu fiid rabba, rabba yarubbu wala raba yarbu wala rabiya, loolu fi la tarbiya jógee. Muy yi ngeen tuddee yenn éducation, moo di yar dañ koy teele. Doom jii xoolal fi ko yaayam tàmbalee yare, mooy lu jiitu muy judd la daal di ne rabbi inni nazartu lak. Doom ji lu jiitu muy judd fi lañ koy tàmbalee yare, bu dégloo ne mantiqeetul quran mi si gëm bi muy wax fii. Benn nit dafa ñëw ci benn waay, ñu ngénte doomam ba ngoon mu ñëw yëpp ko, ne ko dabaab nga yaral ma ko, mu ne ko wees na fa nga ko doon tàmbalee. Moo tax gis nga fii yaayu Mariama tàmbalee yare Mariama. Benn mooy dafa njëkk a jóg nisër li nekk ci biiram bi pour yàlla tabaraka taala nangul ko ko. Waaye ba mu ko ko nangulee it yàlla tabaraka taala daal di ko koy yaral, mu yar ko nabaatan xasana, yar bu rafet. Wa kaffalaha zakaria, zakaria féeti woo ko, zakara zakaria féeti woo ko. Kaffalaha maanaam la jëm ci wàllu dundam, lu jëm ci wàllu li muy lekk, loola la moom la zakaria yor. Kon ñaari baat la, ñaari baat la, nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha. Nit ñu nag lépp ci ñoom léegi baat bii zakaria mujj wax la ñuy def mooy kaffalaha. Mooy da ngay yor sa doom ci kër gi, li ngay siq ak moom mooy na lekkam di doy, na naanam di doy, bu fekkee daa bëgg a jàngi na dem gi di doy, bu fekkee daa bëgg fu mu tëdd nga wutal ko, bu fekkee daa bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko. Yooyu nga xam ne lu ñuy wut lu bari ci doomu aadama yi, loolu la ñuy wut ci léegi ci jamono yi ci seen doom. Bu ko defee loolu mooy tekki wa kaffalaha, moo di wa ambataha, ku yar. Li ngay njëkk a def mooy delloo ko sa borom, jàngal ko diine, jàngal ko li nga xam ne moo di yar, jàngal ko ay teggin, jàngal ko jom, jàngal ko nu muy def ba am ngor, jàngal ko nu muy def ba am kersa. Kaffalaha nag mooy wàllu jox ko li muy lekk, jox ko li muy sol. Ñaar yooyu la olof di wax yar ak yafal. Yafal mooy li ñuy def rek bàyyi ma, moom bàyyi ma yi ak nit ñi ñoo ci bokk yem, te mooy jox mu lekk, jox mu naan. Doomu aadama nag nit ku nite war naa weesu foofu. Yàlla nee na kullama daxala, saa bu duggee, saa boo xamee ne dugg si na aleyha, ca Mariama, zakaria kilifaam googu ñu wax zakaria, saa bu ñëwee ci Mariama rek, bu duggee rek al mihraba, ci mihrab bi te mooy fi nga xam ne mooy makani ibadatiha, dafay daal di fekk wajada indaha, mu fekk fa rizqan aw wërsëg, maanaam mu fekk fa fruit ay fëyteef. Mujahid nee na benn sëriñ la, dafay fekk faakihat sayfi fi sita wa faakihatu sita fi sayf, maanaam waxtu wi nga xam ne meññit mii mu fi fekk du am la fay fekk meññit moomee. Waxtu woo xam ne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwe du fa fekk mango waye benen meñ nit bu dun ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñuwe ci waxtu wala fekk fa benen meñ nit bo xamni ñew ci waxtu wala te mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakaria daldi jaxlé daldi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yep amul mango fujili mango dekk bi yep amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jele qalat muneko huwa min indillah li dey mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dagn koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké lu nit la ko xamne ki fiyete wut ak boromam wala bok boko tararé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj ñu ko tuddé té lola mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musul muneko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla lay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla lay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexe yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakaria laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakaria dadi xamni ki may ki warna ko mana may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus yalla zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lol la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka siyaw zurriyatan dom tayyibatan yutay ma nga lay ñaan dom yu bax yo xamne mom la bëgg nga may mako innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hudadi koy wo al malaikatu malaaka ya wo wote mom bako malaaka yi wo qa'imun manga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ta julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaaka yi jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur moy yalla yubashiruka dañu la bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim bindé isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ak sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yep da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def yoyu ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lolu doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa dom ji dafay nek ku deug way ñaan ba day nek kilifa wa hasan day doon ko xamne ki du yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am ñu xamne ñom dañu lan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo meuna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak man ko muñ lol nak mo di njambar ndax damay goyi ñepp ñi yalla bindu tabaraku taala bind ci ñom nim leen bindi ñuy lek di naan kenn ku ci nek ci ñom sa bakkan sa jëm ji soxla lolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaraku taala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jitu ci mom du ko def loolu ñu tuddé nak ak njambar waye njambar nekut ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mu ne len loolu taxut may tagg sama yoonent bi dafa nek hasur goor go xamni ci day lek di naan di soxla jigen ñi waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw taggal ci doomi zakaria ji nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu taggam wa nabiyyan ab yoonent lay don yoonent nak mom kenn bu ko def ci bop mom do ko goor goorlu do jambaare ba nek bi yoonent mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mag ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mag mo xamni mi ñenga ko mag moma nga ñe volume ci ñe ko da ngay laat lan moy programme nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun na anbiya wi yunusu bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunusu bi do wax ne yunusu bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla daf ne jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la nak nga fete ko fof nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu dal di jexal ñaanam nga yalla la dikoy diggli legi nak xamna nak na legi dina am do qala mun rabbi yaw sama borom anna yakun li ghulam wa man nan lay amé dom mu laj yalla lolou yalla man nan lay amé dom wa qad balaghani al kibru magna legi magla amna timiri ak ñaar fikya 120 ans amna ko wa wamraati aaqir ta sama soxna ci dafa jasir soxna ci jasir moy soxna so xamni ci du am dom manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolol du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekkeram ji am 120 ans digeenti bubu la yalla tabaraku taala ne len nak dama len may dom li yalla beug waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mou lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñet wessu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy joggi ci wénam di jaar ci li ñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom kërëm do meuna sasu loola la soxna ci duntul amati legi dafa nagu ci gis li ñu tuddé baxu ci gene jëkërëm ji amna téméri ak ñaar fukki at ñaari jëkër ju am téméri ak ñaar fukki at digeen ju ko am ju nekk nak leg li nga xamné mo tax goor di tak soxna lam koy yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalik ni mala wax li mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex ban ka sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yal na la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñun fu ci atak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaw lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé def né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraka taala fi fi'lu la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bo ci aggé inshallah dañu ko gis xala zakaria ne ko legi gëna na dana am dom waye nak ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné tuddom sax ci jëlé wër ma xam ko ndax su doon gis baaxu jigen buñ duggé wër futut dina man né da jël wër waye comme luma jurum ñun fi ci at ngi ni ak jurum ñent musta foot musta gis baaxu jigen tay nga ne ma da nga may dom man de yalla gëm na ni da nga may dom waye nak legi dama bëgg kon nan lay xamé né sama soxna fi jël na wër numa koy xam qala yalla ne ko ayatu ka sama ndar ga milay wax né sa soxna fi jël na wër alla tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñati fan illa ramzan ludur junju gis bo xeye nu numa mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wër fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wër mune sama borom lul mom kon deg na ko mangi tok benn bis rek la xey bëgg wax jox ma sa legi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci won na lor wi nga xamne mom la won na yalla nañ ne ko nak wazkur rabbaka zikral fatiliko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kathiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil ashiyyi wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahari wa awwalihi nenañu yi'azzim rabbaka bi ibaratihi bil ashiyyi wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la maye li nga xamne mom la la may war nga wax ne subhana gacce ngalama mom nun luñuy wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañ lay wax gacce ngalama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am jurum ñun fukki ak jurum ñet seen digeenti mu bind fa dom koko war nañ suñu xeye ne ko gacce ngalama yow warna su ngone ñu ne ko gacce ngalama yow modi doom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakama yalla numu lay bakke mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun gamay bakke moy da ngay wax ne sel ñal na yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla dis koy bak bil asi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti nañu judduk yonent yalla yahya bobu doomi zakaria juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magat momit bukkum nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniyya shay'un qari' lil-'ada so ñëw ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé kharbax moy li lañ ñeenon waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lol lañ tuddé kharbax kon li la yalla def fi ci digënté bi ñi ni nak bi mu nappé ci lolu da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek kharbax muy ñaari kharbax moy qissat judd sidina isa judd bo xani amul baye wahi shay'un a'jab min al-awwal wala bak shay'un ajib kal awwal ngir lu mu yeme ni mi mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamne ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci Isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nat li ak fi mu la nat li ba nat mo wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaar yoy di la ko wax fi muy mbir yi day wax yalla neen wa isfatilikum qalatil malaa'ikatu malaa'ika yamasna ñoo wax ya maryam e yow maryam inna allah li wur mo yalla stafaaki tan na la ki bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne dars bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe bu tan yalla neena maryam tan na la lutax tan na la modi jigen gi nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon du doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ak ay waliyu mi ngi ak ay nit ñu bax mi ngi ak ay salihuna mi ngi ak ay shuhada yep ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wadd bu deugar ahsanat farjaha wadd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tudd na la Maryama dafa doonon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fe ko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayego ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya'u day jeex nañ waye awliya'u jeexaguñu shuhada'i jeexaguñu salihuna jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yoy jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati leneen lo xamne da nga defé ni mo gëna rafetul musoor bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rëndat tabaaraku ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi Maryam nak da miluton nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mérite la ndax yimay tere yep bayinako waduna bu deugar ahsan farjaha inna lastafaki munako wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تي كو جيغيني مبنديف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا ميل تي بير جيغين ني تاخنا جارال غاما سما تيري بي لي مي ري مو تيبي تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نا دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigen ni aduna bi yepp ya maryam yow ya maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muni maryam ginaaw dama la tan nang lay denk uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar rafi'in andak ruko kariya khalli ma'al musallin nanga jam sa borom nanga saxo jamugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teral la program kon sa program yow maryam moy al khunut was sujud war ruku' ma ar rak'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sànni jamra yaak yow yépp dama bëgg nga féeti woog man uqnu tiri rabbi waaye id mariam lu mbooloo bari bari was judi li was judi su dem jigéen tey da nga naan soo nekkee ci xew lu xewu xumbu xumbu xumbu boo jegee xa yàlla salaam waaye waaye sa toilette bi bu mu la tee sëlm bu mu la tee jàpp ndax toilette boo xam ne tabaraka wa taala lim la ci dig mooy julli gii aljaan la ci dig ñàkk gee julli mu digle cib safaan bu aw xew taxee nga toog di déglu musique wala ngay déglu yeneen ba tax nanguwoo sëlm pour génn ca loolee mu ne mari

0: ngir julit mbolé tay mu sey kët kon mbokk ñuy déglu seen tafsir alquran karim bi len seen mbokk aliou salli defal di and ak bay ndaw ci walu xarala wi ñu ngi koy taxawal fi ci ayat ñim fukk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam qul ki li rabbik nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bulako genn gorma warka'i ma'a raki'in bulako genn gorma ram fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé dom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bobba waaw mom lañuy taf ni ca bobba daal di dem légui nak lég lég ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf waaw ku ñu taf nabbu leer bi jox ke ñëkëti jox kele ñëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yeen doon nelaw waaw ndax day son kenn ku ñuy jox la ñu def rek léeg léeg am na ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñuy wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci muñ xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si farkan la ñëwee ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd la simple tabarkalla sallallahu alayhi wa sallam ñu tàndarma ba xale bi juddo nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee raay ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nopp ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dominique yoon ya maryam uqunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci ñëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaa ci jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaa ci ala nisaa li aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa mariamu opportunité yi rabbi ci waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warka'i ma'a raki'in mbir ko génn góor maa fu nu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo'i rukoo moo tax yonent bi sala allah sallam yi mu ñëwee muska aaye jënn jigéen jàkk muska aaye jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër dee dee daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafay wax rek nañuy génn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonent bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax wax ñu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkk it mu ne jigéen ñi ba ngeen di dem demee leen nii fal yaxrujna tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau imaa allahi masajid allah fii dénglu yàlla wax mariam warka'i maa arraakiina raakii

0: ñoy ñan bu ne won ma raki'a de kon ay jigen rek lay andal waye ma raki'ina muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal khiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takay seen digg tam ak kal Allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran daw soxna su baax yal mu soxna jep mel na galikan nati libin ya muhammad sallallahu alayhi wasallam min anba'il ghaib ni bok ci xibaari kumpa yi ni detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu dina ko dey te musuma la cee dey lu ñu weddi te tek ko ci dëgg wama kunta ladayhim nekko woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo koy yàq mu ne ko jigéen la doon wàlli ñu kër gum dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xam na ñu ne wala dadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ilal masjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jekk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wahum fi baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan lu ñu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañ woon ay bindukat lañ woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo ko wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax lu ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbane ay ñun fukk ak ñent ñooy di nekk lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu ey maryam inna allaha yàlla bashiruki ni ngi lay dëgal ni ngi lay yëgal ni la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy Yahya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax ann allaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkul rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yi ma ni mal wax kun fa yekkul rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon waaw xarbaax lay doon fii it maryam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci ñu na am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasiix waaye turam dëgg dëgg mooy Isa ibnu Maryam Isa Isa ibnu Maryam waaw ku amul baay dañ lay dàkkante la sa yaay amul bay dañ wax Ousmane bin Affan wala Muhammad ibn Abdullah wa Isa kon ibn Maryam ana bayja amul bay Isa amul bay nak sa dem bi wajiran ko am daraja lay doon wajiran ko am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ko am daraja lay doon ci aduna ko am daraja lay doon al akhirah waaw daraja wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah yalla yi may di ko nangu daraja bokku amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ba ñaaway ci la bokk ko yalla may du ko nangul isa wajihan fi dunya wa min al muqarrabin ci ñi jégué yalla lay doon sa dom ji muna mëna ko ci ñi jégué yalla lay doon sa dom ji ci ñi jégué yalla lay doon surat al imran ay ñi fuk mu ngi koy wax ñu dom ji waram ñu dom ji nara mel ñu ngi koy présenter dom ji mu amagul mom Maryam alayhi assalam dina ra am Isa alayhi assalam sa dom ji bokku na ci kentan yi ko nara ñu nara am way yukallimu nnas fil mad day wax ak nit ñi te nekk ci laxasa yi lire waaw day nekk lire mu teral ko ci biir soom wala ci ay laykaayam muy wax wax bi sa bëcc yàlla danañu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu nnas fil mad boo ko xëlin tesum ak jet tesum waxee ba nag ak nit ñi nii danaan cel bootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat boo ko xëlin diggante bi nag du fi mën a wax sa ndam ji bokk na ci kéemtaanam day teel a wax dem ba mu mu tëlee wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax wa min assalihin sa ndam ji ñi baax ñi lay bokk waaw loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama alayhi assalam moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom qaala rabbi yow suñu borom question bu nit jël na malaaka yi xeeb na leen ci bu leen waaw ya malaikat allah du leen ko wax daf leen jël waaw ndax tontu yi ñoom duñ ko yor tontu li yàlla ñi leen yebal nar ko may doom mooy yor tontu li rab anna yakunu li walad moom laay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loo appartement bii ma zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk kul moom naka lay amee doom ca aw ma jëkkër waxuma la aw ma jëkkër waaye wala ñeen sa mu bachar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee ñii rek nga ne ma danaa am doom naka la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha mu ne ko noonu di la ko yàllay defe xeeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allah yakhluqu ma yasha nun la yàlla yi binde lu ko neex fële dem ne woon kadhalika allah yafalu ma yasha fi na bi yakhluq waaw yafalu an yakhluqu mooy bu jigéen amee di toll ci gis baax pexe ñi nit mën a am ba mu am doom bokkute bu jigéen weesoo baax pexe ñi nit war a mën a am ba mu am doom fulo tax fele yefalu lay wax fi yaqlu soko laaje ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg dëntu
1: jokk toñam ka am dëgg jokk dëggal lola moy manu li a'dila baynakum kenn ku ne lam am ci akam nga jox nit ñi tamit ñu baax kenn ku ne lam baax la nga nangul ko ak mbaxam lolu ci manu la bokk bu japp ne ku melul nangam rek da nga man ci nangam kon baaxulo nit ñi ki la am fu mu ne ci raw fe bu boole rawante rek tabarkal lepp daal di baax kon nak manu dafa war fofu wa umirtu li a'dila baynakum yi doy defal mooy mangu ci koo xam ne kii jàmbur na ci moom mu nekk jàmbur ci yow loola boobu maanu moom mooy di gën a jafe moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla digal ko ko noonu tam la ndaroon ci diggante sahaaba yi nga xam ne ñoo ko waroon dafa maandu woon lool ci suñ diggante dawul parparloo ci suñ biir ba ñu dafa séddale ba noppi dem nit ca biir moolam a daa ne ko maandul séddale séddale bi jub mu ne ko ida lam aadil fa man yaadil suma maanduwul mo kan mooy maandu kon nag allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu niru dum wa rabbukum mooy seen borom ñu niru dum waaw loolu tam foofu jafe allahu yàlla rabbuna mooy suñu borom ñu niru dum mu ne yonente bi yàlla ne ko waxal loolu wa rabbukum mooy seen borom yéen ñu ko gëmal ñi ko gëmal ñi ko gëmal ñëpp yàlla mooy seen borom moomoom ñëpp ñëpp ay jamatam lañ lana a'maluna ñoom ñu suñu def ñun la ñuy fay wa lakum a'malukum yéen a moom suñu def yéen a koy fay nga min xayrin aw charr la nastafidu min xasanaatikum wala natadarra min sayiaatikum dunu law ci seen ay bakkaar waaye du ngeen jariñoo suñu tiyaaba yàlla tabaraka wa taala mooy lan nga wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun loolu moo di alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yéen a moom suñu jëf ñun ñooy àñ li ñuy jëf ci baax ak safaan yéen ñi àñ li ngeen di jëf ci baax ak safaan la xujjata baynana wa baynakum amul lenn lay woo xam ne dafay lox suñu diggante ñun ak yéen lépp rek nekku ne dem ci li nga xam ne mooy ay jëfam kon daal dañ leer na werante amatul allahu yajmaau baynana yàlla mooy rajale suñu diggante wa ilayhi masir te itam ci moom la mujj di yem suñu borom mooy rajale li nga xam ne moo nekk suñu diggante ñun ñuy wute fii bu ëllëgee ñu mujj ñu ñëpp ca moom tabaraka wa taala ak ñi nga xam ne ñoo wute woon ñu ngi ci surat ash-shura.

0: Al-Mu'minin ni ci suratu sura ay fuk ak juroom Allahu yajma'u baynana wa ilayhi al-masir lolu moy si yalla tuddé wax ju am solo jim wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ko bañ nguma bañ sa xéri wote taxna fa daw wote ñaari ba wastaqim na nga jup ñettal ba wala tattabi ahwaahum bul tak seen bañaa ñettal ba waxul aamantu bima anzalallahu min kitab bépp téere bu yàlla wàcc gëm naa ko juróomeel ba wa umirtu li aadila baynakum dañ ma digal ma maandu seen diggante juróom-benneel ba nga wax leen ne yàlla mooy suñu borom di seen borom juróom-ñaaral ba nga ne leen samay suñuy jëf ñoo ko moom leen moom seeni jëf juróom ñetteel ba lay amul suñu diggante ak seen diggante juróom ñeenteel ba yàlla mooy ak mooy dajale suñu diggante fukkeel ba wala masir ñun ñëpp ci moom lañ jëf loolu benn tëralin la benn programme la boo xam ne kenn ku ne war na cee bàyyi xel rawatina koo xam ne da nga bëgg a def ni yonente bi di daawa di woote di jëme ci suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne la wallazina ñi nga xam ne yuhajjuuna fi llah ñi nga xam ne yuhajjuuna fi llah dañuy xuloo dañuy coowaloo dañuy yonente ci diine yàlla bi bala gàllankoor ñi ci iman ñooña min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmmulee nangul yàlla ñooñu day xujjatuhum lay wu ñu mën la yeg ba daaxibatum layu neen la ñu dégluwaat wallazina mboolem ñi nga xam ne yuhajjuuna fi llah dañuy xuloo wala dañuy werante ci diini yàlla bi ngir gàllankoor nit ñi ba duñu àgg ca diini min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi nga xamee ne am na ñu tàmmulee wuyu yàlla nga ne ha mun ñooñu xujjatuhum seen lay lay wu ñu mën a lay daaxibatum layu neen la inda rabbihim fa seen borom lu ñu mën a wax rek du ñu jub lu ñu mën a wax rek du ñu yàlla nangu tabaraka wa taala te it wa alayhim ghadabun ñorom yàlla dina wàcc ci ñoom wala hum adabun shadid te am nañu mbugal ñu métti mu leen di xaar bu yom na xiyaamate kon lay wala wax wala ko coo ngir génn nit ci leneen loolu bi sotti sababu nusulam nag ibne abbas nee na nasalat fi taifatin min bani israil hammat biardi nnaasi an al islam wa idlalihim wa muhajatihim bil batil ba dema ci asul bi ñax al bahru al muhit jukki juróom-ñaar xatum juróomi téeméeri at fukk ak ñett ca lañ indi wax ibne abbas jooju radiallahu anhu waaye sababu nusul ñoom wàcc ca ñoom kenn lu bind seen tur ci alquran moo tax ku def lañ defoon rek aay bi yow lay waxal ku def lañ defoon aay bi yow rek lay waxal looloo tax alquran bu tudd ay tur lu bàyyee bari doon ca am nañu mu tudd seen tur yàlla ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne anzala alkitaba moo wàcce téere bi bil xaq ci dëgg wal misaan moo wàcce lu tolloo dinañ ci digéen équilibre ba ñuy sii sanihim ayatina waxoon nañ leen al misaan ni mel misaan it nag mu di maandute yàlla ma wàcce maandute mufassiruuna yi yàlla na yàlla fay leen ñu ne dañu tuddee al adlu misaana li ann al misaana yaxsulu bihi al adlu wal insaaf tey soo demee ci bitik bi di jënd ceeb boo tegee kilo bi ci poids bi ni sa ndeyjoor ci plate bi ni sa ndeyjoor day waa ci ànd ak moom nga def fii ceeb ba mu toll ni moom mu wan la ne la ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay branche di def nga xam ne li nga teg fii dala wan ne noonu la ñoo tolloo ku ëpp mu jox la àttu yaa ëpp ku ñëw la moon la àttane la yaa ñëw la loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka wa taala loolu moo tax moo ci al misaan te itam gis ngeen cëy doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir cëy doomu aadama yi cër bi ci gën a maandu mooy biir ndax cër yépp ñooy daje wutal ko lam lekk su lekkee ba noppi lan ca doon lekk moom la soo nekk garat ak yooyu mu séddale ko cër yépp moom daal di toog moom biir yàlla alladhi moy li nga xamni anzala alkitab mo wacce tere bi bil haqq ci deug wal mizan mo wacce tere bi mo wacce blanc yi ndax manu ci am kon nak mune yow mi ñaka man yow mi toy yow mi fekk ñaar ñu xolo nga faral ci yow mi fekk ñu xolo fekk ci xolo ba na layal ci yow mi nga xamne da nga am ñaar ñu ne ci yow nga faral ci wama yudrika mu na xam la la'alla sa'ata qayna bisfinj qayb nek lu jël waaw qayb nek lu jël man na am nga joxe ak jambur tay ci elus jinnadu man na am nga joxe ak jambur tay ci ginaaw elus jinnadu te so xasse jinnadu na dab dabatal ak jambur la joxe la te lim yob ak jambur mom ko xamam la ca nek do ko def ndax yow mal qiyamati ku amul lo fay ak jambur yi ni nga jël te nga bax le won di len jox ba so jexe ñu fa ca ñoom yeen bax le wut di len jox ba sa ñu ñak ka bax yi bañ ñu bolat ñak da bax yep duggal ci kërum tam ngeen yalla ci yalla musal wa ma yujrika la'alla sa'ata qalib mu na xamul mu la na xam nga tay bis ci taxaw xeyna bala ya ngi mu taxaw bis ci bala ya ngi mu taxaw ndax ñu ci yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam neena biñ ko yoni ak bis ci ñu tan digeent ñaari baram ni ci tonte baram bi tuñu gudd ci baram ni ak baram bi ñu joxe ni ba talale ni sutante ni digeenté nak Allah xel mu na toll motax ni jang wal asr innal insana lafi usr takusan jotna gontu nañu def ci jant bi mo def ci aduna tukki non la ko yoon ci bi jangale won sallallahu alaihi wasallam suratu shura ay fuk ak jom ñaar yasta'jilu dana yakamti biha al-akhirah yasta'jilu dana yakamti biha al-akhirah الذين لا يؤمنون به ليغا خامني بها ليغا خامني گمنو كو يتعجل دنا ياكمتي بها في الاخره الذين ليغا خامني لا يؤمنون بها گمنو كو ني دول الاخره نيوم دانيو ياكمتي الاخره واجي نيو كو ماي نيو كو خيل ا دونو كو ناجالن دا والذين امنوا ني گمنو ñoom mushriquun minha ñi ngi ci tiit khaifun wajlul min khiyamiha ñaar la ñu yàkkam ci àllaa fi ne ndax duñu ñu ko yan la ci seen i waxtaan sax dañu kase àllaa xel naan ah yàlla du la ko kenn mu yër mën ne yàlla yaatu ma tooñ yàlla ba nga am jot nga ne ah dim ñu yër mu sant la nga lant mu tere la nga ne ca cere dañu ah ñu ñu yërëm te olof wax xam ne wax nga ne ku ñuy yërëm mooy kuy yërëm ca mu kon yastaajilu biha alladhina la yu'minun la yu'minuna biha ñi nga xam ne gëmu ñu alaxira ñoom rek ñoo koy yàkkam ci da nga dégg ko ah sumay dund lu ma neex def suma faato lu neex yàlla def da ngaa xamul lan mooy alaxira waa jaay yi ngir dem alaxira rek tabarakallah suñu benn sëriñ alhaaji jabe njaay ci Louga day wax ni moom di bu ko wóor ni aljanna lay jëli waajaay moom rag lu gi mu rag lu tax na sawur ci dem bi ndax tekk say tànk tekk say loxo laxas la mbaram mu weex sang la jullee la gas am pax bu mu xuut suur la ci biir te bu ñu amaa ñaari yor ba ñetti yor bu la waxtu waatee mën naa am lu nekk yow genn yoon woowu daal te nga xam ne mooy yoon bi jëm aljanna mooy yoon bi jëm sa waral nee na yoon woowu daal rag la gi doy ne waar te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu Ousmane ñu ngi bokkoon ci fukki yunt bi woon aljanna lañ jëm al asharatu al mubasharatu bil janna waaye Ousmane suma sang romb ci ay xabru day daal di wàcc la mu waroon toog fa di jooy ba ñu ñëw jël ko ne ko yaa Ousmane xanaa gëmuloo ne annaka min al asharati al mubasharati bil janna xanaa gëmuloo ne fukk yi nga xam ne dañuy dañ leen a dégale aljanna xanaa gëmuloo ne ca nga bokk mu ñaa koy yow xanaa déggul yunt bi wax ci yow keroog nga def sa sarax bu rëy dafa am benn bis mu saraxe sarax bu rëy yunt ne ko mënutoo yàlla def mënutoo def yàlla lu ko naqañ ndax fanaa ne koo ñaaral da nga rab ci saw xeet juróom fukki junni yoo xam juróom yoo fukki junni yoo xam ne sawaraa yoon ci ñoom Ousmane xanaa dumu loolu mu ñaa kay taw sa jooy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon lee yoon lee bis bañ ma dencee ci xamlu ba baamoo jóg ñuy àtte diggante boobu daal saa bu ma jooyee moo ma tax a jooy allahu akbar yàlla nee na والذين آمنوا يجب مستخون منها دروك الأخر ويعلمون محمد أنها بفتنج الحق ملكتك تلنجم مولي تغنيوشي أنها الحق ملكتك تلنجم مولي تغنيوشي شنيش إحساس لنك سنجيب وعلم آدم الأسماء كلها بني الله جانجل لبنتي بني الله كأدني لك إحساس سنجم جم الأخر كنت أنها الحق motax ñu gën su fajaré bu ñu nax ala salat fo dox ci medina tassé ñu isa dal dakay japp sangu limu ñu yéne ngi ñu fi seen parce li nek ci taw bi mu di dakay ñoo ñu musuqoon min hali ñu di alaxe ñu ko gëmul nak no leen xol mba nga gis leen mba nga xam leen mba nga wax ni ñom ba gis ci seen yëmu gis luy tek ni jëmul alaxe ala dem إن الذين يمارون في الصاع من خمد من الورنة من الآخرة أمنات أم لفي ضلال بعيد من تسانك بصوية سي واو على دمن إن الذين من خمد يمارون في الصاع بني ورنة بني ورنة تنجرم مسكنت أمنات أم تريد la fi talalin ba'idin ñingi ci sanku bu sori weer mini yalla mu ñu ñu ñu reer yalla yalla mu sel ci ñom suratu sura ay fuk ak jom net yalla ne allahu latifun bi ibadi allahu yalla latifun ku ñewant la latifun ku leerat la bi ibadihi jamam wa barrun رحيم بالخلق كثير الإحسان به يسود عليهم من الخيرات والبركات مع عصيانهم يلا كباح لك جامل كل يوم كبار المنجة في الرسل لك يوم بصد أيه أكبات دي تورك سنكو أكيين كوي مي مي أكيين كوي مي مي وقال نابت كفسير بيلا سدنا جيت كو خمي tamarka la togn ne yalla tay ni jarom ni do ni ni yobou ko police wala mu xex mom la togn yalla mo tol non ande fukar ñu taaj ma ci bu jeul nga lek ci bay sax lam daan sax ñu jox la ji nga naan mu sax lam daan sax ñu jox la dox mu sedd nga naan mu sax lam daan sax nek def la ñelaw mu neex nam daan neex te da nga yeen do togn te bo togn nit ñu yow do def lool ndax nit yow mom boko togn tamarka la doon la wut ñelaw yo xam الله لطيف بعباده مثل مخاطب من لطيف بالبر والفاجر حيث لم يخلق جوعا بمعاصيه حتى البحر المحيط جبت الجرم نار قتل جرم كيلومتر الف كاتنين مخاطب من يلا دفا ليت تيكي باخ ليت تيكي كفان على قول تخيف يلا خمني نقوي مي اكلن قوي مي مي ñu fonk ci lélé sa doom toñ lay nan ko doñ jiliko lélé sa jabar toñ lay nan ko duma la jox dépense jiliko waye yalla mom tabarakallah mi ngi ñu baye rek akale rek yarzuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yarzuqu moy wërsegal man yasha'u ko ko neex waaw wal qawiy mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu mo tax ba lolu tabarkal ñu dégg aw gaay ñom tam jël la fiu ya nan ko ya latif bëgg mu yok leen astur ya latif bëgg mu yok leen ay biir yalla nga def ko jandu yoon wa fa am ci ay jëfën jëfën tabarkal ndax bu lay jox ya latif leen la buñ la ko joxé ci abim yim dafa am ci misal ci ñu nek ci ci sel sen radio ci 5e étape ñu bëgg faal so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawale xamul fi nek nga bëss kat essentiel bi yeb ba kat dafa la ñu rëñu daal taxaw daal di ubbe ko ñu mu ubbe ko bu fekkon fofu ay gayni fa wax ci xif ñu na seen li nga daan som fa nga nek rek lu tax da nga jaawale da nga jaawale lolo tax ko xamne da ngay nek ci ya allah fi fo ngi dem ni fi yoy war nga xexe ma xam ci lu jar lu jog na ca lu ko moy bo gisé ñepp na ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nekke nekki ñoo xamni fa lu mujj rek moy genn sa kër ga lu so ya naan man ya allah fi nako waji def won tabarakallah bako mortu ma fekke fam dañ waxe ya allah fi kan moy yalla wa huwa yalla al-qawi yimi lewede moy ko am katanti al-aziz yimi lewede moy ko tedd ki nga xamni ki fanna def ni al-ghaib alladhi la yughaib wa la yudasha moy nga xamni moy nak ni kenn upp ko dole tala kan mel ne kuy ñew kërëm ñu ngi naqari la ba ñi nak ñu yalla ko dogal lañ koy def moy alhamdullilah rek waaw ñu ci ngeen ñu an yaay legi ñen bal ma ñu yaay legi dafa gañu dem yalla rek wala ñu dafa fay legi mo fi jëgë dem wala ñu leer gëgë yaay wala ñu jëf papa am ak ñu ñu ci yëw tabarakallah yoy yëp ñu ci mëna am ñu atanta yalla man na boole ke yëp kon nak yalla mu al aziz ku jarral allah ko waxam rek ya koy ñëw suratu shura ay fuk ak jom ñaan yalla ñu man kaana kipp ko nek yidu di xeyna ka gont nak beug harf al akhirati mayum al akhirah ko xamni fum xey al akhirah ko tax xey fum gonté al akhirah ko tax xey fum janké al akhirah ko tax xey yalla ñu ko ñu ni nasib lahu dañu ko dalé ci yaakaram ci xartu ci mayam mom Allah xara pay nga fa nek la yalla misale may ndax ay baykat la nan waxal ci baykat ya ngi suul seen jiw ci suuf diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag jarta nga ñor ñe ba gi ñor ndaw ku nday yeb de tabaarakalla li ci aji yeb su nek ni ndaw ku nday yeb ñu neex dara ñu yeesan rek mo ngi ma tax ñoo na xam ni yeesu ñu ci tabarkal yalla na am ci jamm waye ñoomu baykat bi di seen to mbayam ak ñu tay fanni di xey dem ci tole di gondi dem ci tole di tawte mo ngi motam di lek ba reg di teel xey di gudde wacc yépp dara taxul lu jinn bëgg mu def ci bëss ci ba dara taxul lu jinn lu def ci posam dara taxul lu mu takk ni ñaare lu soxna wala mu takk soxna su ñëk ak yoyu yalla mu ne ñako yaasari al-akhir duma yam ci jox len lam yaakar waye nasid lahu fi harfi allahu akbar waaw wa man kana yuridu harfa ad-dunya ko xamni ki mom mbayum aduna mi dong ba taxu rekol ci lu tay yuqti minha dañ ko ci jox waye dañ ko jox lepp ko al-akhirah taxajjub la la taxajjub dama lay jox ba dalila ko aduna taxajjub dama lay masal kon ko am xel noy def dëg xëñ bi Allah xëra ke ko aduna taxajjub ba yalla masal la ci wama lahu fil aakhirati min naseeb Allah xëra do fa am benn ciir Allah xëra do fa am benn ciir mo tax tabarakallah seen bu baax baax baax bu ñu xëra haaji amul aziz jamono yim ci xëñ yoon masal na neer ñu di dox ci tele de otam bam yag mu romb ak lafañ mu taxawal otam ba dem uuf ko dugal ci biir and ak mom yobbu ko lola moy yuri bi harfa al-akhir de ñu nit ci fanni barkala ñu la ndam tegal waxtan señ fallu makka wa ragala anhu muy wax ni minkum wa minkum rek la ñun ñun ñep ñoy xey ñu ma ci yalla waye minkum wa minkum rek la minkum man yuri dunya dafa am wa minkum man yuri al-akhir ñun ñu ñu taxayen ba bok ci minkum gi jëm ci jëm minkum wa minkum man yuri al-akhir ben sahaba dafa tok ci bi sahaba yi Omar ibn Khattab dañ koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag xalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fatu yi ma dimbali len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste bam na ci bolé ci bopam ya fatu la Omar ibn Khattab bi jonne ko xalis ci xalis bi ñewé suñu tok mu sédélé ko mu dindul waat liste fatu ya gouverneur bind nak bolé ci bopam Omar jox ko ñu ñent yu tan lan ko joxon bi ñëk ba mu ñëw soxna ci na ci wañu togg mu ne ko ñoga mu wuyu ko mu ne ko shaytan yi di dugg na ci kër gi mu ne ko ñu jaay jël yu yépp ñu jëm mu ne ko dem ci dimbali leen mu ne ko waaw mu ne ko shaytan ci xaalif la bu fi yow na nga mi ñëw yow la mu ne ko kon ñu ci defaraat sunu wañ yi defaraat ci salon bi defarat ci nit bi sel sawu ne tek bu mi yagu muno suñu wañ ma ci allah fere no tegu salon do amu guli fotew neeb ba ci boppam xëddaguñu ko, maanaam teraatuguñu ko. Kon nag nañ ko ca dawal ñu defal ñu ko. Su nekk nii àllaaxira ay teeraan la yi ñu dagg, loolu ab hadis wax na ko. Qiyaan ay teeraan la yi ñu dagg, daanaka ku jug rek am nga teeraan. Ku ñàkk teeraan mooy ku seetaane nangub teeraan. Ku dem fekk sa teeraan te yóbbuwoo woon fer, yóbbuwoo ciment, yóbbuwoo asfalt, yóbbuwoo ndox la ci ak yooyu, mën ngaa àgg ñu dëkk nga dëkk foo xam ne fii day taw ci sa kaw ngay naaj. Loolu tax suñu borom aay gi ñuy wax jara bàyyi xel. Kon nag ku àllaaxira tax jug fexeel bay def ak dem ci ci ñu baax ñi loo xam ne bu yomal xiyaamatee suñu borom tabaraka wa taala dina la fay ba yokk la kelam lay fay. Yàlla nen man kaane yuridu képp ku bëgg joxee la gon xarfal aaxirati ngir mbayum àllaaxira nazid lahu damañu ko dalli fi xarfihi ca mbayam ma lu ëpp lam yaakaaroon. Wa man kaane képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ko gont ngir xarsa dunia poñ-poñoori adduna ñu dong ko tax jóg poñ-poñooru adduna nu isi daañu ko jox min xaa ci adduna. Waaye duñ ko jox lekk de, duñ ko jox lekk de, lu waay góorgóorlu góorgóorlu duñ la jox adduna lépp. Ci ëpp la Dakar sinu su xëyee romb lu mooma, ci si gën a bëri xaalis ci Dakar su xëyee romb lu mooma. Waaw loo bar la bare rek romb loo moomu tabarkàlla. Tey lu say projet mat booy génn adduna am projet bu amul ñun ñëpp nag. Kon nag nañ defar projet yële ci àllaaxira. Te nag yàlla mu ne ku adduna tax a jug nag ba ma masal la ci li ma lay masal wa maa lahu fil aaxirati min nasibin àllaaxira doo fa am benn cër. Mbokk yi yoon topp bi ñu tàmbalee ba léegi teg leen seen baram ci ay ñaar fukk ci suratu shura ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ci kattanam ñu dellu si waat fi ci adduna ji nga xam ne moo nekk suñu kanam. Loolu mën na ko te yomb na ko.
1: Waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Dame Diop si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi mu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu shura di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñaar. Ñu woon nañ ba am ci ñaar fukki aaya taxawoon ci man kaana yuridu xarsa al axira nazid lahu fi xarsi wa man kaana yuridu xarsa dunia nu'tihi minha wa ma lahu fi l axirati min nasib. Yàlla di wax ne koo xam ne kii soo xëyee adduna la tax àllaaxira la tax xëy loo am lu ne dinaa la ca dollil nga yóbbu. Waaye koo xam ne kii adduna rek moo koy tax xëy kenn du ko dollil ca la muy am dara, dañ koy masal ci adduna rek te su àllaaxira du am cër. Yàlla ñu ci yàlla musal ci lépp julit. War a dool tey ci aaya ñaar fukk ak benn ci suratu shura am lahum shurakaau sharau lahum min addin ma lam yazan biillah. Suñu borom tabaraka wa taala bi mu gisee li doom ni doomu aadama yi di doxale, yàlla bind asamaan, bind suuf, bind géej, def ay jën ci biir, wax jii di alquran di ay waxam, yooyu yépp mu def ko. Nee na teewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin. Mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shurakaau yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla. Sharau lahum min addin ñu rëddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam yazan bihi llah yàlla joxewu ci ndigal. Yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci adduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen. Yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd. Nga xam ne su yàlla ne fii la ñooñe ne waaw, waaye fii it baax na. Su yàlla ne nii la ñooñe ne
2: rawante leen alxayraat njëkkalante leen lu baax. Saa bu yàlla wax lu baax rek day wax daw leen wa fii zalika falyatanafasil mutanafisun jàng ngeen ko. Waaye bu dee mbirum aduna mu ne jaru daw famshuu fi manaakibiha. Aduna dara jaru fee daw booy wuti alal famshuu fi manaakibiha wa kulu min risqihi waye mbir aljanna fastabiqul khairat daw len daw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndeysan aynama takunu fu ngeen mana nek aynama takunu fu ngeen mana dehe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñep su alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñep yati bikum allah jami'an ñep la yalla indi wat aynama takunu fu ngeen mana dehe yati bikum allah jami'an motax fo meuna deeyit mi la fa soleeyit ñeppay dekké ndo rek bu la jëlé fi yëpp la faleeyit dekké rek yalla ne fu ngeen mëna nek rek ma dekkal leen kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yéena xam malaaka mi dana xam fuñ sul waaji dina ko laaji su paré ñu denc fa bu dekk jotté ma jël ko andi ayna ma takunu yaati bikum allah jami'an su ngeen soole fi nak xamna dañ fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko soole fenen waaw bu ñewé France mba Italy mba Espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi Dakar ngeen sul ko gratuit alam najal arda kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk na ñu ngi sun de kenn da fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi waye dal fi la sule rek khayru wa min haythu kharajta fo meuna genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nanga jemle sa kanam shatr al masjid al haram kon bang ka sa baram muy ñaar non la de wa innahu tilli la yalla wax kat lal haqq moy deug min rabbika ci sa baram la joge wama allah yalla nekut bi ghafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni wamin haythu kharajta wamin haythu kharajta wa haythu ma kuntu wamin haythu kharajta bu ñëk bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fo walli wajhak bo nekk ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeer do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekké ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yene medek yoyu fa wetu fa xeer wa nek motax ñun fi fa wetu fa xeer wa nek ci lañ bok wa motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewal sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax bo xto jinni ñu la du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa salaamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way way fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga jublu bi nga julli nga ne waaw muni fi ni penku julli ga yakku ko waxtu yi gennu ko nga jublu fam wax bu fekke sa xel jappul sen ñent subar nga julli ben subar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku waaw lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djiblu wo penko ndax day yaq bi ci penko bi fi fi kaabu fi wotu fi kaabu gi fete ñu nak penko rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penko lutax li alla yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yenu hujjatun wenalay illa allazina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bulen len ragal waxew ni ragal len ma man yalla wali utimma dama beug matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen djub yalla nañ djub kama arsalna kon ben até ngou nonu ci fiqh ak até bi don wax legui walu wal beuti aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tam rabu ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yunt bi yatlu alaykum mu len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mu len tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mu len jangal tere bi wal hikma mu len jangal fiqh wa yuallimukum mudlan khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamuton wallahi mudlan khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yum xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol na lim wax ci tandrama bokoy doge lenn mu nta remplacer tandrama ci dox lu melni tandarma docteur yi set nan ko ba gis ne tandarma rek yim man ci dox mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandarma li buy doora juddu buti di da fay takalo dara di moko ci balan ci def sawu yaayam muy am ëlëk ay fièvre biir da ngay yey tangarma ba mokk tafsilidiya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu bouti di nekk yàng bouti di acca yàngu leen soo maa ngi bëgg a ñëw walaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween nek ko juux jox ko ko mu macc soo mu joon miy ñëw soo mi dugg ci biir bi moom it def na tàngor ma ja defoon jaar fam jaaroon tabarakàlla su ko defee xale bi tàmb leen nàmp mën naa am du am feebari biir yu méteeg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakàlla ndax dañoo sot sa doom juddu léegi nga wuti méewum bay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewum bay bir bi attanu ko soo mu njëkk la attan sa soo mi moo tax yàlla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nam bëggul docteur yi ba léegi xamaguñ najaaso yi fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko ndaay dañ sa warlool ci sunna soosu set ngay nag ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te bëti di da ngaa xiifoon bu bëti di wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tey nga dégg si benn biir bi na ba taa dafa ñëw daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng gis nga boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenn moom wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yàlla mu ne kon faskuru ni fàttaliku leen ma askurkum ma fàttaliku leen ndeysaan fàttaliku leen ma mu bàyyi leen xel yàlla da nga koy fàttaliku soo jaaxlee woo ko mu ñëw waaye boo ko fàtte ba jaaxle boko wexam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jara sant yalla beurna lol han washkuru li wala takfuru ya ayyul sinamuno yinn gam bel na ngok de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbandi ko len muñ wassalati abbil lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran ci ha su yek sa bop gi sa beuy ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bisabri wassalati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la kon nakare dere ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba doto mer ak julli dugaw mer lo wax rek mu fous nga jay da nga mer ñu kecc do day tass keur borom keur du mer day re rek di muñ ndeysan ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi allah yalla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawal ndax
3: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بكجي لي السلام عليكم ورحمه الله yalla yalla nangul ñu suñu koorte nangul leen seen koor ñi ngi woon ci suratu al baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhal ladhina aamanu ista'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirin e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci aya timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوماي تيري في ني گم يالا موي فما دمسو گيني ادنا تي ليكو نيه بوكو تك سو گيني ادنا تي لي نيه يالا motax dama wara sam ak dundam ba budé dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulen waqati liman ci wajo xamne yuqtalu diskoray fi sabilillahi jon yalla amwatun ñu dé de nga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne dé la ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne dé la kon ki ray jon yalla pour yalla déwul waye képp ko xamne da nga dé ci lu dul yon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñoo nga xamne dañ leen ray ci yon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang

dal rek asabatkum musiba bel musiba dalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax walaf nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm né inna ñun lillahi yalla ñu mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek mu ni alhamdulillah ñu ne ko ndax lan mu ne ñett taxna lu ko dal rek mu ni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne garaw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem mu ne garaw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk mu ne alhamdulillah ku fekke ne febar la mu xam ne yalla da ko cey fay mu ne alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu doomi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaaka yi ne ko waaw mu ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waaw mu ne waaw bayam lu mu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena it inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde neek baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad natil nako ak tirmizi motax kon ku deele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom de man nga joy ba sa mbokk ko deele rek man nga joy waye yuxu nak mom degalu way sama ndey degalu fan lañ jëm degalu ñak nañ degalu dedet man nga joy rek fofu sey rongañ parce que amna ko koko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy saabe ko yow da ngay joy mo len waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li badi joy day taxul lam ñuy wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakal yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun xewal bi rabbihim bu tukke seen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñooñu lañ ci yalla boole motax ben ci gën da fatule jëkërem yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yofal sama musiba mi waye yoonte bi dal koy denc mu ne ah man da yalla mo yofal la sama musiba ah diko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yaf na legi ndax jëkër yama ñakkon day xamna ne ji de c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi indi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu jëkërlé kaaba ga nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaxlé ndox ci ñaari xeer yoy luñu yek bi sentu ko am ndox bi bu muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tib dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yahoo dañ ko daan def bi l'islam ñewé sahaba ya ñom duñ ko def parce que ñi ay yehud liñu def ñu waruñu ko def yalla ne dede ñoom momu ñu daji
momu ñu jami man ma mom doji ma mom japp kon nak sañ ngeen ko def motax ko dem makku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambule ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñew ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yep amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñu jikee tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ko xamna manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci din la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci abadante yek ci dajulé yek ci wé yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub ni wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub ni min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fi kitabi ci téré ulaika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko neubé ba al-akhirah yalla day wut laap ñi laap fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam waaw man a'tahu allahu 'ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lele nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wuko waye boko neubé du bax lele nga ag fof da ngay xamne li boko waxa ju neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neubé ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

0: yalla neena wa fatlikul izibtala kera ba nga xamé né natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tudé taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahima kon complément bi mo wara muccu waye yalla waxé ko ni ndax wax ji da am ful la wax ji da am ful la wa izibtala natu wonna dadi fab natu ba tek ibrahima nepp nak do wax ci ko natu kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman linnasi mu wote ben concours mom yalla kenn admi wul bam def ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonent yeek walu yeek khutbu yeek aqtab yeek ustaz yeek kul dal dikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman linnas ibrahima da dugg ci salle bi gaay dugg ben yalla ne ko dama bëgg nga takali ko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay dama tax ndax ay yéefër lañ ibrahima ne ko d'accord na dal jël ay bagage dem yalla ne ko 5 bobu mom at nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ko bandite rew waxante ak yalla ibrahima ngi tok ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mën mako mu ne ko yalla ay ray ak dekkal na mu resne lo rek la man lo rek la man dari jappé na way cior baat ba né rayuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahima xamne wa jangi tapalé té tapalé kat du sori mu ne ko jëlé jëf yalla mu ne ko bu suba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu jëg fi comme yow nak wu jëm nga bu suba ba la ko andi fi rek nang ko andi fi nam roos commencé ñak yalla ne ibrahim mu na mu labbe ko mu ne ko 5 5 ibrahim la 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahim ak gem yalla ci rew ma kenn gemut ñu gatt tax mu tal li yak ji tal ka bam yañ ni taxaw ibrahim ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ba nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fab ibrahim yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni bakan wa salaman ala ibrahim yow sawar wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la dara gal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahim jog di faxat sikki mak di yeleb ay yere yalla nako 5 la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonent bi muy mujjé yoon ni falay fégné kon nak demal nga sant ko ibrahima takki bagagam xey fab soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi te seed ba nga am doom ju bess mu boole sit bag yëpp yóbbu Makka def comme ay bàyyil mu ne ko yàlla daj takki bagaasu ñib yàlla na ko sénk ñaata tey mu neex de moom dal épreuve yëpp mi la ko jàppe beneen bi Ibrahima bi mu amee doom Ismaïl yàlla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amee doom rek sëñ Murtala day wax ne ku am doom def naan di wax ak dof yàlla gis loolu daa ne kii bëgg na doom de mbaa doom jur jël sama place waay Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci baat ba yàlla na ko sénk xanaa amme na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ah yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci saal bi ci concours bi dama bëggoon ni imam lin naas ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko te jaailuka def naa la lin naas ngir nit ñëpp imam man nga nekk seen iliman tey mu ne mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am daa di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb ma am doom ji mu am nga def ko imaamal lin naas yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb ma am nga def ko imaamal lin naas xaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zaalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3/20 ma koy fal mukk bu sànnee kartu daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bopp ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàllaa ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàllaa ko fi teg rek firaw dana daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndigante soosu noonu la yàllay nattoog jaamam pour yéegi ko kenn ku ne ci wii noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaal na albayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawukaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha ak kafiroun rakka ñaar bi fatiha ak ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahima daj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba ji di ko gis léegi bokkut am nañu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaam ibrahima ginnaaw yàlla cheikhul islam Hadj Ibrahima Niass moo tee ñu dindi ko suñ cheikh Ibrahima Niass mii tabaraka ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasere ak US bëgg nañu amassale baqiya ba defar plan ba nepp xawmu nak bayyi nañ ko am dem parce que demb demb la nar yi defal muy dara parce que nañu yépp ay shirk la ci bida demb te bo faté sa demb day tax do mëna xam tay te bo xamul tay defal ëlëk jafé la faté sa demb day tax do xam tay ñaka xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la lolu moy li ñu tuddé changement tabarakallah madame de wa'idna kolorante won nañu ila ibrahima ci ibrahim wa isma'il ak domam di ñu wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti sama neeg bi man yalla li ta'ifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruko as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi julli ci kon loolu tax ñukoy def momit motax jakka bamuy doxor rolam ab julli dawal dem di jeli hotel da ngay julli ge rek parce que bagage ge da ne la ko asra di xamul ne mi nga jox dox sey soxla ba jakkay jakka loolu mo am al aatifin ñu fanan ci jakk ji te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khamul nam nga jog jakk julli ba nafi toxé sey soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reer yi ci amo ko yobale yobu kenn ba boy reer yi yobu kenn señ bi ka ñu reer ki ne ka kenn ku na jël kenn ndax ku jël yëpp alko jëlé ñëpp di bax ci yow wa isqala ibrahim atlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def hadha dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim isma'il moy ibrahim moy ñaan warsuq yalla nga warsugal ahlahu ñi dekk dekk bi min athamarati ci manjit isma'il nan amin ismaïl lan amin ñaar bo yalla dëkk bi am sécurité yalla am wërsëk gis nga ñaar yoy moy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo mëna liggéey bu amul sécurité do liggéey super yi tay ji bi fi yéno ben xalé tay seen liggéey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar fenen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amon am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu nako ciopet kay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way ne ni sa poste ci bir ki ba nek lañ sa xote ne ko ciop nga ñew ci kër ak lay amu neet kañ ngay am waaw kañ ngay am baax la nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man dem ak nga ko defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci kër gi ah ndaysan sama goor yu baxé ñaan commissaire di lay lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xamna dañu mu jëlala di waye dañu yax de waye yoyu su dé am kenn économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba mëna ciop ben way ñew lek ko te du fay ma tax gën nga ibrahim baladan aminan wa suqahla wa demé makka lo fa rerlé boo gisul rek dana ko jël wala ngay aji ñu taf la dana ko jël tabarakallah kon ci ñoom billahi yalla wal yawmil akhir ak bis mujib ku gëm al-akhir dal nang ko wërsëgë xal yalla nako duma def lool ibrahima proposé nga ma kërok ba nga amé bëgg ma proposé wa tay ji duma ko def ah man dal may wërsëgël damay wërsëgël ku gëm bo man kafara ak wéti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka nonu neexitu lek ci yor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jotey nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lorko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawara ko bi xal masir mujj gu naqare ngono yalla ci yalla musal way fatlikul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim wa ibrahim al qawa'id fiya moli moli kaaba ga min al bayt ci kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabakhat ko bimu ñewé da ko tabakhat biñunti bi ñewé tabakhat ko mom mi ñu tabakhat wa isma'il ak isma'il ñangay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji dekk ci ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalna ni def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji isma'il wa min zurriyatina yalna ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wamatu warina yalla yalna ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alayna yalla yalna ñu ba innaka nakhsa yow yalla anta tawwab yaway balikat bi arrahim yaway ajjeremi ji yalla ñu yalla balte yeerem ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'as ñu lay ñaan yalla nga yoni fi yim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum tuddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya sunu borom wa bahas yalna nga yonni fi im ci sen bir rasulan yonent minhum bu jogu ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor deugante mom day jafé bu yalla yoni won ben chinois mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top muko wallahi ndeesan hein wala mu yoni fu yoni yoni top Allah mu dem naan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayati ka sa ay ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbi ma taxam leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ñëk tawlo nit ñi tak moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal ba lay ñëk tawlo nit ñi moy muray ba waaw dafa nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow motax dom jo gis yaay ma koy gëna bëgg baye parce que ci mom la jutto direct amul ci kissak wallahu sallallahu wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël na ay la ci ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la def wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba téré bi da len di jangal ay yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata saabu ñepp jang fiqh te janguñu laxdari ñepp degg fiqh te janguñu risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim mu di len tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñeent ngi ni wa yu'allimu yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñeent xam xam ngi ni xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manki farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñëw ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yëndi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah am xana ki mum mi rek la am sheytan la mom rek la am de parce que semaine bi mo la yëndi yaangi ci zero bo bu yëmbul ni lay jangal lu nak rukki ko ci bir bi saniko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xam tasawuf wa yuzakkihim la akbar innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte o man yar ko kenn du bañ do gis kenn ko bañ am millati ibrahim ci dina ibrahim ji illa man ludul ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bokkom ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahim ji ku nité du ko bañ tabarakal ku nité du bañ dina ibrahim wala qad istafaynahu tanan ko bi ibrahim fi dunya ci aduna wal innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati wa al-akhirah lamina as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie te mënu ko am dul mom tabarakal wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati lamina as-salihin wa al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sent ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla nena li moko may yalla daf nako ummatul munako ummatuna lima santan na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudengane ko ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakal lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba nga ni allah akbar sa dom jotli c'est bon waya ka jafé ak jafé ni nga bëgg sa doom mel ko doomu jaamuro koy mel ñaare wala ko ko wax ma tax oustad nday ndaysan ci tias mu ne gañi dakaleen xalé ci jakk ci mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñalla jappale yaqoba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allah yalla astafa lakum ad-dina tanal na len dine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fek na yen muslimuna ummatu ngel jale yalla santane la akbar li mo lay xam na yunt yeb islam lañ doon wote yunt yeb islam lañ doon wote waye etap bu mu tol nak ak nam fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambale boy mol ay mol lay tuddu ah bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek ba ba muy mat su maté nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah ha bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diiné islamique bam joggé ci nox bi ñew namuy tuddu rek ba muy ax bin afé ci ali sallallahu alayhi wasallam tuddu al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wasallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len diine fala tamutunna mang len di denk bu len de mukk illa ludd wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci yalla santane yalla nñu ci yalla ray wallahi isa yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon ci wa da fekke izhara kira ba nga xamé ne téwalna yaqub yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ñu na fekke wuñ ko de mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maa ngi ni ana benyamin maa ngi ni ana rubil maa ngi ni wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu de wara din ka ne kaddo mi muccu waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk iskero dal def etero dal qaala def na le qaala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel mbaa du ngeen nekk ay faqma
1: motax mune ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatkum anfusuhum yasununa ngay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekul ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al-amri min shay waaw ñun ndax li nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ci jëlit mu ndax ñun daa ñu ci fal mu ndax ñun daa ñu ci def lii xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir mii kullahu mépp lillahi yàlla rekk rekk moo ko moom subhanahu wa taala ñoom yuxfuuna fii anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel ma la yubduna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal lan la daa la ko feeñalal man yàlla yaquluuna ñi ngi naan law kaana lana suñu moomoon minal amri ci mbir mii sey un dara kon maa xutil naa haawna kon kenn duñu rey fii dañ cee moomu dara ne señ ci momon dara kenn duñu reefi ndax dañu ne won ki buñu gënal leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bu xasse sul yoy xexam du depp loola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñew fi ba diñu ñoy fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sango seeni majj tuj seeni néeg bute le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajiihim ca seen kër ya ñu war a dee ñu dem ba foofu tëdd fa dee fa allahu akbar kon dañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe da nga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa ku yàlla ne da ngay deexe baraf sàngam foofa ngay dem tëdd fa dee fa kenn taniwu ci yow tabaraka wa taala waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi sudurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munaafiqoon yeeg ñu nekkul nafiq yàlla natt kon xam li nekk ci dinni gaa yi waliyumahida ma fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakalla lu ñu yoroon bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruux bëggatuñ seen alal wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def inna alladina ñi nga xam ne tawallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yow mal taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee muy bis bi nga xamee ne jullit yi daje nañoo quraysh ca uhud mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw lan la istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarkisloo xupp leen ñu daw lu tax mu ne bi baadi ma kasabu ci lenn ci liñ faggu maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci seytaane lu dul nit ki muy wutal seytaane ab départ bis boo wutalee seytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne mu ngii di génn ca moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk seytaane daf koy naatal rafetal ko lu tax ndax xam na ne moom buo ci duggee tey génn ci dana la jafe waaye soo mayut seytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waaye soo ko maye bunt na ba mu dugg nag dana mujj nga bëggoon mu génn ca te du ca génn mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi ma kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen yàlla baal na leen inna allaha yàlla xafoorum baalekat la xalim ku laabir la maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka wa taala ya ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm laa takunu bu leen mel ni ka alladina ñii nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla yemuñ ca waxaalu te ñu ne li ixwanihim ca seen mbokk ya weddi yàlla ba noppi bëgg fexe sa mbokk weddi yàlla ñu ne leen isa darabu fi l ardi bu ñu doxee ci suuf si aw kanu xuzza wala ñu nekk ñuy xare luñ leen di wax law kanu indana ñee dee ca xeex ba day buñ nekkoon fii ma maatu duñu fa dee wa ma qutilu te kenn di leen rey xoola rek yàlla woote xeex demuloo yemuloo ci ñàkk dem sa mbokk ya fa dee nga ne dañoo dégg di suñ dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti deesu leen rey yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li yajcal allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fi qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ca xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dumb ci kër gi yàlla la rey ku muccu ca xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon tiray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya wars muttum wars ci sof lay mas nim gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka bu lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñu len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla mu door len jasi ngeen de ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeena de waye bi ngeen di de yeene ngi de te fekk yeene ngeen defandre yoon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci kaw dal li wuur moy de haale ñeegelu yalla la maghfiratun min allah ñeegel gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñu ngoy dajale ñom ñi nga xamne ño wedd lolu su de ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yunus bi duggal na ci bir salawatullahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ci yalla tusharuna lañ len dajale yeen ñep dama adama bu duggé ci auto mu daanu roga din ñu ne deena suñ ko diw rew ya roga genn ñu ne deena suñ ko fetalé roga genn ñu ne deena su febaré te bi ci lalam roga genn ñu ne deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek ci ce verbe bobu doomu adama bu nekk ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nekk sujet mata fi'il bi sax lazim la soko desetlu lazim la nekkul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne du fulanu rek mu daal di jeex fi'il fa'il mata fulanu diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mu ne kon wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla lañ dajale fang len ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ñi nga xamé ne julit yi am nañu ab bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak di bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu ben jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defe bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite juroom ñaar fukki nit ñew te dalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañu tuti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genn ko bo xamne boko defé ñepp mëna ñu jog dem seeni kër bay wa salawatu llahi wa salamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka al ayyam nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom sahaba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam ker lañ mu jam defat allahu akbar ker lañ mu jam defat motax yalla dal ne fa bima rahmatin min allah lint lahum ولو كنت فظا خليف الغلب لانفدوا من حولك منك فبما رحمه من الله تير من نغ دوغتي الله لنت لهم غنوي غير صحابي تي دي وني غير من دغ موم نخ ني نيو داف داي ني نيو داف داي اك نيغال نيب داي جيكو جيرف رك مو تخ نمانكو ولو كنت فظا بو نيكون كو نخري دير خليف الغلب ديكو وخل da nga lan wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñibisi ni kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn lu wërati kon kenn du la wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baax jikko la ku baaxul jikko kenn du ko wër mu ne ko nag kon fa'fu anhum jéggal leen wastaghfir lahum nga jéggalul leen fa'fu anhum jéggal leen li nga fiq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma fiq ak ñoom yàlla ne ko li ma fiq ak ñoom yàlla nag bu ne jéggalul leen mooy da leen a bëgg a jéggal ndax itam tabarkaala li leen dal tey ku nuppeegul ci ba kanam ku nekk mën na la dal tarbiyatu nafs képp ku nuppeegul ci sa bakkan lii lan dal tey mën na laa dal mu ne kon fa'fu anhum jéggal leen li nga siq ak ñoom wastaghfir lahum nga jéggalul leen li ma siq ak ñoom washawirhum nga diisoog ñoom nag fil amri ci mbir mi nga diisoog ñoom fil amri ci mbir mi continuel rek di diisoog ñoom fa isa azamta boo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga wakkalu ci yàlla te def li ngay def moo di washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajee waxtaan fu xalaat yi ëppi nga topp fa bul def noonu déedéet washawir um fil amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seen i wax rek yow ci sa bopp nga jóg def sa vision bi nga xam ne moom nga jël fa isa azam fokk ngay def azam dogu ci mbir soo dogoo nag fa tawakkal ala allah nga yuur ci yàlla te def ko inna allah yàlla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñun ñëpp dañuy wéeru ci moom inna allah yàlla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñuy wéeru ci moom tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla déedéet yàlla balaa ngay wéeru ci moom da ngay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi benn waaye dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi yor gëléem daa di wàcc rek wàcc gëléem nga ñëw daa di koy nuyu di waxtaan ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw bi ngay ñëw dangaa war wala dangaa dox mu ne ko day bi muy ñëw damaa war gëléem mu ne ko ana gëléem nga mu ne ko damaa wakkiirlu ci yàlla mi ma bàyyi ci mboy gi mu ne ko demal nga jàpp ci buum ga yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wakkiirlu ci yàlla jàngal na ko moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar wakkiirlu dénk ko yàlla nga nuyoo ba noppi génn dem bi nga ñëwee fekk gilem gi dem Thiès ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès waaye yow bu sa gilem gilem demee Thiès yow munoo dox fii ak Thiès mbir wakkiirlu ala allah yi gis nga li muy tekki foofu mooy li nga dénk yàlla soo fagoon sa 15,000F bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk benn waaye jaar fa far ko def ci poosam dem pourtant ba léegi yàlla moom mi ngi la koy sàmmal ndax yàlla nga gis 15,000 yi waaye nag yàlla du la ko sàmmal sàmm gàddu aw yetam naan 15,000 yi fi diw teg boo kenn jël loolu nag yàlla du ko sàmmi noonu moom.